0: プラチナチケットを手にした時からアルバムを何度も聴いて胸を躍らせ、会場に駆けつけた観客たち、想像をはるかに超えたステージングを目の当たりにした興奮が伝わってきますよね。そして改めて感じるユーミンの楽曲が持つ絶大なパワー。今日はこのライブ版を聴きながら、脳内に広がっていくあなただけのビジョンを存分にお楽しみください。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: シンガーソングライターのライブを極上のエンターテインメントにグレードアップしてきたユーミン。松任谷由実としての活動が軌道に乗り始めた70年代の後半から、唯一無二のパフォーマーとしても多くの人々を魅了し続けてきました。今回特集するユーミン初のライブ版、ユーミンビジュアライブダディダは

GM プランナーとして活躍していた黒田明さんが演出を担当。松任谷正隆さんのアールデコをやろうという提案のもと、黒田さんは主にセットデザインを手掛け、曲感のつなぎなどは松任谷さんが秒単位で構築していったといいます。ライブ版はコンサートのバックヤードも垣間見える LP レコードサイズのブックレット付き。ステージ写真はもちろんバンドメンバーやスタッフのクレジット、ユーミンと松任谷正隆さんのコメントほか、見応えのある一冊。この中で黒田さんはこのライブをこう解説しています。ユーミンの歌は遠い国の限りない大地、乾いた草原、遥かなる砂漠、行ったことももちろん見たこともない景色が目の前に広がりますかと思えば、彼女の呪文一つできらめく光のメトロポリスにワープしたり、それはまるで魔法の薬を嗅がされたような夢心地。そんなユーミンの世界をビジュアライズしました。まさにその言葉通り、このライブはコンセプチュアルな展開で私たちの魂を遠い世界へと導いてくれます。

送りしているユーミンオールワックス。続いては1986年に発売されたユーミン初のライブ版、ユーミンビジュアライブダディダから、ユーミンによるバンドメンバーの紹介を載せたイントロ部分を含め、完璧なチームワークが楽しめる一曲を。中でもユーミンのライブには欠かせないサポートギタリスト市川昌司さんと中川雅也さんのギターワークが秀逸。エモーショナルなユーミンの歌声にそれぞれの軽やかなカッティングラインが花を添えています。間奏部分の力強くきらめくギターソロのデュオもライブ版ならではの味わい、躍動感あふれる名プレイ、お聞き逃しなく。

ライブ版ユーミンビジュアライブダディダ特集、お送りしたのはもう愛は始まらない、サラームモンスーン、サラームアフリーク、不思議な体験、リインカネーション、そして真珠のピアスでした。今日は私も一リスナーとしてすっかり楽しんでしまいました。映像がなくても目の前に広がる風景、やっぱりユーミンのライブは壮大な物語でありアートだなぁと感じています。まさに今旅をしてきた気分になっております。あなたもぜひこのライブ版を聞いた感想などユーミンの推し曲リクエストとともにお寄せください。 st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp にてお待ちしています。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国

国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 先週は秋田からの出演でしたが、今週は清田店長がまたスタジオに無事戻ってきました。そしてゲストもスタジオにいらしてるんですよね。
0: はい、本当にね、前回は大盛況だったイベントでしたね。
1: そうですね、
0: 本当にありがとうございました。
1: はい、
0: で本日は新たに、千葉県からゲストの方お越しいただきました。
1: 千葉広いですから ね、いろんな方がいらっしゃるので楽しみです。
0: 今回は柏市です。
1: はい、
0: 首都圏のベッドタウンとして人口も約43万人ということで、
1: はい、
0: 千葉県では第5位という商業都市となっております。
1: そんな商業都市でありながらたくさんの直売所もあるのが千葉の特徴ですよ ね。はい、
0: はい、ゲストとともに柏の魅力をお伝えしたいと思っております。どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは千葉県柏市にある農産物直売所柏でを運営なさっております株式会社アグリプラスの代表取締役社長の木村雄一さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、木村さん、人見知りなので心配ですとおっしゃっていたようなのですがぜひ農産物直売所柏でと木村さんご自身の自己紹介もお願いします。
2: はい、柏市で直売所を開きまして、
0: はい、
2: 約20年が経ちました。で、今年から21年目っていうことで、はい、より一層地域の方々とともにですね、はい、儲かる農業、そして、はいはい、儲かる直売所を目指して頑張っていきたいと思っております。
0: それは伺いたいことがいっぱいですね。
1: いっぱいですね。ね、夢広がりますね。
0: 本当です。柏でってひらがなじゃないですか。
2: はい、
0: 私どっかで見たことあるなと思ったら、はい、先週行ってました。
1: まさかの
0: まさかの、はい、そこでいろんなものを買って夏の野菜楽しんでます。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、この柏でというのは、はい、木村さんが始めたものなんですか。
2: いや、違うんですよ。これはですね、
0: はい、
2: 柏の農家15名が、
0: はい、
2: 20年前に集まりましてですね、
0: はい、
2: で柏でこう直売所を開こうと、
0: はい、
2: 都市型の農業をしていく中で、
0: はい、
2: どうやったら農業を続けていってもらえるかっていうので、
0: うん、
2: 普通はこう市場向けにそれまではバンバン出してたんですけど、やっぱり年を取ってくると、はい、で後継者がいないってなってくると、うん、出すところがなくなっていってしまうんですね、
0: はい、
2: でそういう方たちもこうちょっと拾い上げようと、
0: はい、
2: う
0: ん、
2: そのためには直売所を開いて、
0: はい、
2: で朝市的な感覚で、
0: うん、
2: 野菜を集めて、
0: はい、
2: 消費者の方に、
0: はいはい、
2: 買っていただこうということで始めたものです。
0: うん、あ、そうなんですね。
2: はい、だから、うんうんうん、農業をこう継続してもらう、
0: うん、
2: もっといろんな農業の形ってあっていいよっていうことで、
0: はい、
2: でそれをお金に変えてある、うん、あげる場所、
0: はい、
2: そういう場所を作っていこうということで、その、はい、いろんなものがあっていい、市場に出すのもいいし、
0: うん、
2: 直売所みたいなとこ出すのもいいし、
0: はい、
2: スーパーみたいなとこに直に出すのもいい、
0: はい、
2: いろんな方法があるんだよ。そのうちの一つが、柏で出会って、
0: はい、
2: それがこう農業の広い裾野を支えていく一つになってくれればいいということで、
0: はい、
2: そういう思いで直売所を開きました。
0: 直売所を開いたのは木村さん。
2: 僕の父が最初その15名の中に入ってたんですけど、
0: はい、
2: ちょっと3年ぐらい前に体調を崩しましてですね、
0: はい、
2: それでこう変わってくれって言われちゃってやだって言ったのに、
0: やだって言った
2: やだって言ってたのに、なんか知らない間にこうそこに参加するようになっちゃって、
0: はい、
2: それで、社長になってくれって言われて
0: そうなんですか。社長というのはその株式会社アグリプラスというところがこの柏でも実施されてるということなんでしょうか。
2: そうですね、
0: ですね、
2: はい、そういうことです。
0: ちなみに3年前までは何をされていたんですか。はい、
2: もうずっと農業一筋。柏の場合は生産量日本一なんですね、
0: はい、
2: 株の産地としてはもう全国的に有名な産地でして、やっぱそれがこう都市圏にある、それを40年間ずっと株だけを作ってたんで、
0: はい、
2: 他のものを作ったことないんですね。
0: あ、そうなんですか。
2: お米も作り方知らないし、
0: はい、
2: 人参もネギも知らなくて、
0: はい、
2: 株のことしか分かんないんですけど、
0: はい、
2: はい、でそういう農家だったんですね。
0: なるほど、はい、そして3年前にこの柏でとか、
2: そうですね、
0: 柏でどころかその親会社の代表取締役になって。
2: あ、そうですね、今回
0: 嫌だって言ったけども、はい、なって
1: 周りにね、皆さんに慕われてるってことですね。
0: そうですね、それだけね。でもそこからこの農業をちゃんとお金に変えてやっていくっていうことを考えながら、
2: 皆
0: さんといろんな取り組みをされてる、
2: ね、
0: ということなんですか。
2: はい、
0: 株の生産日本一なんですね。
2: う
0: ん、
2: あ、そうですね、はい、
0: この40年のプロだと伺いましたけれども、うん、
2: はい、
0: なんかコツとかあるんですか、育てていく
2: 株の声をね、うん、聞くっていうか、株と会話ができないと。
0: 難しい。
1: この話私も聞きました。すごいですよ。
0: す
1: ごいんですよ。
0: 水足りないよとか、
2: あ、そうそうそうそう、あのちょっと肥料切れてるよとか、へ、雨降りすぎじゃないのとかっていうのを、
0: はい、
2: 声を聞きながら、あの育てるっていうのが一番大事なところですよね。
0: すごいですね。
1: 今の話聞いて、株が日本語喋るわけじゃないですか、はい、
0: まあ、ボディーランゲージ的にね、
1: 自然語コミュニケーションってやつですよね。
0: そうですね、ね、ちょっとしおれてきてるかなとかも、そんなことも一発で分かっちゃうような、
1: 日本語喋るもんね。
0: そうです
1: よね、最近なんか元気ないよねとかね、
0: そうね
1: ありますもんね。
0: 確かに
1: 店舗の方はやはりあの株以外にもいろいろなものがあったりするんですよね、うん、
2: 直売所の基本なベースがお米なんですね、
1: うん、
2: お米は一年中なきゃいけないものだし、一年中売っていかなきゃいけないもの、
1: うん、
2: で常に売れていく商品でなきゃいけないんで、そこがベースでこう、そこに、まあ、季節の野菜がこう、
1: うん、
2: 来たり、季節の、はい、フルーツがやってきたり、
0: うん、
2: あとはその関連する商品ですよね、
1: うん、
2: 調味料であったりとか、
0: うん、
2: そういうものが後からついてくるっていうところで、うん、ベースがお米なもんですから、
0: はい、
2: で柏市はあの利根川の遊水地っていうのを控えてて、
0: はい、
2: でそこで結構良質なお米をこう作られてるんで、
0: うん、
2: でそれを直売所で売ってるっていうのが、
0: うん、っていうことなんですね、
2: はい、そういうことです。
1: この間あの木村さんの話聞いたんですけど、
0: はい、
1: 早速もうお米がもうなくなってしまって、はい、次の新米待ちらしいですよ。
0: そうなんですか。
1: それだけやっぱ地元の方々が
0: みんな買ってるんですね。
1: うん、買い求められてるんですよね。
0: だって、うん、あの他から言ってる私も美味しそうなお米があると買っちゃいますもん、
1: うん、ついそうですよ ね。私もこの間お邪魔させてもらって、
0: はい、
1: 柏さん、
0: はい、
1: 量り売りしてるんで1キロ単位で買えるんですよね。
0: そうですよね、入れてくれますもんね。
1: そうそうそう、すりたてをね、買えますからね。この間ミルキークイーン、あの買わさせてもらったんですけど、はい、すごい美味しかったですよ。
0: やっぱり、
1: なんでこぼれなの。
2: ありがとうございます。
0: 割れないようになくならないように。
1: でもなくなっちゃったって言ったからね。
0: そうだね、確かにね。

0: ね、せいちゃん買ったからじゃないかしら。
1: はい、はい、そうですね。
2: ちなみに、はい、株って私考えたことなかったんですけど、はい、いつが旬なんですか？
3: 株の旬は11月から12月、はい、それと4月、5月の頭ぐらいまでですかね。
2: そうなんですね。
3: そこがこう一番美味しいっていうか、旬って言われるところですよね。
2: 確かに冬のスープとかクリームシチューとかにするとすごい美味しいですもんね。
3: ありがとうございます。
2: うん、
1: あと株って言っても株も種類がいっぱいあるんですよね。
3: はい、あ、そうですね。
1: 赤いものもピンクなものも黒いものもありましたよ、はい、
2: 本当に
1: 本当に桃の助って言ってね、はい、桃のようにこう皮をむけるやつ。
2: 詳しくない？
1: はい、私16年間いましたんでね。すごい非常にでもなんかもう詳しいですからね。
2: そう、株好きとしてはあとどんなレシピで食べたら美味しいのかなってのも気になるところ。
3: 基本的に株があんまり好きじゃなくて、
2: はい、ちょっとそんなことあります？
3: あのですね、ずっと作ってるともうなんか食べなくていいみたいな。
2: 可愛くなってちょっともう食べれないみたいな。
1: そうです。
2: 我が子のような。
1: 家族です。
2: 売れなくなるじゃん。
1: 家族。
3: ですね。まあ自分のお婿さんが、はい、イタリアンレストランをやってるんですね。はい、イタリアの方で。
2: はい、
3: でそこでこううちの株をサラダにしたりとか、あとスープにしたりして提供してるんですね。だからスープは。僕はあんまり食べないんですけど、なんか人気にはなってます。
2: すごい美味しいもの、はい、ポタージュにしても美味しいし、
1: いいですね。
2: うん、私はでも結構ピクルスにするのも好きで、本当にポリポリ食べて本当好き。
1: いいよね。いいですね。
3: あ、そうですか。
1: でも漬物とかね、あそこで美味しいですもんね。
2: 美味しいけど、いつも大きいのを買った方がいいのか、小さいのを買う方がいいのか迷う時があります。
3: きっかづけみたいなやつは小さいサイズの酢の物を、そのピクルスっていうのは丸ごと投入してもらって、
2: はい、
3: だったら小さいやつがいいんですけど、基本的に柔らかいガブがお好きであれば、はい、なるべく大きいサイズのものを選んだ方が柔らかいかもしれないですね。
2: ということはレシピに合わせて株もいろいろ選べばいいってことですか。
1: ですね、
2: ちょっとした顔ぐらいの大きいのもあったりして。
1: あります、
2: ね。はい、だから料理の時に株3個とかでも、3個ってどの大きさのことなのって思ったりしながらやってます。
1: はい、はい、それでは後半はプレゼントのご紹介もしていただきますが、ここで木村さんにですね、曲のリクエストをいただきたいのですが、好きな曲やアーティストさんありますでしょうか。
3: ですね、
1: はい、
3: M ミラーさんの野の花のように、
2: はい、おー、はい、これはいい曲だったから選ん
3: で。そうですね、詩がすごく好きで、
1: うん、
3: はい、あ、僕もちょっと休みたいと思って
2: それでは M ミラーの野の花のようにをどうぞ。

0: エムミダー野の花のようにでした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは千葉県柏市にある農産物直売所柏での木村雄一さんです。
2: 私たち今までもう19回20回近く放送してますけど、はいはい、農家さん出てもらったの初めてなんですよね。あ、
0: 農家もやってるという方はいらっしゃいましたけど ね、
2: うん、
0: あ、
2: そうですね、うん、でも生粋、はい、の農家さんって初めてだと思いますので
0: 確かに ね、40年もね、
2: ね、そこのところあのぜひ木村さんから、
0: そうです、ね、
2: 農家さんの一面も聞きたいですよね。
0: 聞きたいです。
1: やっぱ農家さんこれからどんどん増えていかないと、はい、あの食卓にねお野菜が並ばなくなっちゃうんじゃないかなっていう危機感は私自身はあるんですけど、はい、どうですかねそこのところ。
3: そうですね、自分もその危機感はあります。農家の戸数が相当減ってるのは事実です。ただあの農業についてですね、汚いとか儲からないとかいう人がねおられるんですけど、僕自身は、うん、あ、農業ってすげえ儲かるって思ってて、
0: それはぜひ聞きたいお話じゃないですか
1: 夢ですねこれはね。
0: そうですね、うん、だってやりたいっていう方は結構いるんですよ、うん、まあまずは家庭菜園やってもっともっと育てたいなみたいな人が私の周りにもいるんだけれども、うん、確かに儲かるとは思ってないかもですね、
3: うん、具体的には農業って儲かるな。
0: 本当ですか、夢がある。
1: 夢あるね、うん、
3: まずは目標の金額いくら取りたいかってあるじゃないですか、
0: はいはい、
3: 3000万、5000万、6000万ってこう、はい、金額を決めて、
0: はい、
3: であとは個数かける単価なもんですから、その個数を何日やるか、収穫を何日やるかで、はい、1日の個数が出てきて、
0: はい、
3: でかける平均単価をいくと金額が出てくるっていう、でそこに自分の労力をどれだけ入れられるか、
0: はい、すごいロジカルな形でね考えられていて、
1: そうです、
0: 柏でを作る時に皆さん集まってきた時にも、はい、やっぱりそういう情報も共有しながら、うん、みんなで儲かるように頑張っていこうみたいな形で取り組んでいったんでしょうかね。
3: 農家の人って作ることをお金に変えることが一番難しいんですよ。
0: 野菜を育てるのはものすごく得意だったとしてもっていうことですか。
3: あ、そういうことですね。だからそこまではこう園芸になってしまうんですけど、
0: はい、
3: でそれをお金に変えるのがやっぱ農業、いい野菜を作って、
0: はい、
3: それをお金に変えるっていうのがプロの仕事であって、それのお手伝いをしたいっていうのが柏でだったんですね。
0: そういうことなんですね、
3: はい、そうです
1: 素晴らしい。
0: なんか他にもいろいろな取り組みをされてるって伺ったんですけれども、うん、小学校とかとも連携してって伺ったんですけど、そうそうそう、
3: はいはいはいはい、
1: はい、
3: あの今年から始めたんですけど、
0: はい、
3: こうブルーベリー人がいなくて取りきれないんだよっていう農家さんがおられたんで、
0: はい、
3: それじゃあ、学校で子供たちや先生に取ってもらったものを給食に使う。
0: 自分で取ったものを、
3: はい、そうそうですね、だから自分で取ったものは残さずみんな食べてくれるんで、残差がなくなるんですね。
0: 素晴らしい食育ですねそれって。
3: まあ、大根でも人参でも野菜であればできるんで、はい、そういうのを企画してあの子供たちに取らして、でそれを給食に使ってもらいたいっていう、地元の野菜を自分で取って、でそれをあの給食にして自分で食べるっていうことをね、
0: なんか食べてるものがどうやって畑にできてるのかって見たことない子が多いですもんね。
3: あ、そうですね、株も埋まってるんじゃなくてほぼ3分の2は出てるんで、抜いたことないっていう子供が多くて、
0: はい、
3: じゃあ株ってどうやって抜けんのって、これぐらいの力で抜けんのとか、
0: はい、
3: よく大きい株とかって絵本があ
0: ります、ね、
3: ありますよね
0: ありますあります、
3: あんな抜けないとかっていうことはなくて
1: 最後猫ちゃん出てきますからね
0: みんなで引っ張る
1: ね、そうですね、
3: あれじゃあ株農家さん大変すぎて、
0: ね、やってられなくなっちゃいますからね、
3: はい、もっと簡単にピュッて抜けるんだよっていうのをね、子供たちに知ってもらいたいし、大根はこんだけ大変なんだよとか、
0: はい、
3: 洗ったらねこんだけ綺麗なんだよ、
0: 真っ白になるんだよ、
3: そうですね、
0: 食べるわけ。そんな給食にも野菜を出してる

0: ということも伺いましたが、はい、実はレストランもやってるって聞いたんですけど。
1: ああそうなんですね。これがですね大盛況でして、実は千葉県下のビュッフェのレストランの中でも、はい、トップの方になんかいてですね、これはあの本当に農家のお母さん方が作ってくれる野菜だけの料理のビュッフェなんですけど、
0: 野菜ので
1: 野菜だけなんですよ。
0: すごいですね。です今野菜取らないといけないからね
2: 私も行ってきたんですけど、はい、本当美味しかったです。
0: そうですか。だって今いい季節だし ね、夏野菜なんて楽しみ、
2: うん、こんな風な、ね、レシピもあるんだなっていう、うん、あの見て驚いて、はい、そして最後は美味しいって、うん、最高ですよね。
0: 行っちゃわなくちゃ私も ね。なんか今日はそこからのプレゼントもあるって聞いちゃったんですけど。
1: そうですね、はい、持ってまいりました。
0: ぜひ詳しく教えてください、
1: はいはい、カレーを実は出してまして、野菜とあと出汁と作られたあのカレーなんですけど、
0: はい、
1: だからずっとこう煮込んでるんで野菜の中にこうあれがないんですね。ルーだけっていうか、
0: そこにいっぱいの野菜が溶け込んでいるルーで食べるってことですか。
1: だからかえっていろんなものに実は使えて、一番人気なのがあのカレーをご飯にかけるんじゃなくてうどんも出してますんで、
0: はい、
1: うどんにかけて、
0: はい、
1: で天ぷらもあるんで、
0: はい、
1: こう天ぷらをチョイスして、カレーうどんにしてがすごく人気でして、
0: はい、確かにお家で作ったカレーも残ると翌日ねその鍋さらいながらうどんにしたりしますけど、はい、その時であのじゃがいもとか邪魔なので食べちゃわなきゃいけないっていうのがないってことですよね、
2: うん、
0: しかも残りのルーじゃなくて元々の美味しいルーでうどん食べれるってことですよね。
2: 凝縮されてますからね、
0: はい、ねえ素晴らしい。
2: そしたら木村さん、あのここで最後にですね、
1: はい、
2: あの告知等々あればと思うんですが、はい、例えばの産地屋さんの営業時間とかって、
1: はい、
2: あ
1: の11時から3時まで、
0: 11時から3時まで、
1: はい、はいはい、でビュッフェスタイルでやっておりますので70分を基本としてます。
0: はい、はい、お休みとかもあるんですか。
1: そうですね、あの毎週水曜日が定休日になっております。
2: はい、
0: はい、農家レストラン産地屋さん、はい、ということですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、この、はい、あの今日プレゼントに出していただいているこの産地屋カレーっていうのはどこで買えるんですか。これはレストランで買えるんですか、それとも直売所の柏手で買えるんでしょうか。
1: これはですねあの両方で実は
0: あの
1: 販売しておりまして、
0: うん、はい、
1: 産地屋でもあの柏手の方でもレトルトの商品を置いてますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: はい、
1: 直売所は朝9時から5時まで、
0: はい、
1: これも定休日がございまして、
0: はい、
1: 毎週水曜日が定休日となっております。
2: トロサカ店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは千葉県柏市にある農産物直売所柏での木村雄一さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではお楽しみのプレゼントのご紹介です。千葉県柏市農産物直売所柏手よりレトルトの産地屋カレーを5名の方にプレゼントします。応募の宛先はjapal@musicbird.co.jp japal@musicbird.co.jp、 japal は JAPAL すべて小文字です。ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
0: いいパル食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい、
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん。
1: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい。
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、うん、はい。では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん。
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
0: はい。
1: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
0: うん。
1: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
0: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか。
1: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
0: 持ってないんです、うん、いつも充電器を持ち歩いてるんですけどね、うん。
1: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
0: うん。
1: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
0: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
1: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
0: はい。
1: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: 8月8日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今週は甲子園開幕しまして、はい、今もね、熱い戦いを繰り広げられております、はい、うん、暑そうだね。でも
1: いや、もう大変ですよね、この暑さの中で、
0: ね、応援しているね、生徒さんたちもきっと大変な状況かもしれませんけれどもね、はい、東京はなんか今週ちょっとね、暑さが和らいではいたんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: また週の後半になって暑くなってきております、
1: はい、
0: ちょっと涼しさを経験した後の暑さはまたちょっとこれ
1: そうです、ね、
0: それはそれで答えるんですけど、
1: ね、うん、
0: 今日からもしかすると夏休みに入っている方も多くいらっしゃるかもしれませんが、うん、台風の進路もね、気になりますよね、うんうん、まだまだ復旧作業が続く熊本も、暑さもね、もちろん大変なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 雨もまたね、新たな被害が出ないか心配ですよね。これ以上大きな被害が出ないことを願うばかりです。どうぞ皆さん、お気をつけてね、お過ごしいただけたらと思います。少しでもね、この時間が心和らぐ時間になれたらとても嬉しいです。さて、今日8月8日なんですが、笑いの日です。笑い声のハハハから8と8のね、語呂合わせにちなんで、笑いの日を作る会が記念日を制定しております。しかも今年は令和8年8月8日と、はい、まさしくハハハの日でございます ね。
1: 本当ですね。
0: 今日なんか入籍される予定の方も多いみたいですね。
1: でもなんか縁起良さそうだもんね。
0: そうなんですよね、末広がりっていうのもあって、
1: う
0: ん、
1: そう、確かに、
0: ある役所とかではちょっと人数を増員して、うん、待ち構えているっていう、はい、
1: そうなんだ、
0: なんか話も出たりしておりましたが、
1: うんうんうん、
0: 笑いは人の薬ということわざがございますが、適度に笑うことは心と体の健康のためにいい薬になるという意味で、現代医学でも笑うことはとても大切だと言われております、まあ、笑いには脳の動きを活発にするであったりとか、健康を促進する、自律神経のバランスを整える、免疫力を高めるなど、さまざまなね、ものがあります、うん、まあ、大変なね、状況の中でも少しでもクスッとでもね、笑えたら心にも体にもきっといい薬になると願って、
1: うん、
0: 笑いの日に笑顔の輪を今日は広げていきましょう、
1: はい、
0: ということで、今日のブラサタは、笑う門には福来たるテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば思わずツッコミを入れたくなった身内の爆笑エピソード、
1: うん、
0: まあね、帰省などで皆さん集まられる場合も多いと思うんですが、
1: はい、
0: 毎回話してるのに笑えるエピソードとかありますよね、
1: うん、
0: 毎回集まるとこの話してるねみたいな、
1: はいはいはい、ありますね。
0: それでも笑っちゃうみたいなね、うん、あと笑い声に釣られて笑いが止まらなくなってしまう、
1: あれあるよね。
0: ある、
1: 特にちょっと笑い方に特徴のある人とかさ全然知らない人なんだけど、隣の席とかで笑ってるその人の笑い声に釣られて笑っちゃうみたいなね。
0: ね、あと修学旅行とかの寝る前ってなんかさ、変なツボに入ってさ、すごい笑っちゃって寝られない時ない？
1: ないです。
0: 私友達となんか5、6人で泊まりに行った時も、うん、なんか壺に入って笑い出しちゃったら、うん、みんななんか伝染してってどんどん笑っちゃって、
1: あ、そうなんだ。
0: でも結局、うん、何に笑ってたのみたいな、
1: そんなことある？
0: ある、何度か経験があって、うん、もう本当に箸が転がっても面白いみたいな。
1: そうだね、確かにね。
0: そう、なんで何に笑ってたこれみたいな早く寝ようよみたいなこともあったりするんですが、
1: はいはい、楽しいね。
0: また元気がなくても見ると絶対笑ってしまう面白い動画とかね、うん、はい、もう私たちもいつもね、うん、保存し合って、そう、
1: あ、これみっちゃんに見せたいと思っていつも保存してる。
0: そうそう、毎回土曜日はね、 その交換会をしておりますが、はいはい、あとペットの思わず笑える面白行動とかね、急にダダダダって走り出してね、
1: はい、
0: カーテンにバンとぶつかるとか、
1: かわいいのよ。
0: かわいいのよ、ね、かわいいけど面白いのよね。
1: そうね。
0: また愛すべきおっちょこちょいな友人が、うん、食品のテイクアウトをテイクオフと言い間違えていて笑ってしまったとか、はい、言い間違いはね、
1: あります、
0: 結構ありますよね、うん、言い間違い勘違い、
1: はい、もうブラサタでもよくありますね、
0: はい、はい、もう言い間違いは私がよくしますが
1: 私もよくします ね、
0: お互い様ということで、はいはい、などなど、あなたがハハハと笑ったエピソードお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@ musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございますので、ハッシュタグカタカナでプラサタでぜひポストしてください。コーナープラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。笑う角には福来たるテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは笑う角には福来たる、あなたがハハハと笑ったエピソードをお待ちしております。会話の中でもちょっとした間って大事ですよね。独特の間が面白くて話しているとつい笑ってしまうなんて方、周りにいませんか？今日のオープニングナンバーお届けするのはブラックビスケッツでタイミング。

0: 今日も生放送でお送りしておりますプラニューサタデー、8月8日は笑いの日ということで、今日のプラサタは笑う門には福来たるテーマにお送りしております。皆さん X もありがとうございます。 Day3C Day8C さんが修学旅行の就寝時間はしょうもないことも3割増しくらいに面白く聞こえるということで、そうなのそうなの、くだらないことについて笑っちゃうんだよ ね。
1: 確かにそれはそうかも。環境が違うとやっぱりね、そうそうそう、テンション上がるもんね。
0: そうなんですよね、はい、でまた変に沈黙になるとまたそれが面白くなっちゃうっていう、う
1: んね、間の笑いっていうのあるよね。
0: 不思議なループっていうね、はい、いうのはあるかもしれませんが、思わずツッコミを入れたくなった身内の爆笑エピソードやペットの思わず笑える面白行動、友人の勘違い言い間違いなどなど、あなたがハハハと笑ったエピソードお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私はやっぱりもうブラサタですよね。
1: まあね、そうだよね、
0: 8割笑い声と言われている番組ですから、はい、私がゲラなんじゃないかっていう噂もございますが、
1: もう2人ともゲラじゃないですか。
0: そうですよね、もうあの私たちが笑うとファミリーが来てくれるっていうね、服が来ると一緒で、
1: そうね、本当にそうです
0: ということで、皆さんからもたくさんメッセージいただいておりますが、はい、FM 日立で聞いてくださってます。ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。ありがとうございます。関東は比較的涼しい日が続いておりましたが、九州方面猛暑が続いていますね。ぜひお体を第一に復旧復興に当たっていただきたいと思いますということで、本当にそうですね、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。 MT52A さん、一人暮らしをしていると正直笑う機会、特に大声を出して笑うことはほとんどありません。そんな中でブラサタでお二人のトーク、リスナーの皆様からのメッセージはクスッとできる楽しい時間です。あと笑顔になる瞬間はペットフードのテレビ CM、 あのワンちゃん猫ちゃんの仕草、思わず笑ってしまいますね。なんとかチュール的だね、やつがね。
1: そうだね、ほっこりしますよね。
0: ほっこりしますよね、あと大笑いしたことを思い出しました、だいぶ前のラブサタで、あさみさんがおっしゃった、マスクにシルハール。
1: あったね、
0: マスクに貼るシールのことなんです。言い間違いも甚だしいね。マスクにシルハールを聞いた瞬間に大爆笑でした。当時コロナ禍も重苦しい空気を一気に吹き飛ばした名言だと思
1: います。あれさ、ナチュラルに出てきたんだよね。みっちゃんに伝えたいっていう気持ちがすごい強くて
0: 先走ったんだね、もうね。
1: みっちゃん見てこれ、マスクにシルハールってCM みたいで、
0: 本当にね、あのスタジオ出てもブラサタみたいな会話してるんで、そうそうそう、私たち
1: 言った後に2人してなんかあれっていう顔してるんで、
0: お店の中で爆笑しましたけどね。
1: そうありましたね、懐かしい、
0: 懐かしい。笑いは体にいいことは分かっていますので、これからもブラサタラブサタを聞いて笑顔になる時間たくさん作りたいと思いますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しいですね、嬉しい。
0: そしてこちらラジオネームエイジさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマですが、数年前肩こりと首こりがひどくて市内でも評判の整形外科に通っていました。そこには毎週決まって朝7時の受付開始と同時にやってくるおばあさん3人組がいました。いつも診察までの間おしゃべりに花を咲かせていたんです。ある日のこと、 A さん、あれ今日は C さんが来てないね、どうしたのかしら。すると B さんが一言、昨日 C さんから電話があってね、今日は調子が悪いから病院に行かないって。その瞬間待合室は大爆笑。調子が悪いから病院に行くんじゃないのと、皆さん心の中で同じツッコミを入れたはずです。当の A さんと B さんは何かおかしかったという表情で首をかしげていましたが、私は笑いをこらえるのに必死でした。あの日の待合室はまさに笑う角には福来たるを実感したひとときでした。皆さんの周りにもこんな天然発言する方いませんかという。
1: なんていうキュートなエピソードなの、
0: 本当にとっても素敵だね。
1: ほっこりするわ。
0: これ確かに一緒に待合室にいたらすごい笑っちゃうかもしれない。
1: これはね、もうこらえられないと思う私。
0: 首
1: 具合が悪いから今日病院来ないって
0: 具合が悪いから来るのよ。
1: いやいや、どうじゃあなんでいるんですかって話になっちゃうからね。
0: まあね、整形外科だから。ここ
1: がそうかそうかそうか、そ
0: う、ということにしておこう。
1: そうだそうだそう、確かにね。いやー面白い、
0: 面白いわ。こういうのお待ちしておりますよ。
1: はい、本当にもうこういうなんか些細で後からすごいじわじわ来るみたいな笑いもあるじゃないですか。
0: ね、はい、ありますあります、ね。ぜひぜひたくさんメッセージを送りいただけたらと思います。はい、今日のテーマ、笑う門には福来たる、あなたがハハハと笑ったエピソードをお待ちしております。難しい顔、難しい話、この時間だけはちょっと置いて一緒に笑いませんか。笑う門に訪れる何かを信じて。お届けするのは、世界の共通言語は笑顔だと思うと歌うナンバーです。高橋優で福笑い。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。笑う門には福来たるで一句。笑い字は増えて幸せかみしめる。ラジオネーム七尾パープルおばちゃんからの一句。シワを気にしてお手入れに行くより、可愛い孫たちに会いに行く時間の方が大事です。小さい時はすぐ過ぎるので、たくさん孫に会いたいんです。孫たちの面白い言動や行動で大笑いしています。埼玉の孫息子がコンビニの前で、孫、おみやさん今日行くの、お店屋さんのことですね、うん、
1: はい、
0: お店は明日にしよう、今日はお家帰るよ、おみやさん今日行く、お家は明日行く、と地団駄を踏みコンビニの前で泣いている動画が来ました。うん、親はお家明日ならどこで寝るのと聞いたら、おみやさん行く、寝ないのと言っていました。うん、見るたびに笑っちゃいます。毎日笑っちゃう写真や動画が送られてくるんです。小さい子供がいたら笑いが絶えませんね、ということで、
1: うん、
0: かわいいね。お家行かない
1: そうね、ほんとちっちゃい子ってさ、何言うかわからないし、その、
0: そうね、
1: 大人にはない発想持ってるから、
0: うん、
1: それがやっぱ面白いよね。
0: そうだね、はな、うん、ちゃんもえなちゃんも、ね、いっぱいありますもんね。
1: いっぱいあります、はい、
0: 続けて笑う門には福来たるで一句。おい G、 叫んだ後ろに G はここ。ラジオネームコリンライタンさんからの一句。高校時代、私が所属していたサッカー部の顧問は定年間近の池田先生で、生徒たちはあだ名で池 G と呼んでいました。ある日、遠征先での練習試合が終わって、さあ帰ろうと部員が集まったら先生がいません。すると、あれ池爺じゃないと、一人の生徒が50メートル先を指さすと、そんな感じの方がいました。そこでみんなが先生、池田先生と呼びますが、反応がありません。すると一人の生徒が、どうせ聞こえないから言ってもいいだろうと言いながら、池爺、おい池爺と叫びましたが、やはり反応がありません。最後にみんなで池爺と叫ぶと、後ろから G はここと池田先生の声が最初に池爺と言った生徒が、あ、池田先生いつからいましたって聞くとずっといたよ池爺はと笑っていました。実は当時定年は55歳でした。今の私よりよっぽど若いのにね、サッカー部どころの楽しい思い出です。よか
1: った。そんな若いのにもう G 呼ばわりされてたんだ。
0: しかも後ろにいるのにみんなで、
1: でもさ、先生もさ、なんでずっと面白いからほっといたのかな、
0: 多分ちょっと見たかったんだね。
1: 見たかった、その顛末を見たかったんだね。なるほどね。
0: 続けて、笑う門には福来たるで一句。箱を見てニヤニヤしちゃう変な人。ラジオネームわさびまんさんからの一句。突然だけど、農薬ってインパクトある商品名が多くて、仕事でメーカーから問屋さんに運ぶことがありますが、マジで笑っちゃいます。百聞は一見にしかず、自分の中のベスト3写真添付しますということで、いっぱいいただいたんですが、1位は何といっても除草剤の草取ろうぜ。なんか

0: もうトラパパさんからの一句。もう10年以上前の末娘の高校入学式の後に3人でランチして帰ることになったのですが、気になるお店がいくつかあり、ここのスープパスタが美味しいと聞いたよと言った瞬間、飛び系はダメと一言。娘と飛び系って何と聞いたら、スープパスタは汁が飛ぶから一丁羅が汚れる飛び系でしょと返されてびっくり。これからブラザタファミリーは汁物の麺類は飛び系と呼んでみませんかって。あさみさんも結構やるからね。
1: 私もね、飛び系はね基本 NG にしようかなと思ってる。
0: でも飛び系じゃなくてもやるじゃない。
1: やるね。
0: 飛び系じゃなくて、なくても飛ばす系だから。
1: そうなのよ、白でさ、やっぱ白着てる時なの、どうしても
0: 逆にね、気になっちゃって。
1: そう、だからもう白は色をね寄せるのよ。
0: 色のせいにした。
1: 色のせい。そう、だから飛び系ね、
0: 飛び系は気をつけましょうね、はい、皆さんね、はい、続けて笑う角には福来たるで一句。どうすればそこでつまずくと、そうツッコミ。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。工場は危険なものがたくさんあります。歩くだけでも配管や段差もあり、足元への注意が必要です。何人かでパトロールに行くことになり、アスファルトの道路を通行中、一人がおっととつまずきました。その人は何事もなかったかのように歩き続けましたが、その瞬間を見逃すわけがありません。え、どこでつまずいた。つまずけるところあったか。すごい能力だなとマシンガンのようにそう突っ込み、その人もほらここと1ミリもない出っ張りの存在を負けじと主張。くだらないやり取りが続き、和やかなパトロールになりました。つまずくだけなら笑い話で済みますが、転んで骨折ということもよくある話。皆さん気をつけましょうね、ご安全に、ということで、はい、本当にね、もう年になってくると、
1: いやでもすっすごいわかる、
0: すっごいわかる、
1: 何にもないところでつまずくっていうね。
0: でも誰かが突っ込んでくれるだけまだ気がね、
1: 一人の時ほどね辛い時ないよね。
0: そうやろよ。
1: あ、あれ今何あったかなみたいな。
0: みたいなね。あれもなかなか大変なんでね、はい、最強毒が出揃いました。今日の三つ星川柳は多い G、 叫んだ後ろに G はここ。ラジオデブコリナイターさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ピッチャー直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーブラサタ川柳会でした。不意に見つけた言葉や絵が面白いなんてこともありますよね。例えばお店の試し書きの紙の文字など、何気なく書かれた落書きが面白くてつい笑ってしまったなんてことありませんか。お届けするのは、落書きもいつか誰かの宝物と歌う、歴史でギガ愛してる。

0: 時刻は10時30分になりました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から人気の青汁、青汁満載のお知らせです。
1: 青汁満載、私も飲んだことない。

0: 春青汁ですよね、
1: はい、今日は青汁満載15袋入りをお試しサイズを税込み500円、送料は別途100円の特別価格でご案内します。まあ、最近も本当に暑いんですが、夏の暑さで食欲が落ちて食事を簡単に済ませてしまうと野菜不足しがちになりますよね。
0: 確かにそうなんですよね。
1: 厚生労働省は健康のため、健康寿命を伸ばすために野菜を1日 350g 以上摂ることを勧めていますが、実際に摂れている量は平均 256g でかなり不足しています。
0: もう全然足りてないですね、うん、野菜はねやっぱ食べた方がいいとは分かってるんですけど、なかなか取れないんですよね。
1: そうですよね、うん、そこでおすすめしたいのが、毎日の野菜不足解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。なんとコップ1杯で、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。
0: すごい量ですよね。
1: すごい量ですよね、うん、これだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで今買うとなると、うん、まあ、大体1700円くらいするんですよね、
0: はい、確かにね高いですよね。
1: そう、結構高くなります、うん、でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくても、うん、もう暑い中買いに行くのも大変ですからね、うん、たったのコップ1杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽にに補えるんです。
0: いや、コップ1杯っていうのがいいですよね、うん、でもね、ここまで聞いて確かに青汁は体には良さそうだけど、苦くて続けるのが大変なイメージあるんだよなって思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが、今ご紹介している笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査では飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えました、うん、さらに今年2月には食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞し、その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。
0: すごい評価高いじゃないですか、
1: はい、
0: すごい青汁満載の美味しさ、これ気になりますが、どんな青汁なんですか？
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。そこに厳選した18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンドしています。
0: 18種も入ってるんですね。
1: すごいですよね。
0: すごい。
1: 青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバなどで、さらに沖縄で昔から重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。
0: いや、ね、これだけいろいろな野菜が入っているとやっぱり青臭さはちょっと気になりそうなんですけど。
1: そうですよね、うん、実は抹茶と緑茶もブレンドされていますので。
0: なるほど、ね、
1: 青汁特有の青臭さが少なく、すっきりとした抹茶風味なんです、まあ、だからお茶感覚で毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっています。そんな笑顔の青汁満載、これまでの累計販売杯数が、うん、1億5000万杯を突破しました。
0: ちょっと待って1億5000万杯、
1: はい、すごい量ですよね。
0: すごい人気ですね、
1: はい、ではそんな笑顔の青汁満載、あさみさんもぜひ飲んでみてください、
0: はい、
1: 作り方はとっても簡単で、うん、まず一袋をコップにさーっと入れます、うん、粉末状ですね、
0: はい、
1: そして水を注いで溶かすだけです。
0: 今ねさーっと入れまして、
1: はい、
0: もうかき混ぜてるんですけど、うん、あっという間に溶けるんですよ、
1: ね、
0: で見た目はね本当すごく、もう抹茶って言っていうぐらい本当に綺麗なグリーンで、
1: はい、
0: ちょっといただいてみたいと思います。青汁満載いただきます。あ、美味しい。もうねこれね本当喉越しが爽やかで、うん、すっきりと飲みやすいし、ほんのり 自然な甘みがあるんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: これね苦くないんですよ。
1: そうなんです、うん、青汁満載なら青汁が初めての方も絶対美味しく飲めるとね思います。
0: 絶対美味しい、
1: はいはい、お茶の代わりに飲めば無理なく続けられますし、冷たいお水で飲めば毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素まで取れちゃいます。今日はこの

味をまず手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズをなんと特別価格500円でご案内します。今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホのご用意をお願いいたします。それではお伝えしますよ、準備はよろしいでしょうか。美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなっています。定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載自信の美味しさをこの機会にぜひ味わっていただきたいです。ではもう一度、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 識していても不足しがちな野菜、青汁で美味しく野菜不足の解消を始めてみませんか。お届けしたのはアイコでアスパラでした。時刻は10時41分回っております。今日も生放送でお送りしておりますプランニューサタデー。今日のプラサタ、笑う門には福来たるテーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております、はい、
1: ありがとうございます。
0: こちらはオランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今でも思い出すたびに笑っちゃう出来事ですが、当時は危うかった話です、うん、9年ほど前の冬、当時自宅脇にあった木造の作業小屋、その屋根に積もった雪下ろしをしていました、うん、屋根の上での作業ですから転落事故には十分注意しながら行っていたのですが、なんと積もった雪と私自身の重さから屋根が抜け、そのまま小屋の中へ落下、うん、車いじりの工具や日曜大工道具、どれも金属製の工具だったので、その上への落下ですから覚悟をしました。しかしその日はたまたま息子がバイクを止めており、見事シートの上にまたがるように着地、
1: すごい、
0: その姿勢はまるで乗っているかのようでした
1: すごい、
0: その情景は漫画的というか、ほとんどドリフのギャグですよね。息子と母親が小屋に飛び込んできましたが、その時の姿を見て大爆笑ひどいですよね。まかれ間違えば大きな句となっていたかもしれないのに。この時のエピソード、ことあるごとに話に出て今でもいい笑いものです。
1: いや、これ笑い話でよかったですよね。
0: 本当に笑い話で済んでよかった。
1: いや、持ってるなぁ。これは美味しいというか、なんて言ったらいいのかわからないですけど
0: 見事に着地したんだね。
1: すごいね。
0: いや、ほんと怪我がなくてよかった。
1: いや、ほんとよかったです
0: ね、でも確かに、見たら笑っちゃう。
1: これ入ったらお父さんまた
0: が普通にバイクにまたがって
1: ほんとみたいになっちゃって
0: みたい
1: いやすごいな。
0: いや、すごいわ、これは。そりゃ何回もね、ほじくり返されて笑うわね。
1: これはもう一生いじられました。
0: そうだね、あさみさんの方3つお願いします、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、ラジオネームりんごこ娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 昨年のお盆に旦那さんの実家へ帰省した時の話、義理のお母さんとお姉さんと一緒に夕飯の準備をしていたんですが、お母さんが以前作ったレシピをスマホの音声検索で探していました、はい、すると突然、なんでみかんのレシピが出てきちゃうのと一言。もちろんみかん料理を作る予定ではありません、よくよく聞いてみると、みつかんのレシピをいうところをみっかんのレシピとちっちゃいつーが入っていたんです義理のお姉さんと二人でみつかんって言わないと出てこないよとツッコミを入れ、無事に目的のレシピにたどり着きました。お母さんの可愛らしい言い間違いは他にもいろいろあるんですが、この出来事はレシピの検索をするたびに思い出す名作です。今年の夏の帰省ではどんな新作が飛び出すのか密かに楽しみにしています。ごめんなさい、私もね、先にねオチ言っちゃったごめん、
0: オチ言っちゃった、笑えないから。
1: オチ言っちゃった、もう面白くて
0: 可愛いね。でもね、
1: みっかん、みっかん、みっかんのレシピ確かにね、あのつーはね、
0: そうね、ついついちっちゃく読んじゃうっていう ね、
1: そうそうね、ありますよね
0: そしてこちら言い間違いでございますが、はい、ラジオネーム伊坂十三さん、熊本シティ FM で聞いてくださってます、
1: ありがとうございます。
0: 熊本の地震に続き今度は台風、もういい加減にしてほしいですね。本当ですね、本当に大きな被害にならないことを願っております、はい、早速なんですが、今回のネタ元、我が家の嫁さんです。先々週くらいだったと思います。私が帰宅して一息ついていると、嫁さんが、今日会社に取引先のお客様が来られてね、私が作業しているところをうちの会社の社長と一緒に視察していかれたんだけどねと話してきたんです。うちの社長がお客様に説明してたんだけど、この方、お嫁さんのことですね、されてる作業はオブなんちゃら的な仕事なんですって言われたんだよねと、重ねて嫁さんがなんて言われたかな、オブ、あ、ベストオブザイヤーだったかな、は？どういうこと？ 私の頭の中はクエスチョンマークでいっぱいに、まだまだ今年もやっと半分が過ぎたくらいなのにベストオブザイヤーはないだろうと、よくよく考えてみるとひょっとしてオブザーバーじゃないと聞くと、あ、それそれしばらく夫婦で腹を抱えて笑ってましたこの投稿社長さんが聞いてくださってたら面白いんですけどねというかな、この方の作業ベストオブザイヤーですって言うわけないじゃない
1: ベストオブザイヤーってポジションがある
0: いやー素敵、
1: すごい荷が重いよね
0: 本当だね、
1: はい、今日からあったこのベストオブザイヤーです
0: いや
1: ーやだわー、
0: 面白いわ、
1: すごいね、もうキュートです ね、 ね、
0: もう一つじゃあサムさんの方お願いします、
1: はい、はい、こちらですね、ラジオネームこうちゃんパパさん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: みちこさん、あさみさん、こんにち は、
0: こんにちは、
1: 初めてメッセージを送ります、
0: ありがとうございます、
1: 嬉しいです、思わず笑ってしまう話といえば、以前ホテルに勤務していた時の話、店員が2名のツインの部屋にもう1人追加して3名で泊まりたいお客様がいて、エキサイティングベッドは入れられますかと聞かれて、スタッフ全員が笑いをこらえるのに大変でした。エキストラベッドと言いたかったんだと思いますが、いまだに思い出すと笑ってしまいますと。
0: どんなベッドなのよ
1: エキサイティングベッドは入れられ、これだからさ、また真面目に聞かれちゃうもんだから余計におかしいよねいやー、やっぱ言い間違いってこう愛すべき言い間違いってあるよね、
0: 本当に素晴らしいね、
1: はい、もうこの人にベストオブザイヤーあげたい
0: 本当だねもう一つ言い間違い来ております、はい、FM ヒューガから聞いてくださってます、はい、自撮りとみかんさん、はい、
1: ありがとうございます。
0: サラリーマンの頃、県からの依頼で外国人に機械製造技術に関する研修をしました、うん、自分はオブザーバーとして、
1: はいはい、
0: 研修説明に付き添いました。説明はほとんど英語です、うん、その中で生管という工程作業の説明をする先輩は、実際にやってみせながらピックアップをどうしても発音できず、うん、ヒップアップと何度も何度も最後までヒップアップと言ってしまいました、うん、神スマを極めるの3回どころではありません動作が伴いますので、外国人には意味は分かってたのでしょうが、おそらく彼らの頭の中では、なんで日本では持ち上げる時にお尻も上げないといけないんだろうと思ってたはずです。県の工業技術センターの高学歴な職員さんたちも、大学の工学部の教授たちも、もちろん自分たちもヒップアップというために必死で笑いを我慢していましたうん、うん、次の研修の時、自分は先輩の説明資料をピックアップからリフトアップに書き換えました。以上です。
1: 本当ナイス判断ですね。
0: ナイス判断素晴らしい、できる部下がいてよかったね神様ももう真っ青だね。
1: いやー、もうそれ現場にいたかったな
0: すごい。さあ今日のテーマ、笑う門には福来たる、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。やっぱり笑い声や笑顔ってすごいパワー持っているんですよね。笑顔で心に力、笑い飛ばしていきましょう。今日の10時台イラストナンバー、お届けするのはスマップでオリジナルスマイル。

0: 10時台ラストナンバースマップでオリジナルスマイルお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。笑顔の輪回していきましょう。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ度を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そして来週はお待たせしました、皆さんからのリクエストでお送りするチューブオールリクエストをお届けいたします。はい、どの曲が流れるのでしょうか。チューブの楽曲で暑い夏をお届けします。来週のブラサタもお楽しみに。そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube ライブ生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定です。こちらもぜひお楽しみください。チャンネル登録もお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあブラニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 8月8日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日はもう朝からね、もうギンギンに暑い東京でございますけれども、はい、今日は九州から関東の広いエリアでかなり厳しい暑さとなりそうですよね。もう外に出ただけでもわーっとする空気にも包まれて、うん、わーっていうね、ため息が出てしまいそうですが、ため息をつきそうになったら思い切ってね、ははって笑顔に変えてみるっていうのはどうでしょうか。
1: 自分で笑わないでよ。
0: まあそうするとね、
1: いいね。でもね、
0: そうそうそう、はぁじゃなくてため息を笑いに変えるっていうね。
1: そうだね、
0: うん、笑う角には福来たるなんて言いますけれども、うん、笑うことっていうのは実は一番のエネルギー補給になるんじゃないかなというふうに思います。猛暑の中でもあなたの心に爽やかな風と福が届くように、今日もたくさんの笑顔のブーケをお届けしていきたいと思います。ということで今日のブラサタは、笑う角には福来たるをテーマにお届けしています。実はですね、今日8月8日は、笑いの日なんですよね、はい、うん、笑い声のハハハから数字の88のね、語呂合わせにちなんで笑いの日を作る会が8月8日に記念日を制定しています。今日はまさしく、うん、令和8年8月8日というね、はい、もう末広がり、もう縁起がいい、うん、
1: 縁起がいい、
0: まさしくね、はははの日なんですよね。現代医学でも笑うことはとても大切だと言われていて、笑いには脳の働きを活発にしたり健康を促進する効果や自律神経のバランスを整えたり免疫力を高めるなど様々な効能があります。笑いの日に笑い笑顔の輪を広げたいということで、今日のテーマ、笑う角には福来たる。まあ例えばですね、もう思わずツッコミを入れたくなった身内の爆笑エピソード、もう10時台にもたくさんいただきました。やっぱり身内が多いイメージがありますよね。帰省とかでね、集まると大体こう毎回同じ笑い話になっちゃうみたいなね、こととかもあったりすると思います。はい、また笑い声につられて、まあ、さんまさんとかね、引き笑いで、
1: 笑いね、
0: 結構こう特徴ある笑い声の方っていらっしゃると思うんですけど、うん、もう笑いにつられて笑ってしまうっていう、うん、もうみっちゃんはね、はい、お友達と修学旅行の時だっけ、
1: あ、そうそう、寝る前 の暗くなった瞬間の
0: 変なモードに入って、
1: そう、壺に入っちゃって
0: 笑いが止まらなくてね、うん、そう、笑いが笑いを呼ぶ、まあ内容を知らなくてもつられて笑っちゃうからね、そう、
1: 何に笑ってんのみたいな、
0: ね、はい、ありますよね。まさにこの笑いの伝播力っていう感じですけども、うん、またその時はね、大したことなくっても後からじわじわ来る笑いっていうのありますよね。
1: あります、
0: 笑い話、まあなんかこうちょっと失敗しちゃったなとか、
1: うん、
0: あの時は笑えなかったけど、なんかよく考えてみたらおかしいなみたいな、
1: 確かに、
0: はい、ことだったり、またペットの思わず笑える面白行動、うん、愛すべきおっちょこちょいな友人がテイクアウトをテイクオフと、言い間違い今日多かったね、
1: 多かったね、
0: はい、もう言い間違いエピソードも大好物でございます、はい、あなたがハハハと笑ったエピソードお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。さあ今日からお盆休みという方も多いと思います。

今日のぶらさたは笑う門には福来たるをテーマにお届けしています。思わずツッコミを入れたくなった身内の爆笑エピソードや笑い声につられて笑いが止まらなくなってしまった、その時は大したことがなくても後からじわじわくる笑い話や、ペットの思わず笑える面白行動、愛すべきおっちょこちょいな友人の言い間違いで爆笑などなど、あなたがハハハと笑ったエピソードお待ちしています。宛先はメールアドレス mns@musicbird.co.jp です。もう笑

0: ピソードはちょっともう数えきれないぐらいあるんですけれども、
1: 確かに
0: もうね、私が一番最初に就職した会社の、もうこれ本当によく覚えてるけど、あの建材系の商社だったんですよ。で、あの新人の中途なんだけど、まあ、新人で入ってきた女の子がいて、で電話で注文を受けるんですよ。で建材だからちょっとね、ものが難しいんですね。バルブとかそういうのをこう注文で電話で受けるんですけど、はい、早いんですよ、やっぱあの、うん、お相手は
1: そうだよね、うん、
0: もう注文慣れてるから、うん、であのすごいね、バタ弁って言ってるんだと思う、うん、でもね、あのちょっと分かんない、はてって顔してて、
1: うん、
0: で私に、あさみさん、あのずっと和田弁くれって言ってるんですけど和田弁ってありますとか言って、和田弁はないかなってバタ弁じゃないっつって、あそれバタ弁ですかつって確認してもうね、それは本当に爆笑してた、みんなで。
1: いやー、それすごいな。
0: もうね、インパクトありすぎちゃって、もう忘れられない。
1: しかもね、
0: う
1: ん、別に笑ってないからね。
0: 笑ってない、
1: ね、
0: 本人は真面目なのよ。ずっと和田弁って言われてて和田弁って、あさみさん和田弁ってあります
1: いやー、面白い。
0: あー、もうすっごい面白かった。あとね、私ね、もう本当ブラサタってスタジオを出てもブラサタなんですよ、
1: はい、
0: ずっとブラサタ、ラブサタやってるんですね、うん、で
1: 2人でね、
0: そうで、みっちゃんの本当これもね、ツボだったんですけど、まさにツボの話で、
1: うん、
0: あのお店でこうウィンドウショッピングしてた時に、あのレジの前に置いてあったこう飾ってあったものがあって、ねえねえ、あれすっごい珍しいあ、バッグって言ったんだよね。
1: バッグって言った、
0: ね、あのバッグすっごい珍しくない、なんか形がさ、すごい珍しいよねって言うから、え、あれツボだよもうダメだ、笑っちゃってえ、あれみっちゃんツボだけど
1: 全然性質も違った
0: 何もさ、バッグ要素ないんですよ皆さん。
1: だから不思議なバッグだなって思った
0: あのバッグ不思議じゃないってずっと言ってて、いやあれツボだよって、もうあれがね、ほんとおかしくて、そこでまた2人で爆笑するっていうね、
1: 本当にね、
0: ちょっと周りから見たら、あの2人すごい笑ってんだろうっていうね、
1: お店の中で、
0: 新宿ですよそれが
1: 人の多いね、
0: 人の多い、もう本当に、いや、やってくれるなっていうね、
1: 思い出したわ。
0: まあそう、そういうエピソードが本当たくさんあるの、はい、まあ、ちょっとずつね、
1: うん、
0: ラブサタでもお伝えしたいと思いますけど、サメッセージもいただいております。
1: はい、お願いします。
0: はい、こちらはですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。
1: ありがとうございま す。
0: 子供の頃、父の口癖は明日は我が身だでした、
1: うん、
0: でも私には明日は花火だと聞き間違え翌日を楽しみにします、
1: うん、
0: でも花火は上がりません。そんなある日、一体花火はいつ上がるのと聞いたところ、家族一同大笑い、とんだ勘違いでした。そしてもう一つ、父はよく大掃除に行ってくると出かけます、
1: うん、
0: どうして大掃除ばかり行くのと尋ねると、これまた家族一同大笑い、父が行くところは大掃除というお寺父の姉が嫁いだところだったんです。ご住職とも気が合い、よく訪ねていたんです。掃除に行っていたわけではなかったんです。落語の小話にもこんなものがあります。子供さん、父さん、なんでお餅にカビが生えるの。父、バカ野郎、だから早く食えって言っただろう。最近の我が家もこんな感じです。おかげで賞味期限問題も難なくクリア。お後がよろしいようでいや、でもね、この聞き間違いって子どもの時よくあるよね。
1: そうね、大掃除って言われてもそうよね、うん、分かんないもんね、お寺の名前だと思わないもんね、
0: 漢字がパッと出てこないよね、うん、さあ、そしてですね、こちらはラジオネームゆずじじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 真夏の30度前半の数値っていうのは、涼しくさえ感じてしまうのは自分だけというね、本当
1: もうね、
0: 30度ってさ、涼しいよね、うん、もうも
1: はや暑かったのにね、うん、あんなに、
0: 確かに本当そう思います、
1: うん、
0: カーディーラーに勤めていた時に、2個上の先輩が工場内引き現金だっけな、

0: 険菌だからなと言っていたんですが、
1: うん、
0: 工場内の至るところはガソリンやシンナー、塗料、洗浄液など、引火爆発の危険があるために、白地に赤い文字で火気厳禁の表示と消火器が設置されていました、うん、その先輩は納車の待ち合わせで、〇〇っていう建物の脇の月極駐車場の〇〇番に車入れて待ってれやと、お察しの通り皆さんご存知月決め駐車場のことでございます、娘や孫の小さい時はたどたどしい言葉と何をする仕草にも笑えましたね危機現金がね、火器ですね
1: 火器ね
0: 危機現金だっけなって先輩が
1: そっちの方が難しいよねなる長長
0: 難しい結局駐車場の何番に入れて車待ってる
1: 好き決めはね
0: いやもう愛すべき、ね、愛すべき読み間違いでございます
1: はい、
0: はい今日のブラサタ笑う角には福来たるテーマにお届けしておりますぜひメッセージお送りください宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp ですいいことがあるから笑うのではなく笑っているから福が来る傘が壊れたってわっはっはと笑い飛ばしていきましょう続いてお送りするのはネバーヤングビーチラリラリーラン

0: gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極める、カミスマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。
2: はい。
1: 急になんか今レスラーみたいな声になりましたけど
2: 大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか？
2: うん、大丈夫です。
1: はい、さあ、はい、じ

0: ですね、この声でお届けしていきたいと思いますが、はい、今日の師匠どなたでしょうか。
1: 今日はコリンライター師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながら、うん、神様気分でお楽しみください。
0: なるほどね、
1: はい、
0: これ系統ですね、
1: はい、
0: まあビアガーデンの季節ですから、
1: そうです、この夏神様、うん、に、熱そうなお題をということで。
0: なるほど、はい、美味しそうですけどね、
1: うん、はい、
0: これ系はね結構難しいんですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、もう短くてもこうパンチがあるっていうか、はいはい、じゃあ行きましょうか、うん、皆さんビール片手に聞いてみてくださいじゃあ、お願いします。さあ今日はコリンライター師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。炙りカルビ猫カルビ炙りネギアルビカルビ炙りカルビ猫カルビ炙りネギアギリカルビ炙りカルビ猫カルビアルブリネギネギアビルカルビ
1: 全然言えない。もうね、そうなの、回を重ねるごとに言えなくなるの
0: よ。言えないこれ。
1: 最初いけるかなって思うんだけど、
0: 思った3回目がもうとんでもなくつらい
1: 何も言えてなかったもんね。
0: もうネギとか言っちゃってるしね。もうね、炙りカルビもうそう、こんな炙りカルビの
1: 炙りカルビだけでも
0: そう
1: だいぶきますから。
0: そうなのよ、これは本当に炙られた気分
1: だいぶ炙られたね
0: 炙られた気分です。いやこれね難しいんですよ皆さん。意外とね短いからいけるだろうと思うんですけど、これはねやっぱカルビ系はねきついですね、はい、
1: しかもネギ浴びるかぶって、あ、ほら分かんちゃった、
0: うん、そうなのよそうなのよ
1: そうなのよ、
0: ゆっくり言ったって迷っちゃうの。
1: そうネギ浴びるカルビですよね。
0: そう、炙りカルビ猫カルビ炙りここがさ、だからさ、猫カルビ炙りがもう意味わかんない
1: です猫がカルビ炙ってるから
0: そうですねもうそこでだからあの脳の中でさ、うん、あのなんかこうプスプスってなっちゃうわけどういうことってなっちゃうから、そっからもうダメです ね、
1: お口にはもういけないよね、は
0: い、いけませんでした、うん、いやーやられましたコリンライター師匠、
1: はい、1ポイントでございます。
0: 1ポイントですね、名言カードを、
1: はい、
0: 首を長くしてお持ちいただければと思います、はい、さあこのコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦まだまだお待ちしています。

0: 今日も派手に噛みましたが、私ね気づいたんですよね、
1: はい、
0: いつもはニューヨークを目指しているこのコーナーなんですが、本当の目的地はあなたの笑顔に会いに行くことなのかもしれません。先日の熊本地震で被災された皆様、今はねもしかしたら空を見上げる余裕すらないかもしれませんが、ラジオを通して一人じゃないというね思いや笑顔を届けていければいいなというふうに思っています。そしてもし支援をお考えの方は、日本赤十字社など様々な団体企業を通じた災害義援金という方法もありますので、ぜひね温かいご支援をいただければと思います。お届けしたのは明日への笑顔につながるようなこのナンバー、桑田佳祐スマイル晴れ渡る空のようにでした。さあ時刻は11時27分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、笑う門には福来たるテーマにお届けしております、はい、さっきのあの神スマのコーナーのところでね、ロンリーディープマンさんが神スマ TDL のカルビの海賊っていう、ね、素敵なネーミング、カルビの海賊いいですね。
1: カルビの
0: カリブだよね。
1: ちょっと想像したら面白くないでしょ。
0: そうね、カルビの海賊。確かにいいですねこのネーミングね、ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: 本当あのカルビ系はちょっときついんですよね、
1: なかなかね、
0: 口がもうやっぱり
1: 絡まっちゃう、言うこと聞いてくれないのよね、
0: 絡まっちゃうんですよね、うん。さあメッセージも、ね、たくさんいただいておりますよ、
1: はい、
0: こちらは
1: お願いします。
0: はい、ラジオネームしば漬けパリピマンしばぴさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、数年前の出来事ですが、仕事の関係で知り合った教習所の教官と話をしていた時のことです、うん、今はオートマチック車が主流でマニュアル免許は人気がないんだけど、たまに取りに来る人がいるんだよ、そんな話から面白いエピソードを教えてもらいました、うん。マニュアル車につきものの半クラ、クラッチペダルを少しだけつないで車をゆっくり動かす操作で、初心者が最初につまずくポイントです。その教官は教習の初めに必ず聞くそうです。半クラって知ってますか？するとある18歳の男の子が自信満々に、はい、任せてください、そう言ってハンドルの中央に手を置きグッと押したんです。ピッ車からピッてなり、うん、そうです、半クラとは半分クラクションだったんです。教官も笑いをこらえながら、そっかそれが半クラなんだね、そしてじゃあ全クラはってすると、任せてください、ピーみたいな響くクラクション、半分クラクションと全部クラクション、その話を聞いて18歳の発想力素晴らしいと思いました。その後ちゃんと本当の半クラを教えてもらい、その子は無事に限定なしの免許を取得したそうです。今検索すれば何でもわかる時代ですが、車に興味がなければ半クラもこんな発想になるんだなと、この話を聞いた時居酒屋で腹を抱えて笑ったしばびでした。
1: もうそうね、車に興味がなかったらね。
0: そうね、
1: 分かんない、ね、言葉だけでは、うん、任せてくださいって、
0: 半分クラクション全部クラクション、
1: かわいいけど
0: キュートだな。そしてですね、こちらはラジオネーム、ルンさん FM 戸塚で聞いてくださっています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。テーマですが、うん、今日発生させ今日で昨日ね、うん、発生させてしまったちょっと笑えること。J リーグ開幕戦で国立競技場に向かっていたんですが、東京駅から中央線に乗るって頭にありながらも、なぜか足はずんずんと丸の内線の方へ。東京駅構内から外に出て階段を下っていきながら、あれどこに向かってんだっけってなって、きびすを返す勢いで中央線の方へ。夜勤明けで寝ずに来たもんだから少しぼーっとしていたんだと思います。中央線の車両の中でクスッと思い出し笑いをしてしまいました。傍から見たらやばいやつに見えたかも。睡眠は本当に大事ですね。

0: 今現在草木も眠る牛三つ時を回った2時30分になろうとするとみんなそんな夜中に書いてらっしゃるんだ、本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 開幕初っ端からヒリヒリする、試合展開でアドレナリンがダダ漏れしているのかもしれません。また時々、笑いの瞑想を実践しています。特に笑えるネタはなくっても最初はただハハハと声に出して笑う。しばらくするとその行為がとてつもなくおかしくなってきて本気で笑えてくるものです。笑いに乗っ取られるって言いますが、まさしく乗っ取られて大きな声で笑ってしまいます。だからみっちゃんのさ、修学旅行みたいなもんよね。
1: そうそう急にね、ふっとか笑われると、ちょっと何今のみたいので、
0: そういうことね、
1: 笑い出しちゃう。
0: そうでもさ、ほんとこういう笑いの瞑想じゃないけどさ、なんかもう、はぁっていうため息もさ、はぁみたいな
1: もうあの、某ゲームの、あのキャラクターみたいなね、はぁみたいなね、あ、違うわ、これはあれね、有名なキャラクターだもんね。
0: そうですよ、はい。まあそういう風に変えていくとちょっと人生面白くなるかもしれないですね。
1: そうだね、
0: はい。そしてこちらはラジオネームルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私は YouTube で UFO や都市伝説などのオカルト番組をよく視聴していますが、オカルト系を視聴していると占い番組も流れてきます。私は暇つぶしでとあるタロット占いの番組を見て衝撃を受けました。衝撃といっても笑う方の衝撃です。はい。番組はおじさんがタロット占いをし、その占い結果を解説される至って普通の番組です。しかしおじさんの滑舌が悪く、神様に挑戦しているのかと思えるほど噛みまくるため解説を聞き取れず、また日常生活で起こった出来事の愚痴や親父ギャグなどを自由に語られるので、その高田純次さんのような適当な話に思わずツッコミを入れたくなります。もはや占いというよりタロット漫談、
1: タロット漫談
0: 聞いてみたい。ただおじさんの話が結構いいこと言っていて、動画を見終わった後に不思議と自己肯定感が高くなり気持ちが前向きになるんですよね。もし興味がございましたら YouTube でタロットバオバブと検索してみてください。
1: ちょっと気になるね。
0: 見たいかも。タロットバオバブ、バオバブの木のあのバオバブだよね。あ、
1: っていうことかな。
0: ちょっと気になる。
1: 神様も負けちゃうかもしれない。
0: そう、私もね結構年
1: でも今の滑舌も言えてなかったけど、
0: ちょっと怪しかったね。負けちゃうかもしれない。さあそしてですね、こちらは、新潟で聞いてくださっていますラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昨日は二十四節気の立秋。
1: そうね、
0: 昨日立秋か。
1: そうよ、立秋よ、この暑さの中。
0: 早い
1: 早いね。
0: 暦の上では秋なんですね。ただただまだ皆さん暑いです。健康第一、熱中症対策しっかり過ごしたいですね。ということで、テーマですが、会社の仲間とキャンプ場に行きバーベキューをした時のこと。近くの山の遊歩道を散策中、小さな池のほとりに木で橋を渡してある場所があり、そこを通った時のこと。前日の雨で板が濡れていて、そこで私が滑って見事に転倒。その時後ろを歩いていた人が見たのは、私が一瞬宙に浮き背中から落ちる光景。幸い怪我はなく、痛みもほとんどなかったのが不幸中の幸い。でもその後その話題で爆笑、一躍話題の中心になりました。皆さんもこんなことならないよう遊歩道を散策するときにはご注意をということで。
1: いや怪我がなくて何よりです。
0: 本当だよ ね、
1: まあ、だからこそ面白くなったんだろうけどね。
0: まあまあそうだね、笑い話になったんでしょうね、きっとね。そしてこちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて私の思わず笑ってしまった話。まだ車の免許を取ったばかりの頃、よく車関連のパーツやグッズを買うのにカーショップに行っていました。いつもの友人4人でカーショップに行った時のこと。友人の1人が棚の商品を見ている人に別の友人の名前を呼びながら背後からチョップを 連発しました。やられた本人、振り返った顔は一緒に来た友人ではなく全く見ず知らずの人でした。チョップされた側の知らない人、怒ることもなく唖然としていたその姿が旗から見ていて私は大爆笑してしまいました。チョップをした友人はその知らない人に平謝りしていましたが、相手は怒ることもなく

0: 丈夫大丈夫みたいな感じで許していました。ちなみにですが、友人は身長180センチ、体重100キロの大男です。皆さんも人にチョップをするときは、相手が知っている人かどうか必ず確認してからやってくださいっていう注意事項書いてあるけど、なかなかやんないよね。
1: なかなかやんないね。
0: こんなことね。いやちょっとこれさ、
1: いや
0: 本当
1: よかった、怒られなかったからね、よかったけど、
0: うん、知らない人もさ、いやだってさ、いきなりチョップされてよ、どういう反応したらいいのか分かんなくない？
1: 確かに、
0: うん、だから真顔で、あ、大丈夫大丈夫って言うしかないよね。痛いとか言えないじゃん、なんか
1: 確かに、
0: 何が起こってるの自分に、うん、
1: これは何みたいなね。
0: そうそうそう、いや面白いですね。そしてですね、こちらは、あさみさん、みちこさん、改めましてこんにちはということで、ラジオネーム熊本の衆さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 有名かもなんですが、ポストするにはちょいとヤバい系の話なのでということで、結婚披露宴で新婦側の挨拶に立った新婦の上司の方が緊張の面持ちで、彼女は社内でも3本の指が入る優秀な女子社員です。笑うに笑えないやばすぎる挨拶。参列者一同笑いをこらえつつスルーして、一応その場拍手で挨拶が終わり、しかもこれが披露宴のビデオにがっつり残っているというカオス。これは披露宴が終わった後こっそり爆笑エピソードです。
1: いやーそうか、
0: これ誰も言わなかったの、
1: それは突っ込めなかったんじゃない、やっぱり。
0: そっか、うん、そうだよね。しかも結婚式だしね。
1: そうそう、まあね、
0: まあ、みんな頭の中で絶対変換してるからさ、
1: うんうん、大丈夫、
0: それは
1: 大丈夫、
0: まあね、
1: うん、
0: こらえてその場を
1: 緊張してたんだなっていう、うん、
0: 温かい目で見るっていうことですよね。
1: はい、
0: はい、でもずっと言われるっていうことですよ ね、
1: ね、いや、しかもさ残っちゃってるからね、 VTR にね。
0: そうだね、確かに ね、
1: ね。
0: そしてですね、こちらは、ラジオネームまー、あ、さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちあさみ、猛暑の中生放送お疲れ様です。今日からお盆休みということでね、うん、久しぶりにまったり拝聴させていただきますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマですが、今年の4月から社会人になった娘がまだ小学生の頃、家族で車で出かけていて、初めて通った一方通行の道に入った時に、思わず僕がここ一通やわとつぶやいたら、後部座席に座っていた娘が突然、え、三浦どこどこって身を乗り出してきて、え、違う違う、一通、なんで三浦やねんと思わず突っ込み、車の中は大爆笑になりました。我が家の天然娘は成人しても相変わらず天然ですということで、ね、
1: 聞き間違えちゃったね、
0: 聞き間違えちゃったんだね。娘さんはちょっと天然キャラなんです ね、
1: ね、
0: いや、めちゃくちゃ可愛 い、
1: うん、
0: そしてこちらね、ラジオネームの長野の関西人さんが、40年くらい前のこと、勤めていた会社の取引先の方が来られ、部長のところへ歩み寄り、部長、先日は結構な粗品をいただきましてありがとうございましたと、またまだ若手の方々でしたが、その場にいた我々社員みんな肩が小刻みに震えていました。結構な粗品を頂戴しありがとうございます。すごい嫌味なの、嫌味なのかな。まあまあ、これ分かんなくて言ってんのかな。
1: 分かんなくて言ったんだと思うよ。いや、もう
0: すごい面白いじゃんこれ。結構な素直、ありがとうございました。今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。いや本当に楽しかった今日は、うん、誰かを笑顔にしたいという思いこそがね、自分自身を一番幸せにしてくれる服なのかもしれません。来週もカラフルな笑顔のブーケお届けしていきたいと思います。本日のラストナンバーお届けするのは Mr.Children 彩り。

0: ミスターチルドレンで彩りお届けしておりますが、時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。いよいよ来週は8月15日、待ちに待ったこの夏を彩る最高のイベント、チューブオールリクエストスペシャルをお届けします。お待たせしました。
1: お待たせしました。
0: 暑い夏がさらに暑くなるのでね、はい、ぜひ涼しいお部屋で胸を熱くして聞いていただきたいなというふうに思います。、はい、そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時頃から配信予定です。お時間のある方はぜひお付き合いいただければ嬉しいです。読み切れなかったメッセージなどをね、ラブサタの方でご紹介させていただくこともございます。そして毎週のテーマやオンエアリストについては番組公式ブログで発表しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして過去の私たちの裏トークが聞けちゃうラブサタ、こちらもね、過去配信分ぜひチェックしていただければ嬉しいです。はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な夏休みを過ごしください。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

形質のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週は過去の放送回からピックアップしてお届けします。この番組ではテーマを決めてお話ししています。今週は健康診断についてです。会社にお勤めの方は時期が来たら強制的に受ける機会があると思いますが、個人でお仕事をされている方はご自身のタイミングで受けていらっしゃると思います。忙しい毎日の中で健康診断の予約をつい後回しにしてしまいがちな方もいらっしゃるかもしれません。前回から間が空いてしまっている方はこの放送がきっかけになれば嬉しいです。検診の結果で今の自分の状態を知ることができます。気になることは先生に質問することも大切ですよね。以前受けたところと一緒の医療機関だと過去からの変化にも気づきやすいでしょう。また以前私のクライアントの中には検査しすぎ、スキャン好きの方もいらっしゃいました。結果を見て安心したいという気持ちから受けているのかもしれませんが、頻繁に検査を受けることは内容にもよりますが、実は体への負担、ストレスになることもあるのです。ですので普段から自分の体に意識を向ける感覚を持ち、違和感や異常に気づくことも大切だと思います。継続的な違和感や異常を感じたら外来の診察を受ける、年齢や状態にふさわしい頻度で検診を受けるのが大切かなと思っています。心の休憩室のりこのここだけの話。

びについては自分なりの情報収集や必要であれば知人からの紹介、自宅からあまりにも遠方だとそれも負担になるので、できれば通いやすい場所がいいですね。あとはやはり実際診察を受けてみたり、その場所に行って院内の雰囲気、先生、看護師さんの雰囲気を知ることも重要かと思います。ちなみに私は年に1回冬に全体的な健康診断を受けて、助成系の内容は各クリニックでそれぞれ検査をしています。クリニックで受けた内容で再検査が必要なものがあって、それを先生に言われた日は落ち込みました。というのも私は妊娠をきっかけに健康オタクとなり、インストラクターをしていた時期もあり、クライアントの健康相談にも乗っていたので、再検査になったことの敗北感が大きかったです。これまで自覚症状はなかったので検査をしてよかったと思うようになりました。そして再検査を受けてきましたが、その当日まで私は健康法の見直しを徹底的に行い、改善策を実践しました。分かりやすいところで言うと、お酒を減らすこと、減らした分は健康茶を飲むようになり、あと自炊する日を増やすことなどをしていました。家だとどうしても保存食とか乾物とかを調理することが多かったんですけれども、できるだけフレッシュなものを増やすようにして、良いエネルギーを吸収できるようにしていました。何か見つかったとしても病気の手前の段階で対処を行うことができ、自分としてはできることをしたと思っていて、自分への信頼感が増えています。私は年齢的に更年期の真っ最中なので、初めて感じる不調もたまにありますが、この年代での自分の体との向き合い方がだいぶ分かってきたような気がしています。健康な体と心があってこそ、自分の仕事や好きなことを行うことができます。私はクライアントにもずっとお伝えしてきたことなのですが、体は幸せを受け取る器なのです。そのような意味でも、あなたの体を大切にしてください。疲れを感じたら休む、冷えたら温める、そういった当たり前のことから始めてみてください。大切なのは今の自分を知ること。健康診断の結果、数字をどう捉えるかは人それぞれですが、その捉え方によって今の自分の状態を知ることができます。その数字を見つめることによって自分と向き合うことにもつながっていくでしょう。健康診断の結果によってご自身の弱っている部分、具体的には内臓かもしれませんが、その部分が明確になっていきます。それは広い意味では何かご自身にとってストレスになっていることがあるのではないかと思っています。ご自身の日々の状態を見直して、何がストレスになっているかが分かると、そこを改善することができます。健康診断をきっかけに日々を振り返って、今後にできることを探していきましょう。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。この番組は Spotify や番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ここまでのお相手はカウンセラーの石橋のりこでした。それでは皆様、良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブ
4: ー、ズバリ丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然。
0: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森、アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: Welcome to DB's Reggae Show, Chill Out Station 76.2 FM.

0: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。まず1曲目にお送りしたのがジャマイカンジャズからですね、トニー・グレゴリーでマザレス・チャイルドでした。
1: Chill Out Station, DB's Show.

はい、曲目のですね、ジャマイカンジャズの次から、2345と4曲続けて、スカシャッフル、スカの初期の曲ですね、をお送りしました。2曲目、バジル・ギャビドンで I Can See。 3曲目、ローラン・アルフォンソ&ヒズ・アレイ・キャッツでセントラル・キングストン。そして4曲目、リコ&ジョニーでフリーマン・レーン・シャッフル。そして今かかっていたのが5曲目、エリック・モリスでハンプティ・ダンプティでした。そして続いてお送りする6曲目が、ザ・ソウル・ブラザーズでブードゥ・ムーン。

0: DB's Reggae, 76.2 FM。
1: はい、またまた続けてお送りしました、7曲目ローラン・アルフォンソ&ソウル・ブラザーズでドクター・リング・ディーン。8曲目こちらもソウル・ブラザーズでジェームス・ボンド・ガール。そして9曲目プリンス・バスター・オールスターズでプリンス・オブ・ピース。10曲目が同じくプリンス・バスター・オールスターズで707。そして11曲目ローランド・アルフォンソ&ザ・スカタライツでスカキュレーション。そして今かかっていたのは、聞いたこともあるかと思います、美空ひばりさんのカバーですね、のスカバージョンです。ザ・スカタライツでリンゴ。以上6曲続けてお送りしました。今かけた6曲全部ですねインストスカなんですけども、かなりキラー系のものをかけてみました。映画のBGM とかになりそうなね曲とかもありましたし、実際ねジェームスボンドガールなんかはその007のジェームスボンドからインスピレーションを受けて作られた曲だと思います。そして最後のねリンゴなんかも、こちらはあの美空ひばりさんのリンゴ追い分けをまんまインストでカバーしたものですね。この番組チラウトステーションではリクエストの方も募集しております。インターネットのミクシー内にですねチルアウトステーションのコミュニティがございます。そちらの方に年々と書き込みの方をお願いいたします。ミクシーの方を参加してないという方はですね茨城レゲー .com というサイトがございます。こちらの方のメールから送っていただいても結構です。よろしくお願いいたします。
2: チルアウトステーション DB's show。
1: はい、ここからはですねグッドテンポを落としてロックステディチューンをお送りしたいと思います、13曲目ですねストレンジャーコール&グラディアンダーソンで Just Like a River。

0: DB's Reggae, 76.2 FM.
1: まして14曲目、デル・ロー・ウィルソンで Once Upon a Time。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、またまたロックステディチューンを続けてお送りしました。15曲目ザ・ウエスト・インディアンズでライト・オン・タイム、16曲目ロイ・シャーリーでワーミング・アップ・ザ・スイン、17曲目リー・ペリーでザ・アップ・セッター、18曲目プリンス・バスターでラフ・ライダー、そして今かかっていたのがホプトン・ルイスでロッカ・シャッカーでした。そして今週最後の曲はザ・ウェイラーズでサンキュー・ロード。それではまた来週。
0: Chill Out Station, DB's Show.

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルネクスト B チューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。1週間皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか？ね、私はですね、無事、まあ、先週はレコーディングも終わりましてですね、まあ、なんとか先週の花々ピーピー声からですね、復活しまして元気にレコーディングをしてきました。そしてですね、ランニングの、まあ、回でちょっと歌わせていただくというね、ことが先週ありましてですね、なんと群馬の赤城山っていうところまで車を走らせて、そちらに行って、で、その実際に今も暑すぎて地上走ることってね、困難なぐらい暑いじゃないですか。なので赤城山まで行くと標高が 1000m 以上なのでかなり涼しくてですね、湖の周りを合宿のようにね練習するっていう会があって、そこでね私ちょっと歌わせていただきました。もちろんね、歌うだけではなく走らせてもいただきましてですね、久しぶりにまあ足を上げて走ったんですけれども、全部で10キロだったかな今回は。でかなりアップダウンのあるねクロスカントリーコースでして、もう私の悪い癖で自分はいけるんじゃないかと過信してしまって、とりあえずやってみるっていうのがありましてですね、その日も全然走ってなかったのに急にですね10キロ山道走ったらですね、もう次の日なんかこう車とか降りるのもあーってなるぐらいね足が筋肉痛になってたんですけれども、まあそんな感じで、でもねこれほどにも気温が違うのかってぐらいね、群馬の山の中はすごく涼しくて走りやすかったですね。かなりなんかいろんなこう実業団とかチームランチームの方とかも赤城山に走りに来ててね、いいスポットだなと思いましたし、初めて赤城山のこう湖見たり神社あったりしてすごく面白かったですね。そしてですね、まあ、今日ちょっとこの後のコーナーでねいろいろお話ししていこうかなと思いますが、私のね、念願だった長岡の花火大会にね行ってきました。長岡の花火大会、大体いつもね、土日開催のことが多いんですけれども、今年はちょっと月曜日にかぶって仕事がちょうど入らなかったので、友達と一緒にですね、長岡の花火大会に行ってきて、いやーもうすごい、なんていうんですかね、結構やっぱり今まで見た花火大会の中で一番すごかったかな。なんかこうただ上に打ち上がるだけじゃなくて、こう川沿いにかけてロングでなんかこう幅広く花火が打ち上がるんですよね。その光景が自分にとってはちょっと新鮮で、すごく感動した花火大会でございました。皆さんもなんかね夏のイベントとか控えてる方も多いんじゃないかなと思います。それでは番組のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は映画ハリーポッターと賢者の石公開25周年企画を紹介。ドライビングミックスを挟み、2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス、ニーヨの最新アルバム79をオンエアです。それではこの後の3時まで福島聖佳にお付き合いください。 Baby I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

現在国営ひたち海浜公園で開催中のラッキーフェス、明日16時20分登場のアイリットでマグネティックでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: NEXT B チューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。先週に引き続き8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3日間東京大阪で同時開催されるサマーソニック2026に出演するアーティストをピックアップ。今日は2日目、8月15日土曜日、東京会場に出場するアーティストから。まずはビーチステージ、12時30分登場。オープニングを飾る紫今でニューウォーク。マウンテンステージ、16時50分から登場。1989年に結成され、ブリッドポップをリードする大御所スウェードでトラッシュ。サマーソニック20262日目、8月15日土曜日、マリンステージ、17時25分登場。今年のグラミー賞で新人賞にもノミネート。次世代を代表する存在として世界的に注目を集めているアレックス・ウォーレンでオーディナリー。3曲続けてお送りします。ランラー

0: Pod, COJD.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Hi there.
6: Hi.
4: Make this new music available to an international audience.
7: Next beat tune. Trend catch.
8: FM パルル Next beat tune. シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。 JK ローリングによるファンタジー小説を原作とする映画ハリーポッターと賢者の石、日本では2001年12月に公開され、興行収入203億円の大ヒットを記録。今年映画公開25周年を迎えるにあたり、全国の映画館でハリーポッターと賢者の石25周年記念上映が決定。今回 2D 上映の他に IMAX、 ドルビーシネマ、
9: 私この2つはね実は見たことないんですけど、音がすごいいいんですね。
8: そして 4D、 MX4D と 4DX。 4DX は1回水戸駅で見たことがあるんですけど、何の映画だったかな、なんかすっごいアクションの映画で、見るならアクションかなと思って見た、その時見たんですけど、すごいなんかやっぱ迫力でした。なんか映画というよりかそのなんか迫力の方が覚えてるんですけれども、 そういったですね、最新上映システムで臨場感のある映像体験が楽しめます。しかも本編終了後には初公開となる約12分のボーナスメイキング映像も上映。 FM パルルンのサテライトスタジオが入る水戸駅の南口コンボックス310 3階にあるユナイテッドシネマ水戸でも8月28日金曜日から 4DX 上映が決定しています。ハリーポッターの世界観を味わえるといえば、東京池袋にあるハリーポッタースタジオツアー施設、ワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター、映画ハリーポッターと賢者の石公開25周年記念の特別企画、ホグワーツからの招待状が開催中です。ハリーが初めて魔法の世界に触れた時の驚きや興奮を体験できるコンテンツが揃っています。ロビーで入学許可証を受け取って魔法の世界へ、ダイアゴン横丁ホグズミートで入学準備を整えてホグワーツに到着すると、無数のキャンドルが浮かぶ幻想的な大広間へ。期間中は400本を超えるキャンドルが天井に浮遊し、映画のワンシーンさながらの空間を演出。そして新入生最大のイベントといえば組分けの儀式、会場にしゃべる組分け帽子組分け帽子が登場して、グリフィンドールとかスリザリン、レイヴンクロー、ハッフルパフの4つの寮に生徒たちを振り分ける名マシンも再現。
9: これはめちゃくちゃ楽しそうですね。私もどこに入るのかすごい診断してほしいけど、これ何で診断してるんだ、その人の体温とかなんかそういうので診断してたりしたら面白いですね。
8: そしてですね、その他グリフィンドール談話室、クッティッチの熱狂をマッピングショー、そして9と4分の3番線やダーズリーの家も登場するということです。来場者はホグワーツの新入生になった気分で魔法の冒険を楽しめます。 やいいですね。ハリーポッターは私も結構1から全部見てたかな。やっぱなんか映画が出るごとにね見てて、いやあとはなんかハリーポッターといえばユニバーサルスタジオジャパンでやってるやつにね行ったかな。ねえ、でもこれ池袋でね体験できるということなのでちょっと行ってみたいですね。こちらのワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター特別企画ホグワーツからの招待状は9月6日日曜日まで開催中です。トレンドキャッチ、今日は映画ハリーポッターと賢者の石公開25周年おすすめ情報でした。現在国営ひたち海浜公園で開催中のラッキーフェス、本日18時に登場、地元水戸出身の石崎ひゅーいでパレード

0: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております Next B-Tune、 福島聖華です。それではですね、本日も番組の方にお便りをいただきましたので読んでいこうと思います。まずはトスくんからのメッセージです。聖華ちゃんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 夏本番、今年もフェス三昧の季節がやってきました。ハードスケジュールを支えるのは食事、遠征の楽しみなのはご当地グルメですね。聖華ちゃんも出演する光プロジェクト、香川県のひけたはブリの漬け丼が有名みたいなのでぜひ食べてみてください。
2: おー、いいですね。
1: タイではどんなグルメを楽しむのかな。聖華ちゃんは癖の強い食べ物が好きだから、ドリアンとかジャックフルーツはお手の物かな。食べてみたいものを調べてみたらぜひ教えてください、ということです。
2: ありがとうございますね。え、今年はちょっといろいろね、ライブに行くことが決まっていてですね、今言ってくれた、こちら香川県へね、出発するんですけど、8月13日の夜7時30分から、私ですね、このひけたの香川県ね、なんかすごく素敵なお祭りがあるんですけれども、かつてこの栄えた引けたの町に新しい夏が灯るということで、光プロジェクトというのに出させていただくことになってます。そしてね、8月の末、8月の28日29日にはタイのバンコクでのライブが決定しています。日本博というね、まあ、日本の古文化を、にフォーカスしたフェスなんですけれども、私にとっては海外のフェス出場は今回初めてとなるのでね、とってもワクワクしています。で、そう、それにね、英語の曲やんなきゃとか精一杯になりそうですけど、美味しい食べ物ね、終わったら思う存分食べて帰ってきたいなと思います。さて、そして続いてラジオネームシンシンさんからのメッセージです。聖華ちゃんこんにちは。こんにちは。
1: 来週はいよいよラッキーフェスですね。益子達郎さんとのコラボもあるかもとのことでワクワクしてます。昨年はラッキーフェスのアプリから福島聖華ちゃんにたどり着き、曲を聴いてはいいなと思い、しかも茨城県水戸市出身とのことですぐファンになりました。その後水戸オーパのティーンズフェスティバルで聖華ちゃんに会って、ますますファンになっちゃいました。一緒に撮った写真は宝物です。そして8月15日から始まる全国ツアーもすごく楽しみ、忙しい夏休みになりそう。リクエストは私幸せになる宣言でお願いします、ということです。リクエストね、ありがとうございます。この後のコーナーでかけていこうと思います。ねえ、もうすぐですね。もう8月ですので、もうすぐというか、明日明後日しあさってですね、

福島聖火昨年に引き続きラッキーフェスに出させていただきます。今年はですね、ラッキースペースというスペースでやらせていただいて、本当お客さんとの距離も近いので、みんなでね熱気あふれる時間作っていきたいなと思っています。でもね、本当ありがたいことにですね、去年は私トップバッターだったんですけど、今回はですねちょっと涼しい時間帯になりそうです。福島聖火は17時10分からやらせていただくということで、ぜひぜひ8月11日ラッキーフェスラッキースペースに遊びに来ていただけたらと思います。そしてね、ツアーも始まりますけれどもね、8月15日からツアーが始まりますが、ありがたいことに水戸公演は完売ということで、まだまだ9月22日の横浜のチケットだったり、11月3日の東京ファイナルのチケットは残っていますのでね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。さて、そしてもう一つメッセージですかね、ゆずさんからのメッセージです。聖火さんこんにちは。こんにちは。この間の聖火さんの配信を聞いて、ラジオを聞いて、思い出してしまった友達のエピソードがあります。友達は映画が始まるとどうしてもお手洗いに行きたくなる性分で、映画の冒頭の全体のストーリーに大きな影響を与える大切なシーンはいつもお手洗いで過ごして見ることができません。映画の前にお手洗いに行っても同じことを何度も繰り返して何とかしたいと思った挙句、彼はなんと紙おむつを履いて映画を見ることにしたんです。という感じですけれども、だがしかしこれによってもしトイレに行きたくなったらどうしようという心配がなくなって、なんと無事映画を見ることができたらしい。でも分かります、そういうのありますよね。なんか私も実はですね、今日この話しようと思ってたんですけど、今回長岡花火大会に人生初めて行ってきたんですよ。でもね、車で4時間、通常4時間、混んだらもっとなんですけど、それでもうこれもし途中でトイレ行きたくなったらどうしようと思ってですね、一応紙おむつというか、なんか携帯トイレとかをね友達と一緒に車に積んで行ったんですけど、これ渋滞にはまって、やっぱり結局でも帰り車で行ったんですけど、帰りはもう何箇所もパーキングエリアが渋滞で入れなくて高速もちろん混んでるんですけど、パーキングエリア渋滞がすごくて入れないっていうね、のがあって、これ本当にこの方遠出できないですねねえ、おむつとともに遠出するしかないですけどね。いやでもよかった、見れるようになってよかったですねありがとうございます。それではですね、今日はですね、皆さんからちょっとアンケートも取ったので、皆さんの思い出に残っている花火大会はありますかということでアンケートを取らせていただいたのでお話ししていこうと思います。やっぱりね、今回は私にとってはいろんなまあねエピソードあったんですけれども、やっぱりこの花火大会自体で一番感動したのは、大曲の花火大会もすごかったんですけど、大曲の方がなんかどっちかというと近距離で見られたイメージだったかな。でもこの新潟の長岡の花火大会はやっぱりこの空に広がる面積が多分どの花火大会より大きいんじゃないかなと思って、川沿いにバーッと横にね何発もの花火が一気に上がって、しかも花火がたくさん重なってですね、でまあ一番ミーシャのジュピターっていう曲に合わせてやる復興祈願したパフォーマンスが、まあね、今ちょっとね被災されてる方々もいると思うので、なんかそういった方々のへの思いとかももちろん載せてね花火やってたんですけれども、まあそのすごくその花火が感動的で、やっぱり見てよかったなって思う花火大会でしたね。でもここがあんまり屋台が実はなくてですね、でどうしようと思って、かなりでも食べ物食べたいっていう、なんか屋台の食べ物食べたいっていう気持ちが強すぎてですね、かなり歩いて屋台を探してですね、なんとかゲットして、イカにハラミにつぶ貝にロングポテトに焼きそばにきゅうりにビールにすっごいいっぱい買って食べましたけどね。さて、じゃあちょっと皆さんの思い出聞いてみようかなと思います。ミニカワヤさんは、笠間納涼盆踊り花火大会、自分が初めてお祭りに出展してお祭りの協賛をした、本当に初めての花火大会で一生の思い出です。うわー、いいですね。笠間納涼盆踊り行ったことないけど行ってみたい。盆踊りってなかなかありそうでないですもんね。いいですね。今年はいつなのかな。そして小林さん、去年の大洗海上花火大会は2番目、聖火さんとみんなで掴み取ったこの音フェスは思い出に残っています。

ありがとうございます、やはり一番は毎年恒例のいとこが集まって目の前で上がる花火大会ですね。花火の爆音が体に響き、花火の燃えかすが頭から全身にバラバラと当たる思い出が今でも忘れられません。そして屋台のイカ焼き、いいですね。いやー本当にね、もう私もこのなんだろう、みんなで掴み取ったみたいな、そういう意味での思い出に残る花火大会であれば、やっぱり昨年のね音フェスはね、こうオーディションで勝ち取って音フェスのステージで歌わせていただけるという機会をもらったのでね、でそれでね、そこでみんなで見た花火はもちろん忘れなかったなと思いますけれども、いいですね、いとこと一緒に見る花火大会も、私もなぁ、もうしばらく、でも私も飯能というところはおばあちゃん家があるんですけど、その飯能のねお祭りによく毎年いとこと一緒に行ってね、本当にわずかながらのお小遣いをもらってそれを握りしめてね行ったの覚えてますね。あの時はなんか焼きそばが食べられなくてですね、私なんでこの焼きそばはソース味なんだとか思ってたんですけど、焼きそばはソース、なんかソースがいいなって今思ってますね。そして山ちゃんは長岡の花火大会と大曲の花火大会、そして土浦の花火大会がやっぱり思い出に残ってるということで、おお、やっぱりさすがにこの三大花火大会と呼ばれる花火大会が思い出なんですかね。そしてねえへいさんは小学生の時に学校の校庭でやった花火大会を思い出しました。すごい、そんなのあったんですか。花火大会といってもみんなが持ち寄った花火をみんなで見るだけの小さな花火大会でした。でも夜へ学校へ行って花火を見るという特別な体験だったので記憶に残ってます。なんて素敵な記憶なんでしょう。今ってあるんですかね。今ある学校あったら教えていただきたいですね。すごいな。そしてこうきさん、昨年の9月21日の大洗会場花火大会です。せいかさんとファンの皆様で つかみ取った音フェスのステージ、そして花火大会はやっぱり思い出に残ってます。今では花火大会に誘っていた会社の先輩を探しまくってたのになかなか合流ができなくて焦りまくっていたのもいい思い出です。いやーあれ本当にさ、花火大会の会場って電波通じないじゃないですか、ほとんど人が混みすぎて、あれはちょっとね焦りますよね。なんか昨日のこの間の花火大会でもなんか小さいお子様の迷子以上に大人の方の迷子が増えておりますって言っててそりゃそうだよなみたいな、みんな携帯あるから大丈夫だろうと思っていたらね、落とし穴みたいなね。そしてテツトさんは一つに絞れないけれども、大学2年生の時に朝鮮実習の際に千葉の立山沖停泊中に花火大会が開催されて、洋上ら陸を背にした花火大会を見る貴重な体験を大学生の時にしました。そして大学4年生の時に校舎の屋上から東京湾の花火を同級生たちとバーベキューをしながら見たこと、こちらがどちらも忘れられない思い出。これって勝手にやったんじゃないよね、これ勝手にバーベキュー忍び込んだとかじゃないですよね。すごい楽しそうな思い出ですね。あ、すごいたくさん皆さんからいただいてますけれども、もうひょこさんは先日のオーパーラストライブの時に福島聖火さんのファンたちと桜川沿いの土手で見たあの花火大会がとっても印象に残ってます。いやー嬉しいですね、そのなんか思い出の一助になれて嬉しいです。そして大吾さんはやっぱり聖火ちゃんとの思い出、1回目は福島での、聖火さんが歌うお祭りでのライブが終わった後の花火大会、そして去年の大洗花火大会、本当に聖火三昧の一日でした。花火をバックに聖火ちゃんはとても輝いていて一生の思い出になりました。いやーありがとうございます、嬉しいですね。そして安尾さんは昔大阪の花火大会で当時の彼女と花火を見ていたら後ろからチキンの骨投げられたそんなことある何それ、だから彼女との間をスーって通り抜けてったのかないやーチキンに食べた後の骨投げられたってこと、相当キラキラしてたんでしょうねこのね安尾さんね、羨ましかったでしょうね。そして浩二さんは、今から10年前くらいに何話の淀川花火大会がすごかったらしい。いやー私やっぱ関東済みなのでね、関西の方の花火大会見たことないけれども、いやーでね行ってみたいですね、ありがとうございます。そしてしんしんさんは相模湖の古城花火大会、そしてとしくんも義母の

乗せて高速道路を運転していた時に通ったベイブリッジで見た。あ、これ前もお話ししてくれてたかな。すごくね、義母が喜んでくれたよってことで、いや、なんかこう突然の花火大会見れたのもね、思い出に残りますよね。ということで、たくさん皆さんねメッセージいただいてありがとうございます。まだまだね、花火大会ここから続くね、地域もありますので、ぜひチャンスがあったらみんなね、楽しい夏の思い出を作っていきましょう。そしてラッキーフェスの最終日はですね、花火が打ち上がりますので、ぜひ皆さんでまた花火見られたら嬉しいなと思っています。そしてですね、本日かけさせていただく曲にまつわる、ことでございまして、今週ですね、福島聖火のみなつきふみつき私という曲のミュージックビデオが、公開されました。これなんとドローンで撮影した映像でしてね、茨城の、笠間の峠の森で撮影した映像になっています。迫力満点のね映像をぜひ YouTube の方で見ていただけたらと思います。それでは福島聖火でみなつきふみつき私。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM.

0: ばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika の Wonder Tour.
8: 時刻は午後2時を過ぎました。 FM パルレン Next Be Tune、 福島Seikaがお送りしています。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング Wonder Tour。今日は新潟県に出発。さて、今週というかね、先週ですね、長岡に行ってきたということで、今回車でねブンブン行きましたので、いろんな新潟県のスポットもちょっと寄ってきたので、紹介していきたいなと思います。さあ、まずはですね、新潟県といえばということで、これは車ではなくて電車なんですけれども、この私の大好きなですね、只見線という電車が走っているね、発着地点の小出駅というところがあるんですね。で、この只見線は会津若松から小出駅までの区間の、列車になっているんですけれども、もうこのね、電車に乗ると見える渓谷と自然と橋と、この景色がすごく大好きでですね、で一回一人で旅で会津若松から小出駅まで行って、そこで一泊して、その後早朝に帰ってくるっていうプランやったことがあるんですけど、なんか小出駅のなんか街並みがすごく私は好きで、なんかこう、なんていうんですか、ちょっとした商店街みたいなのもあって、すごいこう静かな街で、山も周りにたくさんあるし、穏やかなね、この街並みがすごくいいなと思いました、小出駅。そしてですね、今回車で行って、で結構私計画立てない派なんですけれども、なんかこう Google マップとかをこうやって見て、でなんかこう面白そうな地形とか面白そうな土地があると、そこに行ってみるっていうのすごく好きなんですね。で今回も車で時間があったので、こう Google マップでこの辺になんかいいのないかなとか思ってこれ探してたらですね、なんかすごい面白そうなスポットあるなと思って発見したところがあってですね、でそこが日本三大峡谷、清津峡ってところだったんですね。で、ここちょっと面白そうだから行ってみるかとか言ってですね、友達と一緒に車走らせて行ってみたらですね、なんとすごい人で、予約者限定しかトンネルに入れないっていう感じで表示があってですね、だねーってことで、私的には結構こう穴場スポット見つけたと思って行ったんですけど、どうやらここすごい観光地だったみたいで、そのこと友達に話したら、友達も前新潟に行った時に行ったよって言ってて、すごい良かったって話してて、かなりちょっと悔しかったんで、また今度行きたいなと思ってるんですけれども、このですね、清津峡っていうのは1500万年前のから積もってるこう土とかが積もってできたこの地層になっていて、結構峡谷になってるんですけれども、で温泉も近くにあって温泉入れたりで、これをちょっとね、現代アート的にいろいろ改装してリニューアルされたものらしいんですけれども、なんていうんですかね、ものすごい綺麗な絶景の峡谷が広がっているところにトンネルがあって、そこに水がバーって張ってあるんですね。でここに行くのには本当水浸しにならないといけないらしいんですけれども、その湖の水浸しのところの一番端っこまで行くとですね、なんていうんですか、峡谷が水に反射して こう同じものが下に映ってて、でこうなかなか見られない現代アートが見られるというねすごいスポットなんですね。いやこの峡谷、私こういうなんか地層大好きなので見てみたかったなと思うのとともに、まあ、かなりこれ映えフォトジェニック場所でね今は結構人気らしいですね。いや今回ね行けなかったんですけどちょっと行ってみたいなと思って、ぜひ新潟方面に行く方はね早めに予約をね済ませた上でね行ってみていただけたらと思います。清津峡というところです。そしてですねもう一個は、今回新潟県に行くにあたって行った場所なんですけれども、越後つまり里山現代美術館という妻にあると書いてつまり、里山現代美術館モネという場所があるんですけれどもね、ここはですね大地の芸術祭の拠点となる現代美術館らしいんですけれども、ここまあねちょっとすごい昔から客立ってたわけ、ではなくフラッとこうね行ってみたんですけれども、すごくなんていうんですかね現代アートって私あんまりわからないくてあんまりこの行ったことなかったんですけれども、すごいなんか面白くてなんかこう彫刻があってそれをいろんな角度で見るとその彫刻がこう動いて見えたりとか、あとはそのいろんな新潟県にあるこう砂地層の砂をいっぱい採取してそれをこうグラデーションにして瓶の中に飾ってあったり、本当いろんな種類の砂がねあるんだなって思ったりですね、なんかすごい暗いところに行ってでそのなんかこう列車こうプラモデルみたいな列車がこう走っていてですね、その列車の先っぽにライトがついててそのライトがこう走っていくとその先にあるものを照らすんですけど、例えばこうカゴとかこうタイヤとかなんかそういうちょっとしたものを照らすとそれがぐわーっと影のアートになってですね、なんか今まで見たことのない世界観を味わうことができたりですね、なんかこうね、こういう発想面白いなっていう現代アートがたくさん飾ってあって、で私がちょうど行った時はですねその美術館の周りに無料で体験できるこういろんな卓球コーナーだったり大きいですねオセロ、なんかオセロってこう普通にテーブルの上に置いてやりますけどそれをこう床でやるね大きいオセロとかがあったり、なんかこう子供とかも楽しめたり体使ってねこうカップルとかでも楽しめそうな、面白スポットがあってここねすごい楽しむことができた場所で面白かったので今日は紹介させていただきましたね。皆さんもね新潟方面結構新潟っていろんなところを行くときに通ったりもしますしね、まあ、新潟昔私はなんかチョコレートランっていうので行ったことがあって、でなんかチョコを食べまくりながらっていうか何なら食べ放題しながら走るっていうね、なんともこう摂取カロリーと消費カロリーのバランスがおやおやってなるような、ね、イベントだったんですけど、その時もすっごい食べまくって手足がしびれてきちゃってね、これは多分疲労によるしびれではなくてね高血糖のしびれだったと思うんですけれども、まあ、そんなイベントに出たりとかねいろんな思い出あるんですけどね、新潟県ぜひ皆さんも遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さてそれではですね福島製菓の幸せになる宣言をお届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半
7: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
8: ニーヨの最新アルバムハイウェイ79からアップアウト&ゴー。

Hate Me Now Wish I Didn't Know You に続いて Thinking What I'm Thinking をお送りします。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: ニーヨでカントリーにインスパイアされたニーヨの新たな方向性を示す楽曲、シンプルシングスをお送りします。

ヨで Miss Tandra Next Round on Me If I Loved the Moon をお送りしています。 R&B シーンの最先端で活躍を続けているニーヨの新章幕開けとなる最新作は、なんとカントリー。アメリカンミュージックの聖地でありカントリーミュージックの豊かな歴史を持つナッシュビルに半年間滞在した経験を経て、 R&B とモダンカントリーが融合した懐かしくも新しい一枚が完成。フェンパレルネクストビーチューン7月17日リリース、ニーヨの最新アルバムハイウェイ79からダンスライトナウをお送りします。

0: お疲れ様。今日も残業か。
1: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはブルボン屋台の定番チーズおかき焼きとうもろこし風味です。夏に食べたい屋台の味、とうもろこし風味の特製チーズクリームと醤油味のおかきを組み合わせて定番の屋台焼きとうもろこし風に仕上げました。さて今日もですね、届いておりますので食べてみたいと思います。いやー、焼きとうもろこし美味しいですよね。この間赤城に行った時にですね、すっごい甘いスイートもろこしみたいなね、もらって、人生で食べた中で一番甘かったかな。なんか夏になるとね、とうもろこし食べたくなりましたよね。さあ、すごい、なんか最初にトウモロコシ感がグッとくるのかと思いきや、なんか後からこのトウモロコシの甘さとチーズのしょっぱさがいい感じにトルネードして癖になる味わいですね。わー、美味しい。でもね、これ1個食べるとね、この後ずっとこれ食べたい食べたいっていう気持ちでこの後の収録してるんですよね。さて今日はちょっとお酒といきたいところなんですけれども、ちょっとだいぶ暑いのでですね、皆さんにおすすめの飲み物を今日は紹介したいと思います。これ私も熱中症対策でね、この間セブンイレブンで買った商品なんですけれども、アイスラリーっていうのがあるんですね。アイスラリーっていうもの自体はですね、いろんな種類があるみたいで、でこのアイスラリーは液体の中にこうすごい小さな氷の粒子が分散したシャーベット状の飲み物のことを言うみたいなんですけれども、私が今回飲んだのがグリーンだから初のペットボトルアイスラリー、グリーンだからほぐれる氷のアイスラリーという商品ですね。セブンイレブン限定みたいですね。これがですね、なんか私のイメージだとやっぱり昔のね、よくこう飲み物凍らせて持ってくと、なんか結局飲みたい時に一切飲めないみたいなね感じじゃないですか。それでね、最後だけすっごい甘い、最初だけ甘くて最後だけすっごい薄いみたいなね、よくあったんですけど、そのなんか常識を覆すこの飲み物、いやいい感じにね、この溶けて、で本当にまんべんなく最後氷が残るとかなくて全部シャーベットになるんですよ。ちょっと振るとね、全部こうシャーベットでシャリシャリシャリシャリってなってですね、めちゃくちゃ美味しくて、しかもこの味のこうムラもなく全部均等に程よい甘さで、あんまりこう甘すぎないので喉乾いた時とかでもごくごく飲めてですね、かなりこれ飲むと体感温度が下がったなという印象で、もちろん飲まない時はね、こう氷としていろんなとこに当ててね、涼しくなるし、飲んだら飲んだで体感温度下がるし、味も美味しいしってことで、これなんかちょっとこれからね、フェスとかもありますしね、暑い時には必須の飲み物なのかなとか思っておりました。ぜひ皆さんもね、試してみてください。本日の生花と乾杯は、おつまみがブルボン

屋台の定番チーズおかき焼きもろこし風味、そして私の紹介した飲み物がグリーンだから初ペットボトルのアイスラリー、グリーンだからほぐれる氷のアイスラリーでした。現在国営ひたち海浜公園で開催中のラッキーフェス最終日8月11日火曜日の鳥として19時30分登場、湘南の風で友よ。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしてまいりました Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖佳でした。ここでですね、大事な大事なお知らせがございます。なんと私福島聖佳ですね、新しいミニアルバムをリリース決定しました。結構ね、待望のというか、皆さんね、いつとねご声いただいてた方もいらっしゃいましたので、私もすごく楽しみにしていました。しかもなんと今回はですね、新曲、新譜が、2曲、アルバムに入っておりまして、あとですね、まだ CD になってなかった今までの曲が入っていたり、今までもう CD にしたことのある曲も実はちょっと入ってるんですけれども、全部こちらですね、リマスタリングした音源になっておりまして、音にすごくこだわって作った1枚になってます。しかもやっぱりミニアルバムということでですね、このストーリー、曲の並びなどもぜひ楽しんでいただけたら嬉しい1枚になっています。ミニアルバム、配信リリース開始が8月の12日から、そしてアルバムの発売が8月24日からスタートということになっています。ぜひこれね、ツアーのタイトルにもなっております追憶のフォトグラフというミニアルバム名になっています。追憶のフォトグラフという曲を、中心に入っているアルバムですので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。そして8月11日にはラッキーフェス、17時10分からラッキースペースで、そして9月5日にはガールトーク水戸で、懐かしのメンバーを迎えてのライブも控えております。ぜひライブ情報は福島聖佳ファンサイトと検索して調べていただけたらと思います。それでは皆さん、夏を一緒に満喫してまた元気に会いましょう。また来週。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: んにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。本日お送りするスタッフは氷川光代と
2: 清水敏子と
1: 草野陽でお届けします。まずは今日のラインナップです。ワイワイワールドのコーナーはひたちなか親子劇場夢広場のご紹介、ピックアップのコーナーはみっちょのちょこっと絵本体験コーナー、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。今日も1時間楽しくお付き合いください。
2: 今日は5週目の草野さんとね、私たちご一緒なんですけれども、本当にお久しぶりですよね。
1: ご無沙汰しております、
2: 今ちょうど夏休みということでね、少しお時間が取れたので2週目私とみっちょと草野さんでお送りしたいと思っています。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、まずは7月28日に発生した令和8年熊本地震において被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。熊本をはじめ九州各地で強い揺れが観測され、厳しい暑さの中で不安な避難生活を送られている方もいらっしゃいます。まだ余震への警戒が必要な状況が続いています。どうかご自身の身の安全を第一に考え、熱中症対策なども意識しながら過ごしてください。被災地の皆様の安全と一刻も早い復旧を心から願っています、ね、自然の恩恵と防災、どちらの視点も考えていきたいですよね。
2: 考えてるつもりでもいざ発生してしまうと慌ててしまうこと多いなって、あの 3.11 の時もね、感じましたね。でそれに経験することで次に備えようと思いながらも、月日が経ってしまうとどうしてもちょっとおろそかになってしまうこともあるかななんて思いつつ、自然の猛威はでも怖いなと感じざるを得ません。
1: そうですよね、やっぱりうちでも水はだいぶ備蓄するようにはなってはきているんですけど、やっぱりこういった機会を機に再度見直しをするだとか、もう一回お話をするだとかっていうことで対策していきたいですよね。さて、世間は夏休み真っ只中ですね。皆さんは最近お子さんと一緒にどんな初めてを体験しましたかね。
2: そうですね、私はもう子供はね、自分の子供は大きくなってしまいましたけれども、子供教室のね、子どもたちと夏休みでも活動していますので、はい、子どもって本当汗びっしょりかきながらでも遊んでますから元気だなと、あと追いかけるのが大変という感じです。
1: そうですよね、本当猛暑が続いてますからね、なるべく、体調崩さないようにそこだけ気をつけていただいて、外でね、いろんな体験していただけるといいですよね。さあ、茨城県は豊かな自然や、ね、美味しい食材の宝庫ですよね。実は茨城県の教育委員会の障害学習のホームページ、茨城障害学習情報ネットっていうところでも、自然体験や地域での学びが子どもの豊かな心を育むと強く推奨されています。この夏は県公式の情報を参考にしながら、親子の体験を育児に生かしていきたいなと思っているんです。私も実は子供が今3人おりまして、上の子が3年生で、2番目の子が年長さん、下の子はまだ半年なんですけれども、やっぱ上の子2人を連れて公園に連れていくってことが多いんですけれども、じゃあどこに行こうかなって迷うことが多々あって、いつも同じ公園になってしまったり、遊ぶところが限られてしまってどうしようかなって悩んでしまうことがあるんですが、この情報を見てみると、茨城県の中にいろんな遊ぶところ、体験施設が載っていたので、今度はこれを参考にしてみようと思っているところなんです。具体的に言うと、実は私、県政に住んでいるんですけれども、広沢シティ県政公園、ここ最近私よく行くんですね。どんな場所かっていうと、広大な敷地の中に森があったり、公園があったりで、公園の中には水遊びをする場所があったりしているんです。2番目の息子はもう今カブトムシとかクワガタ大好きな時期なので虫捕り、そして上の子長女は遊びたい、水遊びしたい、これだけ暑いですからね。 そして私はちょっとここ最近運動不足がありますので、ちょっと運動したいなっていうところで、3者の目標をちゃんと達成できる遊びだなと思いまして、ここ最近使っていますね。
0: その広大な敷地の公園に行って、すごい移動距離じゃないですか、
1: はい、
0: それを歩きで。
1: そうなんです、歩いて、まず、大きな公園なのでぐるっと一周することができるんです、はい、そこがまあランニングコースになっているんですけれども、ランニングするわけではないんですけれども、歩きながら虫捕りをすると、はい、そんな中でやっぱりクワガタとかカブトムシとか、この間はですねスズメバチの巣を見つけまして、こんなところにあるんだということで管理者の方にもお伝えしたところではあったんですけど、そう、明日歩きながらそういうこともできて、歩いていく中で公園もあるっていうところでね、はい、
0: なかなかね、子供はいいけど大人はかなりの運動量ですね、
1: はい、やっぱりこうでもしないとやっぱ運動なかなかしないなと思って、やっぱり子供たちが楽しいところついていくだけでもある程度の運動になるんだなということで、はい、ちょっと参考にしていただければなというふうに思います、
0: はい、
1: さてその他にもですね、さまざまな公園情報、それから体験施設のことについても載っています。私のおすすめが自然体験フィールド100選です。ここが今私がお伝えしていたいろんな公園の情報たくさん載っていますので、ぜひ子育て中の皆さん、それから運動不足解消したい皆さんなんかもぜひ参考にしていただければと思います。やっぱり特別な遠出をしなくても茨城には五感を刺激するようなフィールドがすぐ近くにあるんだよっていうことがすごくよくわかるかなと思います。海、山、湖に囲まれた茨城だからこそできる泥に触れる体験だったり、波音を聞く体験だったり、そして生き物に触れる、そういった体験の大切さ、そういったところをぜひ感じていただければなというふうに思います。ぜひ県の自然体験フィールド100選検索してみていただければと思います。それでは今日の1曲目です。 TM レボリューションでホットリミットです。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はひたちなかの親子劇場夢広場40周年記念イベントのご紹介です。
1: 本日はひたちなか市を拠点に活動されています親子劇場夢広場の3人の方々に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、それではね、自己紹介の方。
3: 親子劇場夢広場代表をしております高田と申します。
4: 副代表の津久井と言います。
5: 同じく副代表の高木です。
1: お願いいたします。この親子劇場夢広場さん、設立40周年ということで、まずはおめでとうございます。こちらを迎えられるということで、大きなイベントがあるそうですね。
5: はい、
1: では概要を教えてください。
5: 40周年を記念して、9月5日土曜日に夢広場親子祭りが行われます。場所はひたちなか市のワークプラザ勝田、10時から15時まで行われます。主な内容は、まず午前には遊びスタンプラリーがあります。ボードゲームや工作、手作りのゲームやくじ引き、あと会員手作りのマルシェなどがあります。そしてお昼ご飯としてパン、ゼリーや飲み物の販売があります。で、昼休憩を挟んで午後からはリコーダーやウクレレ、フラダンスなど夢

0: 評判で日頃活動しているものの発表が行われます。みんなで一緒に踊ったり歌ったりして楽しい時間を過ごせたらいいなと思っています。
1: とても楽しいイベントがあるということで、はい、ではこの親子劇場夢広場はどういった活動をされているのか教えてください。
2: はい、私たち夢広場はひたちなか市を拠点に活動している子育てグループ地域団体です。テーマとしては子どもがまだ子どものうちに子どもだからこそできることをという思いのもと、親子の絆を深めたり地域で子育てを支え合ったりする場を提供しています。主な活動として3つありますが、1つ目は生の文化体験として舞台鑑賞、2つ目は自然体験や季節の体験、3つ目は人と人との交流体験を大切にしております。はい、生の文化体験として舞台鑑賞としては人形劇やお芝居、音楽鑑賞や大道芸などのプロの劇団やアーティストを招いて親子で鑑賞する例会を開催しています。子どもたちの感性や想像力を育むことを大切にしています。また自然体験や季節の体験としては、春はジャガイモ掘り、夏は親子キャンプ、秋はブドウ狩り、冬は味噌作りなど年間を通して様々な体験型イベントを行っています。また人と人との交流体験としては、親子で参加できる工作や夏休みの宿題フェスティバル、みんなで遊ぶ会、地域の人にダンスを習ったり、地域のイベントに参加したりお手伝いをしたり、会員同士だけでなく地域との交流の場も大切にしています。
3: はい、私たち水戸子どもの劇場とこの親子劇場夢広場さんとは、私たちが水戸で、そしてひたちなかで活動してらっしゃるということで、近隣の、まあ、市町村ということなんですけれども、聞くところによりますと水戸子どもの劇場が、まあ、今年55周年を迎えるということなんですが、そこから独立した団体なんだっていうことをね聞いて、だから40周年なのねなんて思ったりもしたんですけれども、ところどころ少しずつやっている内容も違ったりするので、お互いにね連絡し合ってそちらに参加させてもらったりなんていうような、はい、深い縁がございます。今回ね40周年ということで今日3人の方にもお越しいただいたんですけれども、皆さんはこの親子劇場での活動は長いんですか？
4: 私はちょうど10年ほどになります。今社会に出ている娘が小学生の時から入っているんですけれども、やはりこちらで生の舞台を見たり地域の方と交流して、親だけでなく地域の大人たちに褒めてもらったり時には注意してもらったり、そういった経験から今社会に出てものすごく生かされてるなっていうことも実感してます。だからやっぱり夢広場を親子劇場と名乗っていて、基本は劇を見たり音楽を聴いたりということなんですけれども、それだけではない生の人間のつながりというものを感じられて、はい、これからもみんなと一緒に活動していきたいなという気持ちの中日々活動しています。
2: はい、そうですね、私も子供が上の子が4歳の時から入ってまして10年以上になるんですけれども、やっぱりいろんな年の離れた子や下の小さい子の面倒を見たりとかっていうようなつながりがあったりして、すごくこの夢広場の中で親子ともに育てられてきてるなって感じのところがあります。
0: はい、私はやっぱり子供が5歳の時に入りまして、10年ぐらいになります。最初は、まあ、すぐ辞めてもいいかななんて軽い気持ちで入ったんですけども、なんか楽しくなって結局10年以上続いています。劇が大好きだったんですけれども、他にもキャンプとか、まあ、大人もヨガをやったりとか、自分が楽しくなって続けています。
3: ね、子供というのは一年一年成長してって、そして高校になってた自分たちの世界ができたり、そして大学になってこの茨城県からも出てってしまうなんていうようなことでね羽ばたいてくんですけれども、そこで出会ったママたちっていうか大人たちが離れがたくなってしまって、そのままそこでね今また次の世代を支援するみたいなね形で、同じ気持ちだななんて思ってお話聞いてたんですけれども、
1: ではこの40周年のねお祭り、大きなイベントだと思うんですけれども、お祭りにかける熱い思い聞かせてください。
4: はい、夢広場はやっぱりその劇を見るだけではなく、やっぱりこういったイベントも得意で、何がすごいかと言いますと、やっていることは子どもたちが考えたり、大人たちがこんなことしたいということで、地域のお祭りや縁日みたいなものを想像していただけるといいと思うんですけれども、でも私たちやってる本人が楽しいんですよね。親たちもその作っていく中でもう連帯感といいますか、あとはもう自分がやりたいことが実現できるっていうその自由さ、やっぱりあの大勢の方に来ていただきたいのはもちろんなんですけれども、何より私たち自身がすごく楽しくて、そういったところを見ていただけると嬉しいなと思っています。またあのどんどんお申し込みをしてほしいんですけれども、いろんなものを売ったり食べたりするので、人数が把握できると、あ、足りないなんてことがなくて済むので、ぜひぜひ夢広場はインスタグラムもやってますので、そちらのダイレクトメッセージ入れていただけると対応できると思います。ぜひぜひあのお子さん連れでもそうでなくても、大人だけでの参加も大歓迎です。皆さんお誘い合わせの上ぜひいらしてください。
3: 今回のお祭りについてはどういう形で告知をされてるんでしょうか？
4: はい、チラシを作っておりますので、どこかで目にすることもあるんじゃないかなと思います。あとはあの関係する子育て関連とか、まあ、地域の団体さんのところにチラシを置かせていただいている形ですので、ひたちなか市内目にすることがあればお手に取っていただければ嬉しいなと思います。あと先ほども申し上げた通り、インスタグラムもやってます。そちらから情報発信してますので、そちらも見ていただきたいなと思います。
3: 事前に申し込みをした方がいいということですね。
4: はい、そうですね、うん、こちらも人数が分かっていた方が対応できますので、はい、はい、
1: ではこの9月5日に開催されるお祭りですね、詳しい内容を教えてください。
0: ワークプラザ勝田の1階多目的ホールにて行われます。受付をしていただきます。入場料として1人100円いただくんですけれども、その際に子どもたちがデザインした缶バッジを差し上げます。ぜひ子どもたちの缶バッジを受け取っていただきたいなと思います。午前の遊びスタンプラリーのところでは、夢広場の中でボードゲームの会っていうのがありまして、いろんな世界のボードゲームをやってるんですけども、まあ、いろんなゲームを体験できるっていうコーナーがまず一つあります。あとは会員の子どもたちが今多分夏休みでみんな準備していると思うんですけれども、うちは例えば缶倒しをやるって言ってて、缶を積んでボールを当てて、当たったら何か商品をあげるとか、まあ、そういうなんか手作りのゲームを用意しています。と他にも手作りマルシェは手作りのものが得意なお母さんたちがいますので、エコたわしとかブローチとかバッグなどの販売を予定しています。フリマみたいなものもあって、まあ、家にある使わなくなったものを売ったり、ちょっと収入も得てっていう体験ができるので、まあ、子どもたちも楽しみにしています。
4: そしてあの他にあのこれは夢広場の強みでもあるんですけれども、子どもたちというとどうしてもあの幼稚園生とか小学生のような小さいお子さんを想像するかと思うんですけれど、あのもっと大きな中学生、高校生、大学生、その年齢のお子さんたちが大人の代わりというか大人よりも働き者でして、販売の手伝いをしてくれたり、子どもたちの遊びコーナーのサポーターとして入ってくれています。大人がああしなさい、こうしなさい、これをやるのよって言わなくても、いつもの夢広場がそういったところで見られるなと思います。
3: 当日はぜひ会員さんに入ってくださいみたいな感じでお話しがけしたりもするんでしょうかね。
4: ぜひそうなっていただけると嬉しいなと思います。やはり何かこういった会に入って何か役割を果たさなきゃって思うと、ちょっと窮屈な思いがして足が遠のいてしまうかもしれないんですけれども、無理な勧誘をしたりとかそういうことはありません。ただこの場にいて楽しいな、仲間になりたいなと思ってくださったら、ぜひぜひ皆さん大歓迎ですので、入会お待ちしております。
1: はい、それでは今後の活動などありましたら教えてください。
2: はい、私たちの鑑賞例会として今年の2本目のものが10月25日の日曜日に、またこれもワークプラザ勝田の方で行います。太鼓の若菜さんを呼んでの太鼓の鑑賞会です。

0: それにあたりまして私たちの体験活動ということで太鼓を聞く前にみんなで実際に太鼓を叩いてみようということで9月の27日の日曜日に一芸込み線の方で太鼓体験の方を開催します。こちらは皆さん誰でも参加できるようになってますので興味のある方は参加してもらいたいなと思っております。
1: 事前にお申し込みをお願いします。
2: はい、ではこの若菜の鑑賞例会のチケット代を教えてください。
0: こちらは1人3900円となっております。
1: これ3900円って聞くと高いなってちょっと思いになる方も多いと思うんです。当たり前なんですけれども、ただこの日鑑賞するためだけに3900円ではなくて、この日鑑賞する権利とプラス3ヶ月間夢広場の会員として楽しむ権利もこの3900円に入っています。
2: そして太鼓の体験会っていうのはこちらはどうなんですか？
1: はい、この体験会に関しては広く夢広場を知っていただきたいという思いもありまして、人数に限りはあるんですが鑑賞会に来る来ないに関わらずどなたも無料となってます。ぜひぜひご参加お待ちしてます。
2: では夢広場さんの今後の夢なんかありましたら教えてください。
1: はい、まあ、夢と言いますと団体としてももういろいろとあるんですけれども、まあ、ちょっとシビアなお話をすれば少子化の影響もあってやっぱり幼稚園生とか小学生お子さんの会員さんがとても年々減っています。共働き世帯も増えまして、子ども会とか子どもたちが群れて遊ぶ場所、そして子どもたちのために何かやろうよって大人が手をつなぐ場所というのもものすごく減ってると思うんです。ただやっぱりどうしても子どものうちってそうした群れて遊んだり大人も子どもも関係なく同じ地域の中で仲良くするっていう体験はとても大事だと思うんです。やっぱり夢広場が学校とか地域とか関係なく集まってみんながいろいろなことをしているっていうことは、これはもうこれからも40年50年ずっと続けていきたいなと思っていることですので、これからも変わらず大人も子どもも楽しくつながっていろいろな体験活動を続けていけたらなと思っています。
2: はい、今私たち水戸子どもの劇場もね同じような思いで一緒にまた今後も頑張っていけたらなと思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: はい、それではリクエストをお願いいたします。
1: 今子どもたちに大人気でみんな踊れるであろうサカナクションの夜の踊り子をお願いします。
2: ではサカナクションで夜の踊り子。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い。ゲーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。

0: ミッチョのちょこっと絵本探検コーナーです。
1: はい、今日は夏休みということで少し長くお時間をいただき、夏休みにおすすめの絵本を何冊かご紹介していきますね。はい、まずはね、ちょっと突発目、絵本じゃないんですけれども、王道の小学 3,4 年生の課題図書になっているエイ・ボンド・ストーン&シー・ホワイト作宇宙でうんちです。はい、草野さんちもね、はい、3年生いるっていうことなんですけどね、はい、宇宙ではトイレはどうするのかっていうようなことが書かれています。この本はね、ちょっと笑っちゃうタイトルですけれどもね、人が宇宙で暮らすことの大変さ、科学の工夫をユーモラスに伝えてくれています。
0: はい、確かにね、うん、気になりますよねこのタイトル ね,
1: ね気にしたことなかったけどそうよねっていうね感じがします。うん、はい、アポロ計画のね宇宙船にはトイレがなかったっていうことでね、飛行士たちはお尻にビニールを当てていたという話や、宇宙でのトイレの進化がとっても面白かったです。始まりが、お話形式で始まって、知識本としてもとてもいいと思いました。 NASA のうんちチャレンジの優勝者の考案したおむつの仕組みにもね、とっても興味がそそられて、ぜひ読んでみてほしいなと思いました。
0: はい、お尻にビニール、ね、課題図書ということで、はい、読書感想文にもつながりますしね、
1: はい、
0: おすすめですよね。
1: はい、次は、今ね水戸の県立美術館でにぎわっている吉武信介さんのね、あの展覧会ありますよね、その作品の中の僕の偽物を作る庭をご紹介します。このお話は、健太くんという男の子がやりたくないことをやらせるためのロボットを買います。ロボットとしてはできるだけ完璧な健太くんになるためにいろんなことを健太くんに質問してきます。それがねとってもしつこくて、健太くんはもうちょっとうんざりしながらいくつもの質問に答えていくうちに、自分らしさって何なのか、人からはどう思われているのか、なんかね、自分のことを知っていくっていうお話です。

0: なんか大人にも難しいテーマですよね。
1: そうですね、それを吉武風にとぼけたテイストで優しく考えさせてくれるんですね。大人が読んでも結構面白いと思います。それでね、この本は図書館に行った時にね、日本語版の他に英語版、中国語版などがね置いてあるのを見つけたので、せっかくの長い夏休みなので自由研究として各国の言葉バージョンを読み比べて、言葉だけでなく考え方や表現の違いを見つけたりと研究してみたら面白いのではないかなと思いました。
0: これを聞いてる小学生いい情報来ましたよ、僕の偽物を作るには日本語、英語、中国語で読み比べてみようっていう感じですよね。
1: はい、僕の偽物という言葉一つとっても違いがあったりね、気持ちの表し方も困った嬉しいが他ではどんな言葉になっているのかななんていう、また絵は同じなのか、絵の配置、文字、読む方向などね、いろんなことに焦点を当てて比べるのも面白いかなと思います。英語もね、中国語も今や簡単にこうね、スマートフォンやパソコンで発音が出てくるじゃないですか、いっそのことね、読めるようになっちゃったり覚えちゃったりしたらすごいじゃないですか。
0: これはいい課題ですよ本当に、奥が深そうだし、タブレットが普及しているのできっと今の小学生は、ある程度の学年になったら今夏休み中お家に持ち帰ってるんじゃないですかね、ぜひ動画で研究発表を提出したりするのも面白いですよね。
1: ペラペラと喋ったら素敵かなと思います。英語版がね出ている絵本はね他にもたくさんあるので、中国版は大変難しいかなっていうことで、そっちだけ絞って読み比べてぜひやってみたら面白いかなと思います。はい、ではここからぐっと夏向きの絵本に行きます。水口博也作、クラゲの暮らしです。さまざまなねクラゲの写真と合わせて、クラゲの生態について書かれている科学の写真本で、写真がね本当に美しいんですよ。外はね酷暑でも、本の周りだけひんやりしてきそうな感じがします。本の内容は、クラゲといえば水族館でね見たことあると思うんですが、ゆらゆらとこうす水槽の中を泳ぐイメージですけれども、実際は、どういう暮らしをしているのか、どんな場所なのか、あんまり知られてないと思います。クラゲは海にもね、淡水にも、深海にも、南極にも生息しているそうですよ。
0: そうなんですね。
1: はい、日本の海には寿命1年の水クラゲっていうのがね多く生息していて、胃が4つもあって口からうんちを出すクラゲもいるなんていうね面白い情報もあります。あとがん細胞の印付けにクラゲが使われているなんていう最先端の情報まで教えてくれています。
0: なんかもう今日だけですごい情報方ですねまたうんちも出てきましたし、なんか心を癒されるクラゲ写真絵本、なんか誰かにプレゼントしたらおしゃれですね。
1: そうですね、大人が大人にあげたらね、私ちょっと欲しいなって思っちゃいました。ではね続いて、海の生物の本です。新田仁夢著、クジラ・イルカの雑学図鑑をご紹介します。クジラを専門に書いて30年以上の著者が親しみやすい楽しいイラストと文章で表現して、生物学的にも、事実に沿って書かれている図鑑です。生態にまつわる雑学、色にまつわる雑学、伝説歴史にまつわる雑学、言葉数字にまつわる雑学に分類されていて、専門家から小中学生までどなたでも楽しめると思います。でちなみに新田仁夢さんというのはクジラをモチーフにしたイラスト、デザイン、絵本、グッズを制作するホエールアーティストと言われている人でね、新田さんはあのデザインのクジラモチーフの G-SHOCK もあるんですよ。
0: あの時計ですね。
1: はい、あのちょっと紐のところっていうかあのベルトのところが、素敵なクジラが泳いでる感じになってる、素敵なんです。クジラやイルカの専門的な知識を思わずね人に話したくなる豆知識なんかも満載で、最近の小学生は自主学習のテーマに困ったりしてる、結構自主学習の宿題が多いらしくて、こういう本からヒントをもらってさらに調べてさらに深くみたいなの面白いんじゃないかな。

0: と思います。
1: なんか続編も出ているみたいですね。
0: あ、そうなんです。もっと知りたくなったら続編にも手を伸ばしてください。はい、では自主学習のテーマもう一ついきますね。細水、康弘さん監修の世界一トホホな算数辞典をご紹介します。まあ、ちょっとトホホな意味わかんないんですけど、個性的で楽しいキャラクターが出てきて道案内をしてくれます。トホホと苦笑してしまうような算数のあれこれを愉快なイラストとともに紹介してくれます。まあ、例えばね、ゼロを使ってはいけない法律があったとか、 M サイズピザ2枚は L サイズ1枚より小さいとかね、算数に関する意外な知識が身についてその楽しさや面白さが分かったりします。
1: そうなんですか、ピザの話、はい、M サイズのピザ2枚は L サイズ1枚より小さい。ちょっと試してみたくなりますねちょっと実際に検証できそうですね。
0: そうですね、検証できそうなのいくつか選んでやってみるとまたちょっと面白い自主学習になると思います。私はね、1リットル牛乳パックなのに1リットル入らないっていう話とかね、はいはい、まあ、ちょっと実際入るんですけどね、電車の混雑率ってかなり適当なんだよとかっていう興味ところが興味深くて、まあ、気になる人はね手に取ってみてください。
1: 1リットルの牛乳パックは1リットル入らない、ちょっとこれすぐ試せそうですね
0: はい、ね、はい、では次に夏休みにお家で家族やお友達と一緒に楽しむ絵本をご紹介します。アレクサンドラ・アーティモウスカ作、パズルで巡る不思議の国のアリスです。不思議の国のアリスと鏡の国のアリスをテーマに、可愛いイラストで巡る間違い探しとか迷路とかそういうのが詰まった一冊になってます。本を開くとね、ウサギが穴にアリスを誘います。次のページはお茶会でたくさんあるポットから小さい瓶を探したり、次のページはお薬が載ったテーブルの仲間外れを探したりと、まあ、そんな風に次々とお題やイラストが可愛くっても文字も少ないので小さい子に読んであげながら進めていくといいなと思います。全部で実は80個もの問題があるらしいんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あの不思議の国のアリス、鏡の国のアリス、あの本当のお話の絵本と、まあ、一緒に比べながら読むとか、ストーリーを知ってから取り掛かると楽しそうですね。
0: そうですね、ストーリーがあるとね、薬瓶の意味や急にアリスがこう大きくなってしまうページがあるんですけど、そういう流れが分かってとっても面白い、面白さ倍増になると思います。はい、次はじっと座って本を読んでるだけでは物足りなくなってしまったお子さんには、ソフィー・ブラッコール作、船出だホイをご紹介します。絵本の内容は家の中でごっこ遊びをする親子の話です。お家の中だけれど頬を張り怒りを上げていざ海の冒険へ出発というつもりで盛り上がっていくですね。お家の人も巻き込んで嵐に遭い大イカに襲われ、まあごっこ遊びの楽しさを存分に描いている絵本となっています。
1: じゃあこれを読んだら間違いなくやりたくなってしまいますね。
0: そうですよね、うん、あの親御さんは大変でしょうけれどもね、でもね、夏休みプールに連れて行くのに比べればお家で2時間かけて汗だくで思いっきり船旅ごっこするくらいなんてことないでしょうって思うんだけど、プールのが楽なのかな
1: 、ね、まだやってみましょうね、
0: はい、めっちゃ盛り上げてこの夏一番の冒険にしてあげてほしいところです、
1: はい、ただあんまり盛り上がると次の日もその次の日もやりたかったりしませんかね
0: そうですね、まあ、ある程度覚悟して、まあ、そしたらあのさっき紹介したアリスのパズルの絵本を出してきて今度は座って過ごす時間だよと楽しんでみてください。はい、今日は、ボンドストーン作&シーホワイト作、宇宙でうんち、吉武慎介作の僕の偽物を作るにはの日本語英語中国語バージョン、水口博也作、クラゲの暮らし、新田ひとむ著、クジライルカの雑学図鑑、細水康弘監修、世界一トホホな算数辞典、アレクサンドラ・アーティモウスカ作、パズルで巡る不思議の国のアリス、ソフィー・ブラッコール作、船出だホイの7冊を探検してみました。
1: はい、今日はたくさんの本を紹介していただきました。その時々で選んでいただくと良いのではないでしょうか。 みっちょのちょこっと絵本探検コーナーでした。畑元博、ひまわりの約束。

0: 期登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員があります。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントのご紹介です。
0: はい、夏休み子どもワークショップ、いくつかあったんですけれども、順調に進んでおりまして、まだね間に合うやつがあるんです。8月の26日水曜日、ミュージックベル体験っていうのがねありまして、まだ空きがあるんですよ。あのミュージックベルっていうとちょっと想像つかないかもしれないけれど、ハンドベルっていうと ね、
1: よくクリスマスの時とかに綺麗な音がね、うん、奏でられて聞くと心が癒されますけれど、
0: はい、どう担当、ね、担当するとか、はい、そう担当するとかで何人かでチロンチロンやったら楽しそうだなということで、あの講師の先生が教えてくれる、そして1曲2曲3曲って言ってたかな、発表会をしておしまいという感じです。皆さん今からでも間に合いますので、ホームページの方から申し込んでください。
1: みっちょ、いつ開催ですか？
0: あ、そうですか、8月の26日水曜日、ミュージックベル体験です。
1: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントのご紹介をさせていただきます。不登校多様な学びネットワーク茨城が主催する8月30日日曜日11時から16時第5回不登校多様な学びつながる縁日が開催されます。場所は那珂市ふれあいセンター菅谷というところですけれども、これは支援者そして団体160箇所の団体が参加しているもので、皆さんにお越しいただきたいというところになるんですけれども、11時からやっておりますが、午後1時からは講演会があります。不登校の時間が教えてくれたこと、周りの大人にしてほしかったことということで、棚園翔一さんの講演会があります。助けてと言える、助けるよと言ってくれる、そんな地域を目指して、人と人、人の場のご縁があるようにということで、県央地区が8月30日開催ですが、県政地区が9月、そして県南地区10月ということでね、3カ所で開催をされるようなので、興味のある方はご参加いただけると嬉しいです。
0: 詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ただしお盆休みをいただいておりますので、8月の8日の土曜日から、16日の日曜日までお休みになりますね。お気をつけください。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: た。この番組に対するお便り、リクエストの宛先のお知らせです。
1: 郵便番号 310-0912 水戸市三川 2-82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係まで。ファックス番号は 029-255-0908 またはFM パルンまでホットホットスクエア宛てにファックスでお寄せください。ファックス番号は 029-248-9839 皆様からのお便りリクエストをお待ちしています。
0: はい、さてそれでは今日はみちょさんにたくさんの本を紹介していただきました。それから私の方で、自然のことについて体験ができるところについてご紹介させていただきましたが、今再度確認したんですけれども、水戸市周辺でもやっぱり偕楽園だとか森林公園、そういったところも出ていましたね。今、再度ですね見ていく中で体験ができるところということで今調べていたんですけれども、まあ、水戸から少し足を伸ばすといろんなところが行けるんだなということで情報が出てきました。まあ、暑いのでやっぱり涼しいところ、どんなところがあるかなっていうと、エキスポセンター、これ筑波ですよね。それから、産業技術総合研究所地質標本館、これも筑波にある、私まだここ行ったことないんですよね。はい、その他、多々ありますので、ぜひですねやっぱり自分で頑張って調べるよりもこういう拠点となるホームページというかそういったところを見ていくといろいろ調べられるんだなというふうに思います。さあ、これからね夏ももう少しありますので、ぜひですね体調を崩さず健康第一で過ごしていただければと思います。ぜひ涼を、感じられるそんなところもぜひ探してみてはいかがでしょうか。
2: 草野さん、はい、茨城って、あの野菜の生産地ということで、すごくいろいろなものがあったりするじゃないですか、夏だからこそ食べたい野菜みたいなのもありますよね。
0: そうですね、皆さん何が好きですか。
2: 今年私はあのキュウリとナスとミニトマト育ててます。
0: いいですね。
1: 最近ズッキーニに凝ってます。
0: いいですね。
2: ズッキーニ、私もあのオリーブオイルをフライパンでステーキのように焼いて、塩と胡椒で食べるのが好きです。
0: 美味しそう。私もズッキーニ好きで、ズッキーニとナスと豚肉でサンドイッチしながら炒める、
2: ミルフィーユみたいな。
0: そうです、ミルフィーユ。
2: はい、
0: これヘルシーでとても美味しいんですよ。ポン酢で食べるとやっぱり夏っぽくてとても好きですね。
1: やってみます。
0: はい、ぜひやってみてください。ちなみにあのこれ豆知識なんですけど、ズッキーニってお野菜何の仲間か知ってます？
2: ナス？
0: ナス？
1: キュウリ？ウリでしょ？
0: キュウリ？
1: ウリか？
0: あれ実はカボチャの仲間だそうですよ。
2: 失礼しました。全然違った。
0: ね、そうやってなんか比べてみるともしかしたらなんか似てるのかななんてね。夏だとやっぱり栄養価も満点ですから ね。
2: ただズッキーニはそれなりの広い場所がないとこうなんか、
0: あの葉っぱがすごい広がるんですよね。
2: 葉っぱが広がるんですよね。はい。で上向いて育つのかな？そら豆みたいに。あと私はあの水戸の生産物にもなってますけど、パパイヤも好きですね。
0: パパイヤ、
2: はい、だからあの青いパパイヤをサラダにして細かく刻んで食べるみたいな感じでね、
0: パパイヤはフルーツとして食べたことしかないんですよ。
2: 野菜で給食でもね出てますね。前あの取材したことあるじゃないですか。そうですね、お話伺って3人でポロッと出すだけでもいろんなね話題が出てきますね。はい、はい、ではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフ清水敏子と
1: 氷川光代と
0: 草野陽でした。 FM パルルンホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。それでは皆さんどうもありがとうございました。さようなら。
3: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアチです。今週も暑い1週間お疲れ様でした。リクエストに生放送でお答えしていきます。疲れを取ってください。プチトマさんのリクエストからクール&ギャングストレイトアヘッド。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽

ティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思う洋楽ナンバーがありましたらリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は8月8日ゾロ目、8月8日土曜日の午後4時を回りました。お元気ですか？今週もどうぞよろしくお願いします。今日から長くて9日連続でお盆休みを取られる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、いかがですか？いますか？9日あるよっていうね方、いいですね、羨ましい。まあ連休じゃなくてもね、この後お盆休みを取る方がいるかなと思うんですが、今年はどうでしょうかね。今年の夏はどっかに行かれますか？旅行に行かれますか？まあ、相変わらずね、まあ円安だったり高騰が続いたりして、ちょっとねお財布が厳しい時期ではありますが、でもやっぱりね体も心もどっか行って休めたいですよね。どんな夏を過ごされますか？よかったらね教えてください。まあそんな夏本番なのでね、今日は花火大会ですとか、見てきますとかね、そういったメッセージ多く届くんですけども、僕もね見ることができました。花火大会やったっていうのは、ここ最近の花火大会って土曜日にやることがなんか多くなったなと思うのは僕だけですかね。なんか昔は大きな花火大会って日曜日にやってたイメージなんですけど、まあ大体がね土曜日にやっていて、で土曜日というと僕はね、いつもこの生放送をやっているので、まあその会場に着くのが大体やっぱギリギリになっちゃうんですね。となるとまあゆっくり場所取りもできないし、ビールを買うのに並んでるうちに始まるぞみたいな、そんなことになっちゃうので、もう大体諦めてたんですけど、先週はね埼玉県の深谷というところでやってる花火、土曜日にやってる花火がありまして、なので行ってきました。やったー、よかったー。もうこれがねすごい花火大会だったんですよ。っていうのはまあね最近はやっぱり、まあ、当日長岡の花火もあって日本最大、三大花火大会の一つと言われてるぐらい大きな花火なので、あれもねとても見応えがあって魅力があっていいんですけども、それとは違って、この深谷はね3000発から4000発かなぐらいしか上がらないんですよ。まあまあもちろん十分多いんですけども、でもそれでも2時間で3000発4000発なので、ちょっと結構ゆったり上げていくのかなと思って見に行ったんですけど、これがね良かったっていうのは、こう上げるごとに花火の提供者の名前を呼んで上げていく形式あるじゃないですか、まあ、昔ながらの形式なんですかね、あれをやられてるところで、でやっぱりその花火を提供している方たちっていうのは深谷の地元の企業さんだったり、あとは、中華料理屋さんだったりとか、あとは不動産屋さんとかね、美容室さんとか、あとは地元の消防団、歯医者さんも挙げてたりとかされるんですよね。え花火ってそんな安くないですよね、15玉って言って1尺玉が、だいたい5万円から7万円ですから、一発上げたとしてもまあ5万7万かかる。でそれやっぱ何発かバンバンバンってやっぱ上げられる方は10万以上20万、ちょっと多く上げたら50万ぐらいかかると思うんですよね。で美容師さんとか中華料理屋さんがそれをやられてるわけですよ。だから地元の方たちが地元のお祭りで皆さんどうぞ楽しんでくださいって言ってこう出費されて花火を上げているっていう、でそれを地元の方たちも分かって、いやありがとうございます、いい花火ですねって言ってみんなが楽しむっていう、すごいね温かい花火大会だったんですよね。でその打ち上げてる方たちも見に来てるから、あどうもどうもどうもどうもどうぞ楽しんでくださいみたいな、いやーみたいな、みんなでやってて、やっぱそうやってやるとね、あじゃあまた今度中華料理屋さん食べに行こうかなってなるじゃないですか。なんかこう地元を愛してる方たちが地元で楽しめるようにみんなで花火楽しもうねってことで出資されている、すごい温かい花火大会でね、2時間3000発もう十分僕は楽しみました。もうほんとよかった。でまたちょっと涼しくてね、蚊もいないし、でね寝そべって見れたんですよ。打ち上げ花火の、まあ、川沿いでやるんですけど、すぐ近くでみんな見ることができて、もうほぼ真下で見れるんですよ。
でそこでこうシート引いて、もう僕なんか真上に上がるからもう完全に寝そべってリラックスしてビール飲みながらね、真上に上がるのをね見て楽しみました。周りはよーっとこうやってね盛り上がったんでね、すごい温かいいい花火大会でしたね。どうですか皆さんはね、夏楽しんでいらっしゃいますでしょうかね。さあ今日もそんな夏のお話も含め洋楽のリクエストメッセージお待ちしています。ラジオで聞きたい洋楽ありましたらぜひお送りください。お待ちしています。そして今日も17時15分頃に電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールやりたいと思います。ラジオに出たい、電話で話したいという方いらっしゃいましたらぜひ電話番号を教えてください。17時15分前後、夕方5時15分前後にこちらからその番号に逆電をしたいと思います。電話でリクエストの答えしますから、リクエストナンバーもお忘れないように、記入して記載してお送りください。お待ちしています。で先週ね、長靴を履いた犬さんが、あサタレジェフォンコールエントリーしてみようかなって一言あったんですけど、電話番号が書いてなかったんですよ。なのでまあかけられなかったので、そう思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひね電話番号とリクエストナンバーをね書いてお送りください。よろしくお願いします。メールの場合 ssl@musicword.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックス東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶえてくださいね。今までもう本当に何回も送ってるけどなかなか電話かかってこないよっていう方も諦めず、今週もねぜひ電話番号よかったら送ってください。お待ちしています。夏の土曜日、今日も17時29分まで Enjoy your summer weekend。 皆さん水分適度に取るの忘れないでくださいね。 Hey

お答えしたのは仙台のサナリンさんのリクエスト。地震で被害に遭われた方々お見舞い申し上げますと、シーカーズのジョージーガールいただきました。ありがとうございました。代わっては数ヶ月ぶりにメールしますという安西和樹さん、お久しぶりです。リクエストありがとうございます。

マイケル・ジャクソンバットのリクエストについてお届けしているのは山梨県甲府市のヨンゲンムシさんからのリクエストです。メッセージ、暑いしか言えないけど夏はイベント盛りだくさんで楽しい季節ですね。もちろん熱中症には注意しながら外遊び、時には涼しい室内遊びを満喫したいと思ってますが、具体的に決まってる予定はありませんみたいなかっこ笑いとね、いただきました。ありがとうございます。いやー、わかるな、こういうの。行こう行こう、やりたいやりたいと思いながらね、いやー、今日はちょっと暑いからなみたいな、明日にするかなって言ってついつい伸び伸びになっちゃうみたいなね。近所のね、なんか小さなお祭りイベントでもいいから、何か一つよかったらね行ってみてください。行くとねやっぱ楽しいんですよ。さっきのあの僕の花火大会の話じゃないですけどね、行くとやっぱり、ああよかったなと思いますよね。いただいたリクエストをお答えしました。ザ・トイドールズのシーゴーストゥフィノズでした。サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース、 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス、U ディスカバーミュージックなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アリアナグランデの代理人が、彼女は今のツアー終了後公の場での活動を休止する予定だと明かし、8月3日に行われたシカゴの公演では、今回の決断は何かに反応して衝動的に下したものではありません、ずっと前から密かに計画し時間をかけて考え自分の意思で決めたことですと、アリアナグランデ本人も語りました。アリアナグランデに近い関係者は、彼女の健康状態が良好であることを強調していますが、ニューアルバムからのタイトル曲ペタルのミュージックビデオが公開されると、そこに映っていたのは急激に痩せた彼女の姿でした。これについて、彼女の体型や外見に関する世間の議論が再燃しており、グランデ本人はこれまで繰り返し自身の健康や外見について憶測を交えたコメントを控えるよう求めていました。2024年発表のイエス&では、私の体についてコメントもリプライもしないで、あなたのことはあなたのこと、私のことは私のことと歌い、今回のニューアルバムペタラについては、むき出しの怒りの感情から書いたと彼女は語っています。同じアルバムでもアナログレコード版とデジタルストリーミング版では内容が違い、アナログ版は不完全あるいは未完成のバージョンであることがポップミュージックシーンで続いています。ビヨンセの最新アルバムカーボイカーターの初回アナログ版には、デジタル版でリリースされていた5曲が収録されておらず、オリビア・ロドリゴのアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love のアナログ版では、ブリッジやアウトロー、その他の音楽的な部分が欠落。さらにザ・ウィーケンドのハリアップトゥモローの初回プレス版には、デジタル版に収録されている22曲のうち11曲しか含まれておらず、ゲスト参加曲が欠けています。イギリスの日刊誌ガーディアンは、締め切りが理由であると説明し、アーティストはファンに対し、デジタル版とは異なる内容のアナログ版が届く可能性があることをもっと明確に伝えるべきではないだろうかと伝えています。フィル・コリンズがアルコール依存症に伴う臓器不全で生死の境をさまよったことを明かしました。フィル・コリンズがスイスの病院に救急搬送されたのは2023年のこと。3日後に退院したものの再び容態が悪化、2024年の4月に昏睡状態に陥りました。5人の子供たちは最後の別れを告げるため病院に集まり、生命維持装置を外すかどうかの判断を迫られました。一命を取り留めたフィル・コリンズは以来アルコールを断ち、現在は膝の手術を5回受け、24時間対応の在中ナースのサポートを受けながら回復続け、以前よりも健康だと感じていると本人は話しています。今年11月に控えるロックの殿堂入り、ソロアーティスト部門の式典でのパフォーマンスは難しいと述べ、ステージに上がるにはちゃんとトレーニングを積まないといけないんだよと素直に認めています。フィル・コリンズが自らの臨死体験をこれまで素直に語ったのは、これほど素直に語ったのは今回が初めてとのことです。サタデースーパーニュース、今週もさまざまなニュースがありました。その中から注目するのは、このレコード版とデジタル版では

じアルバムでも内容が違うという問題が発生しているというのをいきましょう。皆さんこれ経験されたことありますか？同じアルバムなのにいわゆるビニール版、レコード版とデジタル版の配信のやつダウンロードしたら内容が違うっていうことですよね。まあ、他にもいろんなアーティストでもこのケースが発生していまして、イギリスを代表する日刊誌ガーディアンは、まあ、締め切りが理由であると明かしています。これどういうことかと言いますと、まあ、いわゆるレコードを作るレコードプレス工場はプレスをするために時間がかかるので、少なくとも発売日の6週間前には納品してくださいというそういう決まりがある、作った曲、それからあとジャケットのデザインなどなど、それを6週間前には納品してくださいという、まあ、いわゆる期日があるわけですよね。でもし凝ったデザインとか複数の、ね、バリエーションで発売したいという場合は作るのにさらに時間かかりますから、もっと早く納品しないといけない。対する Spotify などのデジタルファイルでの販売の場合は販売準備するのにわずか5営業日でいいんです。5日間でできる。なので、まあ、レコードは間に合わないことがあるっていうね。どうしても作ってたけども、レコードの納品には間に合わず、どうにかデジタル版で間に合ったのでデジタル版に全部入れましたみたいなことが起きてるのかなと。でも僕は思うのは、いやいやちょっと待てと、昔レコードだけの時は間に合ってたんですよねと思うんですよね。みんな一生懸命その期日に合わせてね作ってたわけですよ。だけど今はこうやってデジタルの場合はもうちょっと、日程があるからその間で物作れちゃうよねっていうことで、まあやってる。だからどっちを基準にしてるかですよね。デジタル版を基準にしてるとなると、まあそうなりますよね。まあ悪く考えればですよ、僕の勝手な想像でね、まあデジタルにはレコード版にはない曲を追加すれば、レコード版ビニール版も買った人デジタル版も買ってくれんのかみたいな、そういう、まあ、戦略っていうのも立てられないこともないですよね。まあ例えばですよ、昔は、まあ、今もあるのかなどうだろう、まあ、こういうのがブームだった時期があるなと思うんですけど、例えばシングル版ドーナツ版、レコードのドーナツ版では、シングル曲が3分だったけどアルバムに入ってるバージョンは5分だと、長いと、イントロも長い、なんか真ん中のギターソロも長いとか、そういうのあったじゃないですか。でもあれはアルバムバージョンとして、価値が上がって、あれファンの方はあれを手に入れたくて買ったわけですよね。ただそういう流れになってたんですよね。だからまあそうであるのであればまあいいんですけど、ただ、今のこの時代のこの問題はなんかちょっと違うような気がするんですよね。でまた微妙なところはですね、じゃあこれ、このイギリスの日刊誌は言ってるんですね。じゃあその内容が違うってことをアーティストがちゃんと伝えればいいじゃないかって言ってるんです。じゃあ言わなかったら法律違反なのかっていうと、これ実は法律ないんですよ。明らかに完全に同じですって言っていて目打っていて違ったらもう法律違反になったりとか、消費者を騙そうとして、やっていたらこれは明らかにダメなんですけども、そうではない場合はそれを取り締まる法律はないんですね。ここはまた微妙なところで、さっき言ったにそのね、レコード版と CD 版はもうあえて違うんだと、魅力がそれぞれにあってみたいなことになっていけばね、まだファンは納得できるんですけど、なんか今そういう流れはないですからね。ファンはいや同じものじゃないのってちょっとねがっかりしてしまいますよね。まあまあ本当に簡単な話ね、言えばいいんですよね。デジタル版では、もうこういった期日ももうちょっと先だからレコード版にはないもの入れるよっていうね、そこに価値があるんだよって、そういう時代に、ね、なっていけばいいかなと思うんですけどね。皆さんはどうお考えになりますか？ハイパーラディオ

にお答えするコーナーもあります。生電話のコーナーですね。サタレジェフォンコールと言います。ラジオの電話に出てもいいよ、喋りたいなという方いらっしゃったらぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電でかけたいと思います。ただ誰にかけるから言わないのでドキドキする時間にはなりますけども、よかったらねそれも楽しんでください。電話鳴るかなみたいなね。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 X のつぶやきもお待ちしています。 X のポストの場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。ここでお知らせです。先週先々週とこの番組が収録放送になるというお知らせをさせていただきました。収録放送になるのは実はもう1週あります。来たる9月5日も僕 DJ アーチが舞台出演のためにこの番組生放送ではなくて収録した番組をお送りしたいと思います。収録放送の場合はリクエストのテーマを決めまして、それに沿ったリクエストを事前に募ってそれにお答えするという時間になります。9月5日のテーマはこちら、この曲でこのアーティスト好きになったわ。はい、今回ですねレジェンドネームあずさペイズリーさんが以前メッセージでくれていたテーマです。これをね採用させていただきたいと思います。テーマ、この曲でこのアーティストが好きになった。この曲を聴いて、あこのアーティストいいな、他の曲も聴いてみようみたいなね。で今回は、それで自分が大好きになったアーティストだけではなくて、自分が大好きなアーティスト、自分が大好きなジャンル以外のアーティストなのにこの曲で好きになったなこのアーティストっていうアーティスト曲ありませんか？その辺もねぜひ教えていただきたいなと思います。その出会いによって自分の趣味が広がったっていうんですかね、そういった曲あったらぜひ教えてください。お待ちしています。この曲でこのアーティストが好きになった。締め切りがあります。来週8月11日23時59分までお送りください。来週8月11日の23時59分までにお送りください。放送は9月5日の放送分になります。よろしくお願いいたします。花火のお話をしましたら、パメ熊本さん、あーよかった、パメさんご無事でしたか。熊本県ね、あの大きな地震から2週間が経ちましたが、ようやくね復旧作業を始めてるというねニュースを見かけます。暑い中ね大変だと思います。台風もあってね、風が強いと聞きましたが、今日の熊本いかがですか。パメ熊本さん、花火、夏は何もやってないな、花火大会とか海とか行きたい、やってみたいのはジェットスキージェットスキー、これなんだ、ラッコかな、ラッコがジェットスキーに乗ってる映像をね添付していただきました。ありがとうございます。かわいい、もう直進しかしてないですけどね、まっすぐ見てるしか、っていう走り方しかしてませんけどね、かわいい。ジェットスキーは僕も乗ったことないな、ジェットスキーは。あれどうなんですかね、意外とね乗ると難しいのかなと思いますけどね。なんかやっぱちょっと怖いから、こわごわアクセルを吹かすと意外となんかこけちゃうのか進まないのか、なんか思い切ってブーンって行こうがいいのかなと思いますけどね。なるほど、ジェットスキーか、いいですね。夏やってみたいこと皆さんはどうですか、ありますか。あ、来た、9日間夏休み連休の方がいた。X のポストで気まぐれ銀さん、島民さん、9日間夏休みです、いいわ。そうですか、気まぐれ銀さんはね父島に住んでますから、あの逆に観光客の方をねお迎えする側というかね、たくさん遊びに来る方がやっぱりいるのかな。もういつも写真ね送ってくださるけど、本当になんかちょっと次元が違うね、感じですよね。空気が違うというか、景色がね綺麗、南国風でね綺麗なのもねもちろんそうなんですけどね。
さあそんな夏真っ盛り、こんなリクエストいただきましたよ。 FM 太白

で聞いていただいているゴリジンさん、ありがとうございます。東北もようやく梅雨が明けました。あ、おめでとうございます。リクエストは山下達郎の踊れよフィッシュの洋楽カバーです。ジェフリー・フォスケットフィッシュお願いしますといただきました。ありがとうございます。やっぱりこの達郎さんのね、空気感っていうのがあって、すごいね、涼しげでいいですよね、このカバーね。東北ようやく梅雨明けしたということです。ただ今日の天気予報を見たら、なんか曇りマークもありましたけど、どうなのかな。暑い夏楽しんでくださいね。ジェフリー・フォスケット、フィッシュ・オン・ヨー・ラディオ。

0: Don't think, be it. Your weekend. Saturday, Super Legend.
1: 厚生さん大丈夫ですか？今 X のポストで落雷で停電中ですとね、届いています。びっくりしますよね。突然ね、真っ暗になることだけでもびっくりするんですが、大きな音もね鳴ってね、ピカーガラガラガラみたいなね。前も言いましたけど、本当に雷が近くに、落ちたり、光ったりしてるところを通ると空気がビビビビってなるんですよね。あれはね、怖かった。車の中にいたのにビビビをねちょっと感じましたからね、ほんと怖かった。リクエストお答えしたのはエルビス・プレスリー、ドンビー・クルエルでした。今リクエストをね、現在、今度の収録放送分のリクエスト募集をね、して募っている最中です。それはあずさペイズリーさんのね、アイディアをいただいたという話をしたんですが、そんなあずさペイズリーさんがメッセージをくださっていまして、大変ですよ。先月7月10日仕事中に 1.2 メートルの場所から飛び降り、左足の薬指かっこ第4指の根元を折ってしまいました。うわー、現在休職中です。事故を起こした時は軽い打撲と思って仕事を続け、そうなるんでしょうね。次の日痛みと腫れで整形外科でレントゲンを取ったらきっちり折れていました。患部に添え木をして初めて松葉杖をついて、そうですか、一月過ごし、今日添え木を外すことが、外すことができた、おめでとうございます。ドクターの見立てではあと2、3週間で完治するではないかということでした。僕も年金もらえる年になって、若い頃は違う体の衰えを感じた労災事故でした。エルビス・プレスリー、冷たくしないでとね、いただきました。ありがとうございます。どうなんですかね、逆に冷やした方がいいんですかね、これは。冷たくした方がいいのかな、そういうことじゃないですかね。ドンビー・クルエルね、リクエストありがとうございました。よかった、添え木が取れたんですね。1.2 メートルってね、まああんまりこう強く言ってもいけないのかもしれないですけど、そんな高くないですよね。男だったら別にそんなんピョンと飛び降られるとね思いますからね。いやー、ちょっとつき方がね悪かったんですかね。まあ僕も本当に50後半になってきて、この間もね、50代超えた後半後輩と話してたんですけど、あいつさん、心って全然変わんないですね。

言ってきまして、どういうことって言ったら、いや気持ちは全然若いままじゃないですかって言うから、そうなんだよ、本当にそうだけど、どんどん年取っていくよなって話をしてたんですよ。だからね、気持ちはいけると思ってももういけないっていうことも多々ありますから、まあそのためにね、普段から体を動かしたりとか、準備運動をしたりとか、そういうことをまあしていればいいんですけどもね。あとこの松葉杖ってのはどうでしたか、慣れましたか。ついついあの松葉杖のあの上の部分、脇に挟むところ、脇をグッて乗せちゃいがちになりませんか。あ、実は乗せちゃいけないんですよね。乗せると歩きづらいんですよ。真ん中のあの横棒に手をしっかりこうついて握って、そこでグッと踏ん張ってあれ使うもんだよね、あれね。僕は最初分かんなくて脇の下ねついてやってましたけどね、まあ、とにかく、この後ね無理しないようにされてください。リクエストというと、ストライクフリーダムさんからこんなメッセージいただきました。こんにちは。こちらの番組ではオリビア・ニュートン・ジョンさんは人気ありませんが、8月8日はオリビアさんの命日です。今日ですね。そこでリクエストをお願いしますといただきましたが、あのこの番組ではね、オリビア人気ありませんがってあったんですけど、いやね、これね、そんなことないんですよ。結構ね、うちの番組オリビアね、かかってる方なんです。今までまあオンエアした曲、それから皆さんのリクエストとか記録していまして、統計が取れるぐらいなんですけども、この3年間でオリビア・ニュートン・ジョンのリクエストをお答えした数はね、12回なんですよ。これね、結構多い方なんです。もう本当にね、たくさんいるアーティストの中で、年4回、3年間で12回って結構多いんですよ。これね、他と比べてどれぐらい多いかっていうと、ポール・マッカートニーより多いです。トトよりも、ゼッペリンよりも、キッス、エルトン・ジョン、アース・イン・ダンド・ファイア、イーグルス、マドンナ、この番組内でですよ、僕の番組で、マドンナよりも多くオリビアかかってるんですよ。でしかもその12回の半分はね、実はストライク・フリーダムさんのリクエストなんですよ。お届けしていますよ。まあただね、やっぱりちょうど聞いてない時とかもねあると思うので、極力ね一生懸命お答えしていきたいと思います。たくさんリクエスト出してくださる方はね、その分やっぱかかんないと、かかんないなってちょっとね思ってしまうかなと思うので、仕方ないかなと思うんですけども、結構ねかけてる方なので、まあそう思わないで、はい、まあ、これからもね変わらず、よかったらねリクエストお送りください。お待ちしてますね。では、あの美しいオリビアが亡くなったのが今日8月8日です。彼女を偲んで、ストライクフリーダムさんのリクエスト、愛の告白。

0: Right here. Saturday. Supreme Legend.
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。この時間でお別れする方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組は5時半まで生放送でお届けしていきます。アプリまたはウェブサイトで聞くことができますから、 JCBA サイマルラジオまたはレディモと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んで5時台聴ける方、一緒によかったら楽しんでください。お願いいたします。さあでは4時台ラストいきましょう。今日はね、いろいろ悩んでこれにしました。痺れますね、このにイントロ久しぶりに聞いたな。生放送でお届けしている洋楽のリクエスト番組、サタデースーパーレジェンド、まだまだ続きます。4時台ラストはシモドンさんからのこのリクエストを聞きながら、テンションキープで5時台待ちましょう。元に来る Kickstart My Heart。 ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。ではこの後5時台に水分取ってくださいね。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: rock, pop, reggae, jazz, rhythm and blues. Thank you for your request. Saturday, super legend.
1: 隣は5時を回りました。生放送でお届けしています。ディスクジョッキーのアーチがお届けしているサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエストの答えしている生放送番組です。ラジオでかけたい聞きたいという洋楽がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。5時半までお届けしていきます。そしてこの5時台には生で電話をつないで電話でリクエストを答えするコーナーもあります。サタレジェフォンコール、5時15分前後に電話をつなぎたいなと思いますので、電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら電話番号を教えてください。その際に、かけたいリクエストナンバーもね、忘れないに記載してお送りください。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。初めてメッセージありがとうございます。夜空の花さん、佐賀県鹿島市からですね、ありがとうございます。佐賀県どうですか、お天気は。僕の後輩のね、地元佐賀県ですね。あーちさん、こんにちは。こんにちは。私は住んでるところは広島県の呉に住んでいます。ああそうなんですね。お、どういうこと、え、今鹿島って、え、どういうこと私は住んでるところは広島県の呉に住んでいますが、4日から16日まで、あ、なるほど、お盆休みで実家に帰ってる。あ、そういうことですね。で、今鹿島にいるんだ。私はすごい、いきますよ、皆さん聞いてくださいね。夜空の花さん、私は13日間のお休みです。長いな、おいいや、なんで有給セットにしてますねえ、いいな。海外とか行かないんですか、どうですか。まあやっぱ円安もねあるし、お財布がヒーヒー言っちゃいますしねへえ、13日、まあ2週間ということですね。いやー、いいなー、楽しんでくださいね。怪我のないようにね。さっきあのアンサーペイズリーさんがね、怪我されていましたからね。夏ってテンション上がるんですよ、本当にね。行き過ぎがち楽しすぎてね。はい、ということで初メッセージをねいただきましたが、初めてリクエストメール今日ね多いんですよ。地図レモンさん、ありがとうございます。こんにちは、初めてリクエストします。洋楽大好きです、ぜひリクエストお願いしますといただきました。LFO Every Other Time Come on Yeah Come on

0: 今日先ほど熊本在住のリスナーレジェンダーの方からメッセージいただきました。ありがとうございます。熊本で被災された皆様に心よりお見舞い改めて申し上げます。もし支援をお考えの方いらっしゃいましたら、日本赤十字社などさまざまな団体企業を通じた災害義援金という方法もあります。皆様の温かい思いお気持ちが被災地への大きな力になります。どうぞご協力よろしくお願いいたします。
1: Yeah, more

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はサタレジからレジェンダーの皆さんにおすすめしたい洋楽をご紹介するピアット・デル・ジョルノのコーナーです。今回はボサノバ系の女性アーティストをご紹介したいと思います。名前はビアナ・フローレスと言います。イギリス人の父とブラジル人の母を持つ1999年生まれのイギリス東部出身、イギリス・ロンドン在住のシンガーソングライターです。ブリティッシュフォークとボサノバを融合させたタイムレスで幻想的なサウンドが特徴的です。まあ、往年のボサノバよりポップさとキュートさがちょっと多めな感じなので、ボサノバをあんまり聞かないなっていう方でも聞きやすいんじゃないかなと思います。で、実はですね、すでに SNS でバズっていまして、 Rise the Moon という曲が TikTok でバイラルヒットを記録しました。その結果 Spotify で9億回再生を超えて世界中から注目を集めています。

そんな注目されている絶好のタイミングで EP And So It Goes を9月4日にリリースすると発表。それに合わせて EP からの最新シングルシルバーシューズを配信リリースしました。今日はそれをお届けしたいなと思うんですが、この曲はですね、きらびやかな銀色の靴を目にしたことをきっかけに今とは違う人生を夢見始めるハリウッドで働くウェイトレスの視点から描いたと言っています。自分にはどのような未来があり得るのかを思い描く心の旅と、夢を追いかけるときに生まれる希望、憧れ、そして不安を軽やかにきらめくポップメロディに乗せて歌っています。ではまずは曲お聴きください。ディアナ・フロレス、シルバーシューズ。

ディアナ・フローレスのシルバーシューズ、いかがでしょうか。この暑い夏をちょっとね、こう体感温度を下げてくれるような涼しげなサウンドですよね。リアナはこの楽曲のインスピレーションはバージニア・ポストレルの著書ザ・パワー・オブ・グラマーから得たと言っています。華やかな魅力は私たちの憧れを一層かきたてながらも喜びを与えてくれる。それは私たちが夢見る人生が本当に存在するのだと感じさせて、さらに強くそれを望ませるという一節を読みましたとコメントしています。まあ、まさに夢見ることがパワーの源であって素敵なことだということですよね。まあ、よく言う朝苦手な女性でも恋をすると彼のために朝早起きをしてお弁当を作っちゃうみたいなね、やりたいことができるとやる気が出てきますよね。9月5日発売の EP についてはこの作品は田舎育ちの女の子が都会へ移り住む物語ですと語っています。今週のこの時間はサタレジからレジェンダーの皆さんにおすすめしたい洋楽をご紹介するピアット・デル・ジョルノのコーナー。今回はボサノバ系の女性アーティストディアナ・フローレスのシルバーシューズご紹介しました。

やってきました、やってきました、この時間が、はい、今ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐサタレジェフォンコールの時間です。なぜ僕がこんな言い方をするかというと、時折電話がつながらないことがありまして、今週はつながるのかなみたいなね、そんな楽しみもあるコーナーでございます。ではでは、今週も多くの方からね電話番号をいただきましたが、この中から厳選なる抽選の上1名だけ選ばせていただいてお電話をかけていきたいと思います。では皆さん、電話番号を送ってくれた皆さんは電話をご用意いただいて、すぐね電話を取れる状態でいてください。電話の呼び出し音は5コール5回で出なかった場合は終了となります。まあ、ただこうやって言うとね焦ってしまうんですけども、5コールまあまあ時間ありますから、焦らずゆっくりとね出てください。で特にあのスマホの場合は出る出ない、切るが赤、出るは緑が多いかなと思うんですけど、間違ってあの赤を押しちゃう

0: 方がいるので、出る緑をね押してくださいね。よろしくお願いします。あとは電話出た瞬間に僕が夕方というので、レディオ、ラジオのレディオと返してください。これはこの番組のおなじみのフレーズ、夕方レディオを一緒に言いたいなということでね、ぜひご協力お願いいたします。では行きたいと思います。今週の生の声を聞かせていただけるのはどの方かな。この方です。電話番号、はいはいはい、いやいいよ、はい、これ間違わないでしょうかね。はいはい、はい、さあ来た、かかるかな、かかるか、ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディ、
0: うわ来た、ありがとうございます。やったー、
1: ありがとうございます。
0: うわこちらこそ、こちらこそありがとうございます。
1: はい、
0: いやこんにちは、いつもありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 嬉しい、生の声が
1: 楽しく聞いております。
0: あーそうですか、もういつもガチャガチャの放送で、はい、本当すいません。はい、まずは、はい、レジェンドネーム、お名前をお願いします。
1: はい、梅丸です。
0: 梅丸さんです、ありがとうございます。はいはい、いつもあれですよね、ファックス、はい、
1: そうです、初めての時にファックスで送らせていただいたんですけど。
0: ああ、そうでしたっけ、はい、そっか、その時だけかな。
1: はい、はい、そうです。
0: ああそうですか、はい、
1: 今日は2回目です。
0: 2回目、ありがとうございます。
1: ファックスもう1回出したかもしれないです。いや、
0: そうですよね。で、はい、あの、はい、僕と同じ地元ですよっていうお返事を確かいただいたような記憶が、
1: はい、よく覚えていただいてありがとうございます。いえいえいえ、はい、
0: ご出身がそこなんですか、新宿。
1: 高田のババ。
0: ああ、ババですか。ああ、でも近いですね。
1: はい。
0: はい、ああ、なるほど、なるほど。はい、前僕ずっとあのババにある富士大学の1階にあるアイス屋さん、ダシーズっていうとこあるんですけど。
1: ああ。
0: そこで僕働いてました。はい。
1: そうなん、あ、そうなんです。
0: そうなん、そうなんです。
1: でも高田のババにはあの3歳ぐらいまでしかいなかったので。
0: あ、そうですか。
1: 申し訳ございません。
0: いやいや、こういうね、話の食い違いあるあるですから、これ。いえいえ大丈夫です。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 何よりもあのメールで体調崩されたと書いてありますが、どうされましたか。
1: あ、あの連休20日、7月20日まで連休ありましたでしょ。
0: はいはい。
1: あの後からなんか、はい、とても疲れてる感じがして、
0: うん、
1: 吐き気がひどくって、
0: あらら、
1: なんか食べれなくなってしまって、でうちに、とにかく出ないでうちにいたんですけど、
0: はいはい、
1: なんか次の週から今度下痢まで始まっちゃって、ヘロヘロになっちゃって、
0: あ、脱水症状になりますね、それね。
1: そうですよね、そうですよね、うん、それで一応お水とかあの OS-1 とかは飲んでたんですけど、うんうん、
0: はいはい、
1: そしたら31日の金曜日に、なんか気がついたら朝の5時過ぎに、
0: うんうんうん、
1: トイレで倒れてて、
0: 怖い、はいはい。
1: でどのぐらい倒れてたかちょっと分かんなくて、
0: いや怖い、はいはい、
1: とっても怖くなってしまって、で朝方だったので病院もやってないし、
0: うん、
1: シャープ911ってなんか相談するところがあるって聞いてたんで、
0: はいはい、
1: そこにかけましたら、あの相談じゃなくって急に、はい消防ですって出ちゃって、
0: まあ911だからそういうことですかね。
1: ね、なんか119じゃなくてシャープ911にかけたはずなんですけど、
0: うんうんうん、
1: それでそちらでご相談したら、
0: うん、
1: あのすぐ行きます言われて、
0: うん、
1: それで救急車来てくださって、
0: で結局何だったんですか。
1: 結局あのやっぱり熱中症とは言わないんですけど、やっぱりあの水分不足っていうことで、あの血液検査とかいろいろ検査はしてくださったんですけど、結局ナトリウム、カリウム、ミネラル、それがあのすごく下がってて、でそこで点滴を受けて、それであの一応もう今日は帰っていいですよとか言われちゃって、
0: いやそれ不安ですね、ちょっとね。
1: 不安なんですけど、とにかく帰ってきて、とにかくでもそれ以来なんか怖くって全部あの予定もキャンセルして、 お家にいるまだ状態なんですけど、だいぶあのよくはなってきて、あの食べれて、はい、回復はしてきました。
0: だってまだ
1: 皆さん起きた、
0: そうですね、気をつけないとダメですね。
1: はい、
0: 自分ではだから
1: 皆さんも気をつけてください。
0: そうですね、気をつけましょうね、皆さんね。大丈夫だと思っててもそうなってしまうっていう、でまたよりね、どんどんその水分が取られてってしまうっていうね、ことですからね。
1: そうなんです、うん、
0: なるほど、
1: 驚きました。もうなんか倒れて目覚めた時はなんか心臓の方がもうドキドキしちゃって
0: ね、何が起こったんだってびっくりしちゃいますよね。
1: そうなんです、本当に。
0: あ、
1: もうあのすいません、あの一人暮らしのままですから余計に。
0: そうですか、
1: 怖くなってしまって。
0: 気をつけてくださいね。
1: すいません、くだらないお話。
0: いやとんでもないですよ。学びます。そこから学ばせていただく。よ、それ頭打たなくてよかったですね、倒れた時。
1: そうですね、
0: あ
1: の病院の先生にもあのそういうふうにおっしゃっていました。はい、本当に。
0: そう、まあでも今声聞く限りはちょっとお元気そうなので。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: 家の中で、はい、はい、十分に養生されてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、では暑さもお気をつけください。本当に
0: ありがとうございます。本当にね、
1: まだ残暑厳しいですか。
0: そうですね、来週また暑くなりますからね。
1: はい、
0: じゃあのリクエストにお答えしますから、
1: はい、
0: 音楽でも栄養とってくださいね。
1: ありがとうございます。はい、お声が聞けて嬉しかったです。
0: いや、僕もですよ、梅丸さんの声聞けて。
1: ありがとうございます。
0: 曲紹介大丈夫ですか？できそうですか？
1: あ、大丈夫です。
0: わかりますか？はい。
1: はい、
0: ではアーティスト名と曲名をおっしゃってください。はい、曲かけますね。
1: はい、ビージーズの愛はきらめきの中にです。
0: うん、OK。
1: はい、お願いします。
0: 音楽ビタミンですから心の。
1: そうですね。
0: ね、栄養とってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: これからもよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: 梅丸さんでした。

0: 梅丸さん、どうもありがとうございました。本当にお体、この後もね、気をつけてくださいね。栄養を取るのだと、やっぱり睡眠をね、たっぷり取らないとね、と改めて思いました。またこれからもよろしくお願いします。
1: Are you ready?
0: 天狗さん、佐賀県からメッセージリクエストありがとうございます。サイレントリスナーですが、今日はメッセージしちゃいましたといただきました。しちゃってください、ありがとうございます。リクエスト、今日のラストナンバーです。まさに The Final Countdown ヨーロッパ。

現在このサタデースーパーレジェンドではリクエストをお待ちしています。来たる9月5日が収録放送となります。収録放送の場合はテーマリクエスト、9月5日はこの曲でこのアーティストが好きになったです。自分が大好きなアーティストではないアーティストを好きになった、普通聴かないジャンルだけどこの1曲で好きになったな、そんな曲があればぜひそれもリクエストをお送りください。お待ちしています。締め切りがあります。来週8月11日、8月11日23時59分までお送りください。テーマはこの曲でこのアーティストが好きになったです。お待ちしています。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。お答えできなかった方もねたくさんいらっしゃいましたが、また来週もね生放送やっていきますので、ぜひ変わらずお送りください。お待ちしています。怪我のメッセージもありました。倒れた方もいらっしゃいました。本当に皆さんね気をつけてくださいね。夏のせいっていうこともねありますからね。シアダラパーのそんな歌がありましたね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な夏の週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、厳しい暑さが続く中、熊本では大きな地震に見舞われました。ている現地では本当に心配ですよね。
1: そうですね、40度の気温を超えると、これ酷暑という名前になりましたね、
0: はい、
1: 35度以上の気温が猛暑ということでした、はい、酷暑という名称が決まってから何度もこの日本列島は40度を超えているというところから、
0: はい、
1: だいぶこの酷暑という言葉が聞きなじみを呼んできたかなというふうに感じますね。
0: そうですね、そんな中で被災されている方々が本当に心配ですよね。
1: この暑さ対策ということが重要になってくるわけなんですけれども、
0: はい、
1: 私以前の放送でも、災害関連死、自然災害そのもので亡くなるのではなくて、はい、その後の被災生活で亡くなることの危険性、これをお伝えしてきました、
0: はい、
1: 医療、衛生、栄養、身体、心理、はい、まあ、この5つを挙げてたわけですけれども、4つ目の身体に関わるのか、はたまた6つ目に挙げるべきなのか、今よく悩んでるところです。これが暑さになるんじゃないのかなというふうに思いますね、
0: は
1: い、
0: 今日は夏の避難所で私たちが直面するリスクと、今からできる備えについてお話ししたいと思います。今日からできる防災をもっと身近に、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは夏の避難所、衛生面にスイッチオンです。自然災害のリスクは常に私たちの隣にあります。玉田さん、熊本でも大きな地震に見舞われましたが、この真夏に大きな災害が起きて避難所生活を余儀なくされたら、夏の避難所と聞くだけで厳しい暑さや汗、まあ、そして匂いなど、いろんな不安が頭をよぎりますよね。
1: 実は夏の避難所において、
0: はい、
1: 暑さ対策、いわば熱中症対策ですけれども、うん、同じくらい、あるいはそれ以上に命に直結するのが衛生管理なんです。
0: はい、
1: 環境が不衛生になると感染症や食中毒が一気に広がりますよね。
0: はい、
1: まあ、災害の直接的な被害から助かった命が避難所で失われてしまうことがある、うん、まあ、災害関連死の回でもお伝えしましたけれども、ぜひ事前に備えたいところです。
0: そうですね、衛生管理のことも考えまして、やっぱり気になるのが食べ物ですよね。避難所では冷蔵庫が使えないことがほとんどだと思うんですが、食中毒のリスクってどれくらい高まるものなんでしょうか。
1: 非常に高くなります、うん、避難所では炊き出しや支援物資として、おにぎりとかパン、
0: はい、
1: あとお弁当などが配られるわけですけれども、はい、黒さん、例え言うならば、これ配られたものをすぐ食べますか、
0: はい、いや、なんか後でお腹が空かないようにと思って、もしかして取っといちゃうかもと思いましたね。
1: ですよね、
0: はい、
1: なんていうか、もう食べずに取っといたり、また半分食べて半分残しておくとか。
0: そうですね、
1: その受け取った避難物資をそのまま備蓄物資に保護しかねないっていうこと、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: でこれが気温がね、安定してればいいわけですけれども、
0: はい、
1: まあ、基本的にはエアコンが効かない、うん、効きが悪い高温多湿な避難スペースでそのまま置かれていると、
0: はい、
1: カバンの奥で直射日光下げてって言っても蒸し暑いわけですから。
0: そうですよね、
1: はい、まあ、最近はですね、室温が20度を超えると活発に増え始めますね。
0: 20度でですか。
1: はい、なので30度40度になりうると、
0: はい、
1: 室温がですけれども、増殖のピークを迎えるわけですよ。
0: そうですか。
1: だから夏の避難所っていうのはまさに細菌にとっての最高な環境になってしまう。
0: いや、聞いてるだけでそっとしますね。でもお腹が空いたら、少し時間が経っていてももったいないから食べちゃおうと思ってましたが、うん、食べかけを置いとくなんてもってのほかでしたね。
1: ということになりますね。そのもったいないというのが一番危険です、
0: うん、
1: まあ、避難所で守ってほしい大原則は、配られた食べ物はその場ですぐ食べる、
0: はい、
1: で残したら、残ったらすぐ捨てるですね。
0: すぐ食べる、残ったら捨てるですね。
1: そういうことです、
0: はい、
1: でこれ誤解されてることが多いんですけど、そのまた気温が高くて、それで食べ物が悪くなって、それで食中毒を起こすっていうふうに思われてるですけど、食べかけのものというのは、はい、要は箸つけてるわけなんですよね。
0: そうですよね。
1: そういった部分の衛生上

0: 状態がよりその室温が高くなることで悪化していくってことになるので、
1: はいはい、
0: 全く食べてないものを食べてない手つかずのお弁当をそのまま取っておくのと、
1: はい、
0: 壁掛けでいわば要はもう細菌がついてるわけですね、
1: はい、
0: のものを取っておくことでは菌の増殖の増え方がもう全然変わってくるということ
1: になります。
0: 食べ掛けは特に危険。
1: そう思いました。
0: まあ、そういったわけでね、後で夜中にお腹が空いた時のために取っておこうと、これ僕最もしそうなんですけれども、
1: 私もしそうです、
0: まあ、自分のダンボールベッドの脇に置いとくとかはこれ絶対やめなければいけない。
1: そうですね、
0: また食べる前には必ず手を清潔にすること。
1: なるほど。
0: あと水が貴重な避難所ではですね、ウェットティッシュとかアルコール消毒液が必須になりますね。
1: はい、もし水も消毒液も足りないという場合はどうしたらいいんでしょうか。
0: これはもうね、手袋、ビニール手袋みたいな。
1: そうなんですね。
0: 物資の中にはですね、はい、よく使い捨てのビニール手袋などが、用意されてることもあります。
1: はい、
0: なのでおにぎりとかラップに包まれた状態のまま直接手で触れずに口に運ぶとか、
1: はい、
0: 手袋を使って食べるとか、そういったことが重要になりますね。
1: 直接触らない工夫ということですね。炊き出しのお手伝いをする側が気をつけるべきことっていうのもありますか。
0: そうですね、要は作る側になりますね、はい、炊き出しをする行う場合はですね、必ず加熱調理を徹底するということが大事でなります、
1: はい、
0: そして作ったものはすぐに配り切る、
1: はいはい、
0: で夏場はカレーなら火が通ってるから大丈夫とか思いがち、ね、
1: なるほど、
0: だけどあれは確かウェルシュ菌という、ね、熱に強い細菌が大きな鍋の底で増殖するっていうことが、
1: はい、
0: まあ、つながるんですよ、
1: はい、
0: まあ、そういったところから作り置きはしない、これは鉄則になりますね。
1: なるほど。だから作り置きをしてまた後で配ろうなんてことはもうダメってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そういうことになります。
1: そして避難所で誰もが一番ストレスを感じると言っても過言ではないのがトイレですよね。夏のトイレの衛生管理、これは本当に過酷だと思うんですが、いかがでしょうか。はい、
0: もうまさに代表格ですよね。断水してしまうと水洗トイレは使えない、はい、トイレ問題の会とか、あとは停電やマンション防災の会で、お伝えしましたね。当然避難所では仮設トイレ、簡易トイレが設置されてはいるんだけれども、
1: はい、
0: 夏の暑さで狭い個室の中は蒸し風呂状態になると、
1: はい、
0: 排泄物の臭いとかハエとか蚊とか害虫が恐ろしいスピードで増殖していく、発生していくということになりますね。
1: いや、なんか匂いがきつかったり汚かったりするとトイレに行く回数を減らしたくて水分を取るのを我慢してしまう人も多いと聞きますね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。夏の避難所では水分補給を我慢すると、
1: はい、
0: 要はトイレに行く回数、大人1人当たり5回から7回1日、はい、うん、って言われてます。それをでも減らそうと思ったら飲む量を減らすっていうね、
1: はい、
0: これがスタンダードだね、考えがちですよね。だからよく車で遠出するときは、ね、飲むのあまり飲んじゃうよって、
1: ね、
0: あったかと思いますね、
1: はい、
0: 水分補給の量が減る、
1: はい、
0: あとはそもそもトイレ行きたいけど我慢するなんてことが起こりますね、はい、
1: うん、
0: 熱中症とかエコノミークラス症候群、
1: はい、
0: これもやっぱり引き起こさないためにもね、絶対やってはいけないことになりますね、はい、トイレはやっぱり行きたくなる場所とまでは行かなくてもですね、うん、安心して気兼ねなく行ける場所、まあ、このような状況に保つ必要がこの避難所においては課題になってきます、
1: はい、それが重要ですが、うん、具体的に私たちはどうやってトイレの衛生を保てばいいんでしょうか。
0: 個人でできる、まあ、一番の備え、
1: はい、
0: これはもう携帯用非常用トイレの備蓄です、は
1: い、そうですよね、
0: はい、物がなければ、
1: はい、
0: 機能しませんから、
1: はい、
0: で便器に袋をセットして、
1: はい、
0: 凝固剤で固めてゴミとして捨てるタイプ、
1: うん、
0: まあ、これが一般的ですね、まずね、
1: はい、
0: でこれがあればですね、最悪トイレが詰まっていても、
1: はい、
0: 自分の排泄物を衛生的に処理できます、はい、最近の凝固剤はですね、消臭抗菌効果が非常に高いので、はい、夏の匂い対策にも直結しますね。
1: はい、私これ試したことがあるんですけれども、本当に匂いが、ペットので試してみたんですけど全然匂いが漏れないので素晴らしいなと思いましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。ただね、一方でね、ちょっと話変わるんですけど、はい、私経産省さんのね、トイレのこの品質に関わる委員会の委員させていただいて、
1: そうでした、
0: はい、何ヶ月かに1回経産省の方に行ってその議論するわけなんですけれどもね、
1: はい、
0: この凝固剤のこの の固まり具合とかね、
1: はい、
0: 消臭とかこう菌の増殖をどれだけ防ぐかとか、
1: はい、
0: あとビニールの強度とかね、いろんなジャンルがその品質っていうと一言だけれども、はい、各分野があるわけですよ。そういったものがねまだ現在日本ではね定まってないというか、
1: 基準がない。基準ないんですね。
0: そうなんですよ。
1: で

0: ことは自分で普段から試しておいて、うん、確認しておくってこと大事ですね。
1: そういうことが 今の現在は大事になる、うん、今後はその基準というものをね明確に、はい作っていってね、はい、防災用のトイレ、非常用トイレ、携帯用トイレって言ったらもうこの基準はしっかりと満たしているものなんだなっていう、そういった品質のブランド
0: 保証、
1: はい、それをちゃんと変えてきますので、どうか期待しておいていただきたいですけれども、
0: そこは安心ですね、
1: うん、今のうちはちょっといろいろ試してみて
0: 自分で、
1: うん、できるかと思いますね。
0: わかりました。そして避難所全体としての管理はどうでしょうか。
1: うん、避難所ではですね、はい、やっぱりこれは担当をつけた方がいいと思うんですよ、うん、トイレ担当とかね、
0: はい、
1: 避難所運営のメンバーとして、
0: はい、
1: トイレ担当のチーム作って、まあ、定期的に清掃と消毒のルール、
0: うん、はい、
1: はい、まあ、もちろん使う側、ユーザーさんも使う側の方のこう知識をちゃんと教えるという、
0: はい、
1: ね、まあ、そういった、部分が必要になってくると思う。まあ、特にドアノブとかレバーとか人がとにかく手で触る場所、
0: はい、
1: これは薄めたね塩素系の漂白剤、
0: はい、
1: あとはアルコールでこまめに拭き取りする必要があります。これを怠るとですね、ノロウイルスとか感染症、胃腸炎が一気に蔓延していきますね。
0: そうですね、
1: これ一つの空間で密集しているからなおさらなんですよ。
0: 確かにもう一人が感染しちゃうと、うん、集団での避難所だったらもうあっという間に広がってしまいそうですね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: はい、
1: うん、だからこそ夏はね免疫力も下がりがちです。トイレの後は必ず手洗い消毒、
0: うん、
1: これセットで行うこと、
0: はい、
1: 避難所の全員がね徹底しなければならない。
0: そうですね、もう後半も引き続き夏の避難所の衛生面についてお伺いしていきますが、ここで音楽のコーナーですが、今日は何を選びましょうか。
1: シーズンインザサン、
0: 夏の歌ですね。それではチューブでシーズンインザサンをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはチューブでシーズンインザサンでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは夏の避難所衛生面にスイッチオンです。さて後半は体の清潔についてです、うん、夏はお風呂に入れないと汗をかいてベタベタしますし、汗もや皮膚のトラブル、それに自分や周りの匂いも気になります。避難所だとお風呂もなかなか入れませんよね。
1: そうですね、お風呂やシャワーが何日も使えない状況は、うん、精神的にも大きなストレスになる
0: ですね、
1: 特に小さなお子さんや高齢の方はね、皮膚が弱いので、うん、汗もなどから細菌が入って皮膚感染症に発展することがありますね。
0: そうですか、うん、そんな水が使えない中で体を清潔に保つにはどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、ここで活躍するのが、はい、大判のあの体拭きシートとか、
0: はい
1: はい、あとは水のいらないドライシャンプー、
0: うん、
1: まあ、こういったものですね。これらは防災セットに必ず入れてほしいアイテムです。
0: なるほど、この体拭きシートで拭くときの効果的なポイントなんかがあったら教えてください。
1: うん、効率よくスッキリするにはまずは首の後ろですね、
0: はい、
1: 脇の下、
0: うん、
1: 足の付け根とか、いわば、はい、あの太い血管が通って汗をかきやすい場所、
0: はい、
1: 逆に言うとそこを冷やすと汗引くよねって言われてるようなところですね。
0: ですよね、
1: はい、うん、ここはあの熱中症の時にもね冷やすポイントになりますので、体拭くだけで体温を下げる効果も期待できるかと思います。
0: それだと一石二鳥ですよね。
1: うん、
0: うん、衣服の着替えとかはどうですか。
1: 夏場はですね、汗を吸った服をそのまま着続けていると、
0: はい、あ
1: の皮膚トラブルの元になりえますね、
0: はい、
1: だから下着だけでもこまめに変えたいところです。
0: はい、
1: で物資が足りない場合は裏返して着るとか、
0: うん、して、はい、
1: これあの洗濯が大変だからとかいう話じゃなくて、もう衛生面の話。
0: そうですね、うん、はい、
1: あとは少量の水で洗剤で下着だけをもみ洗いして、
0: はい、
1: ビニール袋に入れて振る袋洗い、
0: はい、
1: あのまあ、だから小さな洗濯機みたいなイメージになりしますね。
0: 手動のね。
1: そうそうそう、うん、
0: はい、
1: そういった袋洗いっていう方法もあるんです。
0: うん、袋洗い覚えておくと便利そうです。
1: うん、
0: あと見落としがちなのがお口の中の衛生、つまり口腔ケアだと聞きましたよね、
1: はい、そうですね、はい、こちらも何度もそうですね、番組でもお伝えしましたけれども、はい、実は避難所で水が足りないからと歯磨きをしないままでいると、
0: はい、
1: 口の中の細菌がこれ増殖します。
0: はい、
1: 高齢の方の場合その細菌がね、うん、唾液と一緒に肺に入り込んでしまうという、
0: はい、
1: 誤嚥性肺炎、
0: はい、
1: まあ、こういう、まあ、命に関わる病気を引き起こしやすくなりますね。
0: はい、
1: この 3.11 東日本大震災でもこれで亡くなった方が多数いらっしゃいました。
0: ちょっと歯磨きをしないことが命につながるなんて怖いですね。
1: まあ水がなくても、
0: はい、
1: 液体歯磨きとか歯磨きシート、
0: はい、うん、
1: これらがあれば口をすっきりさせれますね。
0: はい、
1: もしあのそれらがない場合でもですね、大さじ1杯程度のわずかな水で口をすすぐだけでも全然違います。
0: そ、うん、はい、うですか、
1: うん、あとはねお茶、
0: うん、
1: でうがいをするのも抗菌効果あって有効ですね、う
0: ん、はい、
1: これカテキンとかが影響するのかもしれない
0: ですね。そうかもしれない、さっぱりしますもんね、
1: う
0: ん、お茶って、
1: そうですね、うん、食後の口腔ケアは夏でも冬でも命を守る行動だと知っておいていただきたいと思います。
0: 玉田さん、ここまで食中毒、トイレ、体の清潔と3つの視点から夏の衛生管理について伺ってきましたが、うん、本当にどれも今すぐ準備できることばっかりですよね。
1: そうですね、うん、どうしても防災っていうとなんかテント買わなきゃとかね、
0: うんうん、
1: 大掛かりな道具を用意しなきゃって考えがちです。もちろんそれらも必要ですけれども、
0: はい、
1: このまあ季節に合わせたね、夏の避難所で命を救うのはウェットティッシュとか、
0: うん、
1: 非常用トイレ、
0: はい、
1: 体拭きシート、液体歯磨きとか、うん、ドラッグストアで買えるようなものが大事になってきますね。
0: 衛生面に気をつけることは夏の食中毒や冬のインフルエンザ対策などにも通じますもんね。これも日常の延長線上にあるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: これらを

0: 少し多めに買ってストックしておくっていうことが、はい、よくあのローリングストックって言うじゃないですか、
1: はい、
0: あれって食べ物だけじゃないなって感じしますよね。
1: そうですね、う
0: ん、避難所に入った時はですね、自分一人だけでなく周りの人と声を掛け合ってね、はい、みんなで衛生環境をちゃんと作るんだと、うん、まあ、そういう意識を持っていただければと思います、
1: はい、不衛生は目に見えない敵ですが、私たちのちょっとした備えと意識で防ぐことができる、それがよくわかりました、
0: うん、リスナーの皆さんもですね、ぜひこの夏休み中にご家庭の救急箱とか防災リュックをひっくり返してみて、うん、まあ、この夏用のね、この衛生用品が足りてるかどうかをどうかチェックしてみていただきたいと思います、
1: はい、夏の避難所での体験談、防災士の方々の活躍など番組にメッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。

0: さてそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さんいかがでしたでしょうか。
1: そうですね、まさにこの暑さから来る問題、はい、その暑さに対しての備え、うん、何もこう涼しくなるということだけじゃなくて衛生管理というところまで目線を移す必要があるかと思いますね、
0: はい、
1: そしてですね、来週、はい、久しぶりに、ね、私、ね、ゲストを、ね、お呼びしたんですよ。
0: そうですか、うん、
1: あのね、防災士である方なんです、はい、黒さんの大先輩ですよ、
0: ね、そうですね、
1: はい、あのね、須藤元気さん、
0: 楽しみですね、
1: はい、はい、お越しいただきます、
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしております。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 濱田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか。楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707。オーディオの買取屋さんまで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、 Yeah、

Say the Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?8月3日月曜夜9時パルルン月はハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は8月8日土曜日夕方6時やなことみんなサタンズデイナイトの始まりさあ今週はなんだかちょっと東日本はね暑さが和らいでっていうそんな予報も出てますでも今夜もすっかりスパイダーでねえ涼しい上に星が出てくれるといいんですけれどもなかなか叶わないそんな日々が続いてますまあね残念ですけども大変ですけれども熊本の方ではまた震災が起こってしまいましてでしかもかつね酷暑ということで本当に大変な日常を送ってる人がいるかと思います夜になってもね本当にね残念ながら夜になっても夜風が涼しいっていう感じがしない今年の夏になってますけれども少しもね星空でも見上げられたら元気をねそこで少しでもこう分かち合ってもらってきっとねこの先また進んでいくことができると思うので今はとにかく休んでもらってしっかりとですね整えてもらえるように少しでもねラジオでね僕もねちょっとエネルギーをね送りたいと思いますぜひみんなも今ねこの無事に過ごせている人はもう昼間も暑くてもヘロヘロっていう人ももちろんいっぱいいると思うのでぜひ夜星空からエネルギーをねいっぱいもらってもらって少しもね休みながら駆け抜けていきましょう今週も土曜日ねこの前のね土曜日ね久々になんか星見えてんなって思って見上げていたら夜風が全くなくて本当にこれはおかしいだろうってやっぱ夏フェス僕も大好きでね本当よく行くんですけれども夏フェスの夜少なくとも夜風風がね気持ちよくなってきて見上げたその頭上には夏の大三角っていうようなこういうパターンだったのにそれも通用しなくなってきているっていうのはちょっと怖いなと思うんですけれどもねなんとかねこの8月少しこの夜風が気持ちよくて星空が見えてっていうのを少しでもね分かち合えるように願いたいもうところはね願うしかないなっていうところなんですけれどもさあそんな今日8月3日週末8月8日にはまあ期間としては終わっちゃってるんですけれどもまあ週末までぐらいなねそんな気分で毎年8月1日から8月7日は国立天文台が推奨しているスターウィークということでまあみんなね本当あの旅先でももちろんですけど綺麗な星が見えると思いますけれども街中でもね星が見えていたらぜひ見上げてもらって今紹介した本当夏の大三角はこの3つの星みんな一等星なのでどんなねどんな環境でもね晴れたら見えると思うよ本当どんな大都会のど真ん中でもということでそれを見上げてもらってそこからねあの夏の大三角3つの星は言ってみればもうスーパースターですから星空の中で言ったらメジャーリーガーですから本当に大谷山本岡本って言わしてみたいなねそういう本当スーパースターなんでストーリーもいっぱいありますからねそれだけだって十分楽しめるので、楽しんでもらえたらなって思うんですけれどもさあそんなスターウィークにジュジュがやっぱり重ねたいのは

Pa moćno! ブレンバスターウィークということで、そうですよ、やっぱりだって誰もやんないんだもん世の中で。スターウィークに重ねてブレンバスターウィーク、冷たい、頭痛いっていう知事特製のですね、特製のかき氷ギャグを織り込んで、もうなんだかね、ほんと寒すぎるスターパレードが今週はいいのかなと思っていたら、ちょっと涼しいってでしょ、もう本当に巡り悪いなっていう感じなんですけれども、さあまずですね、今夜すっかり曇っちゃってたんで見えてないかも分かりませんが、今夜ね、お月様がちょうど本当この番組の始まりと同時に茨城ではね、太平洋からこう登ってきているっていう感じなんですけど、先週ね、もう一つちょっとね残念だったのは、4月の30日木曜日の夜に僕ね、お寺で DJ プラネタリウムっていう、そういうことをね、ちょっとこれクローズドなイベントなのであんまりこう広報はしなかったんですけれども、北朝田の高泉寺っていうお寺で、若手演劇グループのデッツ堂さんがお寺に泊まろうっていうこのワークショップをねやったんですよ。で、それじゃあ大きな大きな紙芝居日和にデッツ堂さんに出てもらってて、すごいいい本当にね仲間なもんで、ちょっとお礼代わりに夜お泊まりするんだったら子供たちに天然 DJ プラネやっちゃうよっていうんで遊びに行ったんですけど、いやいや本当にですね本当に昼間ちょっと青空見えてきていけるかなと思ったらどん曇りですよ。残念なことにですね、その夜は先週も紹介しましたけど、ヤギ座のハンモックに本当ね、お月様が、月の女神様がゆらりゆらり揺られてるっていう、そういう状態なはずで、だからもうね、今夜お泊まりも本当に月の女神様モードでゆったりもうまったりね楽しめるよっていうのを感じられたかったのにね。でそこに20のショートトリップで、これをね本当星空で見上げながらやりたかったんですけど、残念ながらね、お寺のお部屋の中でホームプラネタリウムでねちょっとだけ楽しんでもらったぐらいで終わっちゃったんですけど、今宵は月齢20っていうことで本当にまた思い出しちゃいますけど、今夜のねお月様はさあ、ヤギ座から週末水亀座を移って日曜日にここ来ますよって言ったら予告を覚えてる人もいるかもしれませんが、今宵は魚座にいます。しかも魚座で土星とちょっと近いそんなね密接じゃないですけど、土星と魚座でランデブーしてるんですよ。でみんな土星のリング、これもよく話しますけれども、あれ地面じゃなくてって話するじゃないですか。あれ氷の粒が集まってできてるんですよ。つまりクラッシュドアイスが土星の周りをね取り囲んでいるかき氷リングな、そんなわけじゃない、寒い冷たい、ほんと気持ちいいっていう、そういうイメージにぴったりな土星が魚座にいて、でちょうどね魚座って2匹の魚が紐で結ばれていて、で西側に向いているお魚のそばにいるんですよ、土星がね。で西側に向いているお魚、一体何の種類なのかなっていうところでいつも出てくるのがあるでしょ。そう、そのね魚座の星はまあ絶対絶対と言っていいぐらい暗いんで見えませんけれども、その名前がフムあるサムカー、フムフムあるあるサムサムサムカーって、冷凍サンマカーっていう本当に本当に土星のクラッシュドアイスも来てんだから、どう考えたって冷凍サンマがね、魚座に、魚座の片方のこのライン、魚紐で結ばれたところからずっと先っぽまで冷凍サンマがピカピカピカピカっていうのになってる、今ねなってるね、なってるね。で寒いサムカー行くぞっていうところで、1、2、3、まあじゃないですか、やっぱりいつもなら、いつもならね、いつもならここで猪木さんに行くわけなんですけれども、今年リリースしてくれましたよ、もう最強の最強のですね、ボンバイエが、ボンバイエニューバージョンが2026で、ボンがね、ボンボンでボン踊りにも重なっているこの8月にぴったりなこのナンバー、今宵の土星のかき氷にうずめられている魚座の冷凍サンマに捧げまっしゅー、いくぞー、1、2、3、まーアントニオ高木ウラニーボンボンサンバ

高木れにボンボンサンバボンバイエーどうですかどうですかどうすかこのブレンバスターウィークのオープニングナンバーやってくれましたよ。アントニオ高木れにっていうのはアントニオは10がねつけたやつなんでそのネーミングでやってませんけれども、本当に猪木ボンバイエの本当に2026年アップデートバージョンということで、こんな本当ね盆踊りに最強で、しかもね魚座のねふむふむあるあるサンバカーに本当にぴったりなテーマソングないんで、魚座のみんなにこれ捧げますからね。本当に魚座は見えないからね、見えないけど本当ペガサスの四辺形を本当は角をね取り囲むようにいつもいるので、あそこに向けですよ。本当にあのペガサスのね天馬ペガサスが本当に空をこう吹っ飛んでいくような、そんな勢いで、ぜひこのナンバーもねボンバイエウオザプレイリストに今すぐ加えてください。ということで今夜の星座5ラウンドは8月1日から7日国立天文台スターウィークに重ね祭りでブレンバスターウィーク2026、今夜もかき氷っちゃうよというところで、同性のかき氷ギャグから行かせていただきましたけれども、さあそんなみんなにもですね、ぜひあのかき氷なかき氷なかき氷な星だ、こうその前そうだよね、この前も言いましたけども、なんだろう、そうな、これもでも難しいね、難しいな、難しい、なんかかき氷に何乗っけんの好きぐらいにしときます。

き氷に乗っける、惑星水金地下木乗ってんかいだったらどれがみたいなとか、なんか難しいですかね。なんか難しいね。なんかこう何でもいいやもうなんかこうブレーンバスターな、なんかやっぱそこら辺のね、なんか看板で見かけた星とかスターつながりみたいなやつをね、ぜひみんなからもお寄せいただきたいなと思うんですけれども、なんかあったら fm762@fmparalun.co.jp fm762@fmparalun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN。 すごい、なんかあったらって雑な雑なね、雑なパス送っちゃって本当申し訳ないんですけど、このジュジュの雑なパスに最高のなんかボレーシュート返してくださいみたいな。そして SNS はyousayjuju でチェックしてもらうと、今からねお話しする、いや本当に今星空ね、夜の8時9時ぐらいこうなってんのかっていうのをですね見てもらいたいんですよ。あーこれは本当に暑いわねっていう本当しょっちゅう言いますけど、ほんで蛇使い座とヘラクレスのヘルクレス座がほんと頬を寄せ合って、それがほんと天の一番高いところにいるんだから、もうただでさえこれ熱帯ヤンバカン宇宙んだよなっていうところになってるわけなんですけど、それに加えてこの前も言いましたけど、あこいつもかこいつもかっていうことで、牛飼い座のね天を支える男もアトラスもすぐそばにいて、さらにね蛇使い座のすぐ南側にはこれ蛇使い座のねアスクレピオスの医学の神様の師匠なんで、ここに当然なんですけど、伊手座のケイローンもねいるわけですよ。だからちょっと他の季節に比べてもなんかむさ苦しい男子比率っていうのが本当に夏はめっちゃ高いなっていうところで、ねワシダのアルタイルだって剣牛なんでね本当にそういう意味で言ったら、なぜこんなに男祭りみたいなそういう状態になってるわけですよ。だからあの女子のみんなにとってはいいよねなんかこうよりどり緑で、しかも全員こうパワフルなんで、で正直ねもうなんか着ていたくないじゃないですか本当にもう脱いじゃいたいですよ。こう汗で本当にねびしょびしょになって、こうひあのもうなんかこうなんかまとわりつくワイシャツみたいな本当にそんなの着てらんないっていうところで、脱ぎまくってる状態になっているのが、これがね夏の星男たちもう全員ねこれ星座のいろいろ調べても全員着てないね上半身どういうことみたいな、これがもしかしたら古代ギリシャローマ文化の清掃なのかもしれないですよ男子は。だからこれをやっぱりさクールビズで導入してもいいんじゃないの日本もみんなどうですか、ほんと下半身だけでねみたいな、ほんと薄布一丁でっていうあのほんとになってるんで、そういう意味で言うと、しかもこれすごいねなんかね筋骨隆々なこう肉体美祭りみたいな感じがするわけなんですよ。なんて言ったってやっぱその筆頭はヘラクレスですよね。地上最強の男がぷよぷよしてないでしょきっとみたいなわかんないですけどね、あのプロレスラーなんかはあれあのマッチョじゃダメっていうのがちょっと特にあの、四天王三銃士時代はあったんですよ。マッチョだとこのダメージを吸収できないんで、こう筋骨隆々な体を作った上にちょっとこの皮下脂肪の鎧を身にまとうみたいな、そういうところがあったんですけど、そういうパターンかもしれないしねヘラクレスもみたいな、それはありますが、あのエッチなギュッていうこの腰つきはどう考えてもねマッチョ男子の最強の憧れじゃないかっていう、そのエッチな腰つきがこの夜ね8月のねこのスターウィークブレンバスターウィークの夜8時にクライマックスにいるんですよ本当にエッチワンクライマックスで、本当これが天の頂き、頭を上げてあの見上げた時にね頭上に輝いてるんですよ、ここに来るんですよ、この巡りがすごいですよね。で今日はもうあのあんまりこう熱くなりすぎたくないので行かないですけど行かないですけど、胸騒ぎな腰つきなんですよ。しかもねこの天の頂きを通り過ぎていくエッチそのものが通ってはいくんですけど、エッチの中でもですよ、
エッチな星の中でもちょうどねこの星がズバリね天の頂きをかすめるんだなっていうのがなんとヘルクレスだのパイセイパイセイなんですよ。大星じゃないです。大星もねちょっと本当ダメですね。ダメですね。ダメですね。やっぱりWBC 帰りの後遺症なのか、もうい っそね夏場はパイセイに変えちゃった方がっていうようなパイパイスターなんですよこれ。パイっていうのはギリシャ文字のラテン文字のパイなんですけど、3.14 のパイと一緒、パイファイナと一緒なんで、これ要するにいわゆる名前がないんですよ。ヘラクレスの頭はラスアルゲティとか名前がついてるわけなんですけど、アルファ星がねアルファベータガンマっていうその分類に固有名があるわけじゃないですか。でもこのねパイ星は三等星でヘラクレスの星座の中では割と明るい方で、しかも天の頂を通るのにそういう別名がないんですよ。だからそのままパイ星、ヘラクレスのパイパイ星パイなんか2回言わなくていいからっていうところなんですけど、でしかもねここからこのひざまずく男だから膝を曲げている、その膝が曲がっているあたりをなんと中国ではですよ、これねもう間もなく七夕トラディションが、旧暦の七夕がやってきますけど、それにぴったりな序章っていうんですよ。序章って何のことか分かります？プロローグじゃないんですよ。序章、女の床と書いて序章、つまりラブベッドラブベッドがここに天井通ってんですよ。本当にこれジュジュのせいじゃないもんみたいな、すごいよね。だからヘラクレスが織姫さんを誘ってるわけですよ。この中国からこのあなたのためのこのベッドをね仕入れましたからって言わんばかりのですよ。すごいでしょこのヘラクレスの、このヘラクレスのエッジ、これがもう最強かと思うんですけど、さあ一方牛飼い座もね負けてないですよ。なんて言ったって天を支える男アトラスですから、どれだけのね肩幅を持ってんだっていうところで、そういう目で見てみるとアークテルスからこの牛飼い座の星座フォルムってよくね、ハウハウ掘り上げてそこのネクタイみたいな、ネクタイ型なんですよ。しかもネクタイが裾がね広がっていく、僕も結構ねこれ大学時代にね好きでねファッションでよく使ってた思い出があるんですけど、イギリスのアスコットタイっていう、普通のネクタイはまっすぐ行って先がこうとんがってるじゃないですか。アスコットタイはどんどん広がっていくんですよ、でっかいネクタイで。そういう姿してるんですよこの牛飼い座が。つまり肩幅がアスコットタイレベルですごい逆算に広がってるっていう、このフォルムもすごいよね。しかもアークテルスが男子のね秘密の場所にもう本当にそそりタッチなあそこに輝いてるんですから、すごいねこの牛飼い座も、このなんか上半身裸自慢が。じゃあ蛇使い座はっていうところですよ、アスクレピオス。これは形よく言いますけど、でっかい将棋の駒を縦に引き伸ばしたような、いい意味で言うとね本当水晶の原石みたいなクリスタルパワーが溢れてるっていうところなんですけど、ちょっと体型的にはそんななんかマッチョな感じしないじゃないですか。でもこれがね違うのかもしれない。だってヘビ使い座ですよ皆さん、アスクレピオスですよ、医学の神様ですから。これしかもね魔術師っていう風に呼ばれていた、使っちゃうでしょきっと、使っちゃうでしょ、医学の神、宇宙最強の裏技、スーパースペースドーピング本当にどんな薬持ってんねんっていうような、そういうので作り上げるよ。これもすごい上半身だと思います。どうですかこの上半身3人取るよすごいでしょこう皆さんどれがおすすめっていうようなね、すべてお好みっていうのを星こう並べてみて、女子の皆さん、あやっぱりこれが好みかもって思ってください。でもう一人ケイロン先生、ケイロン先生はもちろんですよね上半身でなんか勝負しないもんだって、ケンタウルス一族だからね、そんなね弟子たちがお前らが上半身で勝負すんならいいよいいよいいよ、その見せかけで頑張ってりゃいいじゃん、俺は下半身で勝負するよ、だって下半身馬だもん

ということで、ということで、久々に登場しましたけども、ね、やっぱり上半身より下半身大事っていうあの皆さんはケイロン先生、ほんとケンタウルス一同く下半身馬なんで、これケンタウル、ケンタウルスっていうかケイロン先生だけは全身裸みたいなねえ、まああのお馬さんが何も着てないのがあれを裸と言っていいのかどうかっていうところですけども、いやーやっぱり馬並みですよね。この最強テーマソングいてざる皆さんで、ね、やっぱ捧げますからっていうところで、っていうところでブレンバスターウィーク2026のメインは本当この暑すぎる夏星座男子脱ぎ祭りで本当に行ってみたんですけど、よくないこれ本当、うん、でしかもここにね最強テーマソングがあるんですよ。これね取っといてよかったなっていう、実はね一度使おうと思ったんですよ。何の時に使おうかと思ったのはあの5月のゴーレスペースで使おうと思ってたヒロミさんのナンバーがあるんですけど、これすごいんだよね。なんてあって絶好調じゃん、腰も切れてるっていうところから始まって、本当にね切ない体の入れまで抱きしめて乱されてのけぞってっていうそそり立てっていうの、そういうナンバーなんですよ。しかもこのね男たちもう上半身脱ぎまつっていや脱ぎまつっているって脱ぎまつり一緒になっちゃいましたけども、ほんと脱ぎまつっている、ヒュルクレスザー、ヘビスカイザー、そしてウシカイザーに捧げますこのナンバー、ヒロミゴー、獣は裸になりたがる。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。獣は裸になりたがる、ゴールをゲットしたらイエローカードみたいな、みたいなところですけれども、本当に感極まると脱ぎたくなるよね脱いで回してっていうような、本当に放り投げてっていうような、そんな気持ちになっちゃう、そんなスーパーゴールを見たい This weekend ですよね、バリ。いや早いね、あっという間にワールドカップ終わったばっかりだと思ったら、いよいよ今週末 J リーグ新シーズン開幕です。ということでですね、早速ね、7日金曜日には、まあ我がアントラーズマリノスとのですね、もう本当オリジナル10対決で、この J リーグの新たな歴史のね、扉を開けるということで、そして翌週になりますけども、8月の15日お盆のど真ん中には、我が水戸ホーリーホックが新ホームグラウンドの笠松運動公園水戸新スタジアムでホーム初戦を迎えるということで、僕もね早速ねチケットゲットしましたんで、もうそれをねもう本当に待ち構えるためにも、初戦がレイソルというちょっと難敵から始まりますけれども、そこにですね、やっぱりこのねエールを今週送らず、いつ送るっていうところで、本当感極まって脱いでいいみたいな、そんな本当ヘラクレスのようにね、本当アクロバティックに本当宙返りしちゃうぐらいな歓喜をね目指したいところなんですけど、まあでちなみにね、もうこれみんなご存知かもしれませんが、平日になっちゃいますけども、茨城ダービー J1 のね、 J1 の茨城ダービー初戦は9月の2日水曜日、笠松運動公園で行われるんですけども、星空の茨城ダービー、これね100年構想の時にももうしつこいぐらいにねお話しましたけれども、星空の茨城ダービーはオリオンですよ。で今週お月様が今日魚座でしょ、でこれから秋の星座を通ってお羊座お牛座っていう風に、どんどん秋から冬の星座へと移り変わっていくんですよ。それが夜明け前に起こって、オリオンが昇ってくるっていうような状態になってるんで、そういった意味ではね、オリオンがもうサンライズ星座となって、もうほんと日の丸を導くかのようにね、最高の夜明けをもう導くかのように昇ってくる。そこにオリオンのベルトの三つ星を挟んで、赤い一等星ベテルギウスアントラーズと青白い一等星リゲルホーリーホックが向かい合うという、源平合戦の星とも言われていた、まさに日本最古最強のライバル対決をここに重ねた茨城ダービー、夏はどうするっていうところなんですけど、でここでちょっと思い出してほしい中国の格言がありまして、で仲が悪いこと、あるいはこうもうね絶対会いたくない者同士の例えを、愛合わざること心象のごとしっていうのが、これが中国の古いね古事に言われている、まあ、ことわざになっていまして、この心象っていうのは実は星を表していて、心っていうのは参加するの参なんですよ、参戦するね、サポーターのね参戦の参なんですよ、フェスのね。で章は飽きないって書くんですけれども、この新章の新がオリオンの三つ星、そして一方章がこのちょうどオリオンと正反対に位置していて、この星座にオリオンはやられちゃったので、もう一生会いたくないっていう180度離れたところにいる、そうサソリ座の三つ星、これが章なんですよ。でつまりオリオンの三つ星がオリオンスタジアムのセンターラインなら、サソリ座の三つ星はスコルピオスタジアムのこれはセンターラインなのかと、ジュジュもですね、ほんと腰がたり何十年ずっと茨城ダービーオリオンダービー言い続けて夏考えてなかったなと

ところで、改めてそう思うと、いやこれね当然なんですけど、このサソリ座の三つ星ってちょうどサソリ座の頭のあたりにあるんですよ。でそこから東へと S 字カーブを下ってきた時にすぐに出てくるのが真っ赤な赤い一等星アンタレスアントラスだよね、だよね。ここまでは、ここまではすげえじゃんこれ、真夏の茨城ダービーと思ったんですけど、問題は反対側なんですよ。この三つ星の反対側ちょっと見てもらったら分かるんですけど、夏ねこれ本当夜アンタレス見つけやすいんでこう見えると思うんですよ。でアンタレスのすぐ右側見たら、あこれがあのオリオンの三つ星ほど明るくないんですけど、サソリの三つ星もね見えます。で問題はそっからさらに右行った時に、えなんだか全然星ないですけど未来になっちゃう。そこ天秤座エリア、天秤座エリアにここに一等星がなくて、さらに天秤座の先に行くと乙女座のスピカがあるんですよ。でもこれどう考えてもこのねセンターラインから離れすぎててキーパーでもちょっと遠いすぎんじゃないかっていう。でもキーパーにすればいいのかな、やっぱ乙女座の手に輝いてるんでね、スピカね、麦の穂が。そうですよ、そうだね、そのぐらいゴールまで遠ざけるっていうイメージがいいのかな。ねえそうしますか、じゃあスピカだねスピカは本当あの純白の輝きに見えるので真珠星っていう風に日本で別名言われてますけれども、星のねスペクトルで言ったら輝きはかなり青に近い。そういった意味ではホーリーホックの本当ねホーリーブルーをスピカに重ねてもいいし、そうしよう今思いついた。そうセンターラインからめっちゃ離れてて逃げ腰かって逃げ腰かってどこ隠れてんだホーリーっていう風に思わせといて、それだけこうゴールから遠ざけるこの距離を作るっていう、そんな意味にしますかディフェンシブだな、ディフェンシブだな。でもそう思ったら大事よ、天秤座のねあのダイヤモンドの星の輝きが、あれが一見こう見えないけれども、やっぱなんだって正義の女神のジャスティスを司っているこの天秤ですからね。なんて言ったって本当バランスが大事ですよ、攻守のバランスをね司るっていう。だからこう いわゆるねさっきのメジャーリーガーの夏の大三角とかアンタレスね、本当なんて言ったって J1 最強チームじゃないですか歴史上ね、アントラーズ。そこまではいかないけれども、 J2 で長い歴史をね紡いできたホーリーなめんなよっていうの、この天秤座のねダイヤモンドに重ねてもいいんじゃない、そういうのもありっすよっていうところで、っていうところで、でもねそういう本の夏の星空にもですねこのサッカーモードをちょっと重ねてもらって、でまだまだそのスピーカーが見えてるっていうことは、西の方の空にはこれよく僕もねフェスの夜の訪れとともに西の方を見ると、今ねヴィーナスも輝いてて、そのヴィーナスが目印となってくれていて、北斗七星から春の大曲線も見えてるよって、こうしたらサッカースタジアムも夕焼けとともに輝いてるんで、それを見上げてもらいながらホーリーブルーにこのナンバーを、ハグ青色革命。

ホーリーブルーにハグ青色革命、どうですか。もう本当にね、本当青い青い炎っていうのは赤い炎よりも温度が高いんですよ。だからそれを抱えてもう本当にクールに本当にね駆け抜けてほしい。ホーリーブルーに乙女座のスピカと青色革命起こりますということでもうすっかりね、本当にあの J リーグ開幕でもう待ち遠しいね。本当あのヨーロッパのサッカーリーグもね、どんどん始まっていきますから、もうなんか休むことなくねサッカーシーズンが続いていくってのは嬉しい限りなんですけれども、さあ今週のお月様、6日木曜日が下弦のお月様です。半分下弦ね、で下弦のお月様がさらにこう巡っていって新月を超えて上弦のお月様になると、そこが旧暦の7月7日七夕トラディションです。それが8月の19日水曜日ということで、この伝統的七夕の夜に郵政中将が水戸市民会館でみんなに送るDJ プラネタリウム&スターウォッチング本当にみんな覚えててくださいね。もうなんか今日こう送ったこういうね、本当あのかき氷パレードも何やろうかなって今思ってんですけど本当にもうここまでね、運十年ねネタを積み上げてきてますもんで、そっからみんなに何を食べてもらって、そして外に出て実際スターウォッチングで生の星空を見て思い出してもらって、心に刻んでもらうようなバカ話といい話をねふんだんに織り込みますんで、ぜひ入場無料でとか事前予約も不要なんで、当日夕方5時30分から、今回こう夏休みスペシャルっていうところもあってちょっと夕方早めに始まります。で7時ぐらいにあのなんかショーホールのライブを終了して外に出て星空をねスターウォッチングしようかなっていうふうに思ってるんで、でいつ来たって構わないんで、例えばお仕事とかでちょっと遅れる人も途中入場全然 OK ですから、なんならスターウォッチングからでも大丈夫なので、ぜひね水戸市民会館に遊びに来てくださいというところでさあ、そのね、夜まだ夜の7時ぐらい外に出た時だと、もう真っ先にねこの星がその夜の一番星として、まあお月様はもちろんそれ以上明るいわけですけど、一番星として見えているんじゃないかなっていうのが愛と美の女神ヴィーナス様です。ねえ、ヴィーナス様がさっき言った乙女座のスピカーにどんどん近づいてきている乙女座ゾーンにね入ってきてるんで、乙女座のみんなはもうこの夏8月はもう恋のモードがもうズッキンドッキンです本当にズッキンドッキン星にねなってるはずなんですけれども、で金星っていうと毎度ねあの話の紹介に出ますけれどもね、40度超えて本当ねもうこの最高ね酷暑だとか言ってる場合じゃない、だって金星の表面温度はいつも470度みたいなこと言いますけど、今回ね初めて思ったんですけど、今まで全然考えたことなかったんですけど、そんな金星にもね、例えばさお月様だと、ね、これもあの宇宙兄弟でよく紹介しますけれども、あの日が当たっているところはオーバー100度超えるけど、日が当たっている

いないところはマイナス170度っていうことで、かき氷もできないぐらいな、もうこかんこかんこかんになっちゃうわけじゃないですか。そういう意味では金星にだって寒いとこないのかなって本当にこの地球がね、温暖化がもっともっと進んじゃうと金星みたいになっちゃうよって言われるんですけども、このね表面になんか涼しいとこないのかなって思ったんですが、なんとですね、マックスウェル山脈っていう金星の山脈があるんですよ。エベレスト山脈みたいな。マックスウェル山脈の山頂はマイナス90度です。違うって言うと涼しそうですけど、マイナス90度っていうのは470度マイナス90度なのでやっついね、十分380度だからねみたいな。山頂でも300度、でもあの地獄ラーメンの20丁目と19丁目ぐらいの違いはあるんじゃないぐらいなところなんですけど、やっぱないんですよ金星の地表に。人間感覚であの涼しいって感じられる場所はないんですが、なんとですね、一つだけっていうか、これ本当不思議なんですけれども、金星のね、大気の中に本当あの極低温の層があるんですよ。なんとマイナス175度っていう月面の暗闇と同じようなこのね大気の層があるっていうのが分かっていて、だそれの謎っていうのがやっぱりまあまだですね、これは二酸化炭素も凍ってしまうことっていうことで、これがあのヨーロッパ宇宙機関のビーナスエクスプレスによる観測で、その正体はあの事実としてはね明らかになってきてるんですけれども、これがなぜ起こるのかで、金星の大気っていうのはスーパーローテーション、ヘビーナスローテーションかはかけませんけどっていうぐらい恐ろしいスピードで巡っているっていうところと似たようなところがあるので、さあそんなですね、そんな本当荒れ狂うビーナス、もう暑いところは極熱、冷たいところは超冷たいっていうような、そんな愛の女神に捧げるこのナンバー、千葉真由美恋のビューティフルレボリューション、ビーナスビーナスビーナスビーナスの大三角。

さあ今週の星とラブソングは、いやビッグカップルのニュースがね飛び込んできましたね。サッカー日本代表キャプテン板倉滉、川口春奈と結婚&おめでたっていうところで、すごい、もう本当にジュジュジューンブライドに本当にね間に合いませんでしたが、8月のね、でこの2人にまあ星でエールをもね重ねながらですね、星とラブソングでちょっと送ってみたいなっていうふうに思ったんですけれども、でね、これ報道もされてますけれども、まあ板倉滉今アヤックス、オランダの名門アヤックスに所属してるんで、要するに日本とオランダ9000km のね距離を超えた遠距離恋愛、星空の遠距離恋愛、もちろん織姫と剣竜、ベガとアルタイル、この七夕ストーリーにも重ねたいですよ。本当ね、2人もうプライベートジェットまでは行かないかもしれないけれども、もう飛行機でとか言ってもお互いにすっごい忙しいね、売れっ子同士、もうアスリート同士なんで、ずっとなんで、そんな簡単に会いに行けない、まあ1年に1度までは行かないかもしれないけれども、そういう距離を超えてったっていう意味では本当織姫と剣竜だなっていう感じなんですけど、でそうするとね、例えば僕同じ月を見上げてって言うじゃないですか、遠距離恋愛をしている時に、でも星空でね月を見上げて、あ彼もこの月見上げてるかなみたいな、そういうで、そこでね同じものを見ていられたら、なんか心がこうつながっていられるみたいなものがあるわけなんですけど、あのねオランダと日本時差8時間、今サマータイムで7時間7時間になっているようですけれども、そうなると例えばさ、日本が夜でもまだね、日本が夜になってもまだオランダ昼間とか、日本が朝来たでオランダは今夜中、夜始まりみたいなさ、そういうところだと同じ月っていうのをね夜空の中でっていうと結構ね限りがあるんだなって改めて思ったんですよ。で例えば今夜ね8月3日から4日にかけてだと、さっき言いましたけど夜9時ぐらいにお月様が魚座土星とともにね昇ってきて、これが夜中のね日本の午前3時ぐらいにちょうどオランダが夜8時なんですよ。夜になってやっと星がいっぱい見えてくるからっていう、この時間だったら同じ月っていうに見えるわけなんですけど、だからこのね同じ月を見上げてっていうのが非常に、このやっぱりそのイメージ的にはやっぱ同じ国とか同じ地域に住んでいる人じゃないと通じないんだなって改めて思いました。ただね七夕のこの星たちはこの夏の季節だと、例えば午前3時ぐらいにまだ西の方の空に十分見えてるし、夜8時ぐらいのオランダの空でも昇ってきてるしっていう意味では、やっぱりこのね夏の季節にはこの目立って夏の大三角、しかも2人をね北十字が渡してくれる、この遠距離恋愛を超えて、これなんかこう誓いを立てるにもいいじゃないですか。星のね教会みたいに思って2人の間、天の川に建てられているここに願いをね本当込めて誓いを託して、ずっと2人でこの天の川のねほとりで星たちをこう見守りながらね暮らしていくっていうような、いつか一緒にねずっといられる日をこう待ち望んで夢見てっていうような、そんなモードがねとってもいいんだなと思って、そこにぴったりな同じ星をね見ているかなって、見慣れたこの街で、ね、君の笑顔を探しながら一人帰る道でっていうような、そんなシチュエーションで、さっきも言いましたけど今度ね水戸市民会館でやるスターウォッチングは、街の中でも星を見上げていろんな思いを僕たちはずっと持ち続けられるんだよっていうものをね、アホなアホなネタにそっと包んでみんなに送りたいので、ぜひそこにもこのナンバーを

今週の星とラブソングは2026年版織姫と剣友川口春奈板倉浩に捧げる富士ファブリックライトフライト。さあ本当にね、星にはみんなの大切な思いを絶対託せます。そしてその託したものを誰かと分かち合える、そんな力があります。それを街中の星空でもぜひみんなとこれからも分かち合っていきたいと思うので、サッカースタジアムの空にもフェスの夜空にも星を見上げて、ぜひみんなキラキラ輝くライトフライト光の道を歩いていきましょう。 May the starlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、8月も2週目に入りまして、いや本当にね、夏ですね。なんかね、ずっとこうやっぱりね、6月意外と涼しめだったから、急にこの暑さがね7月になってやってきて、疲れがどーっとなんか出てきちゃってるなって感じですね。いや、水分も私たくさん結構取ってる方だと思うんですけど、それでもなんかね頭痛くなってくるんですよね。だからこれちょっと水分足んないのかななんて思いつつ、もう結構飲むようにしてて、最近はもしかしたらね、飲み物がね、私ほうじ茶が好きだからほうじ茶を冷たくしていつも飲んでるんだけど、飲み物がいけないのかなとか思って、ちょっとねしょっぱめの今あるじゃないですか、いろいろね塩分系が入ったやつ、そういったものを飲んでみたり、あとはね塩分も入ってる飴舐めてみたりとかってね、ちょっとやったりなんかをしています。ですから本当に皆さん、部屋にいて水をある程度飲んでいても熱中症になってしまうっていう危険性もありますからね、お家の中にいてエアコンつけてるからって油断はしないでくださいね。私はもうガンガン浴びるように、家の中に、建物の中にいる時にはエアコンダブルの扇風機でね体を冷やしてますということなのでね、本当に体調だけは気をつけてくださいね。まあ本当にこの暑さに加えて、いろいろなことがこの世間では起こっております。もう本当に最近びっくりしたのは本当に熊本の地震かなね。なのでね、暑さの中でいろいろお片付けしたり避難所生活をしてらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、本当に皆さんお気をつけいただきたいと思います。熱中症といえば、私ですね、最近ちゃんとやるようにしてるんだけど、面倒臭くなっちゃってね、夜髪の毛洗った後夜乾かさないで前は寝ちゃってたんですよ。そうしたらなんかどんどんなんか夜寝てたら気分が悪くなってきちゃって、全身汗びっちょりかいて寝苦しくて起きたことがあるんですよ。もう気持ち悪くなっちゃって、そしたらなんだろうって言ってね、なんかなんか変なもの食べたのかななんて胃薬飲みながらね、暑いよって言ってたら、そういうのは何回か繰り返したことがあって、今思うと髪の毛を洗って乾かさないでいたから、その蒸気がもわーってこう顔のあたりに来ちゃって、ものすごく暑かったんですよ。ですからね、多分それで熱中症みたいな症状になっちゃったんだと思うの。それなのでね、もう前も言ったかと思うんだけど、もう夜だからね、誰も部屋にいないからね、もう全身の服脱いで扇風機はね常時備してるんで、その扇風機の風を当たりながら寝たというのがあります。本当に皆さん寝ててもなりますから気をつけてくださいね。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、今私が言ったように本当に全身すごい汗だらけだったから、とりあえず体を拭いて、もう扇風機で体を冷やして、そのままね静かにしていれば治るかななんて思って、ずっと目をつぶっていたら、多分いつの間にか寝ちゃったんでしょうね。朝には何でもなくて、要するに汗かきすぎて、だから本当に熱中症だったんですよ。だから体の体温も下がってきたりなんかしたら、全然そういうものが収まったっていうのをね、夜何度もあるんです。ですからね、それからはちゃんと髪の毛を乾かして、はい、こう気温がね上昇しないような感じでね、はい、やっております。皆さん気をつけてください。さあ、それじゃあ今日は2週目ということなので、新曲でお届けさせていただきましょう。まず最初にご登場いただくのは、歌の市特別講座、菅良さんです。はい、デビュー第2弾ということなんで、あ、そういえば前かけたかなって言ってね、ちょっと私も記憶が定かじゃなかったので、初めなんて名前読むんだろうと思っていたら、良さんと読むそうです。もう本当にどうだとばかりに聞き手にね、つかみかかるような熱い歌声だということでね、この菅さんです。でもね、それのなんかそういう歌い方が少しもこう嫌な気がしないっていうのがね、この菅さんの
的なところなのかなっていうことでね、未知の魅力を秘めた大型新人と言ってもいいかもしれないということですよ。今回の新曲は蔵王の風ということで、宮城と山形の県境にねそびえる蔵王連峰をね、この見て育った少年ということは、あ、そっちの出身なんだ、船乗りだった祖父から徹底的に演歌魂を叩き込まれた、その演歌魂を余すことなく詰め込んだ新曲がこの蔵王の風で、いよいよプロ歌手としての進化が問われるデビュー2作目の勝負曲ということです。新曲の主人公はまさに僕の姿そのもの、大きな夢に向かってたぎる思いをストレートに表現できるのが本当に嬉しいです。音域的にギリギリまで攻めたメロディーなので、最初これは一筋縄ではいかないぞと、言葉は悪いですが、舐めてかかると間違いなく歌の大きさにやられてしまうと、レコーディングではとにかく無欲に歌の懐に飛び込むだけで、飛び込むだけを心がけましたと。難しい反面、やる気にどんどん火をつけてくれる歌だというかね、まだどんな歌い方が正解なのか自分でも手探りの部分があって、歌うたびに歌に鍛えられているというのが正直なところですと。僕が言わんとすることは、読者の皆様も一度挑戦してくだされば必ず分かってくださるはず。とにかく手の内にね入れられるのが最大のポイント。皆様も自分のものにできればぜひカラオケ大会で歌ってみてください。できればねカラオケ大会で歌ってみてくださいと、間違いなくその日一番目立つ歌になると思いますと。おーすごいなーね、気の抜けない一発勝負の緊張感が好きで好きでたまらないと。ステージに立つ前はもうね本当に真剣に臨んでいく侍のような心境になるということです。中学時代に剣道3年、高校時代で弓道7年、高校団体学で弓道を7年か、ね、精神を統一する術をね、身体に叩き込んできた経験が、今、歌の世界ですごく生かされてる気がしますと。あとは路上ライブで養ったね、雑草魂が自分の取り柄と。演歌で路上ライブやってたの？ねえ、それでも生意気にいつか紅白出場で大きな花を咲かせたい、そんな夢を追いかけるのがっているのが僕菅亮ですということです。平成生まれですが中身はバリバリの昭和です。応援していただけたら嬉しいですということでね、1999年宮城県は東松島市の出身でございます。2025年でふるさと真珠という歌で念願の歌手デビューです。憧れは北島三郎さんと玉置浩二さんというからすごいね、はい、大学卒業後ね歌手を目指して上京してきて、路上ライブを3年間続けていたところを関係者の方に目が留まりデビューになったというね菅くんでございます。それでは菅亮さんで聴いていただきましょう。デビュー第2弾のこの曲です。聴いてください。蔵王の風です。どうぞ。

はい、菅良さんでした。本格的なド演歌でしたね。私ちょっとねデビュー曲はかけたんだけど、まあ、ちょっとねあかけたなぐらいにしかあの声とか覚えてなかったんだけど、今こうやって聞くと、改めて聞くとド演歌の声だね。もうこれからねいろんな歌聞いていくのが楽しみになりました。菅良さんでした。続きまして入山亜希子さんご紹介しましょう。新曲は優しい恋女という歌です。これは作詞家国京介先生がですね、代表作津軽恋女の続編をという思いを込めて作った曲が、この入山さんに優しい恋女という曲だそうです。そして作曲は国先生がインターネットで一緒に曲作りにチャレンジをしたというね、山田雄介さんという方がね、曲をつけたということです。新しい担当のディレクターさんになり、編曲も初めて、事務所のスタッフも含めてみんな新しい顔ぶれで、すごくやる気にあふれてるというのがね、入山さんでございます。入山さんというと、過去にお世話になったのは作曲家は鈴木淳先生、細やかなレッスンでね、そして結城恵子先生からはね、歌手は女優という言葉をいただいたという、はい、そして和久井社長には楽しんでくださいという言葉を思い出しながらね、演じる歌をダイナミックに歌わせていただきましたということです。元看護師の経験を生かした活動でね、歌手と活動とこの両面でこの彼女ね一生懸命やってるんですが、面白がって応援してくれる人ばかりが集う、そんな彼女のエネルギーの源はふるさと山口県だということです。カップリングは幕末のね高杉健作晋作さんを歌ったカップリングの歌がね、入ってるということです。もうねもう一曲のカップリングは3曲入れなの。看護師としてお客さんと踊るために作った健康体操幸せありがとうという歌が入ってるということなんでね、3曲入ってるから聞きね、もう満載ですねこれね。入山さんというと多分皆さんねご存知かな、ダイソー100円ショップ行きますか、あのダイソーで歌ってるあの歌、入山さんですよね。ダイソー音頭っていうの、なんていうの演歌のね、バージョンで歌ってる、あれを歌ってるのがこの入山亜希子さんでございます。それでは入山亜希子さんの新曲は優しい恋女、それでは多分これもスケールの大きい歌なんだろうな、はい、それでは聴いていただきましょう。入山亜希子さんです。それではどうぞ。

入山亜紀さん、入山亜紀子さんで優しい恋女という歌でした。かなりスケールのね、大きな歌ですね。なのでね、かなりこれもステージ映えする歌い声がね、歌い声がある歌なんだと思うんで、皆さんぜひ歌ってみてください。さあ続きましては北川裕二さんです。はい、北川さんはね、ご自身の直伝のねメッセージ届いてます。今作のこれ、あ、恵比寿橋だ。恵比寿橋ブルースは、以前に出しました大衆演歌をもう一度とのリクエストにお答え していただいた作品で、カラオケファンには好まれる曲調で、大阪の恵比寿橋を舞台にした歌ですと。そしてもう一作は、流れの海人っていうのかな、ジョン万次郎を歌ったということでね、来年2022年はジョン万次郎のね誕生200年を記念して歴史的な人物を描いた作品ですということで、2作とも素晴らしい歌ですので、皆さんもぜひ聴いて歌って応援してくださいね。どうぞよろしくお願いしますというね、北川さんです。去年だったかな、ちょっとね、手術をしてしばらくお休みしていましたが、今元気になってね、こうやって新曲、で頑張るということでございます。やはりね、大衆演歌恵比寿橋ということでね、大阪演歌になるのかな、ね、なのでね、多分こういう歌っていうのは、恵比寿橋って大阪だよね、違ったっけ、道頓堀だからそうだよ ね、なんとなくこうわかるよね、曲想がね、きっと私が描いてるこう音が今から出てくるんだろうななんて思ってますけどね、やっぱりそういう大衆演歌いいよね。北川裕二さんで聴いていただきましょう。恵比寿橋ブルースです、どうぞ。

はい、聞いていただきました。北川雄二さんの恵比寿橋ブルースということでね、さあこれぞ演歌だぞっていう感じの本当にね、出だしの部分ね、なんかわかりますよね。はい、恵比寿橋ということでね、私もあの大阪道頓堀行った時にはね、やっぱりあそこのネオンとかね、なんとなくいい感じですよね。はい、ぜひ皆さんの道頓堀のあたり行かれてみてください。さあ続きましては川野夏実さんです。歌のタイトルはカクテルという歌です。挑戦してみると意外にメロディーが弾んでいることがわかりますと。しかも16分音符の細かい回しメロディーも弾ませている点を考えると、切ないこの歌心、詩の心とはいえ、ただしんみりと歌うというよりキレよく歌い進んで心地よく歌心を膨らませていく歌と理解しておくのが正解かもしれませんと。軽快なメロディー群の中に切ない語り調子もね混在しているので、案外歌うのが楽しい歌かもしれませんということですね。もういろいろ童謡歌を歌ったり、こういう歌謡曲タイプの歌ったりということで、夏実ちゃんいろんなね歌を歌ってますが、今日はカクテルという歌ですね。夏実ちゃんにはカクテルが似合うね。私もカクテルとか好きだけど、私はどっちかっていうとやっぱり日本酒だな、ね、でも最近はあんまり日本酒はね飲まないようにしてハイボールにしている私三田香織です。それではちょっとおしゃれにカクテル、川野夏実さんで行ってみたいと思います。どうぞ。

浜野夏実さんで聴いていただきました。カクテルでした。続きましては原田なみとくんですね。なみとくんね、今歌の手帳歌謡ショーということで毎月東京は錦糸町の丸井の前の広場でね、カラフルパレットさんたちがいろいろやってるイベントなんですが、それにね今回、なみとくんもね一緒に出演ということでございます。そんなね新曲は青い鳥です。水木玲司さん、そして浜圭介さんというベテランの作家陣を迎えてね、70年代の歌謡曲を彷彿とさせる新曲が出来上がったのがこの青い鳥です。飛んでいってしまった青い鳥イコール幸せに思いを寄せてということなんですね。なのでね、なみとくんとやっぱりカラフルパレットさんもどっちかっていうとこう70年代歌謡曲っていう感じの歌じゃないですか。ですからね、それで今回この歌の手帳のね、この歌謡ショーの方にも出たということで、たくさんのお客さんですね。はい、そしてなみとくんのカップリングの曲も作曲している先生もね来て、なんか裏話もあったということでね、はい、もう会場はね規制でもうすごいいくつコールがねでき、規制があっていつものね、なみとくんのなんかポポちゃんって言うんでしたっけ、なんかのコールができなくて、それがねまたねよなみとくんね壺にはまっちゃったみたいでね、はい、よかったということで、あんまり大声出してかん、ね、あの拍手ぐらいはいいんだろうけど声援を上げちゃいけないということなんですね、場所的にね、はい、そんななみとくんの新曲は青い鳥という歌です。それでは早速聴いていただきましょう。はい、原田なみとさん、青い鳥です。どうぞ。

花田奈美人さん、青い鳥聞いていただきました。続きましては都築美宇さんです。溢れる涙が伝う時っていいのかな、これね。はいはい、溢れる涙が伝う時ですね。新曲は今までの演歌路線からやや離れ、時代劇中に流れてきそうな作品、命と愛を凛々とね歌う、スケールが大きなメッセージソングということで、ちょっとなんか時代物なのかな、私これちょっと歌謡曲なのかなと思ってみたら、なんかミューちゃんがね袴履いて刀刺してんのよ。ということはなんかこういう時代のそういったものの、そういったものがねちょっと書かれて、今月ねインタビューがないので書かれてないので、またねちょっとそういった情報が入った時にはねお届けさせていただきましょう。通りでねなんかいろんなところで新曲の発表って言って見かけた時にね、なんで新曲の時にこの袴とかはミュウちゃん履いてんのかなって思っていたらそうだったんですね。書いてあるね、時代劇中に流れてきそうな作品ということでね、はい、なので誰かそういうなんかのあれがあったんですかね。はい、それでは続きまして聞いていただきましょう。都築美宇さんの新曲は溢れる涙が伝う時です。それではどうぞ。

吹雪美優さんで溢れる涙が伝う時ということで聞いていただきました。私も時代劇大好きでよくいろんな時代劇見てるんだけど、最近の時代劇ってやっぱりこう主人公がさ、なんか最後の頃こうね、なんかの現場に向かう時とか、なんか哀愁漂うこう夜をさまよって歩ってる時、そういう時のなんかこうバックに流れてきそうな感じの歌だよね。ねえ、皆さんは何の時代劇がお好きでしょうか。私は暴れん坊将軍が大好きで、そしてやっぱり水戸といえば水戸黄門でございます。ねえ、もう単純での最後の頃になってくると悪いやつをこう懲らしめるっていうところ、毎回毎回見てては一緒なんだけど、ついつい見ちゃうよね。うん、なのでね、そのだんだんね、そういった時代劇も制作が大変だっていうことでね、なんかなくなってきちゃうのはちょっと寂しい感じがするんですけどね。ですから結構 NHK さんはそういったものでね、時代劇をやってくださってるのでよく見ております。はい、そんな鶴木美優ちゃんの歌でした。続きまして聴いていただくのは、私今週これねすっごく聴きたかった一曲なんですけど、と思ったのね、初めね。そしたらカタカナでホリエモンって書いてあったのよ。なんだホリエモン、ドラえもんじゃないよな、ホリエモン何と思ったら本当にホリエモンだったんですよ。2025年ということは去年演歌で歌手デビューしたの、知らなかった。そのホリエモンことね、堀江貴文さんの第3弾のシングルだそうです。これも本当にね、皆さん知ってたね、秋元康さんプロデュースによる迷える時代人に送るロック調の応援歌ということですよ。はい、作詞が秋元康さんなんですが、作曲が三郎さんというアルファベット表記の三郎さんだそうです。どんな三郎さんなんですかね。タイトルの方は自分で舵を取れという歌でございます。はい、それではロック調の応援歌ホリエモンで言ってみましょう。自分で舵を取れです。どうぞ。

はい、ホリエモンさんで自分で舵を取れでした。さあ、それじゃあ今日最後はですね、北沢舞さん横浜ロンリーナイトをご紹介させていただきましょう。この度7月22日にトクマジャパンから横浜ロンリーナイトを発売しました。横浜を舞台に大好きな彼に振られたって、その名所である馬車道とか館内の毛で悲しみを振り切り、大人の恋に酔いしれてしまうと、切なくもかっこいい女性を描いた作品です、ということでね、北沢さんはおっしゃっております。それでは今日最後の曲、北沢舞さんで聴いていただきましょう。横浜ロンリーナイトです。どうぞ。

はい、お送りしてまいりました週刊歌の手帳2週目、新曲盛りだくさん、いかがだったでしょうか。堀エモ門さんにはびっくりしましたね。はい、もうちょっとね、ド演歌っぽくはないんだけどね、ちょっと本格的な元演歌を堀エモ門さんの歌で聴いてみたいななんて思ってしまいました。さあ、それじゃ来週はですね、インタビュー記事とかを中心に、比較的新しい歌を中心でね、お届けさせていただきましょう。本当に暑い日毎日続いてますから、皆さん体調に気をつけてくださいね。それでは来週まで、さようなら。

0: Fan Club, COJP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。暑い夏をお過ごしのことと思います。そして今週末からお盆休みで帰省される方もいらっしゃることでしょう。どうぞそれぞれの場所でサウンドマリーナをお聞きいただけたら嬉しいです。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネーム書いてなかったので名字だけご紹介いたします。ご名字が福留さんからいただきました。秋山さんこんばんは。こんばんは。公開から遅れましたが今日やっと映画マイケルを見てきました。オープニングから鳥肌が立ってマイケルの優しさとかっこよさに酔いしれながら周りの人に気づかれないようにこっそり足でリズムをとってあっという間の2時間でした。もう一度見たくなる映画です。 Don't stop till you get enough をリクエストします。よろしくお願いします、というお便りいただきました。ありがとうございます。そう、この映画マイケル、この番組にも特集をいたしました。公開してすぐディレクターゆり子さんはもう見に行ったのよ、もう一回ぐらいやっぱ行かなきゃなんていうお話がありましたが、私も行こう行こうと思いながら

からまだ事前収録なので7月ではあるんですけれども行けてないんですよ。なのでこのオンエア8月8日今日までちゃんと映画館でやっているのかどうなのかドキドキなんですが、ちょっと7月も月末までお休みが私がないので行けるかどうかではあるんですが、やはりねすぐに DVD とかブルーレイディスク、そしてまあ今だったら配信とかあるんじゃないというふうにゆりこさんにも言っていただいたんですが、やっぱりこのマイケル映画館で爆音の中見たいからどうにか足を運べるようにと思っておりますが、もし映画館に滑り込むセーフで見に行けた時はまた番組で感想を述べたいと思っております。では福留さんからのリクエストいただきました今夜の1曲目はマイケル・ジャクソンで Don't Stop Till You Get Enough。

0: マイケルジャクソンで Don't Stop Till You Get Enough を聴きいただいております。改めてマイケルジャクソンの素晴らしさ、この映画によっていろいろな世代に懐かしいと思う方もいれば新鮮に捉えられる方もいるのかもしれません。でもこうやって音楽も素晴らしい、そしてパーソナルも素晴らしい方が映画となって語り継がれることは素晴らしいことだなと思っております。早く見たいよ。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて今夜は1997年2月26日にメジャーデビュー、来年デビュー30年を迎えるシンガーソングライターの菅鹿夫さんの作品を聞いていただこうと思います。台本にね書いていただくとねカタカナがいっぱいでねちょっと目がびっくりしちゃう感じなんですけれども、本名もそのまんま菅鹿夫さんだそうです。名字の菅さんは草冠に冠と書く菅、ファーストネームの鹿尾さん、漢字で見たら初めて見る、すごいですよ。鹿尾の死は止める、鹿尾の科は訓読みで矛と読む字が使われておりまして、そして鹿尾さんの尾は男という文字になっております。中国の古典にある四字熟語が由来だそうです。意味は争い暴力を止めるという意味が込められていて、記者をしていた今は亡きお父様がつけたお名前、争いを止める人間になってほしいとの願いが込められていたそうです。そんな菅さんは大学卒業後制作会社に4年勤めた後に95年インディーズからシングルをリリース、そしてオフィスオーガスタと契約して97年にメジャーデビューいたしました。それでは1曲お届けしたいと思います。初期の傑作と言われる作品です。1997年9月3日に発売されたファーストアルバムクローバーから黄金の月、菅鹿夫。

菅鹿央さんのファーストアルバムクローバーから黄金の月お届けしました。これは菅さんの2枚目のシングルになっております。かなりファンキーなナンバーに、ね、仕上がってます。かっこいいですよね。このクレジットを見ますと菅鹿央さんがアレンジ、プログラミング、アコースティックギター、エレキギター、そしてベースとたくさんのことを担っていらっしゃるんですよね。まあ多彩な方でいらっしゃるわけですね。菅鹿央さんの魅力は作曲能力はもちろんのこと、作品が持つ世界観、まあ、文学的な歌詞の魅力が大きいと当初から音楽業界でも注目を集めていらっしゃいました。さらに菅さんのお名前が多く世間に知ることとなったのが1998年1月14日スマップさんの27作目のシングルとして発売された夜空の向こうです。この楽曲は川村ゆかさんが作曲したものに作詞を依頼されて書いたもの。作詞だけの仕事は菅さんにとって初めて、戸惑っていらっしゃいました。なかなか詞が書けず、いつしか依頼を忘れていたと。そして締め切り当日マネージャーさんから指摘され、羽田から札幌のライブに向かう飛行機の機内とライブ会場の控え室で慌てて作詞を行い、歌詞を送ったと言われている作品です。そうして生まれた夜空の向こうは発売3週目でミリオンセラーを達成し、スマップのシングルでは歴代2位の売り上げを記録しています。菅さんは当時のことをこのように語っています。デビューして間もない頃、知名度のなかった俺を起用してくれて初めて全国区になるきっかけになった曲、良い曲を書くかどうかはそれを誰がヒットさせるかということが一番問題。スマップのこの曲を愛して誰かに伝えようとする心意気にかなわないというふうに言われています。今日は7月15日にリリースされました菅鹿央さん30周年キックオフスペシャルアルバムベストセッションの中から夜空の向こうをお聴きいただきたいと思います。

先月15日にリリースされましたスガシカオさんの30周年キックオフスペシャルアルバムベストセッションの中から夜空の向こう、まあこのベストセッションズというアルバム、こちらは菅さんのデビュー約10年間にわたり作品制作やライブを共にしたバンドザ・ファミリー・シュガーという菅さんの初期名曲13曲をビクタースタジオにてスタジオセッションライブレコーディングコンパイルした作品となっております。このアルバム説明の一文として、作品を聴く人たちにとってはさながらレコーディングスタジオの椅子に座ったあなたの目の前で菅の歌とバンドの演奏が繰り広げられる、そんな特別な疑似体験を感じるだろう。緻密に幾度となく音を重ね構築された原曲とは異なり、ライブ感あふれ瞬間瞬間のメンバーとの呼吸が生み出された、取れたての果実のようなレコーディング音源は過去の楽曲なのに、もはや全て新曲と言えるほど今のスガシカオが凝縮されているというふうに説明文がついておりました。私自身もレコーディングをするので、まあ、ライブレコーディングに近いのと本当に作り上げるレコーディングの違い思いながら楽曲を聴かせていただいております。両方の良さがあるんですよね。一つずつ積み上げていく面白さ、そして本当にライブでその時しか生まれないその瞬間を、この文にもありました封じ込める、それをお届けする、どちらも正解ではあるんですけれども、デビューから30年経ったスガシカオさんのお声がやはりちょっと成長といいますか年輪を重ね、いい味があるな、そして肩の力を抜いた感じの歌い方演奏だったりっていうのがやはりメンバーと一緒に音を出してるからなのかななんて思いながら聞かせていただきました。メンバーの方はキーボード関係が森俊之さん、そしてドラムコーラスで沼澤隆さん、そしてエレクトリックギター間宮光さん、シンセサイザーが楽師さんで、コーラスに大滝優子さん、斉藤久美さん、アマゾンズのメンバーですよねが入って、スペシャルサンクスでベース坂本龍太さんのお名前が上がっております。私も存じ上げる方、共演したことある方のお名前があってすごく嬉しい気持ちであるんですけれども、先ほどプチ特集の1曲目にかけましたスガシカオさんのセカンドシングル黄金の月もこの30周年キックオフスペシャルアルバムベストセレクションズの中に収録されております。聴き比べを私はこっそりとさせていただきました。なかなか落ち着いた大人な黄金の月に変わっていたような気がいたします。皆様もぜひ機会があれば若彼氏頃の菅さんの黄金の月、そして今の菅さんの黄金の月と聴き比べしてみたら面白いかなと思います。やはりさすがの菅鹿尾さん、歌詞を届ける力、その世界観を届ける力というものは変わりなく続いていらっしゃって、素敵な音世界、まあ、私たちはインストゥルメンタルの音楽なので歌詞で物語を表現することはできないんですけれども、菅さんは本当素敵な小説家にでもなれるんじゃないかというような言葉の紡ぎ方をしてるなと改めて歌詞カードを見て思っております。ではこのベストセッションズから次はストーリーをお聞きいただきます。1998年5月27日にリリースされた作品となっております。オリジナルは1998年5枚目のシングルとしてリリースされました。新たなレコーディングでお聴きいただきたいと思います。スガシカオさんでストーリー。

菅氏香さん7月15日にリリースされました30周年キックオフスペシャルアルバムベストセッションズからストーリーお届けいたしました。今回のこのアルバムの曲たち1曲ずつがしっかりと分数あるんですよ。だいたいラジオで歌物をかける時って 3,4 分なんですけれども、結構5分ベースだったりするんですが、絶対にこの曲だけは最後までかけてくださいとよりこさんにお願いしたことがあります。このストーリー叩いてるドラムの沼澤隆さん、私演奏のご一緒してないんですけれども、佐賀のジャズフェスでご一緒しててお話ししてたり仲良くさせていただいてるんですが、最後の最後で沼澤さんのドラムのかっこいいプレイが出てきたから、これは聞かせたい、皆さんにお届けしたいということでフルジャックでかけていただき

ることもあるので、このアルバムのスペシャルサンクスの中には坂本龍太さんのお名前も上がっています。そういう意味で本当に菅氏香夫さんのお人柄というか、多分菅さんの特集をやりませんかっていう話で頼子さんとした時も、 NHK の朝一という番組にちょうど菅さんが出てたのって頼子さんも言ってらして、すごくお人柄よくってなんていう話で盛り上がって、まあ、今回のプチ特集を組んでみました。さてさて、もう次の曲は最後になるんですけども、この曲は実はベストセッションズには入っていないのですが、私がちょっと関係していたので用意いたしました。それが菅氏香夫さん名義ではなく、コックアという名義でリリースされているプログレスという曲です。プログレスと聞いてピンときた方いらっしゃいますでしょうか。 NHK のプロフェッショナル、仕事の流儀の主題歌にあたるんですよね。なので菅氏香夫さんを知らない世代であったとしても、この NHK の番組の主題歌ということで菅さんのお声を聞いてらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思います。 NHK のプロジェクト X という番組がございましたよね。この主題歌、中島みゆきさんが歌われていたわけなんですけども、その番組が終わって次の同じ時間帯でスタートすると言ったのがプロフェッショナル、仕事の流儀という番組でした。そしてこの番組のために作曲家、編曲家、音楽監督、そして音楽プロデューサーとして名高い武部聡さんを中心に結成されたコクアというバンドで主題歌、レコーディングされている楽曲となります。この楽曲制作をNHK から頼まれた武部さん、プロ集団のような架空のバンドを作ろうということで人選取り掛かりました。その時のフロントマン、ボーカリストとして真っ先に浮かんだのが菅氏香夫さんでした。プログレスという楽曲、菅氏香夫さんが作詞作曲を手掛け、編曲は武部聡さんとギターの小倉博一さんです。番組放送まで1ヶ月もない状態で主題歌のオファーが来たと言われております。そしてなぜこの曲が私に関係があるかと言いますと、実はこの楽曲のストリングセクション、弦楽奏のところですね、弦一徹さんという、ストリングスセクションで参加をしているんですよ。でこれ多分2006年の番組がスタートする本当に1月私仕事始めがこのレコーディングだったと思います。まあ、大体レコーディングのお仕事というのは、まあ、曲名が分かんなかったり何で使われるか分かんないで招集されて、その場に行って楽譜が置いてあって演奏をして、でそれが知らない間にリリースされてるというパターンなんですけれども、これも年明け一発目に連絡が来てスタジオに行って演奏をして、ふっと気づいたら NHK の番組のエンディング、まあ、主題歌として使われていて、おこれこの間演奏した曲かも、あ歌は菅氏香夫さんが歌われたのねという後から答え合わせになるんですよ。編曲の武部聡さんはその時スタジオにはいらっしゃいました。全員演奏しているメンバーがいるというようなスタジオ仕事ではないので、自分の中ですごくあこういう風にアレンジをされこういう風に使われてという意味で答え合わせができて、その1年2006年スタートとしてはとてもいいお仕事ができたなと思って幸せに感じたその瞬間でございました。そんな楽曲を今日の30周年を迎えられる菅氏香夫さんの特集の最後に選ばせていただきました。菅氏香夫さん作詞作曲になっております、コクアプログレス。

プロ集団のような架空のバンド、コクア。なのでそんなに曲をたくさんリリースしてるっていうような情報はないですよね。多分この曲だけなのかしら。でもそのようなプロ集団の楽曲作詞作曲がスガシカオさんということで今日の特集で取り上げたわけなんですけれども、まあそういう意味ではそのプロ集団の架空バンドの中にストリングスのセクションで参加できてたのも私も相当にラッキーだったんだなと思いながら、久しぶりにフルバージョンで聴かせていただきましたが、ダメですよね。

自分たちが弾いたバイオリンのパートを追いながら聴いてしまうというこの職業病的な、なんか懐かしさも覚え出しながら、今夜は来年メジャーデビューから30周年を迎えられるシンガーソングライター菅鹿央さんの作品を取り上げてお届けいたしました。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ、以前5月に山口の峰に行って演奏したという話、そして秋吉台にある秋吉堂という鍾乳洞で演奏をしたいななんていう希望的観測でちょっとお話ししたのを覚えてらっしゃらないですよね。やっぱりね、言霊って強いです。願っていれば叶うっていうことになりました。実は今年の11月28日に山口県美祢市にあります秋吉台秋吉堂という鍾乳洞でのコンサートが決まりました。それで先日7月に視察ということで私秋吉台と秋吉堂を見に行ってまいりました。とても自然豊かで、うちね、母に話をしたら母は女学校の頃に修学旅行で行ったっていう話だったんですよ。どうもその美祢市の観光課の方々とお話をしましたら、昭和30年代40年代は旅行で一番栄えてた時代なんだよねなんてお話もあった秋吉台、これ山口県に位置するカルスト台地、さっき言った秋吉堂という洞窟があったり展望台があったり、あと動物園などがあると言われておりまして、訪れる人々に多様な体験を提供していると言われております。特に秋吉台のカルスト展望台からの景色は圧巻で、自然の雄大さを感じることができるということで私も見させていただきました。岩がちょこちょこと緑の中から出ているんですよね。でもそれって一つずつが小さい岩があるのではなく、カルスト台地、大きい石灰石の上に緑が生えているだけで、岩は大きい一つだと言われています。そんな秋吉台なんですが、鍾乳洞秋吉堂というところなんですけれども、5月に行った山口峰でのライブの時に市長と話すタイミングがありまして、そして私がスロベニア組曲の中に鍾乳洞でインスピレーションを受けて作った水というパートがあるという話をしたら、ぜひいつか秋吉堂の中でやれたら私も嬉しいななんていう雑談の中で、じゃあやりましょうよって言ってたので、多分来年か再来年ぐらいに考えていただけるのかななんて思っていたら、急転直下、今年中にせっかくですからやりましょうということで、じゃあ視察にも来てくださいということで、先日7月半ばに見てまいりました。天然記念物の秋吉堂、秋吉国定公園の地下100メートル、その南山麓に開港する日本屈指の大鍾乳洞と言われております。観光コースは約1キロ、温度は四季を通じて17度で一定し、夏は涼しく冬は暖かく快適に過ごせる観光場所だと言われてるんですが、そこの中にはコウモリさんが住まれておりまして、コンサートをするにあたり一番ネックになるのはコウモリに音楽が影響ないかというところが学芸員さんたちに一番心配をされていたところでした。なのでこの間の視察でバイオリンを持ってって演奏してみて、支障がないということが分かったので、今回のコンサートじゃあ本格的に進めましょうということで、11月28日秋吉台にあります秋吉堂でのコンサート決定いたしました。まだね、詳細はこれから決めるんですけれども、まずは日程だけ皆様よく覚えておいて、よろしければぜひぜひ駆けつけていただけたら嬉しいと思います。特別天然記念物の中でのコンサート、鍾乳洞の中でのコンサートなんてめったにある機会ではございませんので、ぜひいらしてください。このコンサートを仕切ってくださる方にもね、10月にもしだったらこのサウンドマリーナでゲスト出演いただいて、秋吉台だったり秋吉堂のおすすめスポットなどいろいろお話ししていただけたらなと私も企んでいるんですが、じゃあ秋吉堂の中でも演奏するであろう私の楽曲を今日お聞かせいたします。牧山純子でスロベニア組曲から水。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。8月9日明日は埼玉県わらびにありますアワーデライトピアノの太宰由里さんと久しぶりのデュオです。そしてお盆休み中の8月11日は名古屋金山にあるミスターケニーズにてオルガン奏者太田美香さんのバースデーライブにゲスト出演。15日は西新井カフェクレール、18日は野毛のドルフィー、そして23日は恵比寿にありますブルーノートプレイス、こちらでチェロの柏木弘樹さんとライブを行います。そして月末にはまた関西です。27江南山手の神宮、28大阪のアズールテラス、29日は、塚口ジャズというイベントで演奏をさせていただきます。ぜひぜひいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は来年デビュー30周年を迎えられる菅鹿央さんの楽曲を取り上げました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBS サイマルラジオへアクセスするほか、デリマアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。菅鹿央さんの素晴らしい歌声と歌詞の世界、改めて聞いてやはりいいですよね。私もこのベストセレクションズ、大好きなドラム沼澤さんも叩いているので買おうかなと思っております。さてお題を決めてのお便りコーナー、7月8月はザ・夏、夏にまつわるエピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な夏休みをお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: 久米ブロスのサーフジャーニー。 Let's get it.
1: Let's get it.
2: プロサーファー久米ブロザーのゆえです。弟浩平です。サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブロザーのサーフジャーニー始まりました。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。さあ今日は、
1: はい、
2: 素敵なゲストにお越しいただきます。
1: いやちょっと楽しみですね。
2: めちゃくちゃ上がるよな、はい、湘南を拠点に活動を行うレゲエアーティストのジュニア D さん。
3: イエ
2: ーイ、イエーイ、楽しみ。
1: いや僕ね、うん、まあ、ジュニアさんは、はいはい、まあ、よくね海でお会いするじゃないですか、
2: うん、そうだね、そうだね、
1: でこう、うん、改めて聞きたいことはたくさんあるんです
2: よ、うん、いっぱいあるよね
1: けど、
2: うん、
1: ちょっと海の中では、うんうん、そんな込み入った話しづらいと言いますか、
2: ちょっとお顔が怖いじゃないですか。
1: ちょっと怖もてで、ね、なんだけどやっぱこういろんなね、うん、経験も、
2: ね、
1: 豊富な方なので、
2: う
1: ん、はい、いやちょっと話聞きたいなと思って、
2: いっぱい聞きたいこともあるのでね、はい、はい、
1: ほんとね、前回お話した湘南オープンとかでもね、うん、はいはい、アーティストで会場を盛り上げてくる、
2: はい、
1: ね、まあ、本当湘南をねこう代表するアーティストの方なんで、
2: そうですよ、
1: まあ、海に入ってると、うん、こうなかなかね、うん、そのバックグラウンドってもうサーファーの、うんうんうん、ジュニアさんとか、
2: そうだね、
1: いろんなこうすごい方いらっしゃるけど、もうサーフィンってさ、
2: うん、
1: そういうの垣根を越えちゃう時あるじゃないですか、うんうんうん、
2: あるね、
1: うん、改めてこう、うん、来ていただくというのと、はい、ちょっと緊張するね、
2: わかるよ、
1: ビートビートするからあれなんですけど、まあちょっとね、
2: まあ、楽しんでいきましょうよ、
1: はい、せっかくなんでね、もう早くね、はい、こうお越しいただきたいんでね、
2: はい、
1: では曲の方をお願いいたします。
2: わかりました、はい、ということで今夜の久米ブロードのサーフジャーニー、ジュニア D さんの曲でスタートしたいと思います。当て込め。

0: 送りしたのはジュニア D アテコメでした。ではここで本日のゲストに登場してもらいたいと思います。自己紹介をお願いします。
1: はじめましてジュニア D です。イエ
0: ーイ。ジュニアさん、yes. それ僕聞こうと思ってたことを最初にやってくださってありがとうございますっていうのも先日僕、うん、あの茅ヶ崎のプロサーファーの大橋海人と一緒にちょっと話す機会があったんですよ、うんうん、その時にゆへいくんちょっと無理かもしれないけど聞いてほしいことがあると、うん、ジュニアさん馬の鳴き声超うまいよって言われたんですよそれをこのラジオで聞くの結構気合入るぜなんて話をしてたんですよ
2: 確かに
0: 最初に開口一番、はい、って言って、はい、もうちょっと効果音入ったかと思うぐらいの
1: 効果音みたいな感じで、はい、ま、自分のなんか、はいはい、なんでやりだしたのか全然覚えてないんだけど、はい、なんか自分のオリジナルの、はい、なんか効果音的なことが欲しいと思って、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど
1: 若い時にやりだしてずっと未だにやってるっていう、
0: はい、なんか俺も僕馬年なんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはい、あだからね、
0: はい、今年馬年じゃないですか、はいはい、だからいや超聞きてーって思ってたんだけど、はいはい、ちょっとさ聞きづらくない？
3: いや
0: ジュニアさんちょっと聞いたんですけど馬のっつって言って
1: 嬉しいよ嬉しい嬉しい
0: よかったです。
2: やっぱこの、はい、茅ヶ崎っていろんなこうカルチャーにね触れてる方いらっしゃいますけど、うんうんうん、それをねこう代表するアーティストっていうことで、
0: う
2: ん、
0: はい、そうですね、
2: 皆さんねこうお越しいただいたんですけども、はい、ちょっと僕からいいですか？
0: もちろんもちろん。
2: 聞きたいのが、うん、やっぱ茅ヶ崎って、うん、こういろんなアーティストの方っていらっしゃるじゃないですか、うんうんうんうん、なんかその土地っていうかその地域的に、うん、なんかこうインスピレーション受けるとかっていうのってあったりするんですか？ああ
0: 気になる。
1: まあ土地的に、
2: うん、はい、
1: まあ俺はほら茅ヶ崎が好きで、はい、茅ヶ崎に来ちゃった、うん、
2: はい、
1: うん、だから海のそばに、うん、はい、海が好きだから、うん、まあそこからインスピレーションを受けることはかなり多いけど俺は。あとまあなんか人がおおらかっていうか、なんか都会すぎず、はい、田舎すぎず、はい、なんかみんなほっといてくれる時はほっといてくれる
2: し、ありますよね。
1: なんか、
2: はい、
1: 好きかな。
0: もともとは横浜を拠点にっていうふうにある
1: 。そう。でもね生まれはね、はい、静岡の、
0: はいはいはい、
1: 静岡の、
0: はい、
1: あの河口の近くで。
0: へえ。え、サーフィンってどのぐらいやられてるんですか？
1: サーフィン俺だから小学校5年ぐらいの時からやってる。
0: そうなんですね。
1: 結構ね、
0: はいはいはい、
1: 当時では早い。
0: そうですよね。え、サーフィンとレゲエは、
1: うん、
0: どっちがさ、どっちが先にされたんですか？サーフィンが先。
1: そうそうそうそう。サーファーの先輩とか、はい、自分のお兄ちゃんとかがサーフィンやってて、はい、でその先輩たちがなんかあのバリとか、
0: はいはい、
1: 当時すごい昔の話だけど、
0: はいはい、
1: 俺が小学校中学バリとかのお土産で、はい、カセットテープにさ、
0: はい、
1: そのレゲエとかが入ってて、はい、バリとかとか買ってきた、
0: はい、
1: それでなんかそのそこの河口のサーファーたちがみんなレゲエを聞き出したんだ、
0: はいはいはい、
1: お土産に入ってたテープをダビングしてダビングして、
0: はいはい、
1: みんな聞き出
0: した。
2: その当時はサーファーの方って多くなかったんですか？
1: 今より少ないんじゃないかな。全然。
2: そうなんですか、うん、
1: だからそれって1980年代前半だから、
2: はいはい、そこからこのサーフィンブームというかそういうのに付けがバーンって来たんですか、うん、そんなこともないんですか、うん、
1: だからまあ湘南当時はだから静岡に住んでたから湘南来たらさ、
2: はい、
1: もうめちゃくちゃ同い年のやつが、
2: はいはい、
1: こいつ本当に同い年かよみたいな、
2: はい、
1: ちょっと混ぜて見えて、
0: へー、この茅ヶ崎でまあサーフィン今やられてるじゃないですか、
1: うん、
0: サーフィンやっぱやってる中でこの楽曲だったりとかのメロディーとか歌詞とかに落とし込むようなシチュエーションとかってやっぱあったりするんですか？
1: なんか、うん、波待ちの時とか出てきたらいいなとか思うんだけど全然出てこない。
2: あ、そうなんですか。
1: まあ、俺ねいつもね、
0: うん、
1: 歌作る時は早起きなんだけど、
0: はいはい、
1: いつも3時とか4時とかに起きちゃうんだけど、
2: ちょっと早すぎませんか。でも
0: 3時
2: もう暗くな
1: って3時台
0: よくぞ言ってくれた、
1: はいはい、起きちゃうんだけど、はい、まあ波良かったら海行っちゃうけど、
2: はい、
1: でもなほとんどの曲はもうその寝起きに作ってるから。
0: あ、そうなんですか。
1: 寝起きが一番すごい頭が冴えてる。
0: へー、そうなんですね。なんか今回のこの今ね、うん、あの当て込めなんですけど、はい、まあ、これサーフィン題材にした曲じゃないですか、う
1: ん、
0: これは実体験によって生まれてる曲。
1: あ、実体験によって生まれてる曲。
0: なるほど。
1: こういう曲作りたいな。
0: 非常に面白いです。あの歌詞の中に、はい、乗るか反るかならば乗るしかない、恐れてる時間はないっていう、はい、歌詞があったと思うんですけど、はい、これってあの初級者でもプロでも同じようなことを思うと思うんですよ。こう、いや行くか行かないかみたいな、これ行くしかねえだろみたいな、
1: うんうん、
0: このビビった瞬間に
1: やられちゃう、
0: やられるみたいなあるじゃないですか。これってなんかどこのレベルでも起こるなっていう、それジュニアさんも感じてんのかってちょっと正直思ったんですよ。でもそういうの海でも感じたりするんですか、やっぱ怖さみたいなのだったりとか。
1: あるよ。
2: あ、そうなん
0: だ。だってこの間の台風9号、はい、僕行ったら、うんうん、結構では頭半ぐらいあったんですよ、
2: はいはいはい、
0: やジュニアさんやってたん で、
2: そうですよ、ね、
0: 一番バチバチのところでポジショニングしてやってたんで、
2: はいはいはい、あれまあまあね、我々早く行って来ましたけど、はい、今あのやっぱ3時に起きて、はい、それを先に入られてますよね。
0: もう2時間ぐらい多分俺たちより先に
2: もう逆に疲れてるぐらいの時に
0: ちょっと早く上がってったところあったかもしれないですけど、
2: なるほど。なんかそういうのもね、うん、見ててかっこいいやっぱ先輩だななんていうふうに思うんですけども、うん、ちょっと僕、ま、いっぱい聞きたいことあるんですけど。
0: あるあるよ、俺も。
2: ある
0: どうぞ。
2: やっぱあのこんなことを聞くのも恐れ多いぐらいなんですけど、まあ、我々も今こう映像制作とかクリエイティブ業をやってるんですけど、うんうん、やっぱこう次何作ろうかなとか、どういう何しようかなとかめちゃめちゃ悩むんですよ。僕 の、 そのアーティストの方のイメージってなんか天才的な発想でポンポンポンポンこうメロディーだったりワードが落ちてくるのかなって思っちゃうんですけど、そういうのってどうやってやられてるんですか？
1: 俺作らない時期っていうか、はい、全然決めてないんだけど、
2: はい、
1: 作り出すと曲を、
2: はい、
1: もうなんか

0: ハマっちゃって、もう1曲終わって次2曲で3曲で4曲5曲ずっとこう、あの音楽もう40年近くやってるけど、
1: はい、
0: 歌、
1: はい、
0: 歌詞と歌のメロディーは自分で作ってるんだけど、
1: はい、
0: その楽器っていうかドラムとかベースとかそういうのは友達とか周りの人間にやってもらってて、だからその歌詞ができない時は全然できないんだけど、
1: はい、
0: 作り出すとどんどんどんどん、
1: いわゆるゾーンに入るみたいな感覚なんですか？
0: ゾーンに入る、
1: わーみたいな、
0: あと最近は、はい、なんか前みたいに考え込まなくなったね、
1: へ
0: あんまりもうこういうのも作ってみよう、はい、こういうのも作ってみようみたいな、
1: はい、
0: くだらないのも作ってみようみたいな、
1: はい、
0: ちょっと真面目なやつも作ってみようとか、いろいろこう前はなんかこうこういう曲みんなに喜ばれるかなとか、
1: はい、
0: そんなことも考えながら作ってた、
1: はい、
0: 作った曲とかもある、
1: はい、
0: 最近はなんかこう日常友達とかで遊んでる時に、あ今みたいのみたいなちょっと覚えてたりとかして、はあ、
1: へ
0: そっから広げてみようみたいな、友達と遊んでる時に一番出てくるかなヒントは、
2: あそうなんですか、うん、
0: バカやってる時
2: 常にそういうアンテナを張ってるっていうよりはなんかこう急にこうファッとこう入ってくるみたいな、うんうん、
1: じゃあ基本卓上でこうガッてこうやるというよりかは、
0: うん、
1: もうライフスタイルの中でお友達とこう遊んでる中でどんどん生まれていくんですか、
0: うん、生まれてくるのはそう、でも最終的には卓上で、
1: はいはい、
0: その朝、
1: はい、
0: 起きて、
1: はい、
0: 波ない時に、
1: はい、
0: ガーッつって、
1: はい、
0: かき出す、
1: なるほど、でそれまでの情報をたくさんこう貯めといてみたいな感じなんですか、
0: そう、
1: なんかいつからその、
0: うん、
1: もう楽しければ曲にいろんなのをしようみたいなマインドに変わるもんですか、うん、
0: いや結構ここ最近かな、
1: うん、ジュニアさんのキャリアでも最近、
0: うん、なんかここ2、3年のような気がするな、
1: じゃあ我々はまだまだ先の、
2: 本当そうだね、
0: こういうの作ろうこういうの作ろうとかなんとなくメモってるはいるけどね、こういうの作ろうこういうの作ろうと
1: か、はいはい、
2: 仮にこう出てこないってなった時にこう焦ったりとかはしないもんなんですか、うん、
0: ほら別にあれがないからさ、俺はあの漫画の
1: 締め切り
0: みたいのがないから、
2: なんかあのジュニアさんってあのラバダブマスターっていう意味を持ってると思うんですけど、うんうん、ラバダブってこうなんか即興でこう歌うみたいなことですよね、
0: うん、即興と自分のなんか持ち曲をその場の状況にちょっと替え歌にしてプラス即興と合わせてやる感じかな俺は。
2: いっぱいなんかあの曲持ってらっしゃると思うんですけど、その歌詞ってやっぱ全部インプットしてるできてるものですか、それともあこの曲みたいな感じ聞き直すみたいな感じ
0: もあるんですか。もうね一回も歌ったことない曲とかあるね。
2: あそうなんですか。
0: リリースされてるけど、
2: へ
0: え、150曲ぐらいあるからさ、
1: はいはい、
0: リリースした曲、
1: はいはい、
0: だから覚えてない曲もある。サビぐらいは歌えるけどね、
1: はいはい、
0: どれも
1: なんかやっぱこの曲を作ってて、
0: うん、
1: もうこれだみたいなのって、
0: うん、
1: やっぱり世に出した時も、
0: うん、
1: 当たったりするんですか、そこのギャップってあったりするんですか。
0: まあ、結構ね、
1: はい、
0: 全ての曲が、
1: はい、
0: これだみたいな、
1: はいはい、
0: 作った時は思うんだけど、
1: はいはい、
0: それが当たるか当たんないかっていうのは出した後じゃないと、なんつうかな、結構ほらメジャーアーティストみたいにバンバンバンバンつってテレビとかラジオでバンバン宣伝されてこうやってく感じで来てないから、
1: はい、
0: なんか出す曲は全て全力で同じできた時は来たみたいな思ってるんだけど、出した後に聴いてくれてる人たちが、
1: はい、
0: あこの曲いいって、
1: うんうんうん、
0: みん言ってくれるのが後からついてくるからそれは、
1: うん、なんか俺なんか YouTube これだと思って出して全然伸びないと、うん、もう叩きつけたくなる
2: よ、めちゃくちゃ落ち込む
1: よ、めっちゃかっこいいねと思って今そういうなんか余裕、うん、やっぱ余裕ってかっこいいですよね、うん、
2: でもやっぱライブでこう自分がこれだと思ってこうリリースした曲を歌って、うん、

0: やっぱ会場が盛り上がった時のやっぱこう熱量ってもう
1: 嬉しいよね。
0: 何も変えられないもんみたいなのやっぱあるんですか。
1: 変えれないね。なんかいつもライブの最後によく歌う曲があるんだけど、はい、それはね30代の時に作った曲なんだけど、はい、まあなんかみんなそれを歌ってほしいって声が多いからよく歌うんだけど、はいはい、なかなかその曲を超えられないっていう、超えたいんだけど、まあでもずっとこう20年ぐらい歌い続けてるからなかなかね、例えばなんかそのボーマーリーとかでもやっぱりずっと聴いてる曲って、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: それもなかなか超えられない、超えてんのかもしれないけど、
0: まあ、今回あの新しくねリリースされる新曲の爽快湘南なんですけど、僕あの聴かせていただいていて、一回聴いただけであの爽快湘南とかいうこういうリズムだったりがもう染み付くような曲が皆さんいっぱい持ってらっしゃるなっていうふうに思っ僕思って素人ながら思っていて、そういうなんかこうキャッまあ、みんなに覚えてもらえるようなこうキャッチーさだったりとかって意識したりしてる、うん、
1: それは意識するね。へえ、うん、そのメロディーラインはすごい。
0: そういうのもこうなんかこう例えばサーフィンやってる時とかにもこうふわっと入ってきたりもするもん。
1: そメロディーとかはするかな。
2: うん、ね、今ねお話にもあったジュニア D さん、はい、今月配信リリースされた新曲が爽快湘南、はいはい、7月ですね、先月配信リリースされた新曲の爽快湘南っていう曲なんですけども、うん、これはどういった一曲ってジュニアさん制作されたんですか。
1: やっぱりねなんかもうこの土地にこう移り住んできて、はい、前からもっと早く作りたかったんだけど、はい、やっとできたみたいな、その湘南の曲、うん、茅ヶ崎っていうか、はい、湘南の曲、はい、
0: なんかこうそれを作るにあたってなんかどんななんかこう、まあ、こうずっと作りたかったっておっしゃったと思うんですけど、どんななんかこうイメージの中でこうこの曲作られたんですか。
1: やっぱなんかあんま飾らない方がいいかなと思って、うん、なるべくこの普段の、はい、自然な感じ、いつも友達と遊んでる感じを出せれたらみたいな、あんまりかっこつけないじゃん、湘南の。
2: いや、ほんとそうですね、ナチュラル
1: ナチュラル、
2: はい、なんかそういうのもね、こう楽曲に出てるのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、これもね、仲間と一緒にいるときに聴いたりとか、まあ、サーフィンに行くときに聴くとまたね、なんか湘南が好きになってもまた茅ヶ崎が好きになるようなね、一曲だなっていうふうに。
0: てかまず聴いたら一発で覚える、
2: うん、覚える
0: っていうのも、あのクメブローズチーム、あの事務所でいつもパソコンでデスクワークしてるんですけど、うん、どっからともなく爽快湘南っていう声が聞こえてくるんですよ。
1: 嬉しいな。
0: でふって耳傾けるとあのカメラマンのヒロとかつぶやいてたりとか、
2: ちょっとバビロンサーナーうーってね、
0: 隣にしたら後編がまた歌ってみたいな、
1: うんうん、嬉しいな
0: 感じになってるんで、ぜひ一回聴いていただいたらもう耳から離れないようなね、キャッチーなメロディーラインですよね、
2: はい、うん、まあ、そろそろねこのリスナーの皆さんもね、はい、あの聴きたくなったんじゃないでしょうか。
0: そうだね、はい、
2: では、ジュニア G さん改めて曲紹介をお願いいたします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。今日は来れて嬉しいです。
2: はい、ありがとうございます。
1: ジュニア D より爽快湘南聴いてください。

0: 送りしたのは本日のゲストジュニア D さんの新曲爽快湘南でした。
1: ありがとうございます。
0: 爽快湘南ですよね。
2: もう気持ちいいですね。
0: ね、
2: はい、この本当にね、まあ、うちのチームもそうですけどね、うん、この茅ヶ崎の人はね、はい、みんな好きなんじゃないかなっていう風なことですけど、
0: ね、やっぱこのサーフィン海とやっぱ合うよね、
2: うん、
0: この、うん、感じがね、うん、
1: もう夏にね間に合ってよかったっていうことだな。
2: あ、それはやっぱシーズン的なものでここに出したいけどでうまくできないみたいなのも苦悩もあったりするんですよ。
1: もうちょっと遅いんじゃないみたいな、はい、なっちゃうと、はい、やっぱね夏の始まりにこの曲は行きたかったな、
2: はい、なるほど。
0: それでもねこの一番暑いこの灼熱のね茅ヶ崎にこの曲が間に合ったというのは本当におめでとうございます、はい、
1: 嬉しいです。
2: ちょっと僕本当こんないろんないいお話をした最後にちょっと1個だけどうしても聞きたいことがあって、うん、僕、
1: はい、
2: まあ、兄もそうだと思うんですけど、うん、本当に生まれ変わってどうなりたいかって言ったらアーティストになりたいってずっと言ってるんですよ、
0: はい、
2: ジャニーも、うん、
0: はい、
2: 歌手になりたいって言ってて、はい、まあ、まさにジュニアさんはね、うん、あのアーティストで歌手、う
1: ん、いや今からでも遅くないんじゃないの。
2: マジっすか。いや無理っすよ、うん、ジュニアさんそれは
1: 無理
2: 無理っす無理っす。
1: そんなこと言っちゃダ
2: メセンスがない可能性があるねだけど、うん、あのアーティストの方って、うん、その空間支配力というか、
0: はい、
2: もう盛り上がれって言ったらうわーってなって、
0: うんうんうん
2: うん、こう喋る時はしんみり聞いてくれるって、うん、もうあの力が本当にすごいと思いますし、うん、やってる方も先ほどもまあ心地良かったりとかモチベーションが上がるっていうのはあると思うんですけど、うん、ただサーフィン の、
1: うん、
2: あのもうやっぱりメンツの厨房抜けた時の、
1: うん、
2: その自分のモチベーションの上がり方も僕は何にも変えられないと思うんですよ、うん、
1: 変えられない、ね、
2: めちゃめちゃくだらないんですけど、うんうん、その気持ちよさと、
1: うん、
2: ジュニアさんのアーティストとしての、
1: うん、
2: ジュニアさんのそのライブをやってる時の、
1: うん、
2: 心地よさ、
1: うん、
2: どっちの方が快感度高いんですか。
1: いやー中部と、
2: はい、
1: いやでも音楽でなんか自分がなかなか納得するっていうステージングって数少ないけど なんか自己満の世界だけど、まあ、中部もそうだけど、うんうん、よかったっていう方がやっぱりビールはうまいかな。
2: おお。いやーかっこいいな、うん、まあでも悩むぐらいの
1: 悩むぐらい
2: サーファーのジュニア D さんとしてもでもなんかそれに携われてて今なんか良かった
0: ね、
2: すごいこうサーファーとしてねちょっと誇れるなって、
1: うん、今のライディングみたいな、うん、
0: は
1: い、
0: ありますね。
1: 誰も見てなかった
0: 自分だけがねわーってなるみたいな、
2: はい、まあ、本当ね、はい、素敵なね、
0: はいはい、
2: 今日はねジュニアさんがお越しいただいたんですけども、はい、クメブロのサフジャに出演してみていかがでしたか。
1: いやいや、もう今日はもう来るの楽しみだったから。
0: あ、本当ですか、
1: う
0: ん、こちらこそですよ、本当に、
1: はい、いや、こういう風になんかリンクできて、
2: はい、
1: すげえ嬉しい俺は、
0: うん、ありがとうございます、
2: はい、
1: こちらこそ。

0: で、最後に改めてお知らせをしていただきたいんですけれども、
1: はい、はいはい、このさっき言った爽快湘南を第1弾目にして、
0: はい、
1: 第2弾、第3弾、第4弾とずっと年内多分月に1曲は新曲リリースしていくんで、
0: はい、
1: そちらの方をチェックしてまたライブの方に来てくださいっていう、
2: はい、楽しみです。
0: めちゃくちゃ楽しみです。
2: 26年ここからね、はい、毎月、はい、ジュニアさんのね、あのオフィシャルの SNS などをチェック。
1: そうですね、インスタグラムとかそういう感じかな、
2: はい、
1: 一番わかりやすいのは。
2: いや本当にね、素敵なねジュニアさんにお越しいただきました、
0: はい
2: はい、ここから毎月、
0: はい、
2: その新曲チェックしていきたいと思いますけれども、ね、はい、ありがとうございました。
1: こちらこそ
0: ありがとうございます。
1: ありがとう。
2: というわけでクメブローズのサウシャリー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユウヘイと
1: ジュニア D でした。
0: 素敵なサーフィンライフを。

0: Torii Kobayashi.
1: City Lights on the Breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、City Lights on the Breeze。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、8月8日の土曜日、令和8年8月8日ということは、相当縁起のいい日ということですね。末広がっちゃいますよ、皆さん。いいですね。なんか8という数字、まあ漢字にしないとその漢字は伝わりませんけど、そんなおめでたい日のオンエアでございます。1曲目はですね、この暑い夏には私熱帯夜をイメージした曲がありまして、まあ、今こそこれをと思います。それでは聴いてください。私小林香織の2013年リリースのアルバム「アーバンストリーム」の中から「サートリーナイツ」。

夏の夜の気だるさを感じていただけましたでしょうか。お送りしたのは私小林香織でサートリーナイトでした。City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはサルサが聞きたいということで、そう、別にね、ラテン系の音楽はその夏に聞くものというわけではないんですけど、でもやっぱりこういう気候になってくると、もうどうしてもキューバ系の音楽がやっぱり聞きたくなっちゃうんですよね。そう、輸入食品店カルディさんとかに行くとよくかかってますよね。なんか私はカルディでお買い物する時のBGM がなんかすごい好きなんですよね。そう、でもなかなか私自身なんかこうサルサを演奏する機会というのはないんですけど、まあサルサといえば、まあ、ホーンセクションが、まあ、必ず入っているっていう感じですよね。うん、ボーカルも入っていますし、なんかあの保温の感じがすごいかっこいいし、なんかすごく憧れがあるんですよね。いつかなんかサルサのアルバムとか作ってみたいなみたいな、ね、そんなことを言っていて、まあ、なかなかサルサだけのアルバムっていうのも難しいですけど、なんかボレロとか、あとなんかそっち系のなんかもうとにかくキューバ縛りでこうアルバムを

作ってみたいみたいなね。今日はまずはアルバムの前に番組をキューバ縛りでやってみるという感じでお送りしようかなと思っています。そう、このなんかラテンといっても本当サルサいろんなジャンルがあるんですよね。なんですけど今日はまあサルサとメレンゲあたりをちょっと行ってみようかなと思います。サルサはね、やっぱりルーツはキューバで、まあ、ニューヨークで発展したというふうに言われていますよね。そう、このまあ独特のリズム感とこのなんかメロディーラインっていうのが本当に、特にこの季節やっぱり聴きたくなるなという感じなので早速聴いていただこうと思います。2008年リリースのサルサというアルバムの中からトロピカルファンタジアでオキシジェーノ

トロピカルファンタジアオキシ J のお送りしています。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはサルサが聞きたいということで、サルサお聞きいただきました。いかがでしたか？ね、あのなんかやっぱりこういうのを聞くとなんか柄物の派手なシャツとか着たくなりますよね。そしてちょっと辛いトマトスープみたいなの飲みたくなったりとか、アボカド食べたくなったりとか、なんかちょっとトルティーヤみたいなの食べたいとか、ね、パイナップル食べたいとか、なんかこう気分がそっちに行きますよね。なんか音楽って本当不思議ですよね。その聞いた瞬間にこうワープできるっていうか、東京の家からも一気にキューバに行けちゃいますからね。まあ、そんなわけで、まあ、サルサと、まあ、先ほどねメレンゲとお話ししましたけど、メレンゲってまあ何かと言いますと、今聴いていただいたような曲よりももっとリズムがこう細かいんですよね。なんかこうチャッチャカチャッチャカチャッチャカっていう感じのあの細かいリズムで、であのメレンゲってね、あのお菓子のメレンゲあるじゃないですか。あの卵白をあの泡立て器でこうカシャカシャカシャカシャで、あそこからメレンゲっていう名前が来たっていう説もあるらしいんですよ。そう、そのぐらいも細かいこうリズムっていうことで、メレンゲ私が好きなのはなんかね可愛い曲が多いんですよね。そう、すごいなんかこうハッピーななんか若い感じというかそう子供っぽいというか、なんかすごいあの純粋な明るく可愛い感じがすごい、もう無条件にこれを聴いたら元気になれるという感じで好きなんですよね。そう、まあただねそんなに詳しくはないので、まあ、今回どんな曲を皆さんと一緒に聴こうかなと思っていろいろ探してみたんですけど、ね、もうなんかさすがこのキューバ系の音楽になるとちょっと読みづらい、これなんて読むんだろうとか、あとこのアルファベットの上にこうニョロニョロみたいなのがついてたりとか、ね、こういうの見るとそっちの音楽なんだなっていう感じがしますけれど、では次は、ね、先ほどの音楽とはちょっと変わります。メレンゲということで一応選ばせていただきました。1981年私の生まれ年にリリースになったアルバムですね、アブサドーラというアルバムの中からタイトルチューンアブサドーラを聴いてください。

0: ウィルフリド・バルガス&サンディ・レイズ、アブサドーラ、お送りしました。
1: City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはサルサが聞きたいということで、キューバ音楽を一緒に聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、最初にかけた曲がキューバ系だとしたら、今のメレンゲはドミニカ共和国発祥と言われていますね。で、国がちょっと違う。で、先ほど泡立て器のお話しましたけど、なんか曲がかかった瞬間にやっぱりあの説は本当なんじゃないかと思いましたね。そしてやっぱりこういう音楽は、まあ、聴いてるのもいいですけど、やっぱり踊りたいですよね。私踊りたいと思いました。でもこのラテンのステップってすごい難しいんですよね。なんかね、気合が入りすぎててもダメで、どっか抜けないと脱力しながら酔っ払いダンスみたいな、水拳じゃないけどなんかそんな感じ。はい、いつかラテン系のダンスにも挑戦したいと思っています。さて、ここで私のライブのお知らせをさせていただきます。8月16日日曜日は私小林香織のライブがあります。香織小林ライブ2026バックインモーション。こちらは目黒にありますブルースアレイジャパンさんで、ファーストステージはお昼間の2時半から、セカンドステージは夕方の6時半から入れ替え制であります。そして8月の28日の金曜日は泉谷茂さんのライブがあります。その名もズバリ泉谷茂全力ライブ3時間スペシャル吉祥寺ということで、吉祥寺はスターパインズカフェで夜の7時開演です。泉谷茂さん、いつもパワフルで本当にかっこいいおじさまです。はい、ついていきたくなるおじさま。はい、皆さんぜひ泉谷茂バンドでの小林香織のサックスも楽しんでいただきたいと思います。そして松任谷由実さん、ユーミンザワームホールツアーは8月18日は青森県にお邪魔します。8月21日22日は山形県にお邪魔します。こちらも皆さんぜひ楽しみにしていてください。さて、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@

@musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香りアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A-TEAM

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
0: うん、
1: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、
0: うん、
1: でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、まあ、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、まあ、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、まあ、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね、
0: うん、
1: 特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね、
0: うん、
1: ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね、
0: うん、
1: まあ、この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、まあ、建築設備の一部なんですね、
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されてると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね、
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。まあ、階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: Saturday Night Radio Show.
1: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。各地ね、台風が接近して、昨日は九州の方がね、暴風域入ったりとか、ちょっと天気の心配もございますが、もう連休に入られた方もね、いらっしゃるかなというところで、来週はお盆ですね。皆さんもいろいろご計画があると思いますけれども、天候とか暑さに気をつけながらどうかお過ごしいただければなと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日も配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、皆様ぜひ見えるラジオの方もお付き合いください。よろしくお願いします。この番組では、あれこれ読んだ一部地域でって言いました、私言った言ってないなんかもうどこまで読んだか分かんなくなっちゃった、時間差が発生する場合がございますということで、多分言いましたね私ね、はい そしてですね、先週から、8月1日からね、ラブエモ、リニューアルということで、最初のオープニングとかね、途中のジングルだったり、あと、プレゼントコーナーもちょっと変更がございました。改めてご説明しますとですね、今までですね、プレゼント、ご準備させていただいて、毎月1名の方にね、ご準備していたんですけれども、一旦そちらではなく、今回ですね、ラブエモステッカーっていうのをね、制作しまして、こちらを皆さんからいただいたメッセージの中から、ベストエモいでしょうを毎月1名、そしてプチエモいでしょうを毎月2名の方をね、選ばせていただきまして、その方たちにそれぞれのステッカーをプレゼントすると。そして最終ですね、このステッカー、ベストエモいでしょうのステッカーを3枚、これ何年かかるか分かりませんけれどもね3枚集めた方にはまた特典があり、プチエモいでしょう5枚集めた方にはまた特典があるということで、長い目でね、またラブエモお付き合いいただこうということで、こういったプレゼントというかステッカーをね、お渡しするって形にしましたんで、皆様ぜひとも、エモいでしょうを狙ってね、メッセージいただければと思います。もちろんいつも通りで大丈夫なのでね、悲哀など必要ございませんので、気軽にメッセージお寄せいただきつつ、ステッカーね、楽しみにしていただければなと思います。まだね、ステッカーのデザインがね、上がっておりませんので、これタバルがね、作成しますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。メッセージの宛先なんですけれども、

メールタバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーです。皆様のメッセージお待ちしております。それではオープニングナンバーね、お届けしたいと思います。タバルで Believe in myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。
1: V フーズの自然素材スープをご存知ですか？塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化しデトックスします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズ VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラベエモーション、シンガルタバルがお送りしております。先ほどもご案内しましたけれどもね、毎回ねこのラベエモでは皆様から今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、まあエモいって思わなかったことでも構いませんのでね、今週1週間あったことぜひともメッセージでお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容に

0: はスタジオからこんな音声が出ます。
1: まあ個性的、まあトレンディー、キッチンカー出そうか。
0: これ何のマイブなんですか、キッチンカーとか個性的とかよくわかりませんけれどもね。はい、皆さんのエモい話をお待ちしておりますということで、早速いただいてるのでね、ちょっとご紹介します。ラジオネームゆうきさんからいただいております。バルちゃん、みやさん、ペロリンチョ、ペロリンチョ。今週のエモい話、同僚が職場にかき氷機を持ってきてくれました。シロップもたくさん用意してくれて3杯もおかわりしました。個人的にはいちごシロップに練乳をかけて食べるのが好きですが、バルちゃん、みやさんの好きなフレーバーは何ですかといただいてます。
1: そんなバナナ、
0: バナナとかありますわざわざフルーツ見つけてるでしょ今。バナナのシロップなかなかな。今でもね、変わり種かき氷ってたくさんありますよね、おしゃれなね。そう、あんなごちそうかき氷も食べたいですけど、私はもうなんか普通にもういちごシロップののが大好きですね。舌を赤くしながら食べるいちごのかき氷が大好きです。ゆきさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームピオチチさんからいただいてます。バルちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: しばらくサイレントリスナーしていました。番組がリニューアルでステッカー、これは是が非でも揃えたい、嬉しい、たまるステッカーを家宝にせねばということで、メッセージを送らなきゃです。ありがとうございます。今日は8並びの縁起の良さげな日、そんな本日、我が息子が婚姻届を提出して無事受理されましたということで、おめでとうございます。めでたい。まだ26なので、今時では早いのかなと。お相手は2歳下なので24歳、若い。私に娘が増えた記念日でもあり、忘れられない日になりましたといただいてます。
1: 嬉しいね。
0: いや、おめでとうございます。でも今日ニュースでやっておりましたね、8並びね、令和8年8月8日ということで、今日入籍した方めちゃくちゃ多いみたいですね。260組どっか都内だけでかな、あ、結構いらっしゃるなと思ってね、素晴らしいですね。ということで、なんかこういう嬉しいニュースもね、ありがたいですね。なんかね、ハッピーになります。ピオチチさんもおめでとうございます。ということで、皆様ぜひともこんな感じでね、メッセージ、お寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今日の洋楽のセレクト、これはもう名曲でございますが、今更ながらお届けしたいなと思っておりますよ。渋い曲ですけどね、The Temptations で Pepper was a Rolling Stone。

送りしたのは The Temptations で Papa Was a Rolling Stone でした。タブルラブエモーションシングルタブルがお送りしております。ここでご案内、告知などさせていただこうと思います。まずですねラジオの方なんですけれども、毎週土曜日22時からはこのタブルラブエモーション、生放送でお届けしているんですが、放送局によってはですね時間差でオンエアということでね、ちょっと内容もね少し時間差発生する場合があるんですけれども、ぜひとも皆様、近くのね放送局だったり、あとはいろんなとこぜひ聞いてみたいという方はですね、ミュージックバンドさんのホームページからタバルラブエモーションのページに飛んでいただきまして、そちらにですね放送局の一覧がございます。その一覧の中からどこで聴けるかもね、リンクなど貼ってありますので、ぜひともチェックしていただいて、ラブエモいろんな場所でね聴いていただきつつ、そしてお知り合いなんかにもね、この時間流れてるよとか教えていただけるとね大変嬉しいなと思います。皆様引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてラジオがもう一つございまして、毎週月曜日、20時30分からラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もやっております。こちらミュージックサークルはですねシンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。20時半から21時30分の番組なんですけれども、毎週月曜日に皆さんからねメッセージいただいて、メッセージテーマをね毎週設けているので、そちらに一応ご紹介させていただきつつ、ほぼほぼ笑っている番組ですけどね2人でケラケラやっておりますけれども、ぜひともねまたこのラブエモとは違った雰囲気なのでねお付き合いいただければなと思っています。毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーミュージックサークルもぜひよろしくお願いいたします。そしてもう一つございまして、毎月第3月曜日の朝、私の地元宮崎県日向、市にございます FM 日向さんの、朝の番組ねモーニング767という番組の中でおはようタバルさんというコーナーを設けていただいてます。通称おはたばと言われておりますが、こちらにね、第3月曜日の朝8時35分頃電話出演しております。 FM 日向さんの方でも、おはたばと書いていただければねメッセージの、受付もしておりますので、皆さんぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報になります。今月でございます、8月の24日ですね、ワンラストサマーというタイトルで、シンガーソングライターのミオジック、ミオちゃんとショウくんでやっているミオジックというデュオのお二人とタバルのツーマンライブがございます。8月の24日月曜日です。場所がですね東京世田谷区池尻大橋からですね徒歩そうですね10分かからないところにあるんですけれども、もともと中学校のね、建物を、今そう多目的施設になっておりまして、いろんなレクリエーションからレストランやカフェなどなど入っている施設の中のグッドテンポさんというところでですねこのツーマンライブを行うことになりました。今回ミュージックのお二人からオファーいただきましてね、一緒にやりましょうということで、そして先ほどちょっとラジオの紹介もしましたが、月曜日はねミュージックサークルもあるんですけれども、この日は収録のオンエアをして、このミュージック&タバルのライブにいつもね月曜日一緒にやっているシンガーのミリグラムちゃんもゲストで出演しますのでね、まあ3組見れるということで、皆様ぜひともお誘い合わせの上ね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。8月の24日月曜日ですね、オープンが18時30分スタートが19時となっております。場所が、道区の交差点からね入ったところになるんですけれども、グッドテンポさんというところです。チケットの方4500円、こちらグッドテンポさんのホームページからもご予約可能、そしてタバルの方にもね取り置きでDM いただければ、そちらでも対応可能でございます。皆様ぜひお誘い合わせの上、8月の24日月曜日はミュージック&タバルワンラストサマーライブということでね、ぜひとも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマン終えた後ですけれども、もう冬のワンマンも決まっております。日程場所ご案内したいと思うんですけれども、11月の21日土曜日でございます。こちらはもうラブエモとかもっておりますけれどもね、11月21日土曜日は、冬のワンマンということで、場所が、夏と同様、目黒にございますブルースアレジャパンというところで行います。またねちょっとライブの時間帯だったり詳細はまだねアップしておりませんので、またこちらも分かり次第ご案内してまいりますが、11月の21日は
開けていていただけるとね大変嬉しいです。皆様ぜひまたこちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。またですね、続々ライブ情報だったり、リリース情報だったりね、決まってまいりましたらご案内していきますのでね、皆様引き続きよろしくお願いいたします。それではここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

送りしたのはタバルで Think About Me でした。君彦新谷が展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。東京銀座と日本橋にある江戸前寿司のシモン、漢字でお魚のブリという字に建物の門と書いてシモンと読みます。女性一人でも安心して入れるお寿司屋さんです。銀座にあるシモンは銀座駅から徒歩3分、赤いカウンターで食べる握りは格別です。日本橋にあるシモンは三越前駅から地下直結のコレドー室町4階、お寿司をワインで楽しめるお寿司屋さんです。年中無休でランチ、ディナーともに営業しております。ぜひ江戸前寿司シモン銀座店、日本橋店へご来店ください。タバルラベーモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組では、皆様からのメッセージをね、お寄せいただいてるんですが、今月からちょっといろいろリニューアルをしましてね、皆様からいただいたメッセージの中からベストエモイデ賞を1名様、そしてプチエモイデ賞を2名様選出させていただいて、それぞれねステッカーをプレゼントしようということになりました。まだねちょっとそのエモいステッカー2種類ね、まだデザインがね定まっておらずで、まあ、出来上がるの楽しみにしていただきたいなと思うんですけど、そちらご準備しようと思っておりますので、皆さんぜひゲットしてください。そしてこのステッカーはねもちろんあのいろんなとこ貼っていただいたりしてね使っていただきたいなと思うんですけど、このベストエモいでしょうを3枚集めた方にはまた

そしてプチエモイド塩を5枚集めた方にはまた特典ということでね、その都度ご案内させていただこうかなと思っています。こちらで当選者の方の、まあ、あのなんていうんですか、個人情報をね、1回当たった2回当たったっていうのをねちゃんと記録していくので、皆さんがこの5枚を貯めて渡さなきゃいけないとかそういうのはないです。交換するのでね。なので、まあ、ステッカーは届いたら使っていただいて、いろんなとこ貼っていただけたらなと思うんですけれども、そんな特典に今後はね、皆さんからのいただいたメッセージで、当てていきたいなと思っておりますのでね、皆様ぜひとも引き続きメッセージを寄せいただければと思います。普通のメールでも全然構いませんのでね、たくさんご応募いただければと思っています。宛先はメール、タバル、アットマーク、ミュージックバード、ドット、CO.JP、タバル、アットマーク、ミュージックバード、ドット、CO.JP まで、皆様のメッセージ、お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベエモーション、千賀のタバルがお送りしております。一番ジングルに慣れてないのは私かもしれないっていつもびくってしてしまって、なんか今日の今のやつとかちょっとなんかルパン三世の入り口みたいな感じ。ああなるほど。ああリャックマさんのね業務的な部分もねあってね、なるほど、なんかいい感じですね。いつもありがとうございます。はいということで、ここでメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネーム広島のけんやさんからいただいております。タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。私は家を建てる仕事をしています。今日は胸上げ、暑い中一日中外にいました。死んじゃう。今の大工さんやうちのスタッフはみんな空調服、あ扇風機ついてるやつね、着ていますが私は持っていません。小さい頃からいらないものはもちろん、必要なものもできるだけ買わずに工夫するように英才教育を受けてきた生粋の貧乏症なので、私一人空調服なしで仕事しました。暑かったけど生きてますということで、いつも裸ですもんね、だってね許される限りはね今日はサングラスをしていたのでスキーのインストラクターみたいな顔で拝聴させていただきますということ。あ、日焼けでね、ねえ、メガネの形焼けますよねきっとね。あ、もちろん放送コードギリギリのマッパですということで、あのギリじゃないですねマッパはねちょっと心配になってきますけれどもね。はい、ケイさん暑い中今日も一日お疲れ様でした。
1: まあトレンディ
0: ー、トレンディーって何がトレンディーなのかっていうね。はい、では次に行きましょう。ラジオネームケイさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。今日は令和8年8月8日、蜂が3つ並ぶめちゃめちゃ縁起がいい日らしいですが、いつもと変わらず忙しい一日でした。宝くじ買えばよかったって言ったさて今週のエモい話、九州の給食でおなじみのムースの話です。バルちゃんがショールームで教えてくれてからハマってしまい、このね食感が何とも言えないんですよね。味もそうなんですけどね、スーパーで見つけては買ってストックしています。昨日去年近くにできたドラッグストアのコスモスで初めてヨーグルッペとコラボした給食ムース発見。これエモいですね。宮崎大将のヨーグルッペとコラボって私的には超エモエモで爆買いしちゃいました。味もさやかで最高。今年の夏おやつはこれで決まりです。バルちゃん知ってました？知らない、探してみます。
1: ニコニコしちゃえね
0: さあ最近ね、このムースのアイスね、これあの九州の給食で出てたんですけど、これが最近ねセブンイレブンとかで置いてるとこがあったりして、なんか全国流通したんですけど、あのこのヨーグルッペはなかなか見ないんですね。初めて見ましたよ。ありがとうございます。私最近ね、あの最近ハマってるのはね、あのセブンに置いてる袋に入ったいちごかき氷があるんですけど、これがもう体も冷えるし最高なんですよ。カロリーもまあない、シロップの分だけなんで、あのめっちゃ体もね冷え冷えになってね、めっちゃ美味しいんですよ。もう溶ける具合の時がめちゃくちゃ好きで、あの子供の時から食べてるかき氷だった。これも多分九州だと思うんですよね。で最近はセブンイレブンに置いてるので、皆さんぜひ見てみてください。いちご味ね、いちご味の袋に入ったかき氷だから、こうちょっと切ってそのままガリガリ食べてたんですけど、今朝ぜひ明日買ってみようということでコメントいただいてねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームイエローホークさんからいただいております。タバルさん、そしてディレクターの宮口さん、こんばんは。こんばんは。僕の今週の甘い話いくつもあるので箇条書きにします。まず1つ目、先週土日にアイドルの推し活で大分初遠征、大分ご当地アイドルのメンバーの卒業ライブを見届けたこと、お写真もつけてくださってますね、ありがとうございます。かわいい。そして2つ目、山口七夕提灯祭りを去年に引き続き見に行ったこと、これも写真いただいてます、ありがとうございます。そして今日は日帰りで福岡に行き、コンセプトカフェでお目当てのメイドさんに初対面ということで、すごいいろんな情報通ですよね、エロホクさんね。そして4つ目、この後某福岡ご当地アイドルグループの結成15周年ライブを見に行き、OG メンバーもゲスト出演ということで、これも写真いただいて、ちなみに明日は広島市日帰りで推し活へ行くので明日もエモい一日になりそうですということで、なんか連休初日から飛ばしてますね、イエローホークさんね楽しみがたくさん、ありがとうございます。
1: ナイスショット、
0: ナイスショット、たくさん写真いただいてるけどね。いやこれはもう目白押しですね、連休はね。ということで皆様メッセージありがとうございます。引き続き

0: 送りしたのはケビン・ロスで Long Song Away でした。
1: 君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。カフェババは日本橋高島屋本店新館3階にあるカフェレストランです。グルテンフリーのオリジナル米粉パンケーキの美味しさは類を見ない新食感のパンケーキ。コーヒーだけでなく紅茶にもこだわり、カフェババオリジナルのロイヤルミルクティーは香り高いアールグレイに高品質なミルクと生クリームを使用し、他店では飲むことができない格別な美味しさが口の中に広がります。絶妙なハーモニーを醸し出すモンテクリストや天使のエビのバーガーなど、ババならではのメニューをぜひご堪能ください。タバルラブエモーション、タバルがお送りしております。皆さんからのメッセージご紹介していきます。ラジオネームシュウさんからいただいております。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。震災から10日以上が経過しましたが、県南地域はまだまだ被害甚大です。大変な毎日のようで、思い出したかのようにそこそこ大きな余震も来て落ち着かない日々でございます。そうですよね。そんな中で今週のエモい、エモア、エモストな話題が、昨日の高校野球、熊本県代表の有明高校、9回に2アウトまで追い込まれながら、そこから一気の、大逆転劇、甲子園初勝利ということでね、素晴らしかったですね。高校、大学、社会人、プロとテレビや球場で年間かなりの数の野球の試合を見ますが、久々に野球を見て涙出ました。本当に最後まで諦めずによく頑張った。次も悔いの残らないプレーを期待していますということでね。そして追伸もいただいております。新オープニングスタイリッシュでかっこいい。でもおそらく制作されたであろう宮口さんをかっこいいと言っているようで、なんか心の片隅に芽生える小さなモヤモヤ感あざすって言ってますよ。とにかくステッカー目指してエモーショナルな毎日を過ごさねば。しかし今日は朝からラジオと高校野球三昧で誰とも接触どころか一言も話したらまあこれじゃエモーショナルな生活どころじゃねえぜといただいております。どこどこって感じですけど、いやでも本当嬉しかったですね。熊本ね、勝ったのね。有明高校頑張ってほしいですね。みんな元気出ますよね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。今日からお盆休みの方がたくさんいるみたいですね。羨ましい限りです。私はもちろん仕事です。納期は待ってくれないので、がむしゃらにこなすだけなんですけどね。そんなことはさておき、時間がない中でもなんとか時間を作って公開された映画キングダム見てきました。あまりネタバレになってしまいますので言いませんが、今作も山崎賢人めっちゃかっこよかったです。しかも今回から私の一番好きな坂口健二さん演じる歓喜将軍が出てきたのですが、かっこよかったです。体が疲れているので寝ちゃうか心配だったんですけど、あっという間に終わってしまいました。また時間があればもう一回行きたいです。仕事ばかりだと頭がおかしくなりそうなので、いい息抜きになりました。続きがまた気になります。ケントに元気もらったんで友達みたいこれでまた頑張れそうです。もう少し頑張るぞ。今日はバルちゃんの声で癒してもらいたいと思います。ではまたといただいてます。
2: わかる。
0: いやいいですよね。私映画ってなんか一番のエンターテインメントだなと思っていて、あの限られた時間の中でね、その制作費用って半端ないわけじゃないですか。総研かかっているものをあの時間にギュッと集約したものをあの施設で見るっていうのがなんかすごいエンタメ感の強い、しかもリーズナブルなねエンタメだなって思っていて最高ですよね。何回も見たくなる。映画館も好きですし、映画も大好きです。ロミさんありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームキャプテンオメガホーンさんからいただいております。今日で今年の養殖昆布漁が終わりました。お疲れ様です。毎年のことですが7月8月は一番忙しい時期です。僕も子供の頃から養殖昆布漁の仕事を手伝っていたから、その大変さは身に染みています。それでも1年で一番忙しい時期を乗り切ったので、まずは自分を称えたいですということで、本当にお疲れ様でした。
2: 今日はちゃんちゃんやってくれ
0: そうね、打ち上げてほしいですね。本当ね、いやこの1年に1回の繁忙期ってね、やっぱこの漁師さんとか農家さんとかね絶対ありますからね。はい、本当にお疲れ様です。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームフゲンさんから。 バルちゃん、ミヤさん、タバクルーの皆さん、こんばんは。こんばんは。なんか久しぶりです。申し訳ない、申し訳なくないです。さて、昨日から J リーグ開幕、今回から2026-2027の年またぎに変更。鹿児島の開幕は本日19時から、すると、桜島が久々に爆発。その後も噴火を繰り返し、その音が30キロほど離れたここ霧島市でも聞こえました。桜島もお祝いしてるのかなといただいております。
2: やっ

0: スポーツは最高です。いやでもね、なんか今ね地震もねあるから、こうやっぱなんか噴火の刺激にもなっちゃってるのかなっていうのもありますけどね、ちょっと心配ですね。では次に行きましょう。ラジオネームビアラビさんからいただいてます。夏が人を成長さすっちゃがーバイタバシショーそうなのタバルさん、クマさん、こんばんは。こんばんは。やってきました 39.9 度。おお、とりあえず笑うところから始まる、非日常の寒暖差で感覚バグります。停電で遅れて乗り込んだ人ごめんなさい、ありがとうの声がとても爽やかでいい声に驚く。声の主は誰だ。ジャケットにカンカン帽、バンブーステッキーのモボなおじいちゃんを二度見する。ものすごく気になる何者なんだ。三度見したら気づかれ会釈され、すれ違いざまのお先に失礼します。もイケボでございました。エモい声出していこうぜ、エール受け取りましたと。さすが癖強なメッセージ、宮並さんありがとうございます。声張らないで、アレクサがちょっと何言ってるかわからない時が頻繁です。ちゃんとお聞きなさいと言っても沈黙で、タバシショウクマさん蛍光灯と対策をお願いします。お写真も来てくれてるね。あ、すごい、なんだこれ、かわいい。エモシールプロトタイプということでね、なんか絵つけてくれてるタバルの、ありがとうございます。めっちゃかわいいです。すごい素敵な、なんかなんだろう、こういうあのなんだろう、絵の質感のね、ありますよね。ありがとうございます。そしてリクエスト、8月9日長崎の平和記念日ということで、タバルのビアライブお願いしますということでね、いただいておりますので、じゃあビアライブ、この今日のねエンディングにかけますのでね、ビアラビさんありがとうございます。
1: 任せといて、
0: 任せといてってことでね、後でちょっとこの絵もね、はい、お見せしますけどね、ありがとうございます。引き続きちょっとメッセージいきますけれども、ラジオネーム亀木町さんから、まるちゃん、宮川さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョいただいてます。今週ひまわり畑に行ってきました。毎年夏に見に行くのですが、この時期のひまわりを見てみるとなんだか元気がもらえますということで、やっぱ夏の青空にはひまわりですよね。お写真も綺麗、最高です。やっぱ綺麗ですよね。では次に行きましょう。ラジオネームサンドさんからいただいてます。皆様晩は、晩は。甲子園も始まって、お盆の帰省時も始まって、夏真っ盛り。お二人も暑さに負けず行きましょう。いきなりですが、来週月曜日ライブハウスのステージに立つことになりました。すごい急ですね。少し前あるライブを見に、金沢のバーへ行きました。そこのマスターはビジュアル系の音楽が好きで、私と合わないかと思ってましたが、なぜかいろいろスイングして、そこへプライベートでも飲みに行ったりしてしたりしました。でもそのバーはいろいろで閉じてしまい、マスターがどうするのかなと思っていたら、ビジュアル系シンガーシックスとして再デビュー、名古屋で開くその復活ライブ、ゲストで招かれました。でもただ招かれるだけでなく、ステージでビジュアル系っぽいメイクしてバンドと一緒に歌い踊れと、それはファンに怒られませんかと、まあ盛り上げ役、賑やかしみたいなのは嫌いでないので、当日は楽しくパフォーマンスできればと思いますということで、サントさんすごい、いきなりライブハウスのステージに立つということでね、頑張ってくださいね。
1: 行くんだ
0: 、たくさんメッセージで、ちょっとラジオネームだけねご案内させてください。すいません、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム南十字星太郎さん、ラジオネームダイナマンさん、そしてラジオネーム、羊の羊さん、ラジオネーム龍神姫さん、ラジオネーム片重さん、皆さんメッセージたくさんありがとうございましたということで、あっという間のラベも終わりの時間となりました。今日もねたくさんのメッセージありがとうございます。ご参加いただき嬉しいです。今日のクロージングナンバー、先ほどねビアラブさんからリクエストいただきました、ビアライブということで、長崎ね、本当にね、毎年ねこうそういう時期が来るとね、いろんな思いを巡らせますけれどもね、はい、忘れてはならない、過去ということでね、はい、皆様引き続きラベーモンもよろしくお願いします。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラベーモンション、ご案内はシンガーのタバルでした。また来週。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の

0: 買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ。この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。はい、今日の担当パーソナリティは PHP 研究所編集長の大隅源さんです。大隅さん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、早速ですけど今日のトピックス何でいきましょうか。
2: まずはあれですよね、僕は2週目も担当できてよかったです。
1: あ、本当によかったよかった。
2: 前回が ね
1: 初パーソナリティで、
2: パーソナリティで緊張しましたけど無事オンエアされたと思いますので、今回も私ですいません、皆さんお付き合いください。
1: はい、
2: ということで、まあ世間は今あれですね、もう夏休み真っ只中ですか、うんうん、暑い日も続いているかと思いますけど、はい、まあいろいろね皆さん出かけられたりとかするかとは思うんですけども、うんうん、ぜひねやっぱ書店に出かけてほしいなっていうふうに思うわけ
1: です。涼しいですからね書店、
2: まず涼しい、
1: はい、
2: はい、暑い書店はあんまないと。
1: ないです
2: 蒸し暑いのはないと思うんです
1: よ。そうだからね、あのオアシスですよね、都会の。
2: 本当にあの人もいる時もあるけどね、うん、そんないっぱいいるわけでもないから過ごしやすく、うんうん、と思いますけれども、っていう話をしたのはですね、まあ、実は6月にですね、自分担当書、
1: はい、
2: の教養としての囲碁入門の大沢真弥先生と演技業コンサルタントの高橋光一先生のイベントで書店でやったんですよ、
1: はい、私行きましたよ。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: 来ていただきました渥美さんにも、
1: はい、
2: 盛況で35名ぐらいですか、うん、集まって平日の夜にもかかわらず
1: ね、盛り上がりましたね。
2: すごい楽しかったんですけど、はい、場所があの製品生活さんっていう、
1: はい、
2: 書店さんで、
1: あの日本橋、
2: はい、三越前かな、最寄りは、
1: うん、
2: でまあ、建物に室に、中に入ってるんですけど、これどかな、これの室町さんの中に入ってるんですけども、うん、はい、すごくいい空間で書店なんだけど、ちょっと、まあ、台湾の書店さんでもあるから、うんうんうん、やっぱちょっと台湾の、まあ、ショップなんかが併設されてるんですよ、
1: はいはい、
2: でちょっと八角の香りなんかが漂うような空間の中で本を皆さんこう選んだりとか
1: 楽し
2: む、
1: カフェも併設されてて、お酒も飲めるんですよね。
2: お酒も飲みます、飲みながら本も読めます。
1: あ、すごい、
2: いう場所で
1: 夢のようなお酒を飲みながら本、最高ですね。
2: ね、そう。でイベントやらせてもらったんですけど、うん、で来場者の方が意外とこの書店初めて来ましたみたいな方もいらっしゃって、
1: うんうんうん、
2: こんないい場所があるんですねと、
1: ね、
2: まさかの日銀の真横ですかね。
1: そう、マンダリンオリエンタルの横、
2: ま、そう、ここにまさかこんないい書店がっていうことで知ってもらういい機会になったと、まあ、書店員さんの方もすごい喜んでいらっしゃったんですよね、うんうんうんうん、なのでなんか意外にこう書店さんでこんなイベントやってるんだってことを知らない人もやっぱいらっしゃったりもする。でも結構すごい人出てたりするじゃないですか今回だって、はい、もうね、素晴らしい書者さんですけども、なんかそういう書店さん、まあ、何もなくて困って暇だっていう方は、うん、書店さんのねホームページなんかご覧になっていただくと、うん、あ、なんかこんなイベントが無料でやってるんだみたいな、
1: うん、
2: でこの座組でやるんだみたいな、
1: はいはい、贅沢な座組の時結構いっぱいありますよね。
2: 結構ありますよね。
1: 私やっぱりあの著者に会いに行くと、うん、本がより好きになるなって私はすごい思うんですよ、
2: はい、
1: うん、
2: なんかやっぱプロモーションっていう、まあ、位置づけ捉えていいかわからないんですけど、やっぱ今って本をこうね、うん、あの手に取る買ってもらう機会って本当に多様だとは思うんですけど、うん、もやっぱイベントってすごく大きいなと思ってて、うん、今ってあのやっぱ情報量がね多い時代だから、うん、今までだったら例えばあのなんだあの抜粋記事みたいな本の中から抜粋した記事にして、はいはいはい、それをきっかけに本買いますっていう動線があったと思うんですけど、うん、なんかもう今の時代ってそれすらも情報量多すぎるみたいな、
1: うん、
2: で YouTube なんかでも紹介とか何十分もやって紹介していただくことあるんですけども、やっぱり今の時代それも慣れちゃって、
1: そうですね、
2: 情報量多いって感じる方もやっぱいらっしゃるらしいんですよ、はい、その点こうイベントでちょっとなんかこう非日常を味わいながら著者のまあ人を目の前にしてその内容、本の内容を知ってもらうっていう機会は意外にやっぱ刺さりやすいっていうか、
1: いや、そうそう、あと絶対放送には載せられない、例えば YouTube とかでも言えないようなオフレコ話も絶対イベントだとね聞けるじゃないですか。
2: 結構編集者さんが一緒に出てたりもするから、
1: あ、そうそう、あの大隅さんよく出られてますからね、
2: しかも帯同はしてるはずなんで、
1: うんうんうん、
2: まあ、その場でね編集さんにアプローチするっていうことも、うん、
1: あ、できる
2: できますからね。
1: あとやっぱ地味にねサインもらうのも嬉しいですよ、
2: あ、
1: 本が
2: 確かに、
1: うん、あのただの本じゃなく くなるっていうか、はいはいはい、そのイベントの思い出ごと、
2: わかる、
1: うん、なんか本棚にね格納されるのすごい、
2: それを見てね、あのイベントあんこだったなっていうのを思い出すような機会にもありますし、うん、
1: はい、
2: あの我々ね、渥美さんと私も今後ねイベントいろいろ出ていきたいと思うので、はい、もうオファーとかあったらどこでも駆けつけますからね、はい、あ、
1: もちろんもちろん行きます、はい、行きます、
2: ぜひこのラジオ機会ね、
1: はい、
2: お願いできればと思います、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本が読みたくなるラジオ、
1: ここからは美和子と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは吉田幸宏さん著、すごい継続力です。東京駅の新幹線のホーム、出張前の翔太はベルが鳴る前の数分間スマホをしまって珍しく一冊の本を開いていました。タイトルはすごい継続力。翔太には長年の悩みがありました。英語学習も読書習慣も筋トレも初めてはやめるの繰り返し、その度に意志の弱い自分を責めてきたのです。ところが吉田さんは本書で全く別の問いを立てます。続けられないのは意志の問題ではない、自分に合った続け方を知らないだけだと。俺は猿だ、翔太はふとつぶやきました。美和子が驚いて、何猿って、確かに顔は似てなくもないわねと笑いました。違うんです、僕の続けられない原因が猿タイプなんですよ。著書の吉田幸宏さんはリフレッシュコミュニケーションズ代表、人材育成コンサルタントとして累計3万5千人超えのビジネスパーソンに関わってきた方で、自身も3度の降格人事を経験した続けられなかった人でした。本書では人を6つの動物タイプに分けます。全力で飛ばして燃え尽きるチータータイプ、完璧を求めて止まるタカタイプ、ルールに縛られるビーバータイプ、気分でやめるサルタイプ、手を広げすぎるタコタイプ、一人で突っ走るオオカミタイプ。ページをめくるたびに翔太は苦笑いしました。多分美和子さんはこの間完璧な計画がかえって自分の首を絞めてたって言ってたからタカタイプっすね、翔太は言いました。タイプが分かれば続け方が分かる。本書には各タイプに合った具体的な仕組みが示されています。努力の話ではなく設計の話だから再現性がある。継続は才能ではなくスキルだという言葉には3万5千人の現場の重みがありました。吉田幸宏さん著すごい継続力は飛鳥新社より2026年6月4日発売です。まず自分のタイプを知ること、それだけで続かなかった理由が腑に落ちる、そんな一冊です。今日のゲストはこの本の著者吉田幸宏さんです。
0: 本が読みたくなるラジオ。
2: はい、翔太君出張前にこの本を、はい、手に取ったんですよね。
1: そうそう、新幹線のホームでね、
2: うん、なんか意志が弱い自分を責めていたっていうことで、まあ、日々何かに悩んでる青年ですね。
1: そう、ここね、そう、あのでも、

0: あの自責力が高いからいい子ですよね。
1: そうそう、うん、私向上心があるだから、そこをな課題をね、うん、クリアしたいっていうような気持ちがあるんで、うん、この人は伸びると思いますね、これからね。
0: そうそうそう、しかもね、うん、継続力っていうことにちゃんとね自分で課題を持って本を買ってる、素晴らしい。
1: いいですね。
0: はい、じゃあ今日はですね、あのその本の著者、ゲストの吉田幸寛さんをお迎えしてまいります。吉田さん、ようこそ本が読みたくなるラジオへ。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: すごい、あの吉田さん、夏美さんも何度も何度も出会ってますし、はいはい、
0: 今週3回ぐらい会いましたね。
2: 今週3回目
1: 会いすぎでしょ、はい、私もね、いろんな出版の、あの勉強会だったり、はい、あのセミナーだったりだとか、はい、プレゼン大会とか ね、 そういう時も目にかかることがあって、はい、お話をさせてもらいますけど、はい、まあ、こうやって対面で実はこうちゃんとお話するって
2: 初めて
1: かもしれませんね。
2: ですよね、
0: そうですか、は
1: い、失礼いたしました。
2: いやいや、こちらこそ、
1: 嬉しいです。でも、
0: は
1: い、
0: うん、はい、ではあのリスナーの皆さんにも、吉田さんのプロフィールをご紹介したいと思います。本日のゲストをご紹介します。吉田幸寛さんです。リーダーシップデザイナー、リフレッシュコミュニケーションズ代表、成城大学卒業後複数の企業を経て現在に至ります。かつては怒ってばかりの不器用なコミュニケーションでチームを壊し、3度の降格人事を経験。その後伝え方とマネジメントを学び直し、5ヶ月連続営業成績トップ、部署の離職率を10分の1に、売上前年比 20% 増を3年連続で達成。その結果2011年に独立されました。以来経営者管理職を中心に累計3万7000人以上に関わってこられました。メディアではおはよう日本、日経ビジネス、プレジデント、J-WAVE など多方面でご活躍中。6月4日に22冊目の新刊、すごい継続力、飛鳥新社を上市されました。ご著書には他に、転生したらスライムだった件、リーダーシップはスライムに学べ、講談社などがあります。吉田さん、本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: すいません、ありがとうございます。本当に忙しいところ、いやいや、もうちょっとプロフィールをね、あの拝聴しててびっくりしたんですけど、はい、かつては怒ってばかりの不器用なコミュニケーションっていうのがあって、
2: そうなんですよ、
1: もう僕の知ってる吉田さんから想像できないぐらい、はい、本当に、はい、そんな時代があったんだって。
2: そうですね、語彙力がないんで、うん、とにかく威圧感を出して従わせるっていう
0: 怖い怖い、
1: ボス型マネージメントのやつですね。
0: 怖いよ。
2: そうです、そうです、そうです。大学時代にボート部だったんですよ。でコックスっていう船の船頭役だったんで、うん、はい、あのまあ、1年生から上級生に船乗ったら一番偉いんですよ、はい、であの当時もっとガリガリで、で大体180センチ80キロぐらいのボートの漕ぎ手を従わせるんで、はい、もうとにかくガンガンガンガン強く言わなきゃっていうのがあったんで、
0: なるほど、
1: はい、会計ね、は
2: い
1: は
2: い、で従わせるっていうのがあったんで、はい、で語彙を、語彙力がないからもうどんどんどんどんいいからやれみたいな、はいはいはい、あの星野仙一さん、はいはい、個人名出しちゃいけないかもしれないですけど、まあ、野球の星野仙一さんの、はい、まあ、しかめっ面、はい、あれをずっとね、あの見て、はいはい、こういうふうにやんなきゃなって思って、もう笑い顔なんで舐められちゃいけないって思ってやってました。
1: なるほど、
2: 最悪のマネージャーですね。
1: もうね、当時だとわからないですけど、今やったらもうたちまち部下の方逃げていくパターン、
2: あの逮捕レベルですよね、
0: でも当時も3度の降格人事を経験されてるという、
2: あの2度は同じこと繰り返して、転職してまたハラスメントみたいなことして、はいはい、で落っことされて、うん、で3度目は今度営業で成績が上がんなくて、はい、ガンガン喋りまくって、うんうんうん、そうするとやっぱ惹かれるんですよね、うん、はいはいはい、そうすると大体あの仕事取れなくて、営業成績悪すぎてまた降格、
1: なるほど、はい、まあ、よくあるなんかそのマネジメント失敗だとかうまくいかない人の特徴だと思うんですけど、はい、牛田さん自身はそこからこう、はい、今のね、こう、はい、牛田さんに変わられたこうターニングポイントみたいなところっていうのは何があったんですか？は
2: い、そうですね、うん、やっぱ結構業績のいいマネージャーを見ていて、はい、これじゃダメだろうと思って変えたっていうところと、うんうんうん、あとまあひたすら本を読みましたね。ブックオフの105円コーナーで、
1: もともと好きだったんですか？本、
2: あの小説好きだったんですよ、20代の頃、はいはいはい、でもう小説しか読まなくてビジネスはほとんど読んだことなかったんですけど、でやっぱり30超えてからで降格になって、はい、で最初は降格 くなる前はあの本を読むと型にはまるからダメって思ってたんですよ、うん、自分の経験が全て、はい、でもそんな大した経験ないから、はい、そのしかもハラスメントの変な リーダーシップだから、うん、じゃあちょっとこれ違うものを取り入れなきゃなと思って本を読み始めました。
1: もうブックオフ通っては
2: 通っては、ね。

0: そうそうそうそう、
1: 読んで
2: なんか一冊がきっかけになったというよりはマネージメントの本を、うん、はい、まあ、いわゆる例えば10冊とか読んで、は
0: い、読んでいくうちにいろいろなんか変わってきましたね、
1: はい、今でもねすごい読書家でおられるから、うんうんうん、まあ、その時のだから読書がで目覚めたきっかけでずっと今も続けてるっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: それが吉田さんの凄さにもあり、この今回の、ね、うん、本のすごい継続力でタイトルを見て、うんうん、あ、これ吉田さん書けるなっていうふうに、はい、書いて叱るべき人だなっていうふうに、
0: あ、本当ですか、
1: 直感的に、はいはいはい、思いました。
0: ありがとうございます、そうおっしゃっていただいて嬉しいです、う
1: ん、はい、ですし、まあ、今回ねこのすごい継続力、まあ、はい、今継続だと か、 なんか続ける何々みたいな本って、はい、めちゃくちゃ流行って、うん、
2: 流行ってます、ね、習慣とか、
1: 習慣とか、はい、習慣大百科とかね、はい、流行ってますけども、はい、なんか今ってほらやっぱスマホとかなんかこう中断させるような、うん、なんかものが多いんですよね、はい、多くてそれに対してこう困ってる読者っていうのはもう一定数以上いっぱいいるっていうところからやっぱりこの企画の本が始まったんじゃないかなというふうに思いますけども、はい、やっぱその問題意識っていうのは
0: あ、ね、ありますね、やっぱあの即レスしなきゃいけないってなんか意識があるじゃないですか、
2: 既読になったらもう暴れちゃったみたいな、
0: 暴れちゃった、見ちゃった、早くしないでスピードが大事みたいなビジネスは、はい、でもそこが本当に大事なのかっていうところを、考えて、でまあ即レスしなくてもいいだろうって、とにかくスマホを2時間とか、うん、あのカバンの中に入れとくとか電源消すとか、ね、はいはい、そういうふうにやるようにしてますね。
1: ですよね、まあ、どのその習慣系の本とかビジネス書にも書いてあるんですよ、だから、はい、目に見えないところにスマホしまえ
0: ば、は
1: い、
0: もう
1: 綺麗とか、はい、うん、それができたら苦労しないよっていう話があって、あ、
0: そうですね、
1: そうだからみんな同じような本買っちゃうんですけど、そのなんか純さをここが断ち切ってくれるだろうなっていう本だと思うんですよね、はい、このすごい継続力っていうのが、はい、
2: あと楽しいです、なんかやっぱり、うん、あの私拝読して、はい、やっぱりこうね占いって大好きだから、うん、これあのいろんなタイプ別に、うん、あのその継続力を ね、うん、どうやって維持したらいいかとか、はい、うん、そういうことが書いてあるんですけど、まず最初の入りが占いから始まるから、うん、めちゃくちゃ面白いし、ね、今 MBTI 診断とかもめちゃくちゃ若い子の中で流行ってるじゃないですか、はいはい、うん、だからね、世代を問わず、うん、すごく楽しめる本だなと思いました。
1: これは吉田さんのアイデアなんですか、このあの診断を入れようとか、
0: これはですね、
1: タイプ別っていう、
0: はい、多分編集者さんと話してる時に出てきたん で、
1: あ、
0: で多分編集者がタイプ別とかどうですかねって言ってきた感じもありますね、
1: すごい面白いなと思うし、なんかやっぱ習慣〇〇の本っていっぱい要素はあるんですよ、だから、
0: はい、
1: やんなきゃいけないような、はい、
0: そうですね、
1: そうネタがいっぱいあるんだけど、はい、それ全部やんなきゃいけないのかなと思ったじゃないですか、はい、そんな土台無理な話で、
2: はい、
1: 厳選してほしいなって思ってたと思うんですよ、
0: はい、
1: 読者が、
0: はい、
1: そうするに、まあ、こっちのタイプに合わせて優先的にこれをやった方がいいよっていうところ
0: を、ね、ね、
1: 進めてもらえるところはすごくいいですよね、
2: はい、いいですね、
0: あとはズボラな人でもできる継続っていうのが今回の売りなんですよ、はい、
2: あ、私だ、私のことだ、
0: なんかストイックな人が多いじゃないですか、
1: はいはい、
0: 続けるとか継続って言ってる人って、でもこれ私の場合は休んでもいいんで、とにかく連続記録はしない方がいいよって、連続450日とかすると451日でダメになった時にもうやらなくなっちゃうんですよ、
2: 確かに
1: 確かにそうだ、
0: だから連続じゃなくて累計でいきましょうっていう、う
1: ん、積み上げる、
0: 積み上げる感じですね、
1: なるほど、これ具体的にどういうじゃタイプに分かれてるのかっていうのをちょっと軽く紹介しながら、うん、はい、僕と厚美さんがどのタイプに属するのかみたいなのをちょっと当てましょうか、
2: 当てませんですか、
1: ちょっと結構ああその通りだなと思ったんで、
2: 私ね、おすみさんの仮説がありますよ、私の中で、
1: じゃあ
2: 昨日吉田さんとも話してて、おすみさんのこれっていうのが分かれたんですよ、
1: は
2: い、
1: あ本当に、
2: はい、
1: もう休みやってんじゃん
2: そう
1: やったのか、ね、
2: いや昨日ちょっと話しちゃった、
1: 私のいないところやったのちょっとじゃあタイプが何あるかっていうのを、うん、ここだけ言えば大丈夫ですか、
0: ね、そうですね、
2: はいはい、
1: 6タイプありまして、最初はノリで始められる猿タイプ、2つ目がスタートダッシュが最強チータータイプ、3つ目がルールに厳格なビーバータイプ、4つ目が1人で何でもできる狼タイプと、5つ目が完璧主義タカタイプで、最後が器用で好奇心旺盛なタコタイプと、6つに分かれてまして、
2: はい、
1: うん、まあ、どれもなんか当てはまりそうだけど、そのどれちらかどれかというとこれだっていうのを診断できるっていうものですよね、さあじゃあ僕じゃあ厚美さんの当てましょうか、
2: はい、あお願いします、
1: はい、もうちょっと

0: かなと思ったんですけど、
1: はい、
0: 一人で何でもできる狼タイプじゃないかと思いました、はい、まあ、ちょっと補足をすると、まあ、一人で突っ走り限界が来ると急ブレーキをする狼タイプと。
1: あ、なるほど。
0: だから何か面白そうだと思ったらブワーって風に頑張る、はい、だけどちょっとそれが続かなくなるというか、
1: はい、
0: ちょっと息切れしてくる時もあるなっていうような。とにかくでも最初の衝動すごいというところで、はい、はい、狼タイプ。あと、まあちょっと一人でやりきる、今は違うかもしれませんけどね、
1: はい、
0: 昔はそういう質もあったということだったので、
1: はい、
0: 一人でやりきるするのかなっていうようなことも、はい、ちょっと推測ですけどね、思いました。
1: 吉田さん、なんだと思います？私
2: やっぱりね、ノリで始められる猿タイプ。
0: ああ、そう、迷ったんだよ、猿タイプか狼かと。
2: 結構いろいろされてるから。
1: なるほど、
2: はい、
0: 正解は
1: 2人とも外れ。
0: マジ違うんかい。
1: 私チーターです。
2: チーターか。
0: あ、
1: でも猿とチーターが多くて、
0: はいはい、
1: 1位がチーターでした。で、1ポイント差で猿。
0: はいはいはい。
1: で、一応あるのが何だっけかな、うん、鷹かな、鷹も入ってました。
0: 完璧主義者ね。はい、そう、
1: はい、
0: だからどれも該当しそうなんだけど、とりわけってとこですね。
1: 一番はチーターです。
0: チーターだったんですね、
1: はい、だからスタートダッシュは最強っていうのを
0: おっしゃ、ね、
1: おっしゃる通りなんですけど、私そんな一人で何でもできるタイプじゃなくて、
0: そうか
1: でもう続ける前に燃え尽きる
0: そこは当たったな。
1: そうそうそうそうそう、は
0: い、なるほど、分かりました。じゃあちょっと私のタイプを言い合わせてもらいましょうか、
1: はい、あ、じゃあ吉田さんからどうぞ。
0: お、
2: 小澄さんはおそらくタコじゃないかなと。器用で好奇心旺盛なタコタイプ。いろんな本やってるじゃないですか、
0: はいはい、
2: ジャンルの本が広いから。
0: なるほど、見てくださってますね、
2: はい、そこかなって感じがしますね。
0: あ、さてどうでしょう。では厚水さんもね、お付き合い長いので。
1: そう、はい、そうなんですけど、私は、
0: うん、
1: 大澄さんがおっしゃった、
0: うん、
1: 一人で何でもできる狼タイプかと思いました、はい、なんかこう頼るのが苦手そうなところがあるから、
0: はい、
1: 私ね、編集長でいろんなことを背負われてらっしゃるし、
0: うん、はいはい、
1: で本当に、
0: うん、
1: 寝不足じゃないですか常に、
0: はいはい、
1: 睡眠時間が劇的に短いんですよね、うん、
0: はいはい、
1: なのでやっぱり限界が来ると、もう体力的に
0: まさにこのイラストがなんかもうしんどそうな狼みたいになってます。
1: このイメージだったんです。このイラストと大隅さん、原稿に囲まれてる大隅さんって感じで、
0: これだけ見たら確かにそうかもなっていうところですけども、はい、まあ診断結果はタコタイプ。
1: あ、すごい、吉田さんが当たってた、
0: はい、はい、ご指摘の通りですね、あれもこれもっていうところ、はい、はすごい僕の中でやっぱあるので、何でもやりたがっちゃう、興味を持っちゃうのはやっぱあります、
1: うん、
0: ただ厚美さんがねご指摘をされたように、やっぱ人に頼るのが苦手だったり、
1: うん、
0: こう、うん、どっか自分我慢してやっちゃうとかね、
1: うんうん、
0: ところあるので、確かに狼タイプの気質もある、
1: うんうん、
0: はい、思いました。
2: あとなんか部下に頼られてるっていうイメージがあるんですよ。
0: いやいや、そうでもない、それは口だけだと思います、
2: 部下の方も話したことあるん で、
0: お二
2: 人ほど。
0: ありがとうございます、はい、なんですけど、やっぱね、そういうタイプを自分で自覚をしながら、うん、お医者さんもさっき言ったように、うん、こうしんどくない形でね、
1: うん、
0: 自分の習慣にこう落とし込んでいくっていうようなこう、うん、コツだったりとかね、仕組みっていうのはこの本で書かれてると、
2: はい、
1: 吉田さんも。
0: ああ、しました、すみません、失礼しました、
1: はい、吉田さんは、
0: はい、
1: 違う、だから大隅さんだ、何だと思いますか、吉田さん。
0: 吉田さん、なんだろうな、大隅さんも、もうい
1: や、聞いてないです、聞いてないです、
0: 聞いてない、
1: はい、
0: でも、まあ、本ちょっと先読んじゃったってのもあるかもしれないけど、
1: うん、
0: 僕と同じタコタイプじゃないかなっていうふうには思いました、
1: うんうん、
0: なんか最初はすごくバーって何でもかんでも手出すんだけど、うんうん、だんだんちょっと
2: そうですね、
0: クールダウンしてそうな、
1: はい、いや、私も同じくタコタイプかと思いましたが、
2: はいはいはいはい、タコとチーターと入って、タコがタコタイプです。
0: タコタイプ、
2: チーターとオオカミも、はい、入ってますね。
0: へー、ご自身的にはその通り。
2: その通りですね、はい、タコ何でもやりたいなって思っちゃいますね。
0: 感情の揺れが大きいのもタコタイプ、
2: ね、はい、そうですね、
0: そうなんです
2: ね、はい、まあね、ハラスメント時代の感情がどっかにあるんで、
0: なるほど。
1: 大隅さんも感情の揺れが、
0: こう見えてある時は、うん、はい、まあまああんまりこういう場では言わないけどね、こういうタイプのイメージがあるんで、はい、
1: なるほどなるほど。
0: いや、盛り上がりますね、なんか、はい、こういう診断があるかないかね、本当にこの本の読み方が変わる、
2: そうですよね、
0: ますよね、
2: どう、はい、どういうタイプかって家族の中で話し合って盛り上がってるなんて人もいますね、
0: うん、女性ってなんか好きじゃないですか、その
1: 好き

0: けです。だからなんか学校とかに持ってって、これ誰な何タイプとかってやりたくなっちゃう。
1: ですよね。そう、なんかよくこのビジネス書の中にこう落とし込めたなっていう、そこのなんかすごいなと思いましたね。
2: 編集者女性なんで、
1: あ、そうか、
2: はい、それもあるんでしょうね。
1: なるほど。これは
0: そう、なんかでも私、あのこの後に衣装とかだとタイプ別に見る続けにくさの理由とか、あとその対策とかもね、3章以降に、あのタイプ別に見るあなたに合った続け方とか、なんかそのちょっとずつこの自分のタイプを攻略していくことが、あの進んでいくのも良かったです。なんかよく占いだともう続けるにはとかも全部もうあのチーターだったらチーターでバーって書かれてるより、この2章3章に分かれてるこのなんか本の感じがすごい良かったですね。
1: 確かに、まずはタイプを知ることから入って、仕組みを頑張らなくて続く仕組みがあって、最後こうやめるところに
0: 落とし込む、
1: なんか無理のないこう、階段みたいな、作りですよね。
0: そう、まさにこの本を一冊読み切るための続ける仕組みが入ってるみたいな。
1: うまい。
0: はい、
1: じゃあ、歌の方いきますか。はい、今日は吉田さんは何の曲を紹介してくださるんでしょうか。
2: はい、ミスターチルドレンの名もなき歌
1: です。
2: ですね、まあ、あの桜井さんが同じ年っていうのもあるんですけれど、
0: そうなんですか。は
2: い、それとですね、やっぱりあの自分がですね、降格人事になった時とか、なんかねこの歌をかけちゃうんですよ。はい、なんかちょっと焼けっぽい歌で、まあ、恋愛の歌ではあるみたいなんですけど、まあ、焼けっぽい自分をもう一回一から立て直そうっていう歌で、すごい好きで、
1: 詩がいいですよね。
2: はい、詩がもう最高ですね、この歌。というところで、
0: はい、
2: 名もなき歌です。よろしくお願いします。

0: 名もなき歌ミスターチルドレンをお届けしました。引き続き吉田幸宏さんのトークをお楽しみください。
1: 本が読みたくなるラジオ、
0: それでは後半も吉田さんに迫っていきたいと思います。そうですね、まず大隅さんからこの本を読んでなんかこう編集者的におーって思ったところってどこなのかっていう感想をちょっと聞きたいなと思ったんですけど。
2: はい、ありがとうございます。そうですね、先ほど申し上げましたけど、まあ診断が入ってタイプ別っていうのは、言わずもがななんですけれども、まず一番わかりやすいところだと思うんですけども、それ以上にやっぱり5週間の本ってこうネタといいますか、ティップスといいますか、何をやるかっていうハウツーがどれだけ入ってるかっていうのがね、じゃあポイントになると思うんですけど、それでいうと結構量が入ってるんですね。もう60ぐらい入ってると。で、それが非常に既にやってるものもあれば、あ、こういうやり方もあるんだっていうものもあって、でさらにこのエピソードもねしっかり入ってて、そのエピソードがなんか僕なんだろうな、イメージ的吉田さんをなんかイメージできるってもあるし、自分ができそうだなっていうイメージもできるようなエピソードが入ってくると、例えばなんか、行動した後にご褒美を考えるだとかね、記録を立てる、記録を取るか、でさっき吉田さんがねこう、本を読んだ、冊数をなんか書いていくって言ってましたね。なんかできなかったことじゃなくて、できたことをこう、視覚化するっていうことですね。そういうことだと多分吉田さんのご体験から出てきたものだと思いますし、だからすごく、吉田さんにしか書けない習慣術継続術の本にはなってるかなというふうには思いました。
3: ありがとうございます。
2: で先ほどねプロフィールの中でこう3度の高額人事があったりですとか、正直ビジネスパーソンとしてはそこまで、エリートではなかったと、いうところもあって、でなんかさっき休憩中も23校、
3: 大学落ちました、
2: 落ちたっていう、びっくりするような
0: 23校も受けれるのかって、そこからね
3: 現役1浪2浪落ちてるんで、
0: 2浪までされてるんですか。
3: 落ちましたね、23校
2: すごいですね。
3: しかも一番落ちたのが成城大学です。成城大学6回落ちて入ってます。
0: あ、じゃあすごい入りたかったんですか成城大学。
3: いや、そういうわけじゃないんですけど、たまたまなんか二期募集っていうのがあったんですよ、でそこで、言っていいのかなんですけど、当時受験者数を電話で今何人も応募してて聞けるんですよ。それで9人って異常に少ない学科があったんで、そこを受けて、で他も受かるだろうと思ったらそこしか受かんなかったっていうのがあり
0: ますね。で、その、学科に入られた、
3: 国語の偏差値が27とかで悩んでたのに国文学科に入ったんですよ。
0: でもなんかそれがね、著者になることになんかつながってそうな気もしますね、なんか運命的な。
3: ちょっとそうですね、古典とかもね、読んだりはしましたけど、でもね、国語は苦手でも本書けますよっていうのは一つまた元気を与えられるかなっていうのが、
0: 22冊も書かれてるわけですからね、
2: すごいですね。それこそね、継続する力の賜物だろうなというふうには思いますけど、ここに書かれてるようなネタというかエピソードっていうのは、もちろん吉田さんご自身のものもあれば、吉田さんがお会いしてきた、
3: そうですね、研修したりとか、コンサルしたりとか、あとは自分と一緒に働いてた人とかが入ってますね、
2: っていうエピソードが、4、5匹のエピソードが入ってるわけですよね、

0: っていうのはすごいなと思いました。
1: ですよね。個人的にはあの吉田さんが読書の記録は大好きなレゲエを聞きながら書きますっていうのが意外すぎて、レゲエ聞いてんだと思って、
2: はい、そうですテンション上げたい時はレゲエですね。
0: なんかね、さっきからあの、はい、人生においてもなんか音楽がすごく吉田さんに影響を与えてる感じしますね。
2: ありますね、うん、特に執筆のが進まない時、うん、やんなきゃいけないって時はレゲエとか、ポルノグラフィティとか、
0: そんな歌詞の入ったやつ聞きながら書けます。
2: アウトプットはできるんですよ。インプットは全然できないです、やっぱ歌詞が入ると、はいはい、アウトプットは結構できますね。
1: だからこの本にもね書いてありましたけど、なんかこうスイッチというかね、うん、はい、この音楽が鳴ると、はい、こういうのやるっていうのが、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 吉田さんの中で仕組み化されているからでしょうね、うん、きっとね、なんか厚見さんとか今継続していることってあります？
0: 当日ですか？継続、あるんですよ結構、私あの朝晩お風呂に入ってまして、でその後ここに書いてあるようにあのながらでいろんなルーティーンを組み合わせるっていうのを、朝の習慣でと、まあ、夜の習慣でやってて、まあ、お風呂入ったらあの髪の毛を乾かさずにパックをして、そのまま筋トレするんですよ。だからすごい、あの怖い状態で筋トレをして、でその筋トレが終わる頃にパックがだいたいカピカピになってるの でそれでその後化粧水やって髪の毛乾かすみたいなのが一連になってるの、朝はその間に水を飲むので、そこでサプリメントを飲み忘れないように飲むみたいな、はいはい、なんか結構こう流れで、あの継続できるようにしてます。これ多分2年以上あ3年ぐらい続いてるかな。
1: はいはい、いやでも一緒だわ。僕もこの現在の習慣と新しい習慣を抱き合わせにするっていうのがやっぱりポイントだと思ってて、僕の場合は朝あの着替えた時に着替えて半裸、まあパンツ一丁になってるウェアリングパンツの状態で、あの腕立てをするっていう、それもなんかもうルーティンで頭の中に自然にこう頭で考えるまでもなくやってみようっていうような習慣でして、なんかこう組み合わせるっていうのは ねやりやすいんでしょうね、
2: ですね、
1: そう。吉田さんは今現在進行形で何かこうやってる、継続しているようなこと
2: ですか？そうですね、やっぱり本を読むっていうのは特にやって、まあ、駅のホームで電車待ってる時に本を読むっていうのがすごい退屈な時間なんで、それがね、あの集中できるってなりますね。
1: 確かに確かに、ついねみんなスマホ読んじゃうけど、そこもなんかねこうあらかじめ折り目をつけてたりとか、本が出しやすいところ、
2: 出しやすいところに置いてますね、はい、
1: とか、細かいなんかねこうティップスっていうんですかね、っていうのが本当に僕ら目線でやりやすいなと思うとか、分かりやすく書かれてるので、すごくいいと思いました。
0: いやでも継続ってなんでこんなに本が売れるかとか、なんかこんなになんでみんなあの継続が課題なんでしょうね
1: 確かにもうね、いっぱい習慣化も出てますけど、やっぱできない、難しいんだろうなこういうのは、僕これは考えたことあるけど、編集者自身が一番継続できないというか、なんかこうつい他のことやっちゃったりだとか、昨日やろうと思ったことができなかったりだとかって、悩まされてるから自分が課題として企画を立てやすいんじゃないかなって一つ
0: なるほど
1: ありますよね。
0: 編集者さんのなんか生態として継続ができない人が多いってことですか？
1: そう続けるのが難しかったり、
2: 編集者さんって好奇心旺盛な方多いですよね。いろんな方法をやるから、著者って一つのことを極める系じゃないですか、なんで多分好奇心が旺盛な方が多いな。
1: 確かに一つのこと極められる性格だったら他のことやってると思います僕も編集者じゃないことやってるかもしれないです
0: ね。タコタイプが多いってことですね、編集者さんはね。
1: なるほど、確かに確かに、もこれまでね吉田さん自身も22冊、本を出されてきて、やっぱね本っていうのが売れる時もあれば売れない時もあって、まあね正直ね似たようなテーマのものもあったりとかして、やっぱどっかになんかもうこれでいいのかなって悩まれる時もあるとは思うんですけど、そういう時期はなかった、
2: いやありましたね、
1: ありました
2: ね、やっぱり同じようなテーマばっかをずっと書いてきたので、で、まあ、そのブランドっていうので、まあ、講演とか研修はできるんですけど、講演とか研修っていつも人が違うじゃないですか、だから同じようなことで始めてもあんまりクレームは来ないし、逆にその専門性って評価されるんですけど、本って読者が団体かぶるじゃないですか、同じ人が何冊も読むってなった時に、なんかもう飽きられてないかなとか、そういうのはありましたね。
1: その中でこう飽きられないように著者の中ではやっぱりね、こう意識して書き分けたりとかするわけじゃないですか。
2: そうですね、なんか入れたりとか、新しいエピソード入れたりとかしましたよね、

0: はやっぱりこのエピソードとかに差をつけていくと。
1: そうですね、でも書いてる時は夢中になってるんで、はいはいはい、過去使ったエピソードを入れてる可能性があるんですよ。しかもあの一時期、はい、あのいろんな出版社さんにご迷惑をおかけしたんですけど、はい、あの同じような時期に本出てるんで、うん、1ヶ月前に脱稿してまた今月やって来月みたいな、あのあたりって結構重なってるような感じもあるので、でしかも編集者さんはそれぞれの編集者さんは他社の本見れないわけじゃないですか、
2: うん、だから
1: これ被ってますとは言えなくて
2: 確かに
1: っていうのがね、ありますね。
2: あの一気にあの何冊ぐらい同時に書かれることあるんですか？
1: 同じ時期に2冊は書けないんですよ、うん、だから1ヶ月ずつに来るんですけど、はい、その編集者さんのスピードとか、うん、会社の事情とかで、まあちょっとね御社にもご迷惑をおかけしちゃったことあるんですけど、あの見た時期にポンって出てくることってね結構あるんですよ。
0: これ、したらこのまでになんかこのテーマさすがにちょっと厳しいだろうっていうのは、まあ、あのもし言える範囲でね、使えない範囲で言えるのであれば、なんかありました？とんでもないテーマの依頼が来た
1: りとか。1個ありました、あのリーダーシップを、はい、オーケストラのリーダーシップだったんですよ。ーオーケストラが好きな方で、
2: はいはい、
1: でもやっぱり無理で、うん、結局違うテーマになりましたね。
0: は
1: その編集者さんとお仕事したんですけど、
0: はいはい、
1: オーケストラとか、
2: でもスライムは書けるわけですもんね。
1: スライムはね書けます、はい、
2: そう、
1: あとまあ、はい、ちょっと変わったのとチェーンスラとセゴドン、
0: はいはい、から学ぶリーダーシップ、
1: はい、まあ結構この2つですね、はい、でもセゴドンも実は吉田松陰書きたかったんですよ同じ吉田だからって言って、でそしたら、うん、ちょうど大河でセゴドンなんで、うん、セゴドンだったらいいんじゃないですかって盛り上がって、はい、それで書いたっていうのがありましたけど、
0: はいはい、いやなんか吉田さんってもう基本断らないのか断れないのかわからないですけど、はいはい、全部受けるんですよ。
2: すごい。でもそれだけオファーがあの、ね、はい、絶えないっていうのもありますしね、
0: そうそうそう、
1: でもね、うん、著作として長生きしてくんだったら選んだ方がいいような気もしますけどね、
2: はい、そうなんですか
1: いやなんか
0: どっちもじゃないですか、
1: あ、両方、うん、そうですね、
0: チャレンジングな企画もやりつつ、
1: う
0: ん、自分がやりたいってものは
1: そうです
0: ね、これはっていうのもね、いずれやりたいってものもいいと思うし、でもいつもこうニコニコね、こんないい人いないってぐらい、所さんとしては、はい、
1: 多分営業で頭下げすぎたかもしれないです
0: もあるし、あるかもしれないし、まあやっぱり大変なことをね経験されていて、人の痛みも分かって
1: るとか、あとそうですね、あのやっぱりなんか偉そうにしちゃいけないなっていうのはずっと思ってて、偉そうにした時が終わりかなっていうのはすごく思ってて、過去の広角人事の手前もやっぱり偉そうに特化してたと思うので、だから俺は売れてる著者だぜって編集者さんとかに乱暴な言葉使ったりとかするのは絶対良くないなと思って。
2: そんな人いるんですか？
0: まあね、いろいろいますよね、
1: はい、多分、はい、うん、あの年齢もだんだん自分より下の方がほとんどになってくるじゃないですか、
0: はい、
1: だからそれは絶対年齢とか考えちゃいけないし、うん、やっぱりね編集者さんプロなんで、うん、どんな方もリスペクトっていう感じにはしなきゃなっていうのは常に思ってますね。
0: らしいですね、本当にこちらこそですよね。もっちもね、おごらないようにって気をつけてるつもりではいますけどね、まあ、お互いフラットで、
1: はい、そうですね、
0: 意見を交わし合うことがね、
1: そうですね、
0: いい本を作る、はい、条件かなとは思いますけどね。
2: え、お二人は本作りはされたことはない？
0: なかったですね。弊社でね、
1: はい、
0: 本出していただいたこと
1: が、
0: ね、
1: はい、ありますけども、はい、ありますね、はい、
0: そうなんですよね。
1: あと雑誌とかも、ザ21も4回ぐらいお世話になって、
0: はい、確かに付き合わせてますね、はい、あとなんか、まあこれ興味本位なんですけど、俺も結構本をいっぱい読まれてることで、はい、なんか吉田さんなりの書店のこう、うん、なんだろうな、回り方だとか、こういうところを、
1: はい、
0: 気にしながら見てるとか、はい、選んでるみたいな、はい、もしあれば教えてください、はい、
1: まず書店によってやっぱりあの変えるんですよ、うん、で例えば大型書店、うん、熟堂さんとか行く場合は、うん、ちょっと普段読まないジャンルのとこに行ったりしますね、
0: うん、例えばどういう
1: 例えばそれで読み始めたのが歴史とか哲学とか、そういったところですね。あと今日はちょっと最近読んでないから新書とか行ってみようとか、あと歴史小説行ってみようとか、古典だけ行ってみようとかいうのは結構あの大型書店さんでは来ますね。で逆にあの普段あんまり読まないような、例えば芸能人のエッセイとか、なんかそういうのもちょっとやっぱ読むと頭柔らかくなるなと思って、こういうのは多分ちょっと選び方がわからないので、はい、これ例えば駅

0: 中書店とか、比較的まあ、ちょっと少し規模が小さめのところで、そういうとこって多分売れ筋の本だけ並べてるじゃないですか。だから比較的取りやすいなっていう、結構使い分けしてますね。
1: なるほど。ベストセラー系の本は駅中の本に
0: も、そうですね、はい、
1: まあ、まあコアだけどなんかちょっと、ずっと売れてるようなものなんか、大型書店の各棚に行ってみるみたいな感じですね。すごい戦略的にやってらっしゃいますね、
0: はい、あとは迷ったら両方買うみたいな、
1: 迷
0: ったら全て買うみたいな、はい、はい、そうですね。あとまあ書店さん元気にしたいので、とにかくね一冊でも買うようにしてます。
1: 素敵ですね、はい、まあね、そういう人は得てしてこう積んどくになりがちですけども、はい、まあこのすごい継続力を読めば積んどくにもならないと、
0: はい、ですね、
1: いうことですよね、
2: はい、吉田さんっていつも、うん、あの本のレビューもすごいたくさんやられてて、はい、なんか1日1冊ぐらいやってるイメージがあるんですけど、
0: はいはい、時折休んでますけど、うん、まあ大体そうですね、平均だと本くらいになりますよね。
2: い
0: や
2: すごいですよね。だから本当に読書家でもあり、うん、まあ、22冊も書かれてるっていうところで行った時に、うん、なんかこれからこのジャンル来そうみたいなのってありますか？
1: 確かに、
0: うん、そうですね、やっぱり今YouTube とか動画の時代になってるじゃないですか、うん、で本はってなるんですけど、うん、まあ、本をやっぱり本からじゃ得られないっていうことってあるっていうのは結構言ってる方いらっしゃると思うんですけど、うん、でそのなんかそれをもっと簡単にした、
1: うん、
0: はい、ちょっと専門家的な人じゃなくて、うん、やっぱ読書がこれだけいいんだよっていう、おー、どうちょっと伝えられるものとか、
1: これは読書術の本ってことですか？
2: あ、そういうことですかね。
1: なんかかぶりそうな
2: 確かに、あ、じゃあぜひ
1: 目の前の人とかぶりそうな、
2: はい、私は読書術の本を1冊目ですけど書いてるので、はいはいはい、でも吉田さんね、出版記念パーティーも来てくださいましたよね、
0: う
2: ん、一番最初の、はい、
0: そうですね、
1: カンコピ読書術、
2: そうそうそうそう、は
0: いはい、あれで誰がシェアしたか覚えてないんですけど、はい、なんか面白そうな本だなと思って、
1: で
0: 時折定期的に知らない著者のイベントとか行ったり本読んだりするんですよ、
1: はい、おー、なんか引っかかるんでしょうね、はい、吉田さんセンサーに、ね、
0: そうですね、
2: そうだからね、まさかね初著書でそんなビッグネームの吉田さんがいきなりね聞きに来てくださるなんて、ね、その時大隅さんも一緒にねご登壇していただいて、
0: ね、は
2: い、
1: このご縁がね今につながってるわけですから、
2: うんうん、本当に本当にそうで す、
1: ですよ、行動するのも大事ですよ、
2: いやもうその時のこう印象もあって、うん、私吉田さんに話しかけやすいと思って、今回もお誘いをさせていただいた
0: というのも
2: ありまして、
1: すごいです。
2: いやでも吉田さんは大隅さんに逆に聞いてみたいこととかありますか？
0: そうですね、やっぱ大隅さんの著者の選定基準とかってこういう、はい、どこを見るのかなと思って、一冊目の著者もそうですけど、はい、あと売れてない人が、うんうん、もう一回本を出したい時にどうしたらいいか、
1: 売れてない人なんかいないですよねみんなそんな失礼なことは言えないです
0: 著者の選定基準とか、
1: はい、でも初回のこのラジオ初回でも言ったかもしれないですけど、うんうん、いろんな結構、はい、ジャンルの本をね、はい、やってきてる自負はあるんですけど、うん、僕自身あんまりこれをやりたいっていうものがやっぱなくて、うんうんうん、でも多分興味の沸点低い方なんです僕編集者の中で、でなんかそういう自分でもなんか面白いところがあるっていうふうに思えばその本出してみたいと思うんですけど、うんうん、なんかその辺に火をつけてくれるかどうかって著者さんの、うんうん、あり方次第だったりするんですよね、はい、だからさっき吉田さんがねちょ高圧的な態度を取ったりとかするって言ってましたけど、なんかその著者さんが本当にこういうの伝えたいとか、この目の前の私という編集者に対してなんかちょっと知ってほしいとかっていうのが純粋にやっぱにじみ出るもんじゃないですか、その少し会えば、
0: うん、そうですね、
1: なんかそういうものが感じ取れればちょっと出してみたいなっていうふうには思うことは多いですね、
0: はい、あとは大隅さんすごい忙そうじゃないですか。
1: すいません、ね、本当に忙しそうに見えちゃいけないんですけどね。
0: あ、X とかもね常に上げてらっしゃるし、はい、で今回シェアもいただいて、でそのなんかそのいろいろなことをやっていく上でなんか気をつけてることってあります？
1: 俺僕が吉田さんに聞かなきゃいけないことです。どっちかというと本当にいやでもここに結構ね書いてあることをねやってたりはするんですよ。すごく僕だからタコタイプって申し訳ないじゃないですか、はいはい、タコタイプっていろいろこう並行してやっちゃいがちだから、うん、もうこの日今日やるメインの仕事はこれだってのやっぱ決めるのよ、はい、メインどころみたいな、 それをやっぱ軸にしてこう予定を組むことがやっぱりあって、まあ、今日は、ね、下段の修正やんなきゃいけない日だったろう、うん、リライトやんなきゃいけない日だ、もう逆に今日はもう打ち

0: 男性だけを決めようっていうふうにこう本日のメインイベントを決める
1: 種類を、
0: はい、
2: 確かに確かに。
3: じゃあ今日はラジオですね。
0: いやいや、もう書いたまず私の長寿ちゃんとやりますんで。
3: なるほどなるほど、
0: はい、
3: はい、ありがとうございます。
4: 本が読みたくなるラジオ。

0: それではエンディングです。最後に吉田さんの方から一言まずいただきたいと思います。
1: はい、本日はありがとうございました。はい、やっぱりあの継続ってですね、何よりも強い、どんなにダメだった人でもあの継続できるっていうところで、まあ、この本を読んでですね、皆さんがですね、あのまた自分の信じられない高いところにたどり着くといいかなと思っております。ぜひ本書を読んでいただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。
2: ございます。
0: そして最後に、恒例のコーナーとなっております、大隅さんの今週のおすすめの一冊というのをご紹介いただきたいなと思うんですが。
2: はい、今週はですね、大学入試隙間時間の暗記で差がつく、古文常識という本です。今日意外に思われるかもしれませんけれども、
0: はい、これあの大隅さんが編集した本ではなくて
2: 角川さんから出ている、
0: なるほど、
2: はい、本ですね。
0: あ、大隅さんがまたこの分野もやられたのかと思いました
2: 失礼しました、
0: はい、
2: 他社さんの本でございます。
0: そうでしたか。
2: いや、で先ほど石田さんもこう書店に行ったら、うん、こう自分の、ジャンル外の、ものも、ね、棚とかにも行くっていうね、フロアにも行っていろいろ見ていくっていうのをおっしゃってましたけど、僕も結構そのタイプで、はい、ビジネス書を中心に作ってますけど、それ以外の、うん、で何が今流行ってるのかなとかを 見るんですよ、うん、で学さんとかも結構行くんですけども、その時にここがちょっと目に入りましてですね、はい、そう、なんか古文常識ってやっときたいなっていうふうに思ったというか、なんかあの光る君へって大河ドラマ、
0: はい、私大好きでした。はい、
2: 僕もなんか途中かいつまんで見てたので、うん、ちょっと消化不良的なところがあって、うんうん、今度なんかネットフリーでね、はい、なんか再放送するかしないかみたいなのがあるので、はい、あ、なんかそれを機にやちゃんと学んでおきたいなと思って、うん、多分あれもちゃんと古文常識とかを学び直ししてたら、うんうん、多分見える視点全然違かったなとは思いますし、うん、北野天満宮がどうだったのかとか、はい、松田のなんかね、生涯だとかっていうところも知ってる知ってないで全然違うだろうなというところで、うんうんうん、この本がねすごく分かりやすくて、これあの先生が早坂忍さんで河合塾の高校講師の方なんですけども、はい、まあね、さすが予備校講師だけあって、うんうん、解説は素晴らしいんですけども、このね漫画が入ってまして、ね、F 本さんっていう方なのかな、こういう漫画が入って、この漫画の方がなんかすごい古文オタクなのかな、
0: へ
2: の方でノリで学生時代ノートの片隅落書きばかりしていたっていうような人で、それが興じて古典漫画を描くことにっていうふうにありまして、こういうのね分かりやすくて、うんうん、本当こんな簡単に見開きで、ね、紫式部も、狼も分かるっていうような、うん、よくいい作りで、こんないい参考書で勉強してる今の学生さんは羨ましいなと。
0: 確かに、うん、昔はですね、漫画で浅木夢見氏っていうのがありまして、それを読んで勉強してたっていうのがありましたけど、
2: は
0: い、
2: ね、ちょっと過激じゃないですか、浅
0: 木夢見氏ね。まあまあまあまあまあ、
2: ですけども時間はかけずに、だからもうタイパ、
0: はい、いいですね、
2: コスパ時代にうってつけな、うん、はい、で非常に売れてるということでしたので、
0: うん、まああ
2: の
0: そう、
2: だから学生以外にもきっとね、あの学び直して読んでる人もいるんだろうなと思いますので、うん、はい、ぜひ手に取っていただければと思います。
0: はい、今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: また来週お会いしましょう。
0: はい、お相手は厚見ゆりかと
2: 大隅健でした。
0: ぜひ本を手に取ってみてください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

るるんで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ファンダム解体新書、
1: こんばんは、パーソナリティの土井です。この番組はコンテンツ、スポーツ、IT、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく語って集まり動いてしまう、その連鎖が生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察してまいります。それでは本日もファンダム解体新書よろしくお願いいたします。はい、では本日エピソード6というところで、前回ですね、ゲストのボイシーファン、ボイシーラバーのキングダムさんに、お越しいただきまして、本日もですね、キングダムさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、前回は、まあ、ボイシーとの出会いとかきっかけとか、そのパーソナリティさんとかの近さのお話をいくつかお伺いをしてきました。本日はですね、具体的にファンとしてどのような行動を行っているのかっていうところをキングダムさんにはお話お伺いしたいと思っております。はい、ではキングダムさん、引き続きではご質問させていただけたらと思うんですけれども、まずですね、ズバリキングダムさんが今推してるパーソナリティってどなたですか？
2: はい、あのプレミアムリスナーに入ってるのは10人ほどいまして。
1: 10人？
2: はい、
1: あのプレミアムリスナーっていうのは、皆さん、あの課金をして入っていただく、プレミアムリスナーの方にしか聞けない配信も聞けるようなコミュニティも入ってるような仕組みでございます。それをあの10人のパーソナリティの入ってるってことですね。
2: そうですね。
1: すごいですね、10人入ってるっていうのは。その課金額いくらになります？
2: ちょっとね、5月からカネリンさんの価格改定がありまして、いろんな調整を重ねた結果、はい、10人になったんですけど、13人ぐらいまで行ってた時もあったんですよ。あと、
1: そうなんだ、
2: VIP も3、4人入ってたりとかもあったんですけど、泣く泣く今調整しまして、このような形になってまして。
1: はいはい、それでも固定費で毎月1万以上の、あの、はい、課金されてますよね。
2: そうですね、ボイシープラスもありますし。
1: そうですよね、
2: 1万2000円ぐらいかな、年間で15万いかないぐらい。
1: はい、はい、もう固定でお金をお支払いしてるってことですね。
2: そうですね、差し入れとか、あの有料放送とか、そういうのを入れたらもしかしたら超えてしまうかもしれないけど。
1: うん、ちなみに差し入れとか有料放送の購入とか、そういったこともされてますか？
2: あ、しますします。はい。
1: あ、そうなんだ。一番の推しはカネリンさんなんですね。
2: この台本にカネリンさん、カネリンさん、カネリンさんっていっぱい書いてあったんでなんで私カネリンさんだってバレましたね。
1: これあれですよ、前お話しした時にカネリンさん推しっていうお話を伺ってたので。
2: 自分からでしたね。はい、わかりました。
1: そこは今も変わらずですか？
2: そうですね、今はそうですね、対応しカネリンさんですね。
1: うんうん、なんでカネリンさんと、まあ、最初お会いしたのは大石原さんとかのきっかけで、まあ、いろんな方を聞く中でカネリンさんに出会われたと思うんですけれども、なぜ一番そのカネリンさんを推すようになったんですか？
2: 声がね、いいんですよ。
1: あ、声？
2: はい
1: はいはいはい、
2: 声めっちゃいいんですよ。なんか
1: 落ち着く声ですか？どう、渋い声ですか？
2: いやいや、もうドキドキですよ。
1: あ、ドキドキ。
2: はい、そうですね。
1: 恋的な。
2: まあ、多分あの推し活してる人ってみんなそうなんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、
1: うん、
2: なんか自分の中でなんか体にいいようなホルモンとかが湧いてくるんですよ。
1: そうなの？
2: そんな効果があります。
1: え、それ感覚的にそんなイメージなんだ。
2: 多分そんな声聞いたことない人がほとんどだと思うんですけど、もう聞いてみてください。
1: なんか推し活ってやっぱその視覚情報とかのなんか比率って多い気がしてたんですよね、そのアイドルグループとか。
2: はい、
1: それが声でまさにそこが満たされるというか、そういうのが体現されるっていうことですね。
2: 幸せホルモンってわかります？ドーパミンとかセロトニンとかオキシトシンとか、
1: はい、
2: 多分それを分泌

0: させる力がある声なんですよ。
1: すごいな。
0: 多分だけど、あの若い人がああいうキャーっていう歌手の方とかをしてるのって、
1: うん、
0: すごい興奮してるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: で疲れるじゃないですか。
1: うん、
0: であと一時のものとか刹那的な感じだと思うんですけど、はい、中年の推し活は人生何度目かの恋なんですよ。
1: なるほど。
0: もうなんか若い時は自分が未熟で先が見えないで、あと、まあ、子育ても大変だし結構自分を振り減らしてる感じなんですよ。今は生活は安定してきてて先行きも大体見えてる、
1: うん、
0: で、まあ、刹那的な活動じゃなくて、まあ、サステナブルな行動活動を中心に進めていくことができるんですよ。私あの結婚生活も20年以上やってまして、第2子の時にホットヨガを始めてそれももう10年以上続けてて、朝食でグリーンスムージーを作ってるっていうのも10年以上続けてて、自分にとってなんか欠かせないというか大切な要素と共に生きるためのその日常というかそういう考え方がもう身についてるので、
1: はい、
0: 今という日常に取り込めるように動いてるんです。
1: はいはいはい、なるほどな。え、キングダムさんのその幸せっていうところが一つのその生活のルーティーンとかになっていて、ご結婚されてからもそうですし、そのヨガもスムージーを飲むのも、そこにボイシーを聞くのも、カネインさんの声を聞くのもっていうところがだんだん加わってるっていうことですね。
0: こういうことですね。
1: だ
0: って確実に体状態良くなってます。
1: おお、そうなんだ。
0: うん。
1: すごいな。声で健康にもなれるっていう。
0: そうですね。サプリみたいな感じ。
1: サプリみたいな。そうなんだ。なるほどな。じゃあ、まあ、今カネインさんが最推しだと思うんですけれども、まあ、基本的にはその推しは誰かって聞かれたらやはり一番カネインさん、他にもいらっしゃるんですか。
0: そうなんですよ、10人入ってるじゃないですか。私本当は、うん、あのどのパーソナリティさんにもあなたが一番ですって見られたいんですよ。
1: ほうほう、
0: 調子いいんですけど、なんかその人と一対一の関係で話すときに、なんかあどうせあの人のことがいいんでしょみたいな感じで見られるとちょっとなんか残念じゃないですか。
1: は
0: い、
1: 確かにね。
0: 私たちのボイシーラバーズの30回記念放送っていうのがあるんですよ。
1: その
0: 時にベイヤン、エイヤンこと御社のあの長谷部
1: さん
0: に、
1: うん、
0: はい、ゲスト出演していただいたんですよ。
1: あ、そうだったんだ、知らなかった。
0: 30回ぜひ聞いてみてください、人気回です。
1: へー、聞いてみよう。
0: その時に長谷部さんがボイシーでなんか一番すごいですねみたいな、私とツイテルさんでそういう話をしてたのに、
1: うん、
0: 来てもらったのすごい嬉しいビッグゲストだったのに、どうせあのケンタロウでしょみたいな感じで言われてたんで、
1: はい、
0: なんかそう自分の推しを表現しすぎるとそういうなんかデメリットもあるので、
1: 確かにね、
0: あまりそこは出さずに、ボイシーラバーズという活動の中では自分は割とその色をつけずにというか無色で、
1: はいはい、
0: 活動していきたいんですよ。
1: はいはいはい、そういうことですね。
0: ボイシー箱推しですっていう感じで、
1: はい、
0: あ、実際ね箱推しなんですよ。あの、
1: はい、
0: 2021年からボイシーのボイシーファンフェスタ、ボイシーフェスだ、その時は、
1: うん、ボイシーフェス、
0: うん、2021年の10月にボイシーフェスのシルバースポンサーっていうのをやってるんですよ。
1: うん、
0: でそこから、22年も23年はなかったのかな、
1: うん、
0: なんかシルバースポンサーっていうのをやってて、
1: シルバースポンサーって何でしたっけ。
0: なんかねゴールドスポンサーが多分一番金額が高くて、
1: ああそういうことか、はいはい、協賛みたいな感じですね。
0: そうですね、シルバースポンサーは多分5000円ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど、
1: うん、
0: グッズが送られてきました。
1: 何のグッズですか。
0: うちわとかステッカーとか、
1: はいはいはい、
0: 多分ねゴールドの人はねタオルとかそんな感じ。
1: なるほど。あ、じゃあボイシーという箱も本当に変な感情を抜きに押していただいてるってことですね。
0: そうですね、やっぱケンタロウ推しなので。
1: そうですね、
0: アピールのつもりでプレミアムに入ってたんですけど、
1: はい、
0: そのうちどんどんどんどんハマってってしまって、
1: はい、
0: 23年の10月に私はケンスーさんの NFT の、
1: うん、
0: あのスロースっていう今自分のアイコンにしてるボイシーの服着てる、
1: はいはい、
0: 方をあの手に入れたんですよ。
1: はい、あれってそうなんだ。
0: そうなんです、1万人で熱狂しようっていう T です。

0: はい。
1: そう。で、2024年は多分スポンサー制度とかもなしで、千変万化。
0: うん、うん。
1: だから、ずっと、ボイシーフェイスは推してます。
0: なるほど。ありがとうございます。ちなみに、ボイシーの尾形健太郎を推すってなったきっかけとか、はい、なんかそういった時の心理的な状況ってどんな感じだったんですか？
1: やっぱりね、西野さんと対談されてた話も面白かったけど、尾形さん、未来志向なんですよ。
0: おお、未来志向。はい。
1: はい。未来がすっごい楽しくなりそうだ、ワクワクするなっていう感じで、そこに連れてってくれそうな気がするんです。
0: はいはい。なるほどね。連れてってくれるっていう感覚がするんだ。
1: うん、そうなんです。
0: この人はいろんな景色を見せてくれそうっていう。
1: そうそうそう、そう。めっちゃ楽しいんですよ、はい、想像するだけで。
0: じゃあ、割と応援みたいな気持ちも、比率としては高いですね。
1: そうですね。一緒に描く未来に行こうみたいな感じです。うん、一緒に乗せてってくださいって感じ。
0: なるほどな。いや、ありがとうございます。じゃあ、そんな中で、キングダムさんが今お仕事もされて子育てもされながら、1日ボイシーも6時間ぐらいお聞きになられてるっていうことだと思うんですけれども、この1日の中でボイシーってどういうタイミングでお聞きになられるんですか？通勤とか家事とか、まあ、いろんなタイミングがあると思うんですけど、ちょっとどういうルーティンなのかってお伺いしてもいいですか？
1: 起きたらイヤホンつけて聞きながら、身支度しながら、洗濯干しながら、食事作りながら、まあ、ほとんど朝出ていくまでは聞いてますね。
0: おお。じゃあ 1,2 時間ぐらい聞いてるの？
1: 4時に起きて7時過ぎから子供たち送り出すから。
0: はい。4時に起きてるんだ。
1: そうですね。なんか夜はね、あんまりできないんですよ、寝てしまうんですよ。
0: はい。
1: なので朝ですね、行くのは。そっから通勤中と仕事始まるまでですね。
0: うんうん。
1: あとお昼休みと、あと仕事終わってから退社時間から。
0: はいはいはい。なるほど。で、計6時間ぐらいを聞き慣れてるってことですね。
1: そうですね。
0: なんか聞かない時とかってあります？もう常に毎日聞いてますか？
1: それがですね、やっぱりちょっと、ねりんさんがちょっと別媒体に行った時とかは、ちょっとお休みしましたかね。
0: なるほどね。
1: 今年あなたは何時間聞きましたみたいなやつで、私もほとんどカネリンさんのアーカイブを聞いてた時期があったんですけど、だから最新の放送がなくてもいいんですよ、別に。いろいろ溜まってるので、何年分もあるので、それを聞いてればいいんですけど、でもなんか最新情報を知りたいじゃないですか。
0: そうですよね。
1: だからもうリアルタイムで今いるところに近いところは追ってます。
0: はいはいはいはい。まあやっぱり一番最推しですもんね、カネリンさんは。
1: そうですね。なんか音質がね、悪いって言われてるんですけど。
0: 音質が悪い？
1: うん。音がその実際の声の質感をちょっと落としてるんじゃないかみたいな。
0: ええ。
1: 言われてて。私もなんかなんとなくそんな気もするんですけど。
0: うん。それはカネリンさんがボイシー以外で発信するプラットフォームが音質が悪いってことですか？ボイシー内でってこと？
1: もうボイシーの音がみたいな感じ。
0: あ、
1: 変えられてるって言われてました。
0: ああ、カネリンさんがそう言ってたってことですね。
1: うんうん。
0: あ、はいはいはいはい。なるほどね。
1: ちょっと処理かかってるかもしれないですね。
0: はいはいはい。まあ、キングダムさんからするとそうですよね。その、カネリンさんの声にドキドキするとか、そういう感覚だから、ちょっとそこの音質は気になるっちゃ気になるところですよね。
1: そうですね。
0: うん。なるほど。わかりました。ありがとうございます。まあなんかそのルーティンになるっていうところ、このファンダムを解体するっていう意味では、この就活の習慣っていうところが結構キーワードになるんじゃないかなとは思っていて、この比較的に音声、耳の可処分時間って多い中でも、キングダムさんはそのうち6時間を、ボイシーに費やしてるっていうこと、まあ本当熱狂されてるっていうことですね。
1: そうですね。
0: うん、ありがとうございます。はい、ファンダム解体新書後半でございます。よろしくお願いいたします。引き続きキングダムさんには、お越しいただいております。では前半はですね、まあ、具体的な、まあ、誰推しなのかとか、生活の中でどういうリズムでお聞きになられてるかみたいなところもお伺いいたしました。で、後半はですね、具体的にキングダムさんのファンとして実際にどんな行動をしているかっていうところをお聞きしたいと思います。例えば先ほどのプレミアムリスナー

0: に入られる、課金するとか、あとはプレミアム放送差し入れっていうところですね。まあ、あのお金を使うっていう、まあ、シンプルな行動もされてると思うんですけれども、その他も含めて何かこのファンとしてどういう行動されてるかってお伺いしてもよろしいですか？
1: おいしいラバーズの活動の中で、
0: うん、
1: 好きな人と話したいっていうのがありまして。
0: 具体的に対面で話したいってことですか？
1: おいしいパーソナリティのジャバザハットリさんっていう方がいるんですけど、
0: はい、
1: ドイツのベルリンで配信されてるボイシーパーソナリティの方なんですよ。すっごい面白くて。
0: そうなんだ。
1: はい、お化けみたいなマークの方なんですけど、
0: はい、
1: その方お願いしたら私たちの番組に来てくださって。
0: はいはいはい、そうなんだ。
1: そうなんです、3回分お声をいただいてまして、なんかなんで来てくれたのかすごい嬉しかったんですけど、私たちのことを、うん、まあ、スタイフでボイシー語ってるから、
0: うん、
1: ローソンでファミマ愛を語るようなものだ、なんでライリバルのプラットフォームで話してんですかって言われて、なんかそれ私たち全然気づかなくて、
0: めっちゃ面白い。そうですね確かにローソンでファミマ愛語る、まさに本当その表現合ってますね
1: そう、なんかそういうことにも気づかせてくれる人たちがいて、
0: はい、
1: ワイワイして面白いんですよ。
0: はい、
1: 私なんかボイシーの中で面白い人を見つけるを、うん、なんかちょっとずっとずってしまう癖がありまして。
0: すごい行動ですね。
1: あのカネリンさん の, あのプレミアムリスナーのエミーナさんっているんですけど、
0: うん、
1: あのその方はパパ丸山さんとか、
0: うん、
1: まあ、それ以外にも VIP もね 5,6 個入ってるし、プレミアムリスナー多分10以上入ってるし、私が見た中で一番、はい、その課金が多い方じゃないかなって思ってるんですけど、
0: はい、
1: その方とも一回お食事したことがあって。
0: 食事？そうなんだ
1: そうなんですよ。でもあの誘ったらもうなんかすぐ予定変更して飛行機で来てくれて。
0: 飛行機で来てくれ
1: ただから普段の活動もすごいんですよ。そのボイシーパーソナリティの人を北海道まで押しに行ったりとか、
0: うん、
1: イベントをね企画されたりとか、自分がそのプレミアムに入ってる人たちは全部基本リアルで会いに行くっていうスタンスの方って、うん、多分めっちゃ有名な人だと思いますよ。
0: はいはいはい、はいはい、なるほどな。
1: あれにもボイシーファンフェスタでも VIP 席にずっと座っていらっしゃいましたよ。
0: はいはいはい、そうなんだ。じゃあキングダムさんに勝る劣らずなんか愛を感じますね、ボイシーファンというか。
1: そうですね、あのいっぱいいますよ。たまたま私がなんかあの見つけていただいてあれなんですけど、
0: うん、
1: 合います、ボイシーラバーズ。
0: そうなんだ。
1: そうなん
0: です。いや僕の中ではキングダムさんが強烈なそのファンだなと思って、なんかいろんな方々にコメントとかいいねとかすごくもう本当応援のような形でされてるなっていう感覚があったんですけど。
1: それはありがとうございますなんですけど、
0: うん、
1: なんか私は普段ツイテルさんと話してても私知らないこともいっぱいあるし、
0: うん、
1: いろんな楽しみ方してる人もいて、
0: うん、
1: そういう人たちともつながりたいと思ってて、
0: はい、
1: そういうリスナーさんをゲストに呼んでお話もしてるんです。
0: スパンドエジェムでね、
1: ボイシーでやりたいんですよ。
0: それはそうですよね、ボイシー内でねボイシーの愛語らないとどうするのっていう話でもありましたらね
1: 行ったわと思って頑張ってます。
0: いやありがとうございます。でそうすると、まあ、この番組ファンダム解体新書っていう番組で解体をしていくわけですけれども、割とつながりたいとか接点をとか関係みたいなところが最終目的というか、ボイシーラバーっていうところも、まあ、結成された目的とかもあるんですけれども、なんかそういった部分の要素が大きいんですかね。
1: 私あの一人語りができないので、相方はつけなきゃなと思っていまして、で一番最初に頭に浮かんだのがツイテルさんだったんですよ。
0: 最初にボイシーラバーを作りたいっていうのを公言されたのがキングダムさんなんですね。
1: そうですね。
0: どういうきっかけでなんで作ろうって思ったんですか？
1: まあ、それもカネリンさんなんですけど、
0: うん、
1: カネリンさんにサブチャンネルで番組やらせてもらえないですかっていうお願いをしてみたところ、
0: うん、
1: 一緒にはできないからちょっとプロデューサー的な感じで、
0: うん、
1: 相方を見つけてたらいいよって言われて、
0: うん、
1: それで相方を見つけてきて申し込みしてもらったんですけど、その時はダメで、
0: うん、
1: それで私たちでずっと練習してるんです。
0: なるほどな。え、そのパネ

0: さんのサブチャンネルで発信をしたいって思ったのってどういうあれなんですか？
1: あ、これもカメリンさんなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり推していく中でも全然影響力のない人が X とかでシェアしたりとか、まあ、そういうのもいいけど、うん、ある程度影響力を持った方が楽しいよって言われて、
0: うんうん、
1: そうだろうなと思って。
0: じゃあ自分の好きなものとか推しを、まあ、X とかで話すのは、まあ、もちろんそこはいいんですけど、そこに対してフォローとか影響力がついたらもっとそこ楽しさとか拡散力とか広がっていくんじゃないかっていうのが結構根幹にあったってことですか？
1: そうですね。最高の1年やってみて結構楽しいことが起こってまして。
0: あ、そうなんだ。
1: もらったりとか。そうなんですよ。コメントしたりやってる時に比べると、リテルさんってやっぱりちょっとぶっ飛んでるのでリテルさんという飛び道具を手に入れてからの方がなんか格段に楽しくなってます。
0: そのついてるさんはもともともちろん知り合いとかじゃないわけですよね。
1: はい。
0: そのボイシーっていうプラットフォームでお会いされたと思ったんですけど、
1: はい、
0: そのもう今相方っていう存在になられていると思うんですけれども、
1: はい、
0: ついてるさんもキングダムさんと同様でこのボイシーを広げたいとかカメリンさんが好きだから応援したいとかそういう気持ちでやられてるんですか？
1: 全然別で。
0: あ、別なんだ。
1: はい。カメリンさんも私から紹介して初めて知ったって感じなんですよ。
0: はいはい。
1: で、なんかそれで私に言われて、最初 VIP とか入ってるんですよ、ついてるさん。
0: おうおう、
1: ぶっ飛んでるんでついてるさん、あの先生をやられてるので先生界隈すっごい詳しくて、先生のパーソナリティさんにゲストで来てもらったりとか、
0: うん、
1: そういうこともあってついてるさんの楽しみ方をやられていて、私は私で守備範囲はね結構違うんです。
0: そうですね、確かにちょっとなんか異なりますね、バックボーンとか目的も含めて。
1: そう、でもね、好きな尾形っていうのも一緒だし、尾形は別ですけどここも一緒だったし、
0: はい、
1: あとね、あの子供を3人育ててるっていうのも一緒で、
0: そ
1: こはね結構近くて、共通点がねいっぱいあるようでないようであるから、うん、なんか話してても面白いんですよ。
0: 確かにそうですね。でもなんか推し活というかこういう活動をきっかけでお年を取られれば取るほどやっぱ人との友達作りとか関係性って減っていくじゃないですか。
1: はい。
0: こういったなんかもう相棒というかパートナーが生まれるってなんかすごくいいことですよね。
1: そうですね。なんか面白いですよね。なんか一番よく見かけてたのが、うん、ボイシー友の会っていうのが、
0: うん、
1: ついてるさんから聞くまで知らなかったんですけど、
0: うん、
1: その友の会に最大金額の5万円の差し入れを2回やってるんですよ、ついてるさん。
0: おう、ついてるさんはお金持ちなんですか？
1: いや、違います
0: すごいですね、5万円を2回も。
1: 私ね、毎週ボイコードにコメントするんですね。
0: うんうん。
1: ボイコードのボイシー社員の方にも勘違いされてるんですけど、すごいお金持ちだと思われてるんですよ。
0: はいはい。
1: 保険してるし。違うんです。なんかその、うん、温泉に行ったって言ったら温泉を所有してるんじゃないかって言われたりとかお金があるから入れてるわけじゃないんですよ。無理くり自分の好きなものにどれだけ入れられるかっていうところを調整してるんです。そう、生活してますよ。
0: じゃあ切り詰めてボイシーとかに課金されてるってことですね。
1: まあそうですね、
0: まさにそのファン活動というかこのファンダムっていうのはこの時間も体体力もお金もあのもう消費してこの没頭するっていうところで本当にそのファンダムを体現されてるっていうのがなんかキングダムさんとついてるさんだなっていう今格はありますね。
1: そうですね、自分のリソース限られてますからね、どこに分配するかは自分で決めたいじゃないですか。
0: ね、そうですよね。その中でこのお金とか時間とか行動とかもうキングダムさんってこのボイシーとか推しのカメリンさんにまさにこの捧げてるっていうことはあると思うんですけれども、ここのなんか原動力ってどんな部分なんですか？本当シンプルに楽しいからなのか、もっともっと応援したいからとか、どういう感覚なんでしょうか？
1: 私あのやっぱり田舎のその価値観とかそういうのにずっと浸って生きてきたので、
0: うん、
1: 若いうちから跡取りだったんですけど結婚して子供を産んで子育てして家を守ってみたいな、そういう価値観で生きてきたんですね、
0: うん、
1: で、あの祖父母はもう亡くなってしまったんですけど、 なんかその男の子を産んだ時にもうデカしたって言われたりとか、
0: うん、
1: 女に生まれたからにはやらなければいけないことがあるっていうなんか古い価値観なんですけど、
0: うん、
1: 自分的には親も私と妹の女の子2人産んで、で私はもう子供3人いるからもうこれ以上やらなきゃいけないことないなっていうところまで来たんです。で、
0: はいはい、
1: 子供がある程度育ったので私がいなくても生きていけるだろう、
0: うんうん、
1: で、まあ、自分中心に生活している感じです。
0: なるほど。なんかまあ一つその役割というか、なんか自分の人生におけるミッションをちょっと一つ成し遂げたから、その違う部分にお金もリソースも全て割くみたいな感覚ですか？
1: の夫がたまたまそのホットヨガに行ったらとかおすすめしてくれて、すごく体の調子が良くなったので、もうなんかボイシーとホットヨガがあったらもうこの先安泰だなって思ってた時期があって、で体の調子良くなりすぎて予想外にあの産子ができてしまってとかそういうこともあるんですけど、もともと子供できにくい体質だったんですけど、ホットヨガって本当体にいいんですよ。
0: そうなんだ。で、金田さんお話をお伺いしてたらもうだいぶですね終わりの時間が迫ってきておりまして、最後に金田さん、あのボイシーファン、ボイシーラバー、金輪推しとして、あの何かお伝えしたいこと、お話したいことってありますでしょうか？
1: いっぱいありますけど、
0: うん、
1: ボイシーパーソナリティのハジさんとショウゴさんの、あのハジショゴっていう AI のお悩み千本ノックっていう公開収録のイベントに行ってきたんですよ。
0: あ、そうなんだ。知らなかった。
1: すごい楽しかったです。
0: へえ。
1: あのまあリアルのお二人に会えたっていうのもあるし、
0: はい、
1: いつもその二人を推してるファンの人たちとつながれたっていうのもすごい楽しくて、
0: うん。
1: 二人ね、同じものを愛する人たちと交流できるのが尊いです。
0: いやでもそうですね。お話を伺って誰かとつながるとか、一緒にその推すとか関係性が生まれるっていうのは、まさにそこになんか喜びを感じるっていうところがこのファンダムというか推し活のポイントな気がしますね。
1: そうなんですよ。あのあとめちゃめちゃ伸びてるからっていうことで、尾形さんが紹介されてた鳥海翔さんっていう人も推してるんですけど、
0: うん、はい、鳥海さん、うん、お金とかの関連ね、
1: YouTuber、 そうなんですよ。ボイシーをすごい推してくれてるんですよ。
0: トリムさんってもともとだって YouTube の方でしたもんね。
1: そうそうそうなんです。でもボイシーもめっちゃ頑張ってて、
0: はい、
1: プレミアムに入ってる人たちもめっちゃいい人ばっかりなんですよ。
0: うんうん、いやありがとうございます。なんかまさにキングダムさんがこのボイシーを推していただいてることもすごく嬉しいですし、ボイシーがあることによって人生が豊かになってるっていうところがお聞きできて、僕もなんかすごく嬉しかったです。
1: ありがとうございます。伝わりましたかね？
0: はい、だいぶ伝わっております。ありがとうございます。それではエンディングのお時間でございます。本日のファンダム解体新書、皆さんいかがだったでしょうか？エピソード5、6とキングダムさんを通してこのボイシーのファンダム、押す側、ハマる側っていうところをいろいろお話を伺ってきました。このボイシーっていう熱狂がですね、もっともっとこの立体的に言語化もしながらお伝えできればと思っておりますし、このファンダム解体新書という番組ではいろんなコンテンツ、IP とかメディアも取り上げていきたいと思っておりますので、引き続き皆さんと一緒に探求できればと思います。また面白かった、そしてこのファンダムを取り上げてほしいという方は、ぜひ X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想をお聞かせください。この番組はボイシー、そしてポッドキャストで配信を行っておりますので、フォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。MC の土井でした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい。
0: さあ、今夜はわっちのギター村中圭二と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: ございます。
0: はい。というわけで、あっという間に8月になっちゃいましたけど。
1: 早いね。
0: ねえ。
1: うん。
0: でもなんか比較的こう、まあ、もちろん全然暑い日もあるんだけど、
1: うん、
0: 東京はねちょっと涼しい日があったり。
1: ああ、そうだね。結構雨降ったりね。
0: そう例年に比べるとなんか、まあ、猛暑っていう感じもそこまでしないかなっていうね感じが。
1: 確かに確かに。去年とかすごかったよね。
0: そうなのでね、ちょっと僕まだちょっと運動続けてるんですけど、すごいやりやすくて助かってます。
1: なるほどね。
0: うん。
1: 何してんの？
0: ね、走って、
1: うん、
0: 自転車乗ってっていうのを、うん、
1: 両方だ。
0: はい、両方。なんかやっぱずっと走れないじゃん。
1: はい、わかるよ。めっちゃわかるよ。
0: で、走って体が温まってきたら、まあ、20分ぐらい走って温まってきたら、もうちょっと自転車乗ってずっとネットフリックス見ながら漕ぐみたいな。う
1: ん、室内のね。
0: そう。
1: はいはいはい。めっちゃ危ないことしてたかと思った。
0: めちゃくちゃ危ないの、それマジ。
1: めちゃくちゃ危ない。僕最近もう暑くて走れなくなっちゃったから、もう家での運動に切り替えましたね。
0: うん。
1: なんかインスタ見ながら、
0: はいはいはい、
1: 今日はこれやってみようみたいにしてやってますね。
0: うん。
1: なんか太極拳のさ、簡単なやつみたいなのやってんだけど、
0: う
1: ん、
0: お、
1: 足をこう肩幅よりちょい広めに開いて、
0: うん、
1: この重心の位置を左右行ったり来たりするみたいなやつなんだけどさ。
0: あ、なんか地味に疲れるやつだ。
1: そう、これ100往復とかするとさ、結構汗ばむんだよね。
0: すごいね。
1: うん。で、それで横向いて、
0: うん、
1: 腕をぐるぐる回すみたいな。
0: はいはいはいはい。
1: 腕伸ばして大きくぐるぐる回すを100やると、もう肩パンパンだし、汗しっかりかくしでね。
0: いや、すごいね。ちょっとなんかカンフーを練り上げてるね。
1: そう
0: 内向がね、どんどん溜まってきて。
1: そう、うん、80ぐらいで達人になれるように頑張ります。
0: あと30、40年ぐらいか。
1: そう、ね、
0: いいね、そういうのもいいよね。
1: うん。無理のない範囲で運動続けたいですね。
0: ね、皆さんもね、天気良くなったり悪くなったりしてますけど、うん、体にはお気をつけてお過ごしください、ね、
1: 気をつけてください。うん、
0: うん、はい。というわけで、じゃあまずは、どうしようかな、何にしようかな。久しぶりにこの曲をちょっと聴いてもらおうかな。
1: おい。
0: はい、我々ワッチの曲です。聴いてください。ワッチで劇。

0: 聞いてもらったのはワッチで劇でした。
1: はい、
0: さあワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしております。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、熱い話。はい、というわけで、ね、ちょっとそこまで熱くないみたいな話しちゃいましたけど、夏は夏ですからね。
1: うん、
0: はい、今あなたの中でホットな話題、基本的に、

0: 熱い話や気持ちが高ぶる熱い話など、熱いにまつわるエピソードを大募集しております。
1: はい、じゃあいただいてるメールからいきましょう。
0: はい、うん、
1: どれにしようかな。これだな、ラジオネームサッチーさん。
0: サッチー、
1: 私は看護学生なので、うん、大学や実習がある期間は髪を染めたり、うん、ネイルをしたりすることができません。でも、
0: そうなんだ、
1: 夏休みの2週間だけは自由なので、その期間に成人式の前撮りをする予定です。普段できない分、どんな髪色にしようかな、ネイルはどんなデザインにしようかなと毎日考えていて、その時間もすごく楽しくて、私にとってこの夏一番の熱い楽しみです。今しかできないおしゃれを思い切り楽しみたいと思います。
0: すごい、いいですね。夏休み2週間しかないんだ。
1: 確かに
0: ね。
1: まあ、実習とかもあるからってことなのかな。
0: かな。
1: 看護学生って4年、うん、4年かな。それはお医者さんだけかな。
0: うん。いや、なんかね、よく聞いてたのはね、課題がとにかく多いとか、もう本当に寝る暇がないみたいなやつの昔よく聞いたことがあったからさ。
1: はあ、はあははあ。その中でこういうね、楽しみがあるのはいいよね。
0: ね。もう本当に数少ないね、休みだけどね、すごい楽しんでほしいな。うん、
1: ね、2週間思いっきり楽しまないとね。
0: ね。あ、なるほど。4年も、あるし3年もあるみたいな感じだね。
1: あ、そうなんだ。まあ、大体2年生とか、あ、成人式違うか、1年生。
0: そうだね、だから今年1年生っていう感じなのかな。今18だもん ね、成人ね。
1: そうだよね。
0: うん、
1: ほう、いいですね。ちょっと卒業してからはすぐだけど、うん、半年ぐらいでまたそれをきっかけに友達と再会したりもできるのかな。
0: そうだね。
1: ねえ、
0: あの時ね、しんどかったねみたいな感じでね。
1: うんうんうん。
0: まあ、働き始めて1年目も大変そうだけどな。
1: 確かに
0: ね。でもあなたがいるおかげでね、助かってる人がたくさん出てくると思うんで。
1: そうそうそう、うん、
0: ね、
1: これからも頑張って勉強してほしいですね。
0: うん、ね。
1: 続きまして、
0: うん、
1: ラジオネームドデコさん。
0: ドデコ、
1: うん、今の旦那と知り合って2回目のデートの時、まだお互いたどたどしく会話も弾まない中、当時とても美味しいと話題になっていた自分で作って食べられるたこ焼き屋さんに行きました。お互いたこ焼きなど自分で作ったことがなく、たこ焼きを作る作業も楽しく、徐々に会話も弾みいい感じになっていく中、たこ焼きが出来上がり、いただきますと一口で口に入れたところ、激熱で我慢できず口から吐き出し、熱々のたこ焼きが彼の胸元へ吹っ飛びました。せっかくいい感じになっていたのに、なんでこうなるの、と私はもうこの世の終わりだとばかり恥ずかしさで今すぐ消えてしまいたいほど、口からたこ焼きを吐き出す女性なんてこの先お付き合いもないだろうと落ち込みましたが、彼を見ると腹を抱えて笑っていて、なんかお互い緊張してた糸が切れたね、よかったよかったと手を叩いていました。熱々のたこ焼きをきっかけに、たどたどしかった関係がフレンドリーな関係になり、その後結婚し今に至ります。そんなきっかけをくれた熱々のたこ焼きには今でも感謝しています。最高だね、これ ね、
0: ね、もう素晴らしいエピソードですよ。
1: ね、面白いね、たこ焼き屋さん。
0: ね、そのデートシチュエーションとしてはめっちゃ楽しいよね、そういうの ね、
1: ね、お好み焼きとかはよくあるけどね。
0: ね、そうだからね、鉄板がありつつなんかそういう機会もあんのかな、それとも、ね、専門店なんだろう。でもいいな、確かにたこ焼き吐き出したら面白い女ってなるもんね。
1: そうね。
0: ね、心の中の道明寺が出てきちゃうよ。
1: いや、これでもその最初からさ、かっこ悪いとこを見せられるのはいいよね。
0: そうですよね、そういうの大事だよね。本当にね、ずっと頑張ってさ、あの背伸びしてるといつか疲れてね、パッてこう素が見えちゃったりするもんね。はいはいは
1: い、
0: うん、
1: このまま熱い関係を続けてほしいですね。
0: 続けてほしいですね。ちょっとね、久しぶりに行ったりして、ね、まだお店があるんだったらね。
1: 確かに、
0: そうそう、行ったりするの絶対楽しいと思うんで。
1: ね、うん、 もう一個いけるかな、
0: いけるかな。
1: ラジオネームベニマルさん。
0: ベニマル、
1: 今私が熱くなっているのは高校野球です。
0: おお。
1: 甲子園での本戦に注目されがちですが、私が熱いと思うのは地方予選大会です。今はネットで全試合を生中継で見ることができ、仕事をしながらいろいろな地方の試合を見ています。どの予選大会も一生懸命な高校生たちの真剣勝負に心が熱くなります。予選にもものすごいドラマがあって、手に汗握る試合がたくさん、そして、勝者敗者関係なく流す選手の涙、監督の涙、応援団の涙、保護者の涙、私の身内じゃないのにいつももらい泣きしてしまいます。真剣勝負に挑む高校生は本当にかっこいい。そんな全国の予選を勝ち抜いた猛者たちが集う甲子園は8月5日開幕。今からワクワクしています。選手みんなが全力を尽くす暑い夏を楽しみにしていますと。
0: は
1: あ、暑いですね。
0: すごいね、全試合見れるんだね。
1: ね、
0: うん、
1: まあ、確かにそりゃ需要あるもんね、きっとね。
0: 確かにね。すごいよな。もう結構その20歳ぐらいからそのさ、甲子園球児見て年下かって思ってたけどさ、
1: はあ、
0: もう下手したらね、子供の年とかだもんね。
1: でもおかしくないよね。
0: そうだよね。
1: 確かにな。これ
0: 地元の友達とかは多分もうそこら辺の子いるからな。
1: うわあ、そうだよね。なんならどっかに出てくるかもしれないわけでしょ。
0: そうね、
1: 確かに。友達の子供があそこのチームでとかさ、あり得るもんね。
0: そうだね、同級生でそういうの、ね、いるかもしれないもんな。
1: ねえ、
0: いやあ、
1: なんかあれだよね、
0: うん、
1: 夏がこう、気温が高くなりすぎちゃってるから、9回までやらないとかもあるんでしょ。
0: あ、まあでもそうだよね、それ、こればっかりはね。ちょっと人命にもかかってきちゃうからさ、ね、
1: そう、
0: でも確かにその、いやその地区、その決勝だけが全てじゃないっていうかさ、メジャーどころだけじゃなくて、そう今聞いてて思ったけど、そうだよね、それぞれみんな野球を頑張ってさ、こうそれぞれのね、こうストーリーがあるからさ、
1: そうだ
0: よ、ね、それは確かに楽しいよな。
1: 知ってればよりこう気持ち的にも入りやすいし、
0: ね、
1: 知らなくたってね、いろいろそういう想像でのめり込んじゃうだろうな、
0: ね、本当にね、あそこにねすごい人生をかけてるってね、過言でもない子供たちが、ね、いっぱいいるだろうからね。
1: そうそう、だって生まれてからさ、人生の大半野球やってる子だってたくさんいるわけでしょ。
0: ねえ、
1: いやー、盛り上がるといいですね。
0: ね、
1: それぞれの努力の結果が出るといいですね。
0: そうだね。
1: 今週はそんなとこですかね。
0: そんなとこですかね。はい。というわけで、8月のテーマはですね、熱い話でございます、どしどしメールの方を、お待ちしております。
1: お願いします。
0: メールの宛先はlive3@watch.jp live 数字の3@watch.jp でございます。
1: はい、
0: はい。というわけで、まあ、甲子園ということでね、多分この曲もたくさんまた、今年も聴かれることを願いながらちょっとお届けしたいと思います。聴いてください。 Watch で空に笑えば。

0: 聞いてもらったのはワッチで空に笑えばでした。
1: はい、
0: さあいよいよですね、全国ホールツアーがですね、ワッチ層会員限定最速選考が始まります。
1: イエイ。
0: というわけで8月8日、土曜日ですね、からスタートします。11月よりですね、全国、これは今現時点で収録時点で発表されているのは8公演ですね。
1: はい、
0: 8箇所8公演です。本当にね、待ち遠しくてしょうがないというか。
1: そうだね、
0: 我々その、まあ、8月今ソロツアー回ってますけども、例年に比べてちょっとライブが少ないんでね。
1: そうだね、今んとこそうだね、
0: もうかなりうずうずしてますよ。
1: この夏が明けたらもう取り返していきたいですね。
0: ねえ、まあでも多分本当にね、8月中旬過ぎぐらいからきっとね、あのリハーサルっていうかミーティング始めてみたいなこともやりだすと思うんで、ちょっとね、今年も素晴らしいツアー、あの去年のツアーがさ、
1: はいはいはい、
0: よかったですね。もう自分の中では嬉しいことに過去最高になったなと思ったから、今年もね、ちょっと超えるべき、超えるべく頑張っていきたいのでね、皆さんもぜひぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。さあ、そしてもう知ってる人は知っている、知らない人はまだ知らない、7月30日にですね、
1: はい、
0: オフィシャルファンクラブワッチ層がアプリとしてリニューアルオープンいたしました。
1: イエイエイ。
0: はい、これまでのコンテンツに加えてライブ配信など新たな機能もお楽しみいただけますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
1: 先ほどのね、ワッチ層選考もこのアプリの中で受付ができるということですね。
0: あ、そうですそうです、はいはい、だからもうオールインワンです。
1: 確かにね、ダウンロードして
0: チャンリンシャンです、はい、
1: 懐かしいねダウンロードしてぜひ中を見てみてください。よろしくお願いします。
0: はい、します。そして8月11日こちら祝日、火曜日祝日にはですね、ワッチ層開設7周年を記念した生配信の実施も決定しております。
1: イエイ。
0: ちょっとね、詳しいお話は、公式サイトだったりアプリだったりでご確認ください。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあというわけで、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの人生最終日の木曜を聞きながらのお別れです。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。

番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラーミュージシャン矢口二郎の本格番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ8月に入りましてね、まあ8月といえばやっぱり海ですよねっていうことで、毎年ねこの季節は、サーフミュージックをねお届けしたいなと思います。まあサーフミュージックって言ってもね、大きく2つに分けて、言えると思います。ジャック・ジョンソンとかね、あのドノバン・フランケン・レイターとかのいわゆるゆったりとしたアコースティックなサーフミュージック、それからもっと前にはですねベンチャーズとかね、あのテケテケサウンド、これもサーフミュージックなんですけどね、そんなあのテケテケサウンドを中心にした、はい、サーフミュージックを、お届けしたいなと思います。なんかもうあの昔の曲なんだけど、もうやっぱりね海のねカラッとしたね、まあカリフォルニアで流行った、あの当時ね流行った、サウンドですけども、日本でももちろんね流行りましてね、はい、今聴いてもなんか新鮮に感じますよね、はい、そんなサーフミュージック行ってみたいと思います。まあ主にねカリフォルニア州南部で見られたサーフカルチャーね、バーッと広がったサーフカルチャーです。これに関連したロックの形態の一種でございますね。だいたい1962年から64にかけて、まあ、ビーチボーイズとか、ね、ディック・テールとかのねミュージシャンによって大きな人気を得た、まあ、サーフロックね、まあ、ビーチボーイズの、ね、中にはね、そうあのコーラスの あるあれもサーフミュージックの一つですね、うん、で60年代初頭までにインストゥルメンタルロックンロールっていうのが、リンクレイとかノーキー・エドワーズ、ベンチャーズね、それからデュアン・エディの、ね、パフォーマーによって開拓されていったんですね。そんな、ベンチャーズサウンドからまずは行ってみたいと思います。ベンチャーズといえばこのハワイのこの曲、ダイヤモンドヘッドからいってみましょう。ベンチャーズ、ダイヤモンドヘッド。

このサウンドミュージックの独特なこのリバーブ、ギターにまあウェットなねサウンドを与えるね、テクテクテクテク、このそれからピッキングね、なんかねこれっていわゆるサブロックスタイルのギタリスト、こうねディック・デールによって開発されたと言われてますね。ディック・デールはねレバノンのおじから学んだアラブ音楽の影響を受けたと言いますね。

なるほどって感じるところもあります。はい、そんなディック・デールの、ミシルルーっていう曲を言ってみたいと思います。これもサーフロックの流行をね先導した曲ですが、ミシルルーってどういう意味って考えると、やっぱりこの、アラブのねムスル、ムスル、まあ、エジプトを意味する言葉でね、アラビア語でムス、ミスルっていうね、あれ何々出身を意味するまあルルっていうね、これを加えた言葉でミシルルっていうのは、いわゆるエジプト出身という意味なんだけども、これエジプトの娘っていう意味なんだろうね。英語でミザルのように発音しますね。ディック・デールでミズルー。

さあ次はパイプラインいってみましょう。これね、ベンチャーズがオリジナルと思われている、まあ、日本人リスナーの方も多いかもしれませんけども、オリジナルはシャンティーズ、ね、でシャンティーズっていうね、彼らなんですけども、カリフォルニア州オレンジ郡で結成された、まあ、アメリカのサーフロックバンドでございますね。1963年、はい、パイプラインがヒットして知られておりますね。電気楽器としてのキーボード、いわゆるエレクトリックピアノとサーフギターと称されたスタイルのエレクトリックギターを合わせたものですね。パイプラインは1963年5月にビルボードホット100の4位に達していますね。同年には全英シングルチャートでも16位まで上昇していますね。はい、で当初はリバティーズ・リップ、自由の鞭というね意味のタイトルがついてましたけども、バンドの面々がハワイのバンザイパイプラインで撮影されたサーフィンの映画を見た後、曲名がパイプラインと変更されたということですね。行ってみましょう。シャンティーズでパイプライン。

はい、次はこちらのスタイルもサーフミュージックと最近では言われている、それが、ジャック・ジョンソンとドノバン・フランケンデイター、はい、これが代表的2人ですね。ドノバンの方は12歳からサーファーとして、ね、サーフィンメーカーと契約を結んでね、プロサーファーとしてね、地元カリフォルニア中心に、世界中を回っているモノホンのサーファーでございますね。でジャック・ジョンソンの方も元サーファーで、まあそれは彼らがやってる音楽はサーフミュージックですよね、そのものって感じですね。はい、じゃあそんな彼ら2人が演奏しておりますドノバン・フランケン・デイターフィーチャリングジャック・ジョンソンでフリー、いってみましょう。

ベンチャーズみたいなね、テケテケサウンドのギターインストーメンタル以外のもう一つの当時流行ったサーフミュージックの代表格、これがビーチボーイズでございますね。アメリカの西海岸の若者文化、まあ、特にねビキニの女の子、サーフィン、ホットロッド、まあ、いわゆる改造車 ね海とか夏など題材にしたポップな楽曲で知られているバンドですね。デビューアルバムのサーフィンサファリーが1962年当時のアメリカの音楽界、まあ、オリジナル曲を作って歌う人とかバンドもただのミュージシャンでね、アーティストとまで言われる立場ではなかったんですよ。でヒット曲を量産して稼ぐうちだけ稼いで数年で飽きられたら捨てるっていう、まあ、消耗品的なね扱いでしたよね。ビーチボーイズはそれとりあえずその路線でデビューするわけですね。カリフォルニアのビーチとサーフィン、ホットロッドにハイスクールライフをね、まあ謳歌する。でこれで一躍有名になったわけです。そこへ折からの、まあ、イギリスの大旋風ですよ、ブリティッシュインベーション、これやってくるんですね、まあ、ビートルズ、ローリングストーンズね。最初はまずアメリカ側ね、ビーチボーイズとねモータウンで対抗してたんですよ。でも相手もねなかなかの勢いでございますね。はい、もうその中でも、まあ、もちろん厄介なのはビートルズですよ。アメリカからしたらもう厄介なのはビートルズね、ブリティッシュインベーションですから。はい、それでその後1965年頃ラバーソウルっていうね、まあいわゆる偽物ねソウルで悪いかっていうね、まあそういう皮肉ったようなねタイトルのラバーソウルね、これを作ったわけですよね。でまあもう俺たちは子供騙しのラブソングなんかやんないぞっていうようなこうスタイルでビートルズが来るわけですね。どんどん変化していく。そこで真っ向から勝負を挑んだのがブライアン・ウィルソン、ビーチボーイズのね、はい、それでまあサーフロックから脱却してブライアン・ウィルソンは完璧を追求、そしてペットサウンドというね独自の音楽を作り上げていったわけですね。まあ当時最高傑作ね、まあいわゆるポップスロックミュージックの中でね最高傑作の一つとされるペットサウンズっていうのをねアルバムを リリースされるわけですね。はい、まあまたねビーチボーイズに関しては深く深く他で掘り下げたいと思いますけども、今週はねサーフミュージックなのでビーチボーイズの初期の頃のサウンドいってみましょう。ビーチボーイズ、ファンファンファン。

はい、次はジョン・バリー・セブンの Walk Don't Run ですね。大題は急がば回れ。1955年にアメリカのジャズギタリストジョニー・スミスが作曲して録音したインストルメンタル曲です。この曲もベンチャーズ

によってカバーされたんですけども、1960年の秋シアトルを中心に活動するインストゥルメンタルロックバンドだったザ・ベンチャーズがサーフアレンジのシングル版としてこの曲を発表されて、まあヒットになったんですけども、イギリスでは作曲家ジョン・バリーが率いるジョン・バリー・セブンによるカバーバージョンが、チャートで最高11位まで上がりました。でベンチャーズのバージョンはそれを上回る8位になったんですけどね、他のイギリスのチャートでもトップ10入りを果たしております。さあ行ってみましょう。ジョン・バリー・セブンで Walk Don't Run。

さあ次はワイパーと言ってみましょうね。カリフォルニア州、グレンドーラ出身のサーフロックンロールインストゥメンタルグループ The Surferies ですね。彼らが1963年1月に、リリースした作品です。ビルボードホット100チャートで最高2位を記録してますね。ワイパーアウトっていうのはサーフィンの波乗りから外れるというね、そういう意味ですね。サーフィン用語、サーファー用語のワイパーアウトからインスパイアされて誕生したというね、そういう曲でございますね。曲の冒頭でこうひび割れるようなサウンドがあるんですけど、これ波によってサーフドが割れた音の再現っていうね、これを見て笑う、まあ笑い声、これがバンドのマネージャーだったデール・スモーリーによる声だったということです。じゃあサーファリーズでワイプアウト。

さあ、雷神矢口、プロレスとライブの告知をします。8月15日土曜日、湘南プロレス高杉雅彦デビュー50周年記念大会、横浜にぎわい座地下2階野毛シャーレで行います。会場12時半、試合開始が13時ですね。それからライブ、8月25日火曜日、バーアライブプレゼンツレイバン侍ですね。新宿歌舞伎町のバーアライブにおいて、この間映画を撮りましたね、俳優の高山雄也さんと一緒にライブを行います。オープンは19時、スタートは19時半。そして8月30日、いよいよ日曜日ですね、怪獣プロレス本戦でございます。ディスクロージャーデイ、鶴見爆破アリーナ、鶴見青果市場、はい、11時半会場、12時半試合開始です。8月30日日曜日、怪獣プロレス鶴見爆破アリーナ、何かがこの日起きるということで、皆さんお楽しみに。さあ、今週のプロレスのテーマ曲は私のプロレスの師匠、はい、アニマル浜口ジムでございますからね。この浜口会長、娘さんは浜口京子さんね、はい、キャダキャダキャダ有名なアニマル浜口さんのテーマ曲はですね、パブロ・クルーズのフリーライドサーファーというね、曲、まあ英語のタイトルは0260 in 5 というね、これもブワーってね、一気に、サーフィンに乗る、まあ、スピード、このことを歌ってる、ね、演奏してる曲でございますけども、そんなサーフィンに、ちなんだ曲いってみましょう。赤コーナーよりアニマル浜口選手の入場です。

さあ、おかけした曲はビーチボーイズでサーフィン USA ですね。サーフィン USA っていうのもサーフミュージックね。だからビーチボーイズのようなね、このサーフミュージックもあれば、ベンチャーズみたいなテケテケサウンドね、エレキのこのサーフミュージックもあればね、ジャック・ジョンソンみたいな最近のサーフミュージックもあればということでね、まあサーフミュージックってジャンルの定義なんかないよね。あるとすれば太陽の下で波に乗りたくなるご機嫌なサウンドってことかな。はい、まあね、そんな感じでございますが、次の曲、サーフライダーっていうね、曲、これもおかけしたんですが、地元の DJ のジン・ウィードにライブリーワンズってね、まあいわゆる元気なやつらだなっていうね、そういう意味ですね。The Lively Ones って名付けられたグループ、でございますね。サーフライダーって曲なんですけども、クエンティ・タランティーノ監督作品のパルプフィクションにね使用されましたね。これで1990年代前半のサーフロックブーム再燃の一役を担った、まあそんなバンドと曲でもありますね。はい、それでは行ってみましょう。 The Lively Ones でサーフライダー。

さあ次はベルエアーズ行ってみましょう。ミスターモト、まあ、実際のサーファーから、ね、なるバンドによるサーフロック界初のシングルと言われておりますね。このベルエアーズのミスターモト、サーフロックはね、南カリフォルニアで人気を博すようになったのは1960年代前半のことですね。まあベルエアーズはそんな黎明期のね、シーンにおける重要グループの一つだったということですね。じゃあ行ってみましょう。The Bel Airs で Mr. Moto。

さあ次はトルネードズでバスティンサーフボーズって言いましょうね。この曲もパルプフィクションのねサントラにね収録されたことで知られておりますね。まあ、トルネードスという名前と同じようにねサーフミュージック界に大旋風を巻き起こして、ということでね、はい、なんかこうベンチャーズよりも結成は古いらしいですね。はい、で、初めてヒットしたインストサーフレコードがバスティンサーフボーズということで、はい、じゃあ行ってみましょうかね。トルネードスでバスティンサーフボーズ。

はい、次はマーケッツですね。サーファーズストンプっていうね、マーケッツは、カリフォルニア出身でございます。まあ、ヒット曲のタイトルにいち早くサーフという単語を使用したグループだったらしいですね。でも彼ら自身は実はサーファーではなくてセッションミュージシャンだったということですね。プロデューサーのジョー・セラ・サラセーノ、ね、こういうふうに言っておりますね。バーに入ったらさ、みんなが見たことないようなダンスをしていたんだよ。ある女の子に聞いたら、これサーファーズストンプっていうんだって教えてくれたらしいんだよね。それでその動きを思い浮かべながら曲を書いたんだとのことですね。ということでサーファーズストンプ、マーケッツで行ってみましょう。

中心に、まあ、そういった楽曲をヒットチャートのトップ10にいくつも送り込んだドラマーって、ね、実はね非常に珍しくてね。サンディ・ネルソンは1950年代後半から60年代前半にかけてこれを成し遂げた人物ですね。で当時ネルソンが通っていた高校のバンドっていうのはねすごくて、ジャン・ベリーとディーン・トーレンス、後のあのジャン&ディーンですね、それから後にビーチボーイズのメンバーとなるブルース・ジョンストンも在籍していたと、ね、で彼はその後セッションドラマとしてフィル・スペクターやジーン・ヴィンセントの作品に参加で、ほどなくして自身でもねインストルメンタルナンバーを制作するようになって、1961年にはこの名曲を世に送り出したわけですね。 Let There Be Drums っていう曲でございますね。それでは行ってみましょう。サンディ・ネルソンで Let There Be Drums。

さあ次の曲はね、加山雄三さんの夜空の星を寺内武さんが演奏しているバージョンですね。この夜空の星っていう曲はですね、加山雄三さんの主演のねエレキの若大将という映画、このですね、勝ち抜きエレキ合戦のシーンで、使用された曲で、まあ、あの曲自体は加山さんの曲なんですけどもね。で映画の中では加山さんが歌っておりますけれども、もちろんリードギターとしてね寺内武さんもこの映画の中でギタリストとして出てるわけですよね。はい、最初はそば屋のね、店員だった、寺内さんがですね加山雄三さんの家に行ってエレキ、憧れのエレキをね触ってね、おいいなっつって一緒にやるかって雄三さんがね言って、まあ寺内さんが加山雄三さんと一緒にエレキバンドをやるわけですよね。そこでね勝ち抜きエレキ合戦っていうのがあって、そこでこの曲を演奏するわけです。まあもちろん加山雄三さんも歌ありのバージョンで、この、レコードは出しておりますけども、寺内武志&ブルージーンズのねバージョンで、インストゥルメンタルのね完全に、エレキギターの音色だけの、バージョンがありますので、そちらをお聴きください。

最後は生演奏なんですけども、エレキの若大将映画ね、加山雄三さんの1965年ですよね。その中でブラックサンドビーチっていうのはかっこいいエレキの曲があるんですけどもね、これもう本当加山さん俳優でしょね、俳優でありさ、本当にスポーツマンでいろんなスポーツやっていて、ほんでミュージシャンね、本当にすごいよね。ベンチャーズに負けないギターの腕前、はい、加山雄三さんね、全ての楽器を加山さん一人でね演奏してたらしいですよ。まあ今ではねよくあるかもしれないけど、1965年の日本ですよ、はい、しかも超売れっ子の俳優さんでしょ。だから俳優とかスポーツマンだとかミュージシャンだとかね、こうミュージシャンもね作曲家でもありギタリストであり、歌手でもあるじゃない。でもいくつもの才能を持ってるね、タレント、タレントって才能って意味だからね。だから加山さんに憧れたからね、自分の今も全然不思議じゃないし、まあそうありたいなと思いますね。まあ俺の場合はバカ大将かもしれないけどね、はい。ドラムス、ベース、サイドギター、ソロギター、当時クリックも何もない時代で一人で多重録音してね、それをレコードに商品化して映画音楽にまでするって、間違いなく日本で最初の人はこの人、そしてこの曲でしょうね。はい、今日はですね、アコースティックギターなので、バックにマイナスワンテープってね、バックの演奏を流しながら、アコースティックギターを弾きたいと思います。ブラックサンドビーチ。

いかがでしたでしょうか。今週の本木陽一、海だサーフミュージックだ特集でございました。はい、さあ夏を皆さんね謳歌してくださいね。ということでね、来週はですね、今年2026年はまあ上半期ね過ぎて、まあ8月ですけども、世界平和っていうのがねちょっとテーマなんじゃないかなと思いますね。本当にこんなに世界平和を考えた年も今までなかったんじゃないですか、本当に。第二次大戦後ね、ということでね、世界平和をテーマに、来週は特集してみたいと思います。まあ平和を歌う歌ってたくさんあります、内外ね、名曲が多いですから、そんな曲をね聴きながら皆さん世界平和を願ってください。ということで今週の本木陽一はここまでです。また来週。

エルビスは生きてるぜ。エルビスリブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。皆さんどうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。今日はですね、1960年4月に、リリースされまして、アルバムチャートでですね、最高位2位まで上がった。エルビス・イズ・バック、このアルバムの特集をお届けしたいと思います。エルビスはですね、1958年の3月から、1960年の3月まで2年間、まあ、当時のね、アメリカでは義務付けられた兵役、こちら、陸軍の方でですね、まあ、エルビス訓練を受けました。

まして、まあ、エルビスがですね、兵隊になってた時にはね、まあ、本当幸か不幸か戦争はなかったんですけれども、まあ、その2年間の兵役を終えまして、また歌手活動に復活した。もうファンがもう首を長くしてですね待ってたアルバム、それをですね今日は皆さんと一緒に堪能したいと思っております。まずはですね、もうアルバム1曲目いきましょうかね。この曲からお届けしましょう。 Make me know it。

1960年3月20日、まさにですね、除隊して、もうすぐにですね、最初にスタジオに入ってレコーディングしたのがですね、この Make Me Know It。放題は君の気持ちを教えてね。作者はですね、オーティス・ブラックウェル。あの、冷たくしないで恋にしびれとを作ったですね、もう本当に大作家でございますけれども、このオーティス・ブラックウェルのナンバーで、Make Me Know It お届けしました。本当にあの2年間のね、兵役があった中で、まあ普通のシンガーだったらですね、この2年間の兵役で人気がですね、まあだんだんこう薄れていくのが普通なんですけれども、エルビスのマネージャーのトム・パーカー大佐っていう方がこの2年間を無駄にしてなかったんですね。で、かつてそのまあ1956年からですね、もっと言えば遡れば1954年の音源からですね、そのまああるものすべてをですね、小出しにして、その2年間の間にエルビスのシングル版としてね、まあニューリリースという形でこう出してたわけですね。それによってファンたちは常にエルビスが兵役にいてレコーディングをしてないにもかかわらず新たなレコードをこう手にすることができた。だからエルビスのね、まあ兵役に就いた時にリッキー・ネルソンとかですね、フェビアンとかね、もう第二のエルビスが たくさんデビューしてきたんですけれども、にもかかわらずですね、エルビスの地位が揺るぐことはなかったという感じでございますね。そういう中にあってのこの今日の特集のアルバムでございます。さあ続いてはですね、この曲、これはペギー・リーで大ヒットしました。お届けしましょう、フィーバー。

1960年4月3日にレコーディングされましたフィーバー。そうですね、ディレクターの野添さんがフィーバーっていうからですね、こう盛り上がっちゃうぜみたいな、そっちを多分予想されてたと思うんですけれども、これは大人のですね愛を歌ったですね、まあちょっとこう深い意味でのフィーバーでございましてですね、この曲はペギーリーで大ヒットしたんですけども、さっきのねオーティス・ブラックウェルが自分のおじさんの名前を使ってですねこの曲を作ってるんですけれども、あのマドンナなどもね、この曲レコーディングしてるっていうことでございまして、エルビス自身はですねもうとっても印象深いのは1973年1月14日に、まあ、全世界に衛星中継されたねハワイからの生コンサートでございますけれどもね、まあ、約15億人の人が世界中で見たと言われるそのコンサートの中でこのフィーバー歌ったんですよ。でその時にですねこの太鼓に合わせてですねダダンってこう足をねまあシェイクさせたりとか腰をくねらしたりとかですね、もうその度にね1万人の観客がギャーってなる。でお茶の間でそれを見てるビリーさんもおわーっとなったっていうのがねすごい印象深いんでございますけれども、そうですね、このボブ・ムーアというねナッシュビル屈指のアップライトベーシスト、この人のベースとそしてエルビスが奏でてこのフィンガースナップですね、これに乗ってですね、で時たまこのパーカッションが入って、まあ、一つのですね、まあ、大人の歌としてお届けさせていただきました。さあ続いてはですね、これは放題は八つの彼女に首ったけという、まあ、素敵な放題がついてるナンバーご紹介しましょう。 The Girl of My Best Friend。

この曲ね、僕このアルバムの中で一番好きなんですよ。1960年4月4日にですね、レコーディングされた The Girl of My Best Friend、 やつの彼女に首ったけ。なんかこうエルビスのですね、このなんだろう、エルビスってやっぱり憂いを帯びた、哀愁を帯びたね、この声質、うん、これがねサビの部分でねこう入ってくるんですね。で胸がキュンと、男の僕でもですね、61歳のビリーさんでも未だ胸がキュンとなってしまうと。でちなみにですね、まあ、テリー・スタッフォードというね、まあ、サスピションでですねエルビスが歌ってんじゃないかという声がそっくりな、まあ、テリー・スタッフォードと双璧を成した1960年代の、まあ、エルビスの声真似の人ですね、シンガーのラル・ドナーもこの曲をレコーディングしておりまして、でちなみにですね、このラル・ドナーっていうのはこのシンガーはですね、1981年に全米で公開された、This is Elvis というエルビスのですね、電気映画。この中でエルビスの声役、ナレーション役を務めてるんですね。で、まあ本当に、なんかこの曲をですね、ラル・ドナーが歌ったバージョンと、そしてエルビスのバージョン、どっちもですね、やっぱメロディーがいいんですね。でも僕の中ではやっぱりですね、5本家のエルビスの哀愁が、勝ちということでございます。さあ、続いてはですね、同じく1960年4月4日にレコーディングされた音源でお届けしましょう。 I'll be home again。

I'll be home again、 放題はきっと帰ってくるからね、ということで、このねエルヴィスさん2年間の兵役中にですね、まあ女性とのですね大きな出来事が2つあったんですけれども、1つは、入隊してすぐの1958年のですね8月14日にエルヴィスのお母さんがですね48歳という若さで亡くなっちゃったんですね。でエルヴィスはですね本当にお母さん子だったんですね。本当にお母さんのために大きな家も建てたし、お母さん運転免許持ってないにもかかわらずね、キャデラック買ってあげたりとか、本当にねお母さんが全てだったんですよ。まあもちろんそこにお父さんもいたんですけども、どっちかったらもう完璧にお母さん子だったんですね。そのお母さんとの別れがあったのがこの2年間の兵役時で、そのまま涙も乾かぬままですねエルヴィスは駐屯地のですねドイツへ向かうんですね。でそのドイツに行った時に、まあ、当時はあの東ドイツ西ドイツ分かれてて、アメリカは西ドイツ側でございましたから、まあ、西ドイツで当時ね14歳のねプリシラ・ボリューというですね少女と出会うんですよ。後にこのプリシラとエルヴィスは結婚するんですけれどもね、まあ、エルヴィスの奥さんになるんですけども、このプリシラと出会う、ね、そのプリシラとよくデートしてた時に歌ってたのが今聴いていただいたこの I'll be home again だったと言われてるんですね。でまあこういった女性との2つね、まあ、大きな、まあ、出来事があった一方で、今この曲で、一緒にハーモニーボーカルを取ってた、まあ、ジョーダネアスとまた別にハーモニーボーカルを取ってたチャーリー・ホッジという、まあ、エルヴィスの、まあ、メンフィス・マフィアのね、まあ、取り巻きの一人になるんですけども、このチャーリー・ホッジにこの入隊中に出会ったことによってエルヴィスはそこでですね発声法をですね、ちゃんとしたボーカルの発声法をこのチャーリー・ホッジから習うんですよ、うん、でエルヴィスはそれによって、まあ、ベルカント唱法とかねいろんな唱法をこう体得するようになったんですけども、まあ、そのチャーリー・ホッジとデュエットしたナンバーでもありました I'll be home again お届けしました。さあ続いてはですね同じく1960年4月4日のレコーディング音源からお届けしましょう。ダーティーダーティーフィーリング。

0: 短いでございますね。もうあっという間に終わってしまいました。放題はすさんだ気持ち、ダーティーダーティーフィーリング、エルビス18本目の主演映画、生かせこの恋の劇中歌に使われたんですね。でこれはあの、ジェリー・リーバーとマイク・ストラーのね、まあ、ロックンロールコンビが作った名曲でございますけれども、今この曲を聴いてる間にですね、まあ、ディレクターの野添さんがね、さっきちょっとこうキャデラックのね、キャデラックって名前もお母さんにプレゼントした話出たら、そのドイツにエルビスが駐在中に乗ってた車が BMW で、これがあの昨年2018年にまあ発見されて、まあ、ずっとそのまま、まあ変な話、まあ、乗り捨てられたとかいうね、まあ、ドイツにあったんですね。それをレストアして、まあ、エルビスが当時乗ってたまま、まあ、復刻復元したと。でそれを野添さん買うんですか？
1: とても大変ですよ。
0: え、買ったわけじゃないの？
1: とても大変です。
0: いや、僕買ったのかと思って、じゃあそれ買ったのを僕が転売しようかなと思った。そうじゃないのね。
1: とても大変です。
0: でもね、エルビスのね、こういった車に関するですねエピソードはですね、もう本当にもう数知れずあれとですね、本当もうエルビスってのはもうキャデラックとかね、もう本当自分が気に入った人にねどんどんプレゼントしちゃうんですよ。でドイツにいる時にはもしかしたらね BMW 他の人ももらった可能性あるかもしれませんけれども、2018年にエルビスが乗ってたその BMW がまあレストアされて復元されたというニュースを、今この短い曲を聴いてる間に野添さんがね、情報ありがとうございました。さあ続いてはですね、この曲をお届けしましょうかね。これ放題またかっこいいね、恋のスリルに比べれば、スリルオブユアラブ。

0: もう大変ですよ、野添さんが。もう引っ張る引っ張る BMW っていう感じでございましてね。まずこの曲はね、恋のスリルに比べれば、これはスタン・ケスラーというですね、エルビスのもうサンレコード時代にですね、忘れ地の人とか、I'm Left You Right She's Gone 作った人なんですけどもね、スティールギターとかね、ベース弾かれる方で、この人が作ったナンバーで、スリル・オブ・ユア・ラブ、恋のスリルに比べれば、お届けしましたけれども、野添さん何ですか ?BMW が、もうエルビスが乗った当時、だから、エルビスがそれでドイツでその BMW を、誰かに、あげたか、なんかした後に、エンジンがシボレに積み替えられてて、で色も当初は白だったものが赤に変わってた。それをもう思いっきり本当に復元する意味でカラーを全部一回剥がして、でそこをもう一回白のペイント塗って、でエンジンも BMW にまた乗せ替えて、でこれがもう本当アメリカでも有名なカーショーで、そのクラシックカーショーに出てると、いやこれ買うしかないでしょ。奥単位ですか。大丈夫じゃないですか、モズレさんだったら。
1: プラス維持費だから
0: 大変。そうですか。いや僕ビリさん今度買いましたよっていうのをこの番組でね、野添さん買いましたよっていうのをぜひ僕報告したいと思いますから、楽しみ待ってますからね。さあ続いてはですね、1960年3月30日にレコーディングされたナンバーです。ソルジャーボーイ。

黒人のですね、ドゥーアップグループ、フォーフェローズのナンバーとしてもね、有名なナンバーで、ソルジャーボーイ。エルビスの、このバージョンのみですね、砲台がついてて、固い枕の兵隊暮らしというタイトルがついてるんですね。で、フォーフェローズはもうあくまでソルジャーボーイのみなんですけども、日本版もね。エルビスのやつだけね、砲台がついてるということでございまして、まあ、それだけ、なんだろうな、ファンたちにとって、まあ、印象深い出来事だったっていうのはこのエルビスの兵役だったんですけどもね。で、この兵役の経験をもとに映画 G.I. ブルースが作られたと言われてるんですが、実際に兵役エルビスついてる時にはもう本当だったら特別なね、扱いされてもおかしくないわけですよ。エルビスみたいな歌手になるとね。でもエルビス自身が普通の兵隊と一兵卒と同じように扱ってほしいということで、訓練もですね、もう朝早起きしてですね、早く寝てですね、結構大変なね、もう野営とか出たりとか、一晩中起きてたりとか、いろんなね、訓練受けたそうなんですけれどもね。まあ、そこが逆に言えば、ね、入隊前までエルビスにね、非難浴びせてた大人たちからもですね、除隊したらエルビスは模範的な青年だと言われるようになったゆえんでもあったんですけどもね。で、今今日もどうしても野津さんがね、車の話引っ張ってるものですから、エルビスにとってね、まあ、車のエピソードたくさんあるんですけども、一つちょっといいエピソード、もうアルバムとはちょっと関係ないんですけども、エルビスは1975年に、地元のね、マミスの、キャデラックのディーラーに向かって車走らせた時に、ちょうどそのキャデラックの店着いた時にですね、黒人の老夫婦がそのキャデラックを見てたそうなんですよ。ウィンドウショッピングですね。そしたらエルビスが降りてきて、こういった車好きですか、キャデラックお好きなんですかって言ったら、その黒人の、ご主人の方がね、いや好きだけどね、私とっても買えないからって、ただ見てて楽しむだけなんですよって笑って、そしたらエルビスがその老夫婦に向かってね、じゃあ僕が買ってあげましょうかだそうなんですよ。買ってあげました。そしたらその 老夫婦がね、いやそんなこと申し訳なくてって言ったら、いや僕買いますよって、1台でいいですかって聞いたそうなんですよ。ご夫婦1台ずつ欲しいですかって言って、いやとんでもない、私でも1台でも本当はって言ったら、エルビスは1台買ってくれたんで、その後がすごいんですよ。エルビス・プレスリーのすごいところが、そのもう鍵渡して、である程度の現金渡した、その現金って何か分かります、維持費なんですけどもね、車の、渡して、それでさらにすごいのは、エルビスがね、その老夫婦にですね、この車がもういらなくなったね、もう乗らないとなった時にはこれを売ってくださいと、その時にはエルビス・プレスリーのが買ってくれたキャデラックだと、売るとまたすごい高く売れると思いますよ、そこまで残したっていう、いいお話をした後に、さあ1960年4月4日のレコーディングをお届けしましょう。サッチアンナイト。It was a night. Ooh, what a night it was. It really was. Such a night.

まだ入ってるところがいいでございますね。で、このサッチャーナイト、放題はキスに痺れたっていう放題ついてるんですけども、エルビスが大好きだったですね、ドリフターズというリズム&ブルース、グループですね。この人たちのヒット曲ナンバーで、で、この

もうそのドカンとせこくないね、そういうだ歌にやっぱり声に出るね。でこうやってもう今日15回目でしょ。でエルビスをまあたくさん聞いてきて、まあ、彼のね、まあ、全人格みたいなものがやっぱ歌に出てるんじゃないかなって思うんですけれどもね。もう最初はエルビス・プレスリーのことはほとんど知らなかったノーズエさんも徐々にエルビスにこう引きつけられてきた。そんな中に次の曲いきたいと思いますね。続いては1960年3月21日にレコーディングされた音源でお届けしましょう。I feel so right.

I feel so right、放題は生かすでこの恋、エルビス18丁目の主演映画のですね主題歌でもありましたこの曲でございますけれども、今ねもう今日はもうなんか野瀬さん今日もまたいい言葉いっぱい出てるね。エルビスっていうのは幸せを分け与える人だと、独り占めしないで幸せを分け与える、これはいい言葉だね。エルビスって本当そうなんですよね。だから音楽もね、自分の声だけ前出ればいいんじゃないんですよ。だからコーラスとの調和だ、もう常にですね、なんかそういったものを、だからやっぱ彼の両親の教え、さらにはエルビス自身が持った資質みたいなものが反映されてるんでしょうね。いやいや、もういい番組だと思いますよ、僕はね。さあ、続いてはですね、1960年4月4日にレコーディングされた音源で、お届けしましょう。The Girl Next Door。

隣のあの子という放題がついた The Girl Next とは、これはエルビスのですね、通っていたヒュームズハイスクール、それのエルビスの、エルビスよりもですね6つ後輩にあたるですねトーマス・ウェインという人が、作ったナンバーなんですね。だからこれもエルビス幸せをね、後輩に、6つ年下の後輩にですねエルビスがレコーディングしたことによって幸せを分け与えてるっていうことでございますよね。独り占めしないね、いやいいですね。今日はなんかワクワクしますよ、今の一言。もう的を置いたね、その端的なエルビスというその一人のシンガー、一人の人間の資質をパンと的確に捉えた。もうあの野添さん、毎回このね素敵な格言を期待しておりますのでね。さあ続いてはですね、1960年4月3日にレコーディングされたナンバーです。 Like a Baby。

ジェシー・ストーンというですね、作詞作曲家がですね、この人がエルビスのためにまあこのアルバムのために書き下ろしたブルースでございまして、 Like a Baby、ね、エルビスはですねこういったねブルースをですね自分のものにするのがこれがすごい巧みでございますけれどもね。でそういうまあエルビスっていうのはやっぱこう、子供の時にまあ黒人居住地のすぐそばに住んでたことによってでもう毛穴からですねもうちっちゃい時からあの黒人のブルースを吸収してたわけですね。もちろんゴスペルもあった。

そういった意味で、まあ、本当に、まあ、白人でありながら黒人のフィーリングを持った歌詞でもあった。そしてこの Like a Baby とこのアルバムにはもう一曲ですね、その極めつけのナンバーございますのでご紹介しましょう。1960年4月4日にレコーディングされました。放題は考え直して Baby とついてますね。お届けしましょう、 Reconsider Baby。

リズム&ブルース歌手のローウェル・フルソンのですね、ブルースナンバーでリコンシダーベイビー、これエルビス1970年代のライブでもねよく歌ってましたけれどもね。でエルビスのですねその黒人っぽさみたいなものはこうやってエルビスだけを単体で聞いてるとですねエルビスの声だなと思うんですけれども、いろんなブルースをですね聞いて、でそしてもうほんと30曲ぐらいブルースを聞いた後にエルビスの歌をパッと聞くとね、エルビスがいかにですね黒人っぽいかがよくわかるんですね。でちなみにエルビスは13歳の時に、故郷トゥペロからメンフィスに移り住んで、まあメンフィスというのはねもうほんと黒人音楽のですねもう中心地でございます。でそこでエルビスはですねビールストリートというですね黒人のミュージシャン B.B. キングとかルーファス・トーマスいた、その ビールストリートによく通ってて、でそこにある、洋服屋さんのですねランスキーというですね黒人の、ファッションを専門に売ってるそのランスキーで16歳の時にエルビスはですね黒人のファッションを自分でねいろいろ買ってアルバイトして買って、で黒人のですねスタイルを自分で築いたということでございます。この辺の話はねまた機会にということで、今日はですね特集はエルビス・イズ・バックのアルバムをお届けしました。さあちょうど同じ時期にですねレコーディングされたナンバー2曲続けてご紹介しましょう。アイガッタノ、そしてアメソ・ブルース。

さあ、今回はですね、エルヴィス除隊後最初のアルバム、エルヴィス・イズ・バックの特集をお届けしました。いかがだったでしょうかね。さあ、次回のですね、エルヴィス・リブス、エルヴィス生きてるぜはですね、1969年メンフィスで行われました伝説のセッションアルバム、エルヴィス・イン・メンフィスの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の名称がロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございましてね、皆さんノーボーダー X ファイルという YouTube 見てくれてますかね。あそこでね、いろいろなことをやってますけどね、マグロ漁船のねやつとかもアップされてすごいよね。あのマグロ漁船に乗って、要は金がないとか借金をしてるっていうやつはマグロ漁船に乗せて遠洋漁業行って、そこでお金が大量に稼げるから、それでまあ乗せられるっていうね、うんうん、のがあるんですけど、うん、結局船長っていうのが絶対君主だから、いろんなんで天引きされて、手元に来るのがもうわずかっていうね。それがね、なんかもう明細書見してもらった時にね、ひでえあこきな商売だなと思いましたけど。
1: でもそうじゃないと思ってたけどね、うん、実態知るまではね。そうそうそう、お金一攫千金じゃないけど、うん、お金を稼ぎに、ね、
0: 行くのに、ね、でよくできたシステムだなと思ったのは、うん、船で行くじゃない、遠洋漁業行くじゃない、でそこに違う船が来て物を売りに来るんだって、うん、で要はほら漁船だから何もほら買えないじゃん、コンビニがあるわけでもないから、うんうんうんうん、海のあれだから、でそのコンビニみたいな船が来て、でそこでお酒売ってくれたりとかお菓子売ってくれたりとかするんだけど、まあそれが異常に高いっていうね。まあ目の前にジャスミン茶ありますけど、これ普通に買えば150円で買えるのが、うん、これが1000円とかね、うん、そういう感じで。

0: 売ってるっていうね。
1: これ一回そのシステム知っちゃったら2回目はいかないよね。
0: だからそれでも金がないやついくんじゃないの。
1: なるほど、
0: うん、だからまあ買うのやめようとかって思ったりする
1: じゃない。持ってくのかな、じゃあ味しめても。
0: でもさ、うん、結局半年とか行くわけでしょ、
1: うん、
0: そうするとやっぱ買うでしょ。お酒とかだったらほらそこで売ってるわけだから、うん、買わなきゃいけないから、それでどんどん減らされるっていうね、うん、まあ、そういう本当負のループに入っちゃうっていうね、うんうん、ことなんですけど、うん、なんかお便り来てますよね。
1: はい、ラジオネームひらひらさんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: 夜間さん、まりさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゴミの話は腹が立ちますね。
0: あ、ゴミね、うん、ゴミ問題のことちょっとこの番組でやりましたけど ね、
1: うんうん、我が家は先日うんこがどうやっても流れなくなりました、
0: はい、
1: どうしたらよいでしょうかと。
0: 流さないっていう選択もあるっていうことをね、うん、流さない。
1: でもあれってこう詰まっちゃった時にこう流して上に上がってくるの見んの怖くない？
0: 上でもう一回押したらこれで流れるんじゃないかって賭けに出ると流れなくてブワッっていうね。
1: めっちゃ怖い。
0: だからそれをやったのが江守春彦っていうイラストレーターですよ、
1: はい、
0: ね、あれが、うん、チングルベルっていうのが横浜の石川町にあるんですよ、
1: うん、
0: で古着屋さんなんですよ、
1: うん、
0: でこの後藤さんっていうのがですね、
1: うん、
0: 結構厳しい方で、
1: うん、
0: 我々がハワイ行った時にその2人も来たんですよ、
1: うん、
0: でね、ハワイの古着屋さんを回って、うん、在庫を仕入れて、
1: うん、
0: 後の空いてる時間は遊びましょうなんて言ってたんだけど、もう仕事モードに入っちゃって、
1: うんうんうんうん、
0: その一緒に行った江守さんを遊ばしてくれないわけだよ。
1: あと食パンね、
0: 食パン
1: 地獄。
0: そう、その人ね飯食わない人だから、
1: うん、
0: ハワイに行って食パンしか食わない。食パン一斤買ってきてそれを二人で食べてて
1: 信じられなかった。
0: そう、
1: 嘘じゃないもんね。
0: 嘘じゃないの。あとはね、なんかあと何食べたのっつってその江守さんに聞いた。レタス。
1: そうそうそうそうそう。
0: レタスをだからそのドレッシングもマヨネーズもそういうのつけずにただこう、うん、
1: そうそうちぎってね、
0: カイコみたいな感じで食べるっていうね、うん、本当に。でそれだけで暮らしてて、だからハワイに来て何にも楽しんでないから、
1: うんうん、
0: 海行こうとかいろいろ言うと、うん、そのだからいや後藤さんがっつってね、一緒に泊まってるから。である時、まあ、ワイキビーチでやったら江守春彦が来たわけですよ、
1: うん、
0: 後藤さんどうしたの。いや後藤さんは部屋にいますっつって、うん、後で話聞いたらトイレを詰まらせて、
1: うん、
0: それでバッと流して、その要は全部その大便がね、
1: うんうん、
0: バッと漏れて、
1: うん、
0: で後藤さんのベッドの周りをそれが囲んでベッドから降りられない状態にしてそれでワイキビーチに来たっていう、そういうことがあるわけですよ、うん、そういう使い方をするってのはどうでしょうかね。
1: どうですか ね、
0: 何か
1: いいんじゃないでしょうか、うん、
0: そう、
1: はい、結論が出ました。
0: 結論出ましたね、うんうん、使い方によってはね、トイレっていうのはそういう使い方ができるから、
1: うんうんうん、あと、ね、うちのワンちゃんの、うん、うんこしたのを、
0: うん、
1: トイレに流すんだよね、
0: うん、
1: ティッシュで取って、
0: うん、
1: あれね流しといてくんないと、この間お友達が来た時に、うん、普通にトイレ貸してって入って、
0: うん、
1: うんこがそのままだった時の否定をすればするほど、あ、流すの忘れたんだなって思われてるだろうと思えば思うほど悔しい思いをしてるから本当にやめて、
0: うんうん、流すべきなんですかね。
1: 流すべきですよ。
0: 流すんじゃ
1: ない。
0: 流しましょうね、
1: はい、
0: のっけからうんこだの話するのもどうかと思うんだけど、まあ漏らしちゃう時あるじゃない。
1: ないです。
0: ないですか、
1: うん、
0: いや多分大半の人は漏らしてると思うんですけど、うん、こう思わずこう、あ、これはガスなのか何なのかって、多分ガスだろうと、へだろうと思ってやったら違う場合ってあるじゃないですか、
1: うん、ないです。
0: 多くの人がね、
1: うん、
0: そういうことがあると思うんですけど、それがね、歯の治療中
1: 最低
0: 横に寝てる時ね、あれはねちょっとドキドキしたね。
1: てかその歯の歯医者さんでヘはしないよまずそんな思い切るような。
0: 周りにほらなんか今さ大学病院行ってるからさ、
1: うん、
0: ね、周りにこう学生さんとかもいるのに無駄にいるんだよあれ、
1: うん、
0: いっぱい囲まれちゃってさ、匂わないだろうかなとかってちょっと不安だったんだよね。
1: 信じられない。
0: うん、あれはちょっと怖かったね。
1: 怖、
0: うん、そうだ、皆さん気をつけた方がいいですよ、歯医者さんはね。うん、まあそういうわけで、
1: そういうわけで、
0: ね、はい、運がついたということで、はい、じゃあ今日はね、運についていろいろ話したいと思いますので、うん、
1: いいですね、いいですね。
0: それでは行ってみましょう。ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは下半期開運スペシャルです。
0: なんだその言い方は。下半身って前読んだんだよ。
1: 危なかった今。下半期開運スペシャルです、うん、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラして、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日もスタジオに開運コンシェルジュ協会の早川正也先生にお越しいただきました。
1: はい、こんにちは。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。開運コンシェルジュ協会の早川正也でございます。
2: 不正になりました。
0: バレてた。
1: コンシェルジュしかも下半身の運勢ですよね。毎年恒例の
0: そうそうやってまいりました
2: ね。はい、元旦の放送で来ていただいてね。
0: そういう間
2: あっという間にもう上半期終わってしまいまして、2006年上半期先生予想当たりましたか？
1: ほとんど当たってるかな。ちょっと意表をつかれたのがイランの攻撃ですね。
2: トランプさんが
1: やっぱりね、いろいろね感情的でいろいろやってくれちゃうので、ただそのことでこう起きているのが、僕の予想通りで、今年って水と火しかない年なんですよね。そうすると水って燃料だったりとか、あとは火ってエネルギーだから、そういったことがこう良くも悪くも注目されていくということで、ホルズムーズ海峡封鎖になっちゃったりとかして、逆封鎖が起きたりとかして、いまだに大変じゃないですか。まあだからそういったことを考えていくと、ちょっとだいぶ当たっちゃってるかなっていうところがありますよね。はい、
2: なるほどね。悪いことばっかりっていうかイメージがあるんですけど、いいこともあったんですかね？
1: ありますと、例えばトランプさんの発言によって株価がすごく上がったりとか、トランプさんが操作してるんじゃないかっていう噂もね、
2: ありますね、
1: 流れてますけど、そのことによってここですごい大儲けして富裕層になられてる方も中にはたくさんいらっしゃるので、僕も去年の年末から株買うんだったら今年のうちよみたいな、2025年のうちって言ってたのが、買った人結構大儲けしてます。
2: はい、なるほどね。
0: いいの、
1: いいな。買わなかったのマリさん。
2: あのイーロンマスクの株買えてた人いいですね。
1: そうですよ ね、はい、AI とかね、
2: 一気に10倍ですもんね。
1: そうですよ、
2: はい、上半期の、じゃあ想定外なことってやっぱりトランプさんの行動ですね。
1: そこが結構大きかったかなっていうのはありますよね。あとは AI の進化が思ったより早くて、僕の想像を超えてしまいました。
2: AI が、
1: はい、そうですね。そこはねちょっとねびっくりしちゃったっていうところがありますけども、火災も爆発も多いですし、あと今2024年から43年の間って第9運っていうね、九紫火星の20年間なんですけども、これ人間がふるいにかけられていく20年間なんですね。
2: これから20年、
1: これから、だから43年までの間ね、だからどんどん AI に仕事を取られていっちゃう人がいるでしょうし、あとドローンの活躍っていうのもやっぱりすごく出てきていて、今年やっぱりウクライナとかロシアの戦争においてもドローンがすごく、
2: すごかったですね、
1: 活動してるじゃないですか。その辺見てみると、AI 搭載したドローンとかでもなんか昔の戦争とちょっと全然違うやり方になっちゃってるよねっていうところが、びっくりですかね。
2: いや AI 問題はね、いろいろありますからね。
1: 本当そうですよね。
2: だからこの間も僕もアニメ会社行った時に、そのアニメは全部今 AI で作ってて、で声もサンプルをとじゃあ夜間さんの声をサンプル取って、あとは全部 AI でいいですかとか、そういうことを言われるんですよね。
1: そうですよね。亡くなった方の声をそのまま生かして、

0: YouTube 流したりとかやってますもんね、はい、そうね。
1: だ知り合いはやっぱり声のサンプル撮って、でも本編見たら全部英語で喋ってたんです
0: 英語本人は喋れない
1: のに、本人は喋れないのに全部英語で、そういう時代になっちゃうんですもん ね。
0: だからね、言語の壁もどんどんなくなってきて、便利っちゃ便利ですけど、知能格差っていうのが今後どんどんなくなってくるというのも言えるでしょうね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどね、はい。さあ今はどんな時代っていうか時期なんですか、この
0: 今の時期は。ちょうど陽のピークを超えて、これから陰に向かっていくっていうところなんですよ。だから今までいろんなことがこう激化していったりとか、過激になっていったりとか、あるいは株価が上昇していきましたっていうところがもうピークになっていて、これから9月10月から春に向けて、そういったものが少しずつなんか沈下していくというか、勢いが失われていく傾向性はありますね。だからその辺で株価もちょっと収まり気味になっていくでしょうし、戦争はそのままじわじわネチネチとこう続いていくっていうのが予想はされるんですけども、まあそんな感じですかね。地味になんかじわじわネチネチ進んでいく感じがあります。
1: じゃあイランとかイスラエルとかウクライナ、ロシア、これもまだまだ終わらない。
0: 終わらないですね。
1: 続く。
0: そう。ただやっぱりね、前もちょっと言っているように、やっぱり反対してる人たちも結構多いので、暗殺的なことも出てくる可能性はちょっと高いですね。トランプさんとかプーチンさん命狙われる。
1: なるほどね。ウクライナの方もそのゼレンスキーのなんか大統領選挙があって、もしかしたらゼレンスキーさんと変わっちゃうみたいなね。
0: そうですね。その可能性もありますよね。
1: だ流れ変わるのかなとかね。
0: だ少しね変わってくる可能性はあるし、ロシアの国民たちもいろいろもう石油がないとか、燃料がないとかでいろいろ気がついてきているわけなので、いろいろ動きはちょっとあるんじゃないかなと思いますね。
1: ガソリンスタンドなんか渋滞になってたりしますもんね。ロシアがね。
0: そうですね。だからそういった部分で最初に言った水と火なので、燃料とか液体のものでこう気化させて、まあエネルギーにしていくっていうものが結構いろいろテーマになってくる。
1: テーマ。
0: はい。それはまだまだ続きます。
1: 上半期はじゃあ世界はそうなっていくってことですね。
0: そうですね。上半期。上半期。
2: 下半期。
0: 下半期も。
1: 下半期ごめんなさい。下半期はそうなっていく。
0: 下半期もそうなっていく。
1: 世界がね。
0: はい。
1: 日本はどうですかね。
0: 日本はどちらかというとちょっと中国の動きが怪しいので、その辺で海域のことを気をつけなきゃいけないかな、防衛のこと気をつけなきゃいけないかなっていうのも一つあるし、やっぱりね新しく章を立ててますけども、その動きになぞらえてちょっと警戒は今後していかなきゃいけないかなっていうところがありますよね。あと中国の南部とかっていうのも洪水であったりとか、日本もちょっとこれから水害気をつけていかなきゃいけないんですけど、今年はとにかく暑いです。それから水の害というのも非常にこう今後出てくる可能性が秋口にかけてはありますので、
1: 台風そうなんですよ。でかいの来そうですか。
0: はい、はい、ちょっと今年は当たり年になっちゃうんじゃないかっていうのが、あとは線状降水帯でしたっけ。
1: はい、線状降水帯、
0: 降水帯、はい、すいません。そういったものがこう頻発しやすいというか、はい、なので低地にお住まいの方たちとかね、海沿い川沿いにお住まいの方たちとかはちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。水の事故も非常に増えやすい。
1: 増えやすいですか。
0: はい、だから夏の行楽はちょっと気をつけた方がいいですね。特に8月南西方面にお出かけの方たちは事故に遭う可能性が高いので。
1: 南西、
0: はい、
1: はいはい。じゃあ先生、明るいことはないですか今ちょっと、ね、
0: 明るいこともね、
1: 怖いことばっかり言われましたけど、
0: 結局のところ、平和活動に関する関心であったりとか、あとは人に対する思いやり優しさとかっていう、そういう気持ちがこう芽生えてくる。あとは今貧困層に結構注目がいろいろいっているところがあって、そこにやっぱりいろいろ手厚くしていこうじゃないかっていう、ね、世の中の動きも出てきているので、悪いことばっかりじゃないです。エンターテインメントの世界はすごくいいので。
1: あ、いいですか。
0: だから TikTok とか YouTube とかバンバンやった方がいいですし、ああいったのですごく稼がれてる方もいらっしゃるじゃないですか。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。
0: だから世の中はこんな状態だからこそ、せめてエンターテインメントの世界でこう夢とか、ね、楽しみとか、そういったものを人々に見させるっていうね、夜間くんちょっと今年頑張ってもらいたいですよ。その年ですから。
1: でもあれエンターテインメントの部分を文春とか潰してくるじゃないですか。
0: そう
1: なんなんですかね、あれ。
0: そうもうね、本当にね、
1: ああいう
0: 週刊誌はね、
1: 政治家だけやってくれよって思いますけどね。
0: ついつい標的されますよ ね、
1: ね、 あのね。
0: 特に今年は反対勢力が夜間区が出やすいので、気をつけてください。
1: 気をつけますね、
0: 戦わないように。
2: なるほどなるほど、はい、反対勢力に。
1: あとよく先生の話だと土曜のシーズンとかね、ありますけど、
0: あの土曜のシーズンね、7日で終わりなんですよ。
1: あ、7日で終わり。
0: だけど、まだこれ下半期で言っていくと10月もあるんですよね。だからこの時に土曜期間っていうのが10月で言ってしまうと、10月の20日からそれから11月の7日までの間がこれ土曜期間になりますね。なのでこの時は土いじりとか、まあ、農作業もできればしない方がいいですし、あの枝葉切ったりとか、その辺もやめた方がいいしっていう、昔からこう言われてる
1: ので、
0: あの世の中にね、マビって言って神様がいない期間が土曜期間中に4日ぐらいあるんですけども、その時を狙って工事やっちゃうとか、あのなんだろうな、樹木引っこ抜いちゃうとか、枝葉切り落としちゃうとかやって、結構後になって事故を起こされてる方とか、チェーンソーで指を落としちゃった人もいるし、あの僕の友達なんかはね、お父様がタケノコと5月のね、土曜期間中にタケノコ取り行って、その時に帰りつまずいて持ってたクワが心臓に刺さって死んじゃったとか、そういったことが、そういったちょっと怖いことが起きがち、だからこの時やっぱり山菜採りとかそういったのもやめて、キノコ採りとかもやめていただきたいし、庭いじりとかもやっぱりやめていただきたいなっていうのがあるので、マビも含めて私たち普通に生活してる人たちは、そこはマビも扱わない方がいいんじゃないかなというのが僕の考えです。
1: じゃあ、まあ、とりあえず8月、7日、
0: ね、8月はね、
1: 7日まで我慢、
0: 7日まで我慢になりますね。はい、で、そしてこれで立秋ということで、宇宙はもう秋なんですよ。これ家に向かってます。秋ってこうね、猿の月って言うんですけども、猿の月って言うんですよ。あの十二支と月がペアを組んでいるので、今年は馬年ってなってるじゃないですか、と馬の月っていうと6月なんです、で、8月は猿の月、で9月が鳥の月、でそれぞれの漢字に全部意味があるんですね。で猿っていうと普通のウキキウキキやってるお猿さんの猿の字じゃないじゃないですか、四角田んぼ書いて物申すの申すっていう字ですよね。あれっていうのがブドウの房とか、いろいろ果実の実がなっている状況を表している象形文字なんです。
1: あ、象形文字なんですね。
0: あとは木に鶴草が絡まっていて、藪を作っているっていう象形文字なんです、だから草木が一番生い茂りますよっていう、はい、なので8月生まれの人っていうのは結構、
1: 8月生まれ、僕
0: 8月生まれやな、そうなんですよ。だから物をいろいろね、コレクター癖がある、集める習性があるし、あと、直近とかも得意だし、何かを実らせていくのっていうことも得意な性質
1: だけは。
0: ただ3匹が効いちゃってるからね、あったらあとだけ多分使っちゃうかもしれないですけども、8月生まれの人って結構その傾向性が強いんですよ。
1: ね、上半期、今年ってそう、これ、まあ、スポーツの世界は本当にいろんなことがありましたけど、なんかその社会的なことって戦争とかそんなのが目立って、なんか、これっていうあれがなかったですね。
0: そうですね、逆にそれで良かったんじゃないかと僕は思ってるんですけど、まだちょっと後半ね、わからないところがあって、ちょっとキーポイントになってくる月が9月と、12月なんですよ。だからこの辺で何か大きな動きっていうのが、良くも悪くも大きな動きがあるので、だから悪い行動をしちゃうと極端に運勢が悪く傾くっていうこともあるし、 し、はい、後半でお伝えしていく開運の行動とかね、はい、をしていただければ逆にいい風にも、はい、転換していくことができるので、ぜひね、このラジオ聞いてらっしゃる方は、うん、いい行動をしていただいて、うんうんね、今よりもより良い人生にしていただきたいなと思いますね、はい、
1: じゃあ今のところまだ地震もね、南海トラフとかそういうのもないだろうし、うん、はい、じゃあ富士山が噴火することもない
0: ない予定です、うん、僕の読みでは、
1: うんうん、噴火するするって言うと本当噴火することあるんですか、うん、
0: の可能性がちょっと高いです。だんだんだんだん
1: 上がってきてるんですか、
0: 地面が動き出してる振動を僕もよく感じるので、よく四つん這いになって抑えてます
1: あ、先生が言えないでみたいな、先生が抑えてくれてる
0: 地球さんおとなしくしてみたいな、この鑑定の風水の鑑定の世界なんかで見ていっても、はい、うん、今後そういったことがちょっと起きやすい、
1: 起きやすいですか、
0: うん、傾向性はこうあるので、あ、はい、だから世紀末という言い方はちょっとしたくないんですけれども、いろいろ人々がこうふるいにかけられていくっていうね、はい、ちょっと嫌な言い方しちゃうとそうなんだけども、幸せになっていく人は極端に幸せに なれるので、はい、ぜひね皆さんね、幸せの方にこう気持ちを向けていっていただきたいですね、
1: うん、はい、このだから幸せになる人と不幸せになる人のこのどっちに転ぶっていうのは何かあるんですか。
0: もうね、行動です、全て。
1: だから
0: 運って運ぶって書くじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: で命を運ぶって書いて運命なんですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、だから行動によって良くも悪くも全部変わっちゃうっていうところがありますよね、うん、
1: 行動、
0: そうだからそこの行動で、はい、例えば夜間区に温泉行ってくださいとか、はいはい、恵方参り行ってくださいっていうのも、はい、一つの運を動かす行動なんですよ。
1: そういうことなんですね。
0: そうだから何もしないと何もしないで終わっちゃうし、うん、人間の例えば循環器もそうですけど、全てはこう生命って動いていることによって生きているわけだから、はあ、はいはい、この動かないと何も起きないっていう、
1: はあ、はあ、
0: はい、だから良い行動をぜひしていただきたいし、うん、あとは良い想念というか良い言葉とか良い思いを発していただきたいなと思いますね。特に今年は言葉の影響力も非常に強いし、はい、あと人間関係とのコミュニケーションすごく大事になってくるので、今年すごくね仲良くなった人が将来的にすごい助けてくれる、はあ、なんていうかな、人になったりとか、
1: は
0: あ、うん、あとは将来を支えてくれるようなパートナーになったりとか、うん、っていうこともこう起きてくるので、
1: は
0: あ、とにかく人間関係のこう絆とかそういったものをすごく深めていくのにはとても良い年になっていきます、
1: はあ、
0: はい、
1: でもいい人に出会える出会えないってありますよね。やっぱり仕事なんか人が運んでくるようなもんだと思ってるんで、
0: うん、
1: だからそれはうまく出会えるためにはこうやっぱ行動ってことです
0: ね。行動、そう、行動、そこの中に、うん、性の行動と動の行動と、まあ、性の開運術と動の開運術があってっていうお話を僕何回かさせてもらってると思うんですけど、うん、ああ両方を取っていただくと、はいはい、運が整います。
1: あ、はい、なるほどね。
0: なので余談になっちゃうんですけど、うん、僕の生徒さんで、60代超えて YouTube チャンネル登録者数が30万人超えて、
1: 30万人
0: もう年商運億いっちゃってる方も中にはいらっしゃるんですよ、
1: はいはい、
0: それから地方なんですけども、
1: はいはい、
0: 政治の世界で、はい、出馬して新人で当選してる、はい、らっしゃる方もいるし、
1: はい、
0: だからちゃんと運の活用方法を学んで生活に落とし込んでちゃんとやってもらうと本当人生思い通りになります。
1: 思い通りになる、
0: なるんですよ。だから、
1: いやだって
0: 思い出さんもやって、夜間君もやって、
2: どうしよう。
1: だって世の中って思い通りにならないことがほとんどだって思ってるんですけど、そんなことないんですか。
0: そこに期待があるとね、思い通りにならない時にがっかりきますよね。だから人には期待しないでほしいんです。
1: 人には、ね、
0: 自分に期待してほしいんですよ。
1: ああ、自分に期待、
0: はい、はい、自分がこれだけ努力をしてこれだけの行動をしてるんだから、あとは家宝は寝て待てっていう言葉があるじゃないですか。だからあとは時の運っていうのもやっぱりここには出てくるので、はい、だから今年の例えば日の運はのこの火がとても苦手な人っていうのも、命の中でね、五行があるんですけども、うん、苦手な人もいるんですよ、
1: はい、
0: それ僕なんですけども、
1: はい、
0: 本当に今年きついです
1: あなるほど。
0: だからこういった時は無理しない方がいいし、いい、そう、だからなんか運が上向きになってきた時にいよいよ本領発揮できるために前もって準備をしておくっていうのが大事になりますよね。これってなんかマラソンとかなんか重量上げのほら、
1: うんうん、
0: ね、トレーニングと一緒ですよ、はい、 はい、いきなり上げても上がらないので、
1: まあ、でも、まあ、これは個々の問題じゃないですか、うん、今言われたのは、うん、そのじゃあ日本国として今すごく景気悪かったりとか、うん、手取り悪かったりするじゃないですか、
0: はい、
1: これがその日本国としてなんかやっていいことやってくれてるんですかね。
0: 日本国はちょっと政治総特化しないとダメですよね。財務省とかね、もう古い体質がそのまんま来ちゃってるから、うん、内部からちょっと腐り出しちゃってるっていうところの問題もあるのですごく難しい。あとどんどん円安になってきちゃってるっていうところもありますしね、あの来年あたりはもっと移民問題がもっと出てくると思います。あの外国人労働者によるなんだろうな犯罪とかももっともっと増えてくる、
1: 増えちゃいますか、
0: 増えちゃう可能性が高いので、この辺ちょっとねっていうところがあって、日本はちょっと国力がちょっと落ちてきているところがありますから、これねちょっとね、あの2040年ぐらいまではちょっと日本厳しい感じですね。
1: いや結構長いと2040でしょ。
0: だけどその中で幸せになってってる人も絶対いるので、だからあのバブルが崩壊しましたとか、リーマンショックがありましたって言った時も、すごい幸せで豊かな人は一定数いたわけだから、どんな時がどんな時代であっても、あの自分が大丈夫であったら人助けもできるわけじゃないですか、だからそういう風に皆さんがここが自分の力をつけていただきたいです。もうこの力の時代になってきますので、
1: これからは個の力ですね、
0: はい、
1: じゃあ国にはあまり期待できないと、
0: 国とかあと例えば芸能事務所とかそういったところにも期待ができないです、全部個人のタレントさん、個人の力、モデル人なんかもそうですけど、モデル事務所に所属してたからといって仕事が来るわけじゃないので、もう個人の力なんです
1: ね、
0: 個人の、はい
1: はい、
0: もう大手の事務所がどんどんダメになってってるように、
1: はい、
0: もうそこが大きな分岐点というか分かりやすい事例ですよね。
1: でも芸能界だと例えば吉本興業とか大きかったりとか、うん、まあ、昔の名前でいうとジャニーズ事務所は 今スタート、
0: はい、
1: エージェントとか、ああいうふうになってるじゃないですか、ああいうでかいところも、はい、
0: もうだんだんとあの
1: 変わってきますか。
0: そうですね、もう芸人さん、タレントさん、芸能人の方たち、個人個人の力ですよ。
1: 力、
0: はい、
1: 変わってきますか。
0: 変わってきます。
1: うわー、はい、すごいね、
0: はい、
1: なんかだからある意味いい意味で明るい。
0: そうなんですよ。
1: 日本がそっか、そう特化しないと日本は明るくなる
0: ね。そうなんですね。まあでもあの日本自体が暗くなってっちゃって、このまんまずっと疲弊した状態で、あの水運ですよっていうことではないの
1: で
0: ちょっと今あの運の転換期っていうのかな、180年周期で迎える、あの180年周期で運が回ってるんですよ、
1: はいはい、
0: それの一番最後の20年間に突入しちゃってるんですよ、だからそこがね、
1: あ、はい、そうか、最後20年長えな。
0: そうなんですよ、
1: 75、6、うわ抜けるまで終わりだ人生。
0: でも終わらないですよ。
1: 終わらないですか。
0: もう人生120年く
1: らい。いやいや、はい、
0: もう行きたくない。僕はね、120歳まで行きました。
1: 行きたくない、行きたくない、行きたくない。
2: 行きそう。
1: 行きたくない。
0: 行きそうですよね。
1: いやいや、いい、絶対行きたくない。じゃあ、というわけで、じゃあ後半またね、いろいろとまた先生に開運方法を聞きたいと思います。
0: はい、
2: お願いします。
3: 鍋やかんの

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは下半期開運スペシャルです。はい、ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。卵かけご飯のおかずは卵、芸人の三浦三平さんです。
1: 卵を2個使った卵かけご飯と
2: 卵かけご飯とゆで卵がおかずじゃない。
1: 洞察力がおかしいんですよね。あと本当 SNS 見ないでくださいブロックします
3: よ。タンパク質豊富にですよね。
0: そうですよね。
1: 多めに食べたかったんですよ。
0: そうですね。そして引き続き会員コンセルジュ協会の早川雅也です。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 会員コンセルジュ協会の早川雅也でございます。はい。また言えてない。
1: アクション大魔王みたいな。
2: さあ下半期ね、開運スペシャルということなんでね、はい、じゃあまずあの恒例の出演者3人の下半期開運ランキング、
3: これ開運ランキング
1: 毎回ドキドキしますよ。
3: 運勢ランキング、はい、じゃあ、うん、運勢ランキングですね。何月から何月の分にしますか。大体8月から12月ぐらいまでの全体の傾向性をこう流れをね、こう見ていってというところで、はい、あの1年の運勢はちょっと抜きにしてお伝えをしていっちゃいます。はい、第3位、第3位がドゥルーッマリさんです。
1: あらマリさん、
3: マリさんね、
1: 毎回マリさん割とい
3: い方にね行くんですけどね。マリさんはね、なんだろうな、これからね運勢が一旦止まってそして後半になって上がってくるっていう傾向性があるんですね。
2: 年末が上がる方がいいじゃん。
3: 年末上がってくるんですよ。ただあのちょっと気をつけなきゃいけないのが、10月イライラしてね、なんか物をぶち壊したりとか別れたくなったりとか、うん、喧嘩したくなったりとか、はい、戦いたくなる気持ちがとても高くなるんですよ。
1: だから最初離婚のことによってね元裁判官に聞いてましたからね。
3: もうねその予兆ですね。序幕が出てきてると思いますけど、
1: 10月 X デーですね。
3: そうですね。ちょっと10月
4: 気をつけます。
3: 10月と11月ちょっと気をつけていただきたいんですよ。そこを乗り越えていただけると、はい、12月以降すごく運勢がいいので、
4: はい、嬉しい。
1: 別れた後ってことですかね。
3: そうです、バトルがあった後ですね。
4: はい、嬉しい。
1: 怖い怖い。
3: はい、
4: ありがとうございます。
3: はい、ワースト1いっちゃいますか。
2: 第3位、
3: 第3位、
1: 第3位がマリさんじゃないですか。
3: 第3位がマリさんっていうことは、第4位がいた。第4位僕です。
2: 先生そんな悪いんですか。
3: 僕はすごい一年中悪いですよ。
2: 私
3: すごい悪いです
2: よ。なんですか。
3: とんでもなく悪いんですよ。
4: とんでもなく、
3: はい、
2: でもう本当にどうにもなんないぐらい悪い。
3: どうにもなんないぐらい悪いです。
4: そんなに肌つやいいのに。
3: 36年ぶりに悪いです。はい、はい、
2: そうなんですか。
3: だから今年死んじゃう人結構多いと思うんです。僕と同じ
2: 星
3: で。だから畑のあぜ道起こって肋骨折ってる人も何人もいるし、何人もいるんですよ。だから僕と同じ星の人、六白金星の人はちょっと気をつけていただきたいです。はい、六白金星で特に2月生まれと11月生まれの人ですね、気をつけていただきたいなと思いますね。
1: 2月11月から気をつけると。
3: で第2位ですね。
2: 2位、はい、
3: 2位がバスケちゃんです。
4: お
1: やった。
3: バスケさん、
1: はい、マリさんを踏み台にして
3: ね、ちょっとね、今年全般的にね、バスケさんねすごい運勢はいいんですけども、ちょっとね秋口はねこける可能性が結構強いので、9月ねすごいなんて宣伝 PR のチャンスがやってくるんですけど、はい、これことごとくねなんか失敗にしそう。
1: 9月失敗
3: 失敗しそうな傾向性があるんだけど、でもね、集客がすごいできるんですよ。
1: 集客ができる、
3: うん、だから失敗したと思わないでください。これ経験と思って、
1: なるほど、
3: そこ踏み台にしていってください。はい、9月10月ね、なんかね自分と自分の想定外のことがこう起きてきやすい傾向性がありますので、なんかね計画が 倒れちゃったりとか、予定が崩れたりとかしても落胆しないようにしてほしいんですね。環境運がものすごくいいので、周りの人がね応援してくれたりとか、ファンの人たちがつきやすい、あの運勢になっています。
1: なるほど、紐とかになれるんですね、
4: はい、いいです
3: ね。そうですね、いいと思います。たくさん紐になってください。
1: よし、頑張るぞ頑張るぞ。
3: 紐くっつけて、
4: 紐くっつけて、
2: いいじゃんいいじゃん、紐になれて。
1: いいですね、ありがたい。
2: お金に困る、
1: お金に困る。
3: はい、そして第1位は
2: 誰だろうな、
3: 誰だろうな、
1: 誰だろう
3: な、
1: 牧野さんですかね。
3: 牧野さんです。第1位はもう夜間くん。はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: もうね、夜間くんはね、あの8月9月すごく運勢いいんですよ。そうで、その後ちょっと危険が伴ってるんだけど、
1: ね、
3: まず9月はね結構ね活躍の場が増えてくると思います。
2: 本当ですか。
3: はい、9月、はい、で10月ちょっと一旦ね考えなきゃいけない時があって、で11月にお金が入ってくるっていう、ね、
2: 11月にお金、
3: そう、10月、11月、金運が結構いいので、で、あの今年全般的に言うと夜間くんはやっぱり金運が非常にいいんですね、はい、出したら出した分だけあのお金が入ってくるっていう年だから、はい、あの夜間くんはどんどん人にご馳走するといいし、宝くじだったら夜間くん
1: ごちなります。ごちなります。
2: 入ってくるのかな、これ
3: 入ってきます。その分があの11月結構入ってくるし、はい、あのもう一個言っちゃうと8月も結構ね金運いいんですよ。
2: あ、いいですか。
3: うん、ちょっと逆になっちゃってごめんなさいね、はいはい、8月もすごくいいので、金運で言ってくると8月11月が結構いいですね、うん、はい、
2: でナンバーズを買っといた方がいい。
3: そうですね、あとね12月はちょっと運勢が崩れる可能性があるので、無理が効かないところがありますから、まあ、この辺だけちょっと注意していただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、
1: ちょっと気になるのはね、10月夜間さんがちょっと気をつけろみたいなことがあって、うんうん、マリさんの X デーが10月っていうの
4: は
1: 一致してるかもしれない。怖い怖い怖い、
3: この世帯のバトルがね、
1: 11月とまだ入ると思う。

0: いっぱい言わない
1: と、ね、じゃあねちょっとリスナーの皆さんもね、はい、個人でできる開運法とかね、
0: その辺のことを言
1: っていきたいですけどね、
0: はい、リスナーの皆さんね、あの年始にも言ってるんですけども、はい、全員共通でまだまだ羊持っていただきたいんですよ。そう、あとは、うん、大事な日がありまして、はい、9月の23日、
2: はい、
0: それから12月の15日と16日、
1: 15、16、はい、
0: それから12月の22日、
1: はい、
0: この時に南に行ってください。チャンスつかめるようになります。幸せになるようになりますので、南の神社にお参り行ってください。お稲荷さんは避けてくださいね、はい、
2: はい、あ、お稲荷さんは避ける、
0: お稲荷さんは避けてください、
1: はい、はい、
0: で恒例の二礼二拍手サタデーナイトフィーバーのポーズをしていただいて、はい、お参りしていただくと願いちゃんと叶えますので、
1: はい、
0: はい、
1: これ先生僕ね、ちょっと某番組で見たんですけど、
0: はい、
1: お参りの方法をなんかアメリカから奪われて、本当はあの三礼三拍手だったんだとかっていうのを聞いたことあるんですけど、これどうなんですかね。
0: あ、それもあると思いますよ。ありますか。あの例えば日本の字もほとんど変えられちゃっているので、うん、はい、お参りの仕方も2って分かれるっていう意味があったりとかするし、はい、あの出雲大社なんかでは本当は4回ですよね。あの柱で出雲大社4回なんですよ。
1: 4回、
0: 幸せの詩で、
1: はい、
0: はい、で3回ってほら三味一体っていう意味があるから、あと天地人繋いでいくっていう意味があるので、あの本来3回だっていうの、あのそういう言われがあるのも分かります。
1: あ、
0: はい、
1: なんか最近だからこうやってて、これなんか3回叩いて、
0: いいと思います。
1: いいですか。
0: 僕は4回叩いて、
1: 4回叩いちゃ
0: う、はい、
1: 先生4回叩いてんのか。
2: 4回でいきましょうか。
1: 4回にしてみようか。
3: そうだね、
0: 幸せのシーン、
1: 幸せのシーン、死のシーンなんないですかね。
0: なりません。
1: 死の
2: シーン、う
0: ん、特にあのラッキーナンバーでもあるので4って、 あとは恋愛運とか人気運を上げてくれる数字になるんですね、
1: う
0: ん、はい、
1: 4か、
0: はい、
1: じゃあ4でちょっと行ってみようかな。
2: そうですね、うん、4礼4拍手が良かったりする
1: 、うん、
0: はあ、ぜひやってみてください。
1: 4回ね、
0: うん、オリジナルで目立っていいじゃないですか。
1: まあ、俺も恥ずかしくなくなりましたよ、サタデーナイトフィーバーの
0: 格好。そうそうそう、ぜひ、ね、やっちゃってください、
2: はい、
0: マリさんも
3: 分かりました、恥ずかしいけど、うん、
0: 恥ずかしいけど、うん、ぜひやっててください。
2: なんか、あ、ヘリコプターとか言いながら
3: 急に、うん、
0: あとね、特殊な日があるんですよ、うん、10月の19日、
1: はい、10月の19、
0: これは火局三号の日って言って、三号日って言われているんですけど、十二支がね虎の日なんですね。
2: 虎
0: と今年が馬の年で、うん、はい、それで10月が犬の月で、はい、そして19日が虎なんです、
1: はい、
0: でこれね火のねエレメントのユニットを組むと言われているので、うん、この日はねちょっとね目標達成させていく願いをノートに叶えるとか、うん、自分磨き何かやるとか、はい、あの知恵アイデアをこう練っていくとか、来年のね目標を立てていただくのもすごくいいと思います、ね、
2: この日に、
0: はいはい、
2: 19日、10月19日、
0: はい、あとはあの財運とか成功運もつかみやすいっていう日になりますので、この日は大事に使ってください。あの余分な人と井戸端会議とかしてたりとか、くだらない飲み会とか避けて、自己充実の時間にしていただきたい。
1: ぐだぐだ寝てたりとかしないで、
0: 二
1: 度寝とか三度寝しないで、
0: はい、これがありますね、うん、あとリスナーの皆さん全員に共通して言えるのが、はい、9月が、はい、南、うん、それから北西、
1: うん、
0: もう風水対策絶対やっていただきたいです。
1: 9月
2: 南、
0: はい、南と北西、これ塩水鉄アレでいいので、
1: はい、
0: はい、
2: あ、そうか、塩水、
1: 塩水新しく出てきましたね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 僕言ってなかったんですね、
1: はい、今まで初めて言った、
0: ね、こういうあの
1: ペットボトル
0: でいいので、はい、お水をあの8分目ぐらいまで入れていただいて、うん、はい、塩もタブタブになるぐらいまで入れて、
1: それは神社とかでお清めの塩とかでいいんですか。
0: あの普通の荒塩で大丈夫
1: です。
0: ごま塩、味塩はダメ
2: です。ごま浮いてきたよ。
0: 浮いてるもプカプカね。
1: 塩コショウなんか混ざってる感じですね。
2: そうそうそう、マジで効くのないやつ。
1: 博多の塩ですね。
0: そうそうそう、はい、博多の塩
1: です、ね、はい、それを、
0: はい、あの南と、うん、それから北西に飾ってください。
1: 飾る9月ですね、
0: はい、
1: 9月1日からってことですか。
0: 9月の7日から10月の、8日までやっておきましょうか、
2: はい、9月の7日から
0: 10月の8日、
2: 10月の8日、
1: 塩水を食う、
0: はい、
2: はい、
0: あとねもう一個ちょっと僕ね気をつけたいのが、12月ってちょっとトラブル

0: ブルがいろいろ起きやすい。
1: 12月トラブル、
0: うん、あ、だから9月は水害とかも起きやすい月なんですよ、うんうん、だから逆に悪い運をよく転じさせちゃえばいいだけの話なので、はい、そういうあのいいも悪いも極々に働いてくるの月が9月と12月なんですね、
2: うん
0: うん、だから9月に対して風水対策言いました、はい、でこれと同じように12月も南、それからね12月はね東、
2: 南と東、
0: それから北西、はい、
1: 北西、
0: はい、この3カ所
2: 北西、
0: 塩水、
1: 東が増えるわけですね。
0: 増えます、
2: はい、
0: はい、
2: 塩水、
0: はい、塩水、鉄アレ、鉄製品、
2: はい、
0: はい、
1: 塩水は量は本当この500くらいのペットボトルみたいので大丈夫なんですか？
0: 全然大丈夫ですし、あの、僕よくおすすめしてるのはジャムの空き瓶とか、
1: ジャムの空き瓶、
0: うん、そういうのがすごくおすすめです、
2: はいはいはい
0: はい、で一か八かであのもしかしたら破産になっちゃうかもしれないけれども、やってみたい人がいたら9月に西に赤いもの飾ると大金入ってくる可能性がある
2: っていう。でも沈む逆もあるとか。
0: 逆もあります。
2: 怖い怖い。
1: どっちに取るのか分かんない
0: です。分からないです。
2: 怖いな。
0: 責任取れません。
1: なるほど。一か八か。
0: やってみたい人はどうぞ。
2: 先生やるんですか。
0: 僕はね、あのこれ何かっていうと、あの風水の家のチャート、うん、チャートっていうかね、はい、どういうエネルギーが入ってきてるかを分析してる、してて安全な家はやってもらいます。うんうん、例えばすごいおすすめなのがね、財芸法って言って。どういう自覚かっていうと、財を迎えるっていうね、うん、方法で焚き火するんですよ。
2: 焚き火、
0: 焚き火、うん、するとお金がガンと入ってくるっていう風水のやり方が実はあって、今野焼き結構厳しいじゃないですか。
1: です、ね、
0: だからあの工事現場 の赤いポールあるじゃないですか、はい、あれをあの夜中中こう照らしておくとか、赤いキャンドルを、
1: 本当の火じゃなくてもいいんですね。
0: そう、いいんです、
1: はいはいはい、
0: うん、赤いライトをね、照明を照らしておくとか、
1: 赤いライト、
0: うん、そういうね風水ね対策も実はあるんですけど、外でやんなきゃいけないんですよ。
2: あ
0: 外だったら安心だから、はい、この何月はこの日にやるといいですよって全員に言えるんだけど、うん、あの集合住宅の方とか無理なのでそうすると室内の場合は室内の風水も見なきゃいけないので、これね、風も同時に勃発させる可能性も高いから、あ、うん、あの安易にちょっと言えないかな。
2: 言えない、
0: はい、
1: 外だと割と確実にいい方向に行くような感じなんですね、
0: はい、割とできる時が多いです。
1: なるほど、
0: はい、
1: それも絶対じゃないんですね、
0: はい、
2: 絶対じゃない、
0: はい、
2: 怖い怖い怖い怖い
1: 怖い。
0: でもやかんくやってみたいでしょ、
2: ね、怖いな、怖い怖い怖い、
0: やってほしいな、
1: ね、後輩にやらせておきますか、
2: 金持ちになっちゃうかもしれない。
1: それはそれでいいじゃない。
0: これやって、例えば僕の知り合い、あ、生徒さんなんかは、うん、あの全然知らない登園の人が亡くなって相続する、遺産を相続する人がいないのでっていうので、うん、何千万円か入ってきたりとか、うん、してる人も結構います。
2: あと宝くじ、ちなみにそれがいつなんでしたっけ。
0: それはあの日にちはあの
2: 言えない、
0: 言えないですね。危険、危険なので。
3: そうですよね。
1: あまりどっちかのおすすめではない
0: です。おすすめではない。そう、あのじゃあさっきのね、赤いものを西に置きますっていうのは何かっていうと、うん、トラブルを回避して、
2: はい、
0: 金運を上げていくっていうやり方なんですけども、はい、これは9月でやってみたい人、
2: うん、
0: あの西に赤いもの、うん、普通はね、仮想学とか九星気学の観点から言うと西に赤って厳禁なんですよ、はあはあ、絶対に置いちゃいけない色なんですけども、うん、海外の風水ではこれありなんですよ、今年に限っては。はい、ただ一か八かになります。
1: なるほど。
2: なるほどね。
3: 怖い怖い怖い怖い
1: 怖い怖い怖い、ね、
0: これはマジでやってみたいでしょ。
3: 一か八か、
0: 一か八か
1: ギャンブル
0: っていう、ね、はい、そういうやり方もまあ存在するので、まあ面白がってね、やられる方がいたらまあチャレンジしてみるのもいいんじゃないかな。ただし僕責任取りません。
3: ちゃんとね、
0: 自己責任で。
2: なるほどね。じゃあやった方がいいことと、やっやってはいけないこと、これってあります？
0: うん、あのやってはいけないことは、さっきの赤いものを、うん、南と北西に置くっていうのは絶対にやめてほしいです。特に9月。
2: 北西、
0: はい、はい。それから9月に関しての移動で言うと、南北の移動は泊まりがけの旅行とかはやめてほしいです。
1: あ、9月は南北がダメ。
0: はい。
2: なるほどね。
1: もう南北がダメってこと。
0: そうです、はい、だから北海道とかも気をつけた方がいいですし、まあ、南っていうとね、オーストラリアとか青ヶ島とかになっちゃうので、あ、うん、あの東京エリアからだとね、うん、はい、 まあ、この辺の旅行は著しく運勢を下げていく

0: 能性が高いので、うん、逆にじゃあ運が上がっていくっていうね、うん、方角も実際存在するんです、はい、ただこれ個人の星別で言っていかなきゃいけないのでごめんなさいね、スタジオにいらっしゃるお三名の方にしか言えないんですけど、夜間くんとマリさんが南東すごくおすすめで、はい、9月の7日、9月の16日、9月の25日、
1: うん、9月7日
0: 9月16、25日25、はい、これ泊まりがけでぜひね温泉地行ってください。
1: 南東、
0: はい、房総半島の方にありますので、
2: はいはい、2人で行けばいいじゃないですか。
1: 千葉の方なんですね。
0: そうですね、房総半島ですね、千葉の方になりますよね。こっちだとね、
2: はい、水いらず行けば行けばいいじゃないですか。
0: 水いらずで、
2: だから良くなればいいじゃないですか。
0: そう
3: でも多いんだから、
0: そう、ジャブジャブね、温泉でね、体表に溜まっているオーラの赤があるんですよ。それをね落としてきてください。それからできればね湧き水探して湧き水を汲んできてもらう。で、9日間飲み続けてください。
1: あら、9日間
0: はい。
1: でそうすると
0: 体表ね、はい、体の表皮を、うん、開運体質して古い赤を落として、うん、今度新しいエネルギーを入れていくっていう方法なんですよ。はい、
1: 千葉湧き水なんかあるん
0: ですね。神社とかでねあります。勝浦の富崎神社、遠見崎神社とかは井戸水なので、そこ、は
2: い、でも調べると分かりそうですね。
0: 出てきます。神社に電話かけて聞くと、はい、で和助さんが9月の7日9月の16日、
4: はい、7日一緒ですね、
0: うん、で10月の4日
2: 10月の4日、
0: うん、はい、うん、これね南西に出かけてほしいんですよ。
2: 南西、
0: はいはい、もう台湾とか行っちゃったらどうですか。
2: 台湾、
0: インドネシアとかマレーシアとか、
2: 自分探しの旅みたいな。
0: そうですね、もう最高ですよ。遠ければ遠いほどいいので、
2: バッターみたいな感じなんだけど、
0: はい、これ金運が上がりますね、行っていただくと、
2: これはもう国内じゃなくて国外、規模の見方、
0: ね、遠ければ遠いほどいっぱいその距離稼ぎますから、エネルギー取れるんですよ。だから近場だったらもう本当に沖縄とかできれば九州あたり行っていただきたいんですけど、まあ南西本当におすすめなので、近場だったらこの辺だったら熱海とかね、箱根なんかも入ってきますよね、はい、だから行きやすいと思うんですけども、はい、はい、でさっき言ったように温泉入っていただいて、うんうん、それからお水を汲んで、
2: そこは一緒なんですね。
0: そう、そうなんですよ、はい、それをやっていただくと、うん、本当に運勢上がってきます。僕これね、モデルの仕事がない時によくやっていて、現地で、ね、仕事がボンボン入ってくるんですよ。
3: 現地で、ね、
0: そうなんですよ。落ちたはずのオーディションに受かってたりとか、繰り上げ当選になっちゃったとか、そういったことがすごい起きて、はいはい、すごい体感済みです。これはすごいおすすめです。はい、
1: 水を飲むね。
2: ちょっと行こうか、
0: はい、うん、ぜひ行ってみてください、うん、はい、まあこういうやり方も実際ありますので、うんうん、ご興味のある方はね、うんうん、後でね教会の方の紹介もさせていただきます
1: ので、は
0: い、
1: なるほどね、
0: お問い合わせいただければと思います。はい、
1: はい、なんか行動的にやってはいけないことっていうのはなんかあれなんですかね。
0: あります。やっぱりね、今年1年通じて感情的になりやすいっていうところがありますから、うんうん、ここね口論は絶対に避けてもらいたいです。冷静さを冷静さを保つ理性、
1: うん、理性、
0: 理性、
1: うん、
0: はい、もう喧嘩は絶対良くないです。
1: はい、
0: もう全てを壊してしまうところがありますので、
1: うん、
0: そこをですね、もう明るさ、それからコミュニケーション、思いやりのこと、うん、心がけ、
2: うん、
0: はい、
2: 両方欠けてますからね。
0: 2人ともかけてるんで、
1: マリア様
3: マリア様ね、優しい、
1: マリア・テレサみたいな、
2: 菩薩の心で、
0: 菩薩の心、すごい大事になりますよ。
2: もう悪口じゃないですよ。
1: 悪口ネタじゃない、
2: はい、
1: 悪口のネタしかやってないじゃない。
2: いや、僕はもう
1: 全然、
2: はい、
3: でも10月爆発するんですよね、私ね。
2: そうです、
0: 爆発しやすいですよ。それね、なんでかっていうと、9月ね、夜間くんがすごい饒舌になるんですよ。それで鬱憤が溜まっちゃって、
2: なるほど、
0: でそれで10月にマリさんが爆発するっていうのは、ちょっと想定されますね。
3: 爪を持っとかないと。
2: 9月の温泉でトラブルありそうですね。向こうで揉めて戻ってくるのかな。
0: 逆にね、このね、温泉ね、南東の温泉に行くっていうのは、実を言うと別れるとか喧嘩するとか、そういったことをなんていうか抑えていくっていうね、意味もあるんですよ。熱を冷ますとか、うん、あとは都合の悪いものを話していくとか、そういった意味も、うん、 味もあるので、うん、だからダイエット考えていらっしゃる方もいいし、腐れ縁がずっと消えないっていう人にもおすすめだし、うん、あとね頭脳明晰になって有名になるとか、脚光を浴びるとかスポットライトを浴びるっていうようなエネルギーが取り込めるんです、
1: はい、
0: だからぜひ行ってもらいたいです、
2: ね、むしろ絶対行かなきゃダメ
3: ですよ、は
1: い、ね、行かないと、
2: 行かなきゃ X デーです
0: よ、 X デーです、
1: はい、16日、
0: はい、はい、もう1日だけでもいいから泊まるだけでぜひ行っていただきたいです。
2: だって別々に旅行行くんですよ、
3: そうです
2: おかしいね、
0: 夫婦で行きましょうよ、これ2人で行くといいって出てますから、
2: はい、あの頃思い出して、
3: あの頃どの頃
0: 前世かしらって、ね、
2: 今世ではなかった
3: 、いいこと聞きました、
1: はい、とにかくね、うん、じゃあリスナーの皆さんも ね、ぜひやって
3: 細かく聞きたかったら音を合わせよね、教会の方に、
1: はい、それはエンディングでやりましょう、うん、とりあえず羊のものを持てと、
0: はい、持ってください、
1: は
0: い、
1: 必要ね、
0: はい、うん、すごくいいです。
3: あと立体の方がいいんですか、
0: 形シールはダメですよ、
3: ダメです、ね、
0: はい、もこもこの羊ちゃんのぬいぐるみなんかでもいいですし、
3: いいかも、
0: そういったものもつけていただくのすごくおすすめになりますね。
1: 僕ね、はい、お財布あるんですけど、
0: はい、
1: お財布にこう羊つけてるんです
0: か、最高です、それすごくいいです、
1: いいですか、
0: はい、
1: はいはい
3: はい、
0: かわいい、羊ちゃん最高です、
2: ね、奥さんには買ってあげなかったんですか、
1: 買ったでしょ、
3: え、本当、
1: うん、私
0: もらってきましたね、
2: マリさんにも、マリさんにも、
0: 何やってんの、
1: こういうやつです、
3: 全然記憶がない
0: マリさん一番つけなきゃダメなんだからね、
3: そうか、
1: 渡してるよ、
3: 渡してる、
0: そう、今年来年再来年と水運なんだから、
2: 水運
0: だから、そこに目がけて行かないように、今ちゃんと幸運貯金をいっぱいしておいて、
3: はい、
0: この先が心配だから、
3: 怖い、
1: ね、つけてますから、はい、ね、羊の、はい、というわけでね、はい、以上でございますね、
3: はい、おー、あっという間でしたね、
1: あっという間、
3: びっくりしました、はい、と実は開運コンシェルジュ協会の綾川雅也先生、そして芸人の三浦さんびさんにお話伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: 鍋やかんの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、 TikTok で配信とか動画を上げたりしております、はい、で、他局ですけれども、マリさんのラジオ出させてもらった時に、うん、そのマリさんの、ラジオとコラボして、そのダイジェスト、はい、動画で上げてますので、はい、あのマリさんがもう旦那さんのことをですね、はい、もう本当にあの愛する旦那のためにいろいろ話してる模様がですね、
2: ぜひ、
1: はい、伺いますので、はい、ぜひぜひ皆さん見てください、はい。そして、8月の8日9日どちらか、これちょっと収録時点ではまだはっきりしてないんですが、怪談最強戦2026というのにエントリーしてまして、うん、予選受かってればこのどちらかで、まあ、予選が入りますので、うん、皆さんぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします、はい。そして、8月の22日になるんですが、こちら、二次元妻帯者の夜というアニメ好き芸人のユニットで、無料生配信をオールナイトでやります、はい。なのでこちらの方もぜひぜひ皆さん見てください。
0: 眠くなんないの？
1: 眠くなんないですね、うん、はい、夜型なんで、うん、はい。で、8月25日こちら西口デラックスプロレスが新宿フェイスで開催されますので、うん、こちらの方もよろしくお願いします。全ての情報は三平三平の X で見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: さあ先生、告知をお願いします。
2: はい、開運コンシェルジュ開運コンシェルジュ協会では映っちゃった、
0: 言えなくなっちゃった、
2: マリさん病ですね、はい。開運コンシェルジュ協会では、うん、国内外の開運術を、マスターしていただくプロを養成している協会でございます、うん、はい。協会の方はね、鑑定の方は会員様限定になっているんですけども、うん、はい、あの開運コンシェルジュ協会マサヤとけんあの検索していただくと、あの出てきますので、はい、ホームページの方からお問い合わせください、
0: はい、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 先生、最後質問したいんですけど、はい、あの、まあ、先生がね、ここに例えばどこどこに、鉄あれを置けとかいろいろ言うじゃないですか、うん、
2: はい、
0: 鉄のものを置け、
2: はい、
0: 置いてるんですけど移動しちゃうんですよ、
1: あら、
0: 家の片付けとかって全然違うとこ、これどうしたらいいですかね。
2: あ、それはですね、あの、黙って元に戻す
0: としたら
2: ね、
1: はい、ですね、
2: で今度バスとして寝てるマリさんの頭の上に乗せて、
3: そうだったんですね、
0: そうだよ、そのために置いてんだよ、
2: 勝手に移動しないでください、ね、あの不運が逆に入ってくる可能性
1: が、やっぱマリさんにも問題がありますね、いろいろこれは
0: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます、
0: 先生、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週。さよなら。
1: さよなら。

今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本パワモニ。

に。8月9日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。8月2回目の放送、ぜひお付き合いください。普段ラジオを聞かない方で、今日初めて聞いたよって方もいらっしゃるんでしょうか。4時から1時間、この時間は私、田川真由美がお送りします。私は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしています。今年で25年目に入る、もう初期の頃から営業しているメイドカフェで働いています。アニメのシュタインズゲートっていう作品の聖地なんですよ、そのメイドカフェが。最初はそのゲームにうちの店が使われてるって知らなかったらしいですよ。それで、ゲームが人気になってアニメになった時は店内協力みたいな、アニメの最後にお店の名前が協力で入ってました。そんな感じでね、始まったみたいなんですけど、もうこの夏休みはそのスタインズゲートが新しいゲームが出るから、もういろんな地域から聖地巡礼に来る方、外国の方はもうね、8割は9割はスタインズゲートが好きで来てます。 Do you know スタインズゲートって言うと、イエーって喜んでくれます。英語が喋れないけれど、スタインズゲートとキャラクター名が分かればなんか会話ができる。そんな感じのメイドカフェで働いています。そんな私、田川真由美がこのパワーアップモア日本、略してパワモニのパーソナリティをしています。ぜひお付き合いください。さあ、今日のメールテーマは、夏といえばこの人、そんなテーマでお送りしていきます。夏といえば、いつも実家に帰るので、お父さんお母さんに会うのが自分にとっての夏といえばこの人だなとか、毎年行ってる夏祭りがあって、そこで毎年出してる屋台のおじいちゃんに会うのが私にとっての夏といえばこの人、などなど、あなたにとっての夏といえばこの人、ぜひ教えていただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music bird ドット co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたにとっての夏といえばこの人、ぜひ教えてください。それからね、この番組の SNS、 TwitterX もありますので、ぜひ見てみてください。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。つぶやきの後に1個スペースを空けて、シャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけてつぶやいていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきポストお待ちしています。さあ、今日はですね、あの番組の真ん中ら辺で9月にパワーモニオフ会をやりたいなと思っておりますので、その情報も入れたいと思います。毎年やって

ている花火オフ会と、2年に1回やっている放送局を回るオフ会っていうのを今年は1日で両方やろうかなと企んでおります。9月19日開けられる方はですね、ぜひ今から手帳やカレンダーに丸をつけておいてください。まあ、1日で回ると言ってるってことは、なんとなくどのあたりか予想がつくでしょう。まあ、詳細はこの番組の真ん中ら辺でお伝えします。まあ、最後まで聞けないよって方もいると思うので、もちろん先ほど言った SNS TwitterX に載せますので、ぜひパワモニの Twitter アットマークパワモニぜひフォローしてチェックしてくださいね。よろしくお願いします。それでは今日の一曲参りましょう。夏といえばこの人、夏の曲でねいただいてましたリクエスト、ラジオネーム自動ドアさんから結構前にリクエストいただいた曲です。お送りする曲はスキーロドロップできっと夏のせいだ。

你帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは夏といえばこの人、そんなテーマでお送りしていきます。1曲目のリクエストを送ってくれていたラジオネーム熊本シティFMで聞いてくれている自動ドアさん、

熊本からメールです。地震は大丈夫でしたか？何人かね、僕は無事ですってツイッター X にリプくれたかと思いますけどね。まあ、でも、これが届いたのが7月26日。ちょっとこのタイミングで送ってくれたのだとご無事かどうかがちょっと確認できないので、ご無事でしたらまたファックス送ってください。この放送が収録なので、今これね収録してる、これが放送される頃はね、そんなこともあったねって言えるぐらいの状態だったらいいんですけれど、まずね、地上ドアさんがご無事であることを願ってこのファックスを読ませていただきます。夏といえばこの人、チューブですね。毎年夏ソングといえばチューブの曲を聴きます。チューブの曲を聴きながらかき氷を食べます。これは恒例ですって言ってね、イラスト付きでいただきました。ありがとうございます。多分パソコンで音楽を聴いていて、上には風鈴がゆらりと揺れているようなイラスト、ありがとうございます。それ以外にもラジオネーム、ラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ファックスありがとうございます。夏といえばこの人ですが、サザンオールスターズの桑田佳祐さんですね。それ以外にはサザンオールスターズチューブ、その曲を思い出します。先月、7月の8日と9日、お隣の石川県に桑田佳祐さんがソロでライブツアーに来てくれましたっていうのね、書いてくれてます。見に行ったんですかね、どうなんでしょう。桑田佳祐さんがパーソナリティを務めているラジオも聞いていますってね、送ってくれました。ありがとうございますね。私ラジオの放送局で1回だけ桑田佳祐さんが乗ってるエレベーターでたまたますれ違ったことがあるんですよ。想像以上に小柄な方でした。びっくりしました。もうね、外にはねファンの方がたくさんいてね、保安の方をかき分けながらすいませんって中に入ったのを覚えています。いや、小柄に見えたけどステージでは本当にね大きく見えますし、あと MC もなかなか独特だよね。テレビでねサザンオールスターズのライブがやってて、うちのおじいちゃんとたまたま一緒に見てたんですけど、この男は歌が上手くなかったらなかなかすごいやつだろみたいに言ってました、その MC を聞いて。だからね、ちょっとまあ、下ネタ的なことを言ってたんですよ。だから、すげえなーって言ってました。でも歌の上手さは大絶賛してました。続きましてはラジオネーム、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。夏といえばこの人ですが、まゆみちゃんやみはるちゃんかもしれませんって。私パーソナリティ田川まゆみと天の声の塩地みはるちゃんってこと？なんだ、過去にプールに行った時の写真を送ったから。それじゃないか、わからんけど。それ以外だと AKB48、 わかります。もう最近さ AKB 並みにさがっつり水着で歌うアイドルってあんまいないよね。グラビアの子はもちろん水着だったりしますけど、あんだけ完全にビキニで歌って踊ってくれてることあなかなかいないと思いますけどね。それ以外ですと、ちょっとね合ってるか分かんないです、ごいちょっとファックスがね途切れてるというかちょっと達筆なのか、多分ですけど、スイートステディの白石真由美ちゃん、ちょっと調べたら遊びシステムかわいいラボのアイドルグループだそうです、スイートステディ。遊びシステムフルーツジッパーとかキャンディーチューンとかキュートストリートとか、そのグループがいるところです。そのグループの新しいユニットなんですかね、スイートステディの白石真由美ちゃん、夏といえばこの人で浮かぶそうですよ。皆さんじゃあ新しいアイドルもチェックしてるっていうのをねアピールするためにみんなで調べてみましょう。それ以外だとアンジュルム、キャリーパミュパミュも思い出しますっていただきました。なん
かキャリーパミュパミュさんは言いづらいからゆっくり言うなんかハロウィンとかのイメージありますけどね、夏の曲もねさっき調べたら歌ってるみたいですね。ありがとうございます。いや夏といえばこの人って言ってね、人それぞれありますよね。私パーソナリティ田川真由美はですね、夏といえばこの人って言ったら、いや知る人ぞ知るちり紙博士です。誰やそれって思いましたよねあのヒーローのイベントが毎年やってるんです。東京ドームシティとこでねやってるんです。そこでちり紙博士っていう博士が、まあ、ちびっ子たちのお手紙を読んでくれたりとかね、あの司会をやって楽しませてくれるんですよ。で、まあ、多分同一人物としてはステージには立ってないんですけど、普通のヒーローショーでもそのちり紙博士はいわゆるショッカーの戦闘員みたいな感じでヒーローショーに立ってらっしゃるんですよ。で、あのね、暑い中お前らよく来たなみたいな感じ で子供たちをさらってこいみたいにやっぱりやるんですよ、ショッカーのボスだからね。で子供が泣いちゃうとさ、大丈夫だよおじさん怖くないよって言ってね、一瞬マスクを持ち上げて普通の人だよって見せて顔を隠したりとか、うん、俺はヒーローなんか怖くないんだ、本当に怖いのは暑さだ湿気だって言って大人たちを笑わせてくれたりあとはそうですね、あのちびっ子が書いたお手紙も一生懸命読んでくれるんですよ。ちびっ子が書いた文字って読めなかったりするじゃないですか。それも読めるだけだけ読んでうにゃうにゃうにゃうにゃって読んでくれたりとかあとちびっ子がヒーロー体験みたいなところもあって、ヒーローのポーズをこれからちびっ子がやります、その時がお母さんお父さんシャッターチャンスですよっていうね、家族の思い出がどうやったら作れるかを紹介してくれたり、いやあの方はね素晴らしいなと思っていつも見ていますヒーローももちろん見てるんだよ、ヒーローも見てるんですけど、そのねちり紙博士ショッカーの敵のリーダー、その方のイベント回しが素晴らしい、さらにねその人はね、あのヒーローの舞台の人たちが帰る時をたまたま見たことがあるんですけど、博士ね車の運転もしてたもうね何から何までやってらっしゃるんだなと思って、多分あの人がいなかったらこのショーは全体が成り立ってないんじゃないかと勝手に思っておりますなんで私は夏といえばこの人は、ショッカーの敵幹部の人ちり紙博士ですね、そんなちり紙博士が敵として戦っていたショーがこの夏もねあったんです。テレ朝夏フェスっていうタイトルに変わったのかな。そこで今年もヒーローショーがあって、うん、そこで戦ってくれました、まあ、その時に、今年やってた、超宇宙刑事ギャバンインフィニティっていう作品があって、まあ、そのギャバンとね戦ってたんですよ、ショッカーが。その時に流れていた曲があります。ギャバンも今年のギャバンは宇宙刑事ギャバンインフィニティ以外にギャバン武士道とかギャバンルミナスとかね、あとねギャバンアリのギャバンとかいろいろいたんですよその中でねギャバンルミナスっていう女の子がいて、その子の時はですね女の子の歌手の子が歌っている戦う時のテーマソングが流れますというわけで今日の2曲目は、超宇宙刑事ギャバンインフィニティの、女の子の戦士、ギャバンルミナスが戦う時の曲をお送りします、これ歌ってるのは、アニソン歌手でもある、ファナのボーカルトアナさんが歌っています。お送りする曲はトアナでチェイスユアウェイ。

送りしている曲は超宇宙刑事ギャバンインフィニティの女の子のギャバン、ギャバンルミナスが戦う時に流れる曲、まあ、変身するのはキキちゃんとコトちゃんがね戦う時に流れます、トアナでチェイスユアウェイです。トアナさんファナのボーカルです。あのファナっていうのは小林さんちのメイドラゴンとかのアニソンを歌っている方です。そのファナがですね、あのバンドを組むきっかけになった、バンドやろうぜって言ってた場所が私が働いてるメイドカフェだったらしいんですよ。でね、ある時ねファナのメンバーの方から電話かかってきて、そちらで何かイベントをやりたいんですけどって電話を私取ったことがあるんです。で、それ絶対やりたいですよって私はそれを店長に、当時の店長につないだんですが、その後うちじゃないメイドカフェとコラボやってたんですよ、ズコな、何があったのか私は何も確認もしてませんが、うん、うちでできなかったのが残念でございます。またいつかチャンスがあったらうちでやってくれたらいいのにな、ご検討ください、てんてんてん。まあうちはな1店舗しかないからな、うん、たくさん店舗があるところでやった方がいいよねなんて思いながら、うん、そっと見守っていました、そのわけであのね、私の働いてるメイドカフェでバンドを結成しようぜって言った人が特撮の曲歌ってると思ってテンションが上がりました以上、私田川真由美の感想でした、さあここで、冒頭でお伝えしましたパワモニオフ会の情報を入れさせていただきます。毎年行っているパワモニ花火オフ会、それから2年に1度やっているパワモニがネットしている放送局に行くオフ会、こちらはですね1日に両方やってしまおうという企画を今年はやってみたいと企んでおります。日付は9月19日土曜日、行き先は埼玉か千葉の放送局、そこを昼から回りまして、そして夜少し暗くなってから毎年恒例の浅草の花火できる場所で手持ち花火をみんなでできたらいいなと思っております。ちょっと放送局さんに問い合わせて行って写真を撮っていいか確認が取れたら行こうと思っておりますので、明確に今どこに行きますとは言えません。なのでとりあえずその日が空いている人で行ってみようかなと思った方はよかったら予定を空けといてください。時間もまだ未定ですので、とりあえず日付9月19日の昼から夜にかけてというのだけお伝えさせていただきます。細かい詳細は少しずつ決まりましたら毎週この放送でお送りしていきます。そしてパワモニの SNS、Twitter、X で情報を流していきますので、ぜひ毎週チェックしてくださいね。そしてたまたま放送を聞いていらっしゃる埼玉、千葉の放送局の方、行ってもいいよっていう方いましたら、私が電話をしましたら OK いただけると嬉しいですよろしくお願いします。パワモニオフ会9月19日土曜日開催予定です。まあ、もしも放送局さんがたまたまその日はダメですって全てなってしまったとしても、花火オフ会は警報が出ない限り開催すると思いますので、よろしければ夜だけでも予定を空けといてください。皆様のご参加お待ちしております。さあここで1曲お送りします。こちらはラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。今日のテーマ、夏といえばこの人ですが、夏といえば暑い、空気が暑い、つまりは熱気ということで、アニメマクロスセブンの主人公熱気バサラを思い出します。きたー、ファイヤー。

ボンバー、バンド名も熱すぎるファイヤーボンバーです。歴代のマクロスの中でも一二を争う人気キャラクターなのですが、マクロスセブンの物語の序盤、このキャラは自分勝手でうざすぎるなと思い、私は当時早々に見るのをやめてしまいましたが、後に再放送されていたのをなんとなく見てみると、めちゃくちゃ面白かったんです。今になっては最も好きなアニメの一つですっていただきました。いや、私もマクロスセブン放送当時はちょっと小バカにして見ていました。なんだこれ、ロボットアニメなのに歌ってるだけで全然戦わねえじゃねえか、弾避けてるロボットアニメだ、イエーイみたいに見てました。いやでも途中からね、敵に対しても一生懸命歌っているネッキバサラが私も好きになりましたよ。それで私も先日ね、 YouTube でキャンペーンで連日1話から放送してたじゃないですか。久々に1話から3話見たらさ、頭の方不良を殴った後にさ、殴っちまったじゃねえかってその主人公ネッキバサラが怒ってたんですよ。で、喧嘩して女の子を守るのに殴って別に問題ないじゃないよ、ね、問題今は問題あるけど、ね、女の子を守るためだから正当防衛でしょうがないじゃないかと当時思ってたんですけど、うん、そうだよ、拳じゃなくて歌で戦うやめさせたい男だったんだもんな、こいつはと思って、うん、あれはもう伏線だったんだっていうのを改めて思って、ね、キマサラかっけえなって思いました。というわけでね、歌で戦いを止めたいという挑戦、トライをしたネッキバサラがリードボーカルを務めます、ファイヤーボンバーのこの曲をお送りします。お送りする曲はトライアゲイン。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。実は今日この番組の Q シート全部手書きなんですよ。グリーン車。田川さんが Q シートを忘れてきちゃったから全部手書きなので、ある意味これはちょっとだけグリーン車。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームビットタイムさん。カップヌードルもついに冷やしに動いた。日清食品は7月20日に冷やしカップヌードルピリ辛キムチ味と鶏塩レモン味を発売。5度から10度の冷水を入れて5分で食べられるように開発。ピリ辛キムチ味は有名な謎肉、キムチ、卵、ネギ、ゴマなどなどを使用。ピリッとした食欲をそそる味だそう。鶏塩レモン味は蒸し鶏、卵、ネギ、赤ピーマンなどを使用。さっぱりした味だそう。暑い夏にいかが。
0: これなんか早速食べましたっていうレポートをツイッター X で書いてる人いた。結構美味しいって書いてあったよ。しかも本当に水でできたから防災の備えにもいいと思うみたいに書いてあった。しかも味も美味しいんだったらね、いいよね。私も一回買って食べてみたいですが、まずは買って食べるところがグリーン車。あーお腹空いたな。今から買いに行くものも大変だな。あ、そうだ、この間買い置きしたあの水で食べられるってやつやってみよう。何何 5度から10度でできるって。これ冷蔵庫に入ってた水ってこれ何度なんだろうな。まあ、でもこれ冷蔵庫入ってると多分冷たすぎるから、ちょっとしばらく常温にしとこうかな。まあ、これが常温になった頃に入れてみるかな。そしてしばらくしたら、気づいたら寝てた。やべえやべえ。あ、でもなんか食べないで済んでダイエットにもなり、かつ朝ごはんに食べて栄養も取れて、ある意味良かったのかもしれない。体的にはグリーン車。そして、朝からお湯を沸かすって手間がなく、水ですぐ戻して食べられたから時間的にもグリーン車。
1: ラジオネームふげんさん。イーロン・マスクのスターリンク衛星により、地球上どこでもネット通信が可能に。無人島で遭難したけどスターリンク衛星経由で SOS 動画を配信した。その動画を見て、救助は来ないけど頑張れと救援物資が続々と空中から届いた。こんな生活も悪くないかも。
0: まず無人島に行ったことがまずすごいけどね。じゃああれですね、あの、もし無人島に行くとしたら何を持っていきますかって言われたら、それが使える端末、そして電気が起こせるものがないとダメだよね。その一式セット、それね、あの、なんて言うんですか、ライブ配信とかして、無人島にはこんなのがありましたって言って、あれをやってみてくれ、これをやってみてくれっていうリクエストをみんなやってみたって動画を上げ、再生数も上がり、それも収益化して、でそのう

0: ちその衛星関係なくその無人島から本島につなぐこうなんか橋みたいな自分で建てちゃったりとかして、すごいことになりました。グリーン車どころじゃありません。もうね、あの自分専用の列車も走っちゃうかもしれない。いやー、夢があるな。そんな衛星を使った未来がグリーン車ならぬギャラクシーエクスプレス。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、パワモニ布教キャンペーンと称して沖縄へ行く。
2: パワモニ布教キャンペーンで沖縄に行きます。やったやったやたたのた。どこに行くんですか？やっぱり石垣さんさん FM さんに行けるように石垣島に行きますか？いいんですか、布教活動だからね。パワモニよろしくお願いします。毎週朝4時でございます。よろしくお願いします。日曜日の朝4時です。あ、そうそうそうそう、あの土曜日の夜、日曜日の朝みたいな感じの4時です。この時間にね、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。あ、すでに聞いている、ありがとうございます。じゃあお隣の方にもお伝えいただいて、ありがとうございます。こうして田川さんは沖縄時間を楽しみ、美味しいお料理を食べ、不況というのを忘れ優雅に過ごすのであった。グリーン車どころか、さっきギャラクシー行っちゃったからね、どこ行きましょうかね。グリーン車どころか、アンドロメダクラス。だんだんだんだんおかしくなってきたな。なんか沖縄の方言

0: 埼玉、千葉って言ったのはですね、私のお金がないからでございます。申し訳ございません。本当は遠くへ行きたかったんですけれど、今年はお許しください。関東周辺でオフ会を行います。どうぞよろしく。メカドック、
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: 仮面ライダーアナゴ、燃え上がれその魂。
3: セクシーな唇の仮面ライダーのイラストも合わせていただきました。
0: まあ、唇も気になるんですけど、首の太さが気になるよねこれね。
4: 仮面ライダーアナゴ、
0: そういう感じかな。私、仮面ライダーアギトはまだ履修してないんですよ。クーガは見たんですけど、アギトはまだ見てない。なんであまり多くは語れませんが、きっとアナゴさんでしたらいろいろな事件を解決してくれるでしょう。きっとそうに違いない。そしてアナゴさんが仮面ライダーだったらきっと長寿番組になるでしょう。しかし地球の平和はちゃんと守っていただきましょう。頑張れアナゴさん、頑張れ仮面ライダーアナゴ。アギトを履修していないので応援だけさせていただきました。
1: ラジオネームもけけさん。ふわふわパンケーキを食べた後にデザートで31のアイスケーキを食べる。
0: それはまさにグリーン車ですね。ふわふわパンケーキを食べて31アイスクリームを食べる。しかも3段食べちゃう。いやー、グリーン車ですね。いや、だができれば甘いもの、しょっぱいもの、甘いものと私は行きたい。なんで途中でなんかちょっと味濃いめのスープかなんか飲めたら最高ですね。ケーキバイキング昔行ったことあるんですよ。ケーキだけのところだとあんまり数が食べれませんでした。しかしケーキとスープ、パスタ、いや、サラダなどがあるバイキングだともうケーキがね無限に食べれちゃいました。なんで、あ、できれば、パンケーキの後にスープ、そして31アイスクリーム、ちゃんと種類が違うやつ、3つ3段のやつ、それが食べれたら私的グリーン車。動物の森コラボフレーバーキボンヌ。

0: りしている曲はラジオネームバケラッタさんからリクエストいただきました。クラスで夏の日の1993です。夏といえばこの人ですが、夏が来るたびに思い出すのはこの曲です。タイトルの通り1993年の夏に大ヒットした曲です。この曲がデビュー曲でしたっていただきました。もうね、これはね、私と同じぐらいの世代の人たちはみんなカラオケで歌ってましたね、これね。毎年夏が近づくとこの曲やまだ若かった頃の自分を思い出してしまいますっていただきましたね。今平成ブームだったりするじゃないですか。この曲もまた再ヒットしちゃうかもしれませんよ。でもどうなんだろう、女性の水着がどうのみたいな歌詞だから今だったら怒られちゃうかな。でもね、懐かしい人には懐かしいよね。いや、リクエストありがとうございます。夏の曲、引き続きリクエストお待ちしております。さあ、今日のメールテーマは夏といえばこの人、そんなテーマでお送りしてきました。引き続き来週も同じテーマでお送りしますので、あなたも夏といえばこの人、メール、ファックスお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの夏といえばこの人、ぜひメール、ファックスお待ちしております。さあ、そして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さんは夏といえばこの人って誰かいたりしますか？
1: そうですね、パッと思いついたのが、
0: うん、
1: 先月のこと、7月のことなんですけれども、
0: うん、
1: なんと言いますか、とても話題になった格好をされた方がいらっしゃいまして、あの西川貴教さんっておっしゃるんですけど。
0: そうですね、あの黒いガムテープを巻いたような服。ホットリミット、ホットリミットですね。
1: そうです、もうそれを見て夏を感じずにいられなくて。
0: そうですね、
1: はい、
0: あの SNS 上では西川さんがあの曲をファーストテイクで歌ったから熱くなったと言われてますよね。
1: わかるって。
0: なんかあの服さ、公式で売られてたんでしょ？
1: え、そうなんですか？
0: 違う、あのね、昔ね、はい、私が働いてたメイドカフェで、
1: はい、
0: フリーコスプレデーっていうのがありまして、
1: ほうほう、
0: でフリーコスプレの日、キッチンの男の子たちもキッチンでコスプレしてたんですよ、当時。
1: ほう。
0: そしたら一番年齢が上のキッチンの方がその TM レボリューションの服で出勤してきたんですよ。
1: え、あのお店で着替えたんじゃなくて出勤その格好でされたんですか？
0: 多分あの格好だから女の子の着替える場所しかないから多分下に着てきたんじゃないかな。
1: すごいですね。
0: いや、だからさ、それでさ、キッチンやってるわけですよ。
1: はい、
0: そうするとさ、エプロンもつけてないからさ、あちあちとかさ、やってるわけ。
1: そうなっちゃいますよね。
0: 何やってんだって。いや、私それを見てその人に連絡しちゃいました。
1: お、あの時の服まだ持ってますかって。
0: さすがに持ってないらしいです。
1: 確認したんですね。
0: そう、一連のネットニュースを見てあなたを思い出しましたって連絡しました。
1: 良いきっかけになっておりますの。
0: ねえ、なんかあの服さ、本当本物の西川さんの服は、
1: はい、
0: ジョキジョキ切られて、はい、ファンの人が持ってるってネットで見たよ。
1: そうなんですか。
0: うん、多分ネット検索すると出てくると思う。
1: 私も後で調べよう。
0: そうか、じゃあみはるんさんは夏を刺激する方が夏といえばこの人。
1: そうですね、生足魅惑のマーメイドのような格好をされている西川さんが。
0: でも西川さんの場合さ、冬にさ、はい、なんかすごい強風を浴びながら歌ってる曲とかもあるよね。
1: ありますね。覚えそうな季節の中で歌ってる曲もありますね。
0: そうですそうです。いやちょっとすごいですね、いろんな季節を制覇していらっしゃる。
1: 素晴らしい。この後にきっと春の歌、な秋の歌とか出てくるんですかね。
0: でもなんかしっぽり歌ってる場合もあるのかな。まあでもいろんな曲歌われてますからね。
1: そうですね、まだまだ活躍していただきたい西川さん、応援しております。
0: 西川の兄貴はオタクも好きな人多いですからね。私も頑張っていただきたいと思います。
1: イエイイエイ。
0: じゃあ今日はじゃあみはるんさんに、
1: はい、
0: 夏といえばこの人で、じゃあ先週は海の家に行っていただいたんで、
1: はい、
0: 今週はじゃあそうですね、よくアニメであるあれをやってもらおうかな。
1: どれだどれだ。
0: 水着でプールに行きました。
2: はい、行きました。
0: 行きました。ウォータースライダーやりました。
2: と
0: あれ水着の一部がないぞっていうのをやってほしいな。
1: おやおやおや、あらこんな朝からよろしいんですか。
0: 音声だけだからね。
1: そっか、音声だけだからいいのか、グヒヒヒ。
0: ヤンジャンぐらいのね、
1: はい、
0: 展開でお願いします。
1: わー、わかりました。ヤング、少年じゃなくてヤングな方でいいんですね。
0: あ、そうそう、ヤンジャンぐらいのセクシーさでお願いします。
1: 絶妙ですね、わかりました。
0: はい、プレイボーイみたいな大人はダメです。ヤンジャンぐらいのヤンジャンさでお願いします。
1: わかりました。ではプールに行ってウォータースライダーを滑っていきたいと思います。
0: お願いします。
2: はい、
1: 今日はいい天気だし、いやープール日和になってよかった。しかもここのプールってウォータースライダーめちゃくちゃでかいのがあるんだよね。いや、何を隠そう、この私みはるん、ウォータースライダーがめちゃくちゃ大好きなんだよね。っていうか絶叫系が大好きなんだよね。ってことで、行く前にでも一緒に来た田川さんに滑ってもらおうかな。
0: 行くんですか。
1: うん、行くよ。
0: わかった。じゃあ、カウントを頼むよ。
1: なんで、田川さん、女性と来たつもりだったんだけど、なんか、田川くんになっている気がする。まあ、いいか。じゃあ、行くよ。3、2、1、はい、レッツゴー。いい絶叫聞こえたな。
0: あー、結構大変なウォータースライダーでした。
1: いやー楽しそう。田川さんナイス滑りっぷりでした。

0: 言ってよ。
1: はーい、じゃあ田川さんの次いっちゃいます。カウントダウンはセルフか。あー、いや、田川さんにしてもらおうかな。カウントダウンお願いします。
0: じゃあ行くよ。
1: はーい、
0: 3、2、1、ゴー。
1: よっしゃー。おーおーおー、あ、これ楽しいよ。めっちゃ楽しいよ。あれ、なんか、バシャーン。楽しかったんだけどね。なんかね、ちょっと今手が動かせないかな。
0: 大丈夫か、みはるん。
1: あー、田川さん来てくれたけど、ちょっと、近くには来ないでね。ちょっと今ね、大変なことになってます。
0: 大変なことってどうしたの？
1: あ、ちょっと覗き込まなくて大丈夫ですよ。ちょっとね、影に行きたいかな。影に行って。
0: あれ？
1: うん？
0: あそこになんか浮いてんぞ。
1: お？
0: あそこになんか浮いてんぞ。
1: お？
0: 誰か水着取れちゃったみたいだな、あれ。おい、大丈夫かよ。誰だ、あれ。
1: あれ？私今、水着つけ直したよね。じゃあ、あれってもしかして、田川さんの、あれ？
0: わぁ！だんだん！
2: みんな取れてしまうウォータースライダー。妄想がはかどりますね。
1: ちなみに、私は、水着のパーツというかね、なんでしょう。水着のさらに上につけるやつが外れた想定にしてたんですけれども。
2: うん。
1: 田川さんが外れてた方が面白いかなって思って、途中で変えちゃいました。
2: ランマ2分の1みたいな映像がね、イメージできました。
1: いい作品だ、ランマ2分の1。
2: うんうん。ね。リニューアル版のランマちゃんはちょっと前よりサイズが小さくなったような気がする。詳しくはアニメを見てご確認ください。
1: はーい。
2: ではありがとうございました。天の声の声優塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。ウォータースライダーで外れないようにね。何かとは言わないけれども。
2: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。この番組は収録放送なので少し遅くなりましたが、先日7月28日に起きた令和8年熊本地震、改めて被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。猛暑の中での復旧作業や避難生活は本当に大変だと思いますが、もし被災地でもこの番組を聞いておられて少しでも気持ちが落ち着かせることができるひとときだったら嬉しいです。リスナーの皆さん、今週の放送はみんなで熊本の皆さんへの復旧復興の記念の思いを分かち合いたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

本当に私たちが暮らしているこの日本はいつどこで地震が起こってもおかしくない場所ですからね。また

改めて自分で備えられるものは備えておく、そして避難する場合のシミュレーション、しっかりイメージしておきましょうね。さて、この30分、みんなそれぞれの時間をそれぞれの場所で過ごしている中での一緒の30分ですが、いろんな思いで聞いてくださっているのがわかるのが皆さんからのメッセージです。福島県のラジオネーム駐在さん大好きさんからメッセージいただきました。おはようございます。おはようございます。日曜日の朝、千尋さんの歌声が流れ、至福の30分です。さらに各地のリスナーさんのメッセージはいろいろなところを旅した気分になります。そんな中、新潟のリスナーさんの声、14年前に勤務していた新潟県新発田市の隣町、聖籠町を思い起こしました。41年間勤めた会社の最後の勤務地でした、といただきました。ああ、そうですか。そう、私も各地からメッセージが届くと、その地域を思い浮かべながらご紹介するので、心が旅をしている気分になりますね。そして心と心で遠い距離もつながっている思いになる、それがラジオのいいところ。で、今月8月のメッセージテーマは、あなたが1ヶ月住んでみたい都道府県です。もしこの夏休みに1ヶ月無条件で日本どこでも好きなところに住めるよとなったら、あなたはどこに住んでみたいですか、というテーマです。私はですね、やっぱり遠くを想像するんですよね。なかなか日頃行けないところとなると、一番端と端、北海道と沖縄を思い浮かべますね。で、実は私の曽祖母が北海道の名寄市出身なんですけれども、これを北海道でのコンサートの時に、私のルーツの一つなんてお話しすると、北海道の方もびっくりされるんですよ。名寄ですか、あの雪深い地域、と北海道の方が言うんだから、本当にものすごく雪が積もる場所なんだなって、余計に一度行ってみたいってずっと思っているんですね。名寄市は旭川からさらに北、標津も抜けたその先なんですよね。私もともと冬が大好きで、雪が降る景色も大好きなんですけれども、高校時代の友人が以前、チロちゃんって寒い時嬉しそうに寒いねって笑顔で言っていたのよく覚えてる、なんて言われたこともあるので、なんだかその北海道名寄市の地もあるのかな、なんて思ったりします。さあ、皆さんの1ヶ月住んでみたい場所、ぜひ教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイトにあるこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りくださいね。それでは今週の1曲目は祈りの歌をお届けします。世界三大アベマリアの一つ、カッチーニ作曲と言われているアベマリアです。時々コンサートでも歌いますが、以前お寺の本堂で歌ってほしいと言われたことも何度かあるほど人気があります。2015年に発売したアルバム「メッセージ」に収録しています。お聴きください。アベマリア。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学生です。一人一人の感性の素晴らしさ、そしてそれぞれに同じコンサートでもいろんな角度から見てくれていることを感じる感想文です。今日は2人ご紹介しますね。まず1人目の中学生です。公演コンサートの中で私が一番心に残ったことは歌です。美しいハーモニーの中にとても心に響く歌詞があり感動しました。その歌詞はみんな違ってみんないいです。以前からこの言葉は知っていましたが、この言葉の意味、示しているものを今日初めて知りました。一つ一つの言葉の中に物語があって、裏表があるということが知れてよかったです。また詩で曲が作れるなんてとてもすごいと思いました。詩だけでも心に響くのに、曲になるともっと感動して心が動かされました。今日は本当にありがとうございました。楽しかったし感動しました、という言葉でした。素敵な表現がありましたね。一つ一つの言葉の中に物語があるという言葉、いいですね。それを歌を通して心の奥で感じてくれた金子みすゞさんの詩の言葉の素晴らしさをコンサートを通して深く味わってくれた、最高の反響です。そしてもう一人、中学生の感想です。ステージの上で千尋さんが笑顔でよく人の顔を見て話している姿を見て、かっこいいとも思いました。私は人前で話すことが苦手なので、千尋さんのようになれることを目指します、という言葉です。嬉しいですね。かっこいいと思ってくれて、本気で話している私の姿、やっぱり人って本気だったり真剣だったり嘘偽りない自分の言葉を語るときは目をじっと見て話しているんですよね。それを感じ取ってくれた、ステージに立つ人間にとって私のようになれることを目指しますと言ってもらえることは本当に最高の褒め言葉をいただいた気持ちになります。子供たちは大人の真剣な眼差しを求めている気がするんですよね。子供に限らず大人もそうかもしれません。自分と真剣に向き合ってくれる人、そして真剣に生きている人、頑張っている姿、何かにひたむきに向き合っている姿、そしてそんな中で明るく生きている姿、大切ですね。私は今の熊本地震の被災地の状況でとても心動かされるのは被災地支援の動きの速さです。全国からの支援の輪、そして被災地の自治体も被災した家屋の点検をすぐに行っていて、震災から3日目の時点でもう崩れた家屋に赤い張り紙、危険だから立ち入り禁止など、そういったことが分かる張り紙が貼ってある。その光景をニュースで知った時、震災に負けない人間の強さというものをすごく感じました。あの東日本大震災の時、翌年から5年行った私の復興応援コンサートで福島県の仮設住宅に暮らす方々がおっしゃいました。千尋さん、
コンサートのタイトルこれにしてと言われたみすゞさんの詩のタイトルがあります。震災に負けるもんか、みすゞさんの詩の言葉がどうか熊本の皆様にも力になりますように。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集より、明るい方へ、明るい方へ、明るい方へ、一つの葉でも日の漏るとこへ、やぶ陰の草は。明るい方へ、明るい方へ、羽は焦げよと日のあるとこへ、夜飛ぶ虫は。明るい方へ、明るい方へ、一部も広く日のさすとこへ、町に住む子らは。

歌はアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるから明るい方へでした。それではもう一曲お届けします。コンサートでもよく歌うみすずさんの詩です。一人ぼっちの存在を決して見逃さないみすずさんの優しさあふれる詩の世界。私たちは日頃決して一人で生きているわけではありません。いろんな関わりの中で生きていますが、それでも落ち込んだり寂しくなったり、気持ちが一人ぼっちになることは誰でもあります。その心に寄り添ってくれるのが金子みすずさんです。お聞きください。この道。

この歌もアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるからお聞きいただきました。さて8月は山口県の宇部市でのソロコンサートが待っています。おかげさまでチケットは完売しましたが、9月は東京都内の小学校でのコンサートが3カ所、そして山口県長門市仙崎、みすずさんのふるさとでもあり作詞家大津明のふるさと、9月13日はその仙崎にある山口県立劇場ルネッサ長門で開催の大津明青春音楽祭に出演します。ぜひご来場お待ちしています。そして9月15日は福岡市南区での人権講演会としてのコンサートも待っていますよ。どなたでも一般の皆様入場無料でご来場いただけます。終演後にはちょっとした交流会カフェも開かれるんです。私もちょこっと参加します。交流会カフェはお申し込みが必要です。ぜひお待ちしていますね。いろんなコンサートが今年9月以降もいっぱい全国各地飛び回っていきますよ。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報をご覧ください。いろいろ心の浮き沈みとか悩みがあったり大変な状況だったり、それぞれのいろんな背景にもきっと金子みすずさんは優しくちょうどいい心の距離感であなたを包んでくれます。来週もこの30分がそんなひとときでありますように。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは心めぐり。大津明が仙崎の引き上げ50周年の年に発行された記念誌に寄せた詩に、昨年私が作曲し歌っています。コンサートでも大切な一曲となりました。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 8月は平和について考える機会も多い季節ですよね。
0: そうですね、終戦記念日ということでがあってね。
1: はい、はい、私はあの授業の中でよくこう平和についてのお話を、間近に聞くことがあったんですけれども、相川さんの中でこの時期はやっぱり平和について特別な思いだったりとかありますか？
0: そうですね、まあ、私終戦の年に生まれたんですけれどもね、
1: はい、
0: 日本はようやくね戦争が終わって、それからこう平和なね、世の中になるようにっていうことでね、まあ、本当にたくさんの方が死んだりしてね、そういう冥福を終戦記念日にはお祈りしたりしてね、これからもう戦争しないように誓うというかね、もう本当に多くの人が、一般の人も苦しみますからね、だから国と国の争いでね、エゴの争いというかね、みんなこう意見が違うので考えも違うしね、だから今はこう国連とかもあってね、しっかり話し合ったりね、みんなこういろいろ国と国の紛争、やはりよく話し合って理解を、相手の立場を理解するっていうことが必要だと思うんですね。まあ、いろいろねこう何です、条約を結んでね、侵略しないとかね、なんか昔より、まあ、少しずつよくはなっていると思うんですけどね、平和な世の中に、ね、なっていただきたいってね。
1: そうですね、
0: 苦しんだりね、ご両親が亡くなって苦しんだりとかね、そういうのもありますしね、
1: はい、今日はちょっとそんな平和について伺っていきたいと思います。はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いて

おやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、平和ということでねお話ししましたけれども、相川さん日々の暮らしの中で平和を考える瞬間ってありますか？
1: まあ私ね、はい、まあ、ちょっといろいろ指導してるのでね、はい、みんな家族がねこうなんか悩んでるとかね、うん、あの人が嫌いだとかねこうだとかああだとかっていうことがあるじゃないですか、はい、でそういうものを排除しようとしたりね、うん、この人嫌いだから同じ部屋にいるのが嫌だからって排除するとかね、うん、はい、そういうのは良くないと思うのね。やっぱし、ね、うん、いろいろ価値観があるからね、はい、みんな性格が違うからさ、はい、だからそういうのねこうもっと愛を強くしていくとね、うん、みんなこう許したりね、
0: はい、
1: うん、だからその人によってはこう敏感で感じすぎちゃうとかね、うん、こうこの人だったら話とかね、はい、まあ、私は子供の時からこう平等意識なので、はい、この人は特別好きだとかね、この人は嫌いだとかそういうのがないんですよ。
0: なかったんです。
1: うん。

0: なんか平和ってやっぱり素敵なことだよねっていう、うん、やっぱりその何もない当たり前の日常が一番素敵と言いますか、なんか自分の中でこう思い起こして思い返してくださいみたいな形でこう問いかけられたようなことが多かったですね。そうです
1: ね。だから、まあ、何もないっていうかね、その変化こういろいろ自分の心の中のこう憎しみみたいなものがね、こう国のレベルになって憎しみになったりね、
0: はい、
1: だから一つ一つ小さいところからね、うん、一人一人がどういうふうに平和に貢献できるかって、自分の中の憎しみとかね、自分の中のこう嫌うこととか、うん、そういう不平不満とかね、
0: はい、
1: そういうものをもっと幸せになりたいっていうのはいいんだけれども、うん、人を責める心になったりね、まあだからそれもっと自分を見つめて、はい、自分を平和にしていくっていうことが一人一人がやったら世界の平和がね訪れるのかなって、こう大きなことじゃなくて自分がまずね、
0: できること、
1: 自分を愛して周りの人を尊敬していく、うん、そういうのがこう不平不満でね、あの人はこうだからああだからってね、やっぱりみんなそれぞれ違うから、はい、やっぱし許したり理解をしたりね、もうちょっとこう離れてみるとかね、うん、まあ、そういう勉強をしていかないとならないのかなって、うん、まあ、心ってものすごくねこういろいろ葛藤してるんですよ、
0: はい、
1: でそれが見えないのね、自分の心って、ね、
0: うんうん、
1: で他の人を羨ましがったり、あの人はこれ持っているとかね、でこう妬みの心が出てきたりね、こう競争社会なのでね、どうしてもこう自分自分っていう風になっちゃう、
0: はい、
1: だからもっとこう相手の立場になる練習をしたり、うん、こう自分のものをこう分かち合っていくっていうね、小さい時からそういう教育が必要なのかなって思いますね、うん、まあ、もちろん自分を守るっていうことも必要だし、
0: はい、
1: まあいろいろもうちょっとね、
0: はい、
1: もうただ勉強だけができるっていうことでなくて、うん、こう調和をとっていく、そのうち一人一人の調和がね世界の平和になっていくのかなって、まあ、世界を平和にするのにね、こうただこう叫んで演説してても変わらないと思うんですよ、うんうん、
0: はい、
1: だから一人一人がこう思いやりを持ってね、自分を愛して、うん、まあ、そういうね、まあ、そういうことを広島でね言いたかったんだと思いますけどね、
0: うん、そうですね、うん、
1: だからそういうあまりにも衝撃的なものを見ると暗くなっちゃうからね、
0: そうですね、うん、やっぱり自分たちができることから、
1: ね、そうですね、
0: 始めていきましょうっていうところが大切ですね、
1: まあね、みんなこう平和深呼吸してね、
0: うん、
1: こう朝ね、朝一番ねこう鳥のさえずりとかね、朝がリフレッシュして、
0: はい、
1: 朝から悩んでるってね、うん、かなりヘビーだから、
0: そうですね、
1: だねって全部忘れて、
0: はい、
1: ね、リニューアルしてね、朝こう爽やかな朝を迎えて、こうバーッとね窓を開けて太陽をね、太陽の光をと深呼吸してね浴びて、今日一日ね平和とね愛をみんなに伝えていこうみたいな、
0: うん、
1: そういう生き方をしようみたいな

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今日は？
1: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。心はね、常にこう波立っている。イライラしたりね、何かこう反応ってね、外のものを見て自分の望むものでないとね、誰かが何かノロノロしてるとかね、そうするとこうイライラしたり、まあ渋滞でね、まあ、前の車がノロノロしていると運転手さんはイライラしているのかもしれませんけれども、まあ長くやってたらね、そういうこともないんでしょうけれども、こうね、自分のやり方と人のやり方が違うとこう気に入らないとかね、そういうことでイラついたりね、子供がもたもたしているとお母さんが叱っちゃうなんてことがあるかもしれませんよね。まあ小さな怒りからね、自分に腹を立てるっていうのもあるかもしれないですよね。で、世の中に対して腹を立てるとかね、政治がなってないとかね、まあいろいろこうね、外側のことを思うようにねならないっていうことでね、まあ人に対してとか物に対してとかいろいろな怒りがあると思うんですけれどね、まあその分こうすごくね、こうエネルギーが消耗しますしね、すごく疲れてしまう。まあどうやったらこう怒りがコントロールできるかっていうね、まあそういう怒りにね、翻弄されている欲望をね減らしていくっていう、執着を減らすとかね、そういう修行をね、瞑想として私は皆様にお伝えしているんですね。やっぱり自分はこれだけ真面目にやってるのに、あの人はいい加減だってこう許せないとかね、なんかやりたいことをこうやった方がいいのかなっていうのね、そういうの気づくのにね時間がかかるっていうか、ただ清く正しく生きなければいけないなんてね思って生きていて、何でも好きなことをやって自分が満足すると、なんかその自分が満足するので人を羨ましがったりね、人がああだとかこうだとか気にならないっていうのもあるんですよね。でもまあ正しくね、どうやったらいいのかなっていうところで、まあヨグマタが皆さんにお伝えしてるのはね、まあ自分も幸せで人も幸せになるっていうようなものを見つけるっていうの、まあちょっと難しいかもしれない。最初はまあ自分のやりたいことをやるところからスタートしてね、でこう怒りをためないようにね、すごくいいエネルギーがこう充満するようにしていただけるといいのかなって思いますね。まあ感情っていうのはね、こう私たちの中に心と感情があるんですけれども、感情ってこう水に映し出されるって、水で私たちの体の中に水のエネルギーがあるんですね。だからこう水をこう飲むとね、こう波がこうちょっとうねりがこう静まるっていうのがあって、怒った時にこう水を一杯飲むとかね、でこう静かな呼吸をするとかね、深くこう静かな呼吸をして、例えば興奮するとね、怒りも爆発するかもしれないので、こう吐く息を

0: 長くするとね。そうするとこう自律神経の迷走神経の方に、ね、その働きが迷走神経の働きを優位にさせるんですね。だから息を吸ってふーっと長めに呼吸をして5回くらいやって、怒りを沈めるとか、そういったね、沈め方もありますね。だからまあ瞑想をぜひ取り入れていただくと、そして理解力をねこうもっと増して、で愛の人になっていく、人を許していくってね、なんでこういろいろな価値観があってね、みんなこう一生懸命生きてるんだなってね、なんですかこう人がね愛のではダメだみたいなね、そういうところでね学びをいただいてるって、全て学びをいただいてる、まだ自分がね未熟なんだなっていうことを悟らせていただく。だから感謝していく、で感謝して感謝するとねこうすごく完了するんですよ。感謝しないとこうずっと恨みが残ってると完了しない、ありがとうございますって、全ては学びですってね、いろんなことを感謝してね、完全でないことにも感謝して、これからしっかり成長していきますっていうことでね、やっぱり誰でも未完成なのでね、成長していく、そういうねのりしろがあるのでね、ありがたいことなんだなっていうことでね、すごく人生はね楽しいわけですよ、豊かなんですよ。だからすごい学びのねこういろいろなね種がいっぱいあるっていうことでね、ぜひねこれからの人生楽しんでね、怒りも愛してね、そしてこう自分たちがどうやったらねさらにそれを乗り越えていかれるかっていうことをね、ぜひ学びながら生きていっていただきたいと思います。
1: 相川さんの言葉を本で読んでみたい方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉、宝島社から出版されていますので、お手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。

0: さあ今日は平和についてお話を伺いました、
1: はい、
0: 平和っていうのは私たち一人一人の心もね大切にしていくことっていうのが、
1: ねね、心はね感情の波とかね心の波をこう、うん、こう明鏡止水にする。そうすると平和に、内側が平和になるとそれを伝播していくんです。
0: そうなんですね。いや私たちもねこうちょっと穏やかな気持ちになりながら幸せな一日を過ごしていきましょう。
1: はい、はい、
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますのでそちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤの英知を体験する瞑想秘宝セミナー、ヒマラヤ目覚めのセミナーが開催されます。東京目黒で8月9日、16日、18日、23日、そして本日札幌山梨で8月9日、こちらですね。で、熊本で8月20日、岡山、高知で8月23日、静岡で8月27日、金沢、福岡で8月29日に行われます。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会とカウンセリング、幸福への扉がウェブで開催されます。こちら随時ホームページで確認してみてください。そして池袋コミュニティカレッジの講演会、こちらが8月28日そして NHK カルチャー大阪の梅田教室の講演会が8月30日に開催されます。最新情報は相川さんの公式サイト LINE などで必ずご確認くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 田中真由香でした。
1: 良い一日。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: Fan Planet COJP.
1: CQ CQ CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2 FM Palaloon。
5: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には8月9日の放送ということでございます。まあおそらくね、毎週言ってますけれども暑い日が続いているんじゃないかなというふうにも思っておりますが、体調管理皆さんよろしくお願いいたします。さあ8月9日ですけれども、久々に先生ちょっと語呂合わせでいろいろな日、いろいろ語呂合わせ系の日があるんでちょっと行ってみましょうか。
8: はい、
7: 先生、
8: はい、
7: クイズですが、8月9日でございます。
8: あ、僕は焼肉の日、
7: あ、
8: 違ったか。
7: あ、ちょっと僕ごめんなさい、ウィキペディアで見てますけど、ウィキペディアの中にはないようですね。
8: あ、そうですか。
7: はい、そうですね、
8: 語呂合わせ し
7: やすいっちゃしやすい、
8: しやすい日のような気がしますよね。
7: はい、八をですね、うん、結構やと読むのが
8: やとね、
7: はい、
8: ということで薬、
7: ですね、それに近いものだと薬草の日というか、
8: 薬、そこからつなげるんですね。はい、
7: 草がどこかから来てますけれども、薬草ということで薬草の日というのがあったりですね、うん、これもよくわかるんですけど、パクチーの日、パクっていう
8: 薬味の日みたいなもんですね。
7: そうですね、パクですとか、はい、でパクつながりだとパークということで、駐車場の日、パークの
8: 駐車場の日、はいはいはい、
7: まあいろいろ企業さんがね考えてらっしゃるわけなんですけれども、あとは先生どうなんだろう、やったりしたことありますかね。ハリキューマッサージの日ということで、ハリキューということで、
8: はい、かなり無理あるな。
7: はいはい、はいはい、ということでハリキューの日ということで、あとはですね、おそらく高校野球ですとかね、真っ最中かと思いますが、8と9なので野球、
8: はいですね、野球か、そりゃそうですね、
7: そうですね、はい、野球の日ということで、
8: あ、ちょっと思い出しましたけど、野球を日本に広めた人の中で、
7: はい、
8: ベースボールを野球に訳したりとか、
7: あ、そうですね、
8: バッターのことを打者とか、ランナーのこと

0: 奏者というふうにね、変えたのは正岡子規だったんですよ。
1: え、あの有名な
0: と、あの俳句短歌の
1: 詩人というかね、歌人か、
0: 歌人です。合格して結核が亡くなったんですけど、
1: はい、
0: 実は正岡子規は野球の父と言われてるんですよ。
1: そうなんですね。
0: そう、今の日本語訳は正岡子規が訳してます。
1: 盗塁とかきっとね、そういうの、
0: そうそうそう、そういうことです。
1: あ、うん、
0: だから正岡子規のね、生まれ故郷は愛媛の松山なんですけど、
1: あ、松山といえば強いじゃないですか、松山高校、うん、
0: で、あの、まあ、確かに正岡子規は現地ではね、俳句の神みたいな扱いですけど、ね、野球の格好をした銅像がちゃんと立てます。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: へえ、これはちょっとなんか実は意外に知られてないことかもわかんないですよね。
0: 意外と知られてない、普通ね、俳句の人だと思ってますからね。
1: うん、
0: 実は野球の用、日本語用語は全て正岡子規が訳してます。
1: なるほど。
0: はい、
1: いや、まあ野球の普及といいますかね、まあやっぱり日本でこれだけなんていうんですかね、普及したなんか理由、まあ当然戦後のね、まあいろんな理由とかも当然あると思いますけど、何、うん、ですかね、野球ってなんか日本人にすごく、なんでこれだけ広まったんですかね。
0: 普通だったらサッカーが一番、
1: うん、世界的に、
0: ね、経済 後進国ってやつですね。
1: はい、
0: これから発展する国って、貧しい国って大体一般的なスポーツでいくとサッカーがやっぱ普及しやすいじゃないですか、
1: うん、
0: ボール1個でできるって話で、
1: はい、
0: うん、だけどでもね、言われる通り野球って日本人の性格に合ってるかもしれないですね。
1: うん、
0: 役割分担で、
1: あ、そうです
0: ね、動き、
1: うん、
0: で守る攻めるというふうに分かれてて、メリハリもあってね。
1: そうです、分かりやすいところも、うん、
0: 分かりやすいの、
1: 攻め守りがね、確かに。
0: そうだから日本人が野球好きっていうのはなんか日本人的な集団組織、集団心理がすごくなんか反映されてるような気がしますね。
1: う
0: ん、
1: 確かにそうかもしれないですね。うん、はい、ということで8月9日、まあ、野球の日。さあ、そして最後にですが、8月9日といえば、まあ、やっぱりね、忘れちゃいけないものというと、1945年の8月9日ですね、午前11時2分。B-29 爆撃機によりですね、原爆が長崎に投下されたと。
0: あ、そうか、そう、9日が長崎か。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: はい、長崎原爆機、または長崎平和の日というようなところもありますけれども、まあ、改めてそうですね、世界平和というところでも含めまして、犠牲になった方々への、お祈りも皆さんぜひお願いしたいなというふうにも思っております。うん、はい、はい、ということで先生、じゃあまあ暑いですけども頑張って参りましょう。
0: はい、そうですね、はい
1: はい、気をしっかり皆さん持っていただいて、はい、8月の真っ最中ではありますが、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年8月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、スピリチュアルメッセージ、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログをピックアップいたしますが、先生のブログからは7月23日のブログですね。タイトルは思考とは長く考えることではない。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい。物事ってすべてね、考えから発するものじゃないですか。考えずに動くってことはまあ基本ではなくて、
0: はい
1: はい、
0: 何かしらはね、まあ、
1: そうそうそう、だから考えて動くんですけど、その考えの、深さ浅さとかね、広さとか高さとかいろいろありますけれど、より深い思考で、決断したことっていうのは後々そう大きくね、変わることもないというところがあると思うんですね。
0: はい。
1: でそうすると例えば経営でですね、今後会社をどうやって進めていこうなんて皆さん考えるわけですね、
0: はい、
1: でその時に長く考えればいいのか深く考えればいいのかみたいな、時間をかければいいアイデアが出るかというと意外とそうでもなく、ね、なんかダラダラと長い会議なんてあって、はい、結局何もいい案は出てこなかったとかね、だけど、そうですね、深いところで考えた結論というのは本質に近いものだと思うんですよ、
0: はい、
1: だから本質は物事の本質ってそう変わるもんじゃないんで、時間の経過とともにでもそんなに大きくずれることはないと、だけど表面的に決めたものって、浅い考えで決めたものってすぐやっぱり状況に合わなくなってくる、
0: そう
1: ですね、というのがねあると思うんですよね。まあ、例えばね、経営者で言ったら経営理念っていうのを考えるわけですよ、
0: はい、
1: 経営理念とは何かといったら、我が社はこういう考えで進めていくとか、我が社はこういう会社になるんだとかね、
0: はい、
1: まあ、総称したものがまあ経営理念みたいなもんなんですけど、要は表面的にどっかから借りてきた言葉とかね、そういうものでは多分時間の経過とともにズレを生じてくるはずなんですよ、要は本心から出てきてないものになっちゃうんですね。
0: あ、そうですね、それはあると思いますね、
1: はい、最近はですね
0: AI
1: で作っちゃう人もいるんですけどできちゃうんですよ表面的には。
0: それはできね、いっぱいできるでしょうね。
1: もう情報どんどん掘り込んで、経営者社長がね、僕はこういう人間でこういう活動をしてこういうことやっていきたいんだってブワーッとランダムに掘り込んで、じゃあ経営理念の短い言葉にしてくれって言ったらできちゃうんですよね、だけどそれってわーっと言ってるのってそんな深く考えてないわけですよ、
0: そうですね、深く考えてないのをどれだけまとめても結局深く考えてないやつの深く
1: 考えてないんですよ、
0: まとめでしかないですからね。
1: そうなんですよ、ですからやっぱりね、長く考えるっていうのは、あれはどうだこれはどうだいやいやこっちはどうだってこう悩んでる時間みたいなもんなんですよ、長くってのは、深くってのは一つのことをぐーっと掘り下げていくことを深く考える、でそうすると奥の方に入っていくとですね、要は本質に近づいてくるようなね、
0: はい、
1: 例えばお客様の幸せとは何かとかね、それだけブワーッと考えてみるとか、一つのキーワードだけ掘るだけでも結構ですね、それの本質が見つかると意外と他の本質論が近づいてくるってあるんですよ。要は深海に降りていったら深海魚がいっぱいいたみたいなもんですよ。
0: そうですよね。
1: そう。でそれを集めてきて作り出して。できた言葉っていうのはやっぱり説得力が全然やっぱ違うんですよね、何かといったら無意識レベルのとこまで行くようなイメージで作ってると、
0: はい、
1: どんな発言しようが全部そこから出てくるんですよ人間って、要は潜在意識顕在意識っていうのがあって、顕在化っていうのは今喋ってるのは顕在意識で喋ってるんですね、
0: はい、
1: ところが潜在意識で持ってるものって無意識なんだけど絶対そこから発信してくるんですよ、潜在的なものが潜在的にないものは顕在化してこないですね人間って、そうだから深く下げるっていうのは自分の潜在意識ぐらいをぐーっと掘ってみて、深掘りして出て 作った言葉だから、日常的に無意識に喋っても辻褄が合うっていうのはあるんですよ。で、それがないとですね、辻褄が合わなくなるわけで。
0: そうですね。ね、
1: だからね、あの、そうですね、あの、話の長い人っているじゃないですか。
0: いらっしゃいますね。
1: ね、うん、話が長い。で、聞いてる方は、結論がどこに来るんだろうとこう待ってるわけですよね。
0: うん、
1: だからいつまで経っても結論が出てこないと。いつの間にやら話が終わってたみたいな。一体何を言いたかったんだろうみたいな。
0: あ、そう、まあそうですね。そういう時でもあります
1: よね。そうそう、そうなっちゃうんですよ。
0: うんうん、
1: それは要は全然その深掘りした考えで話してないんですよね。
0: だから自分の中でもどこかでその結論的なものも出せてないってことなんですよね。そう、
1: だから迷いがあるから、うん、会話の中にああじゃない、あれじゃないか、これじゃないか、すでに迷いが出てきちゃうんですね。
0: うんうんうん、
1: で、例えば社長がそういう発想だったら、社員は結局社長何言いたいんだろうってこうなっちゃうんですよ。
0: うん、そうですね。
1: とにかく長いってことになっちゃうんですね。だけど本質的なところで深掘りして出てきた言葉を掴んでる人は単刀直入に短く伝えるんですよ。
0: うんうん、
1: そうすると社員はこれとこれをこれとやれっていうように、例えば3つ言われたみたいぐらいね、
0: はい、
1: 君はこれとこれとこれだよと、
0: うん、
1: ところがそうじゃないと、君はこれとこれとこれでこうでこうなったらああなって、これがどうしてどうああってこうでとか長くなってるんですよ。何したらいいんですかみたいな感じになってます。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあだから会議とか、まあ例えばね、ある時もそうだと思いますけど、やっぱり本当にその会議の目的を明確にして始めないとろくなことがないと言いますかですね。
1: そうです。
0: 本当にだらだら長いだけの会議って本当に嫌でですね、
1: うん、
0: もう嫌いなんですよ。もう
1: あのまず結論ありきから入る、
0: うん
1: うん、これがやっぱりね会議の基本だと思います、
0: うん、
1: まずは今日の結論はここであると、
0: はい
1: ね、でこのためにはどうするか、もしこの結論に対して反対意見はとかね、
0: うん、
1: まあそれね、アンカーを下ろすっていうんですよ、
0: うん、
1: あ船のアンカーを、
0: ああ、うん、なるほど、アンカー重しみたいな、
1: ね、アンカーをまず下ろしましょうと、
0: うんうんうんね、
1: でそれに対してって話なんですよ、
0: はい、
1: うん、だそうじゃないとアンカーを下ろしてない会議って今日のテーマを考えましょうになっちゃうんですね。
0: それは結構あるんですよね、
1: はい、
0: 本当に嫌なんですよそれ。何を求めていいのかわけわかんなくなる会議が結構あってですね、
1: うん、
0: うん、今日のお話もそうですけれども、例えばその何かの結論を団体チームとして出すって時も、思考の深さをやっぱみんな揃えてないとですね。
1: そうです。
0: やっぱりあの全然いい方向にいかないなっていう感じがしますよね、
1: うんうん、だからリーダーは常にあの立ち返るってことが大事で、
0: うん、
1: 議論が進みました、でちょっと瞑想することが議論ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 目的地を見失うようなね、
0: うん、
1: でそこでちょっと止めてみる、
0: ああそうですね、
1: ちょっとそもそも今回こういうことが目的じゃないのかと、
0: うん
1: ね、これが要は本質的なところじゃないのかと、
0: うん、
1: いうところからまたスタートするとかね、
0: ああそうですね、
1: うん、
0: だからリーダーがそもそも瞑想してるともう会議はもうちょっと
1: 会議はもう本当に瞑想しかない
0: ダメですよね。
1: そうです、
0: うん、うん、いや本当そうなんですよね。いやあのまあ十日町も田舎ではありますし、地方ですし、まあ僕が住んでるところはさらに地方だ

0: たりするんですけれども、地域地方に行けば行くほどですね、やっぱり今後世の中のまあ行事であったり、この地域の仕組みだったり、これをどうするのかっていうのが今もう本当に頑張って考えていかなきゃいけない時代なんですけど、やっぱりね、安易に考えちゃうと、先生が今言ったここあのお話というか、じゃあ何でもやめようになったり、じゃあもうこっちでいいじゃんみたいな、なんか逃げに走ってるようなお話が多くてですね、となるともうこの地域はより衰退していくんじゃないかみたいな、まあそんなところもちょっと考えたりしております。最近あった出来事からちょっとそんな話をしてますけど、
1: そうですね、はい、地方の最大の課題っていうのは人口減少、これがもう共通した一番の課題問題、
0: はいはい、
1: ってことは根っこで考えたら、人口減少をいかに食い止め、なおかつ人口を増やすかっていうね、これが要は本質的な部分になる、
0: はい、
1: だけど一番時間かかるとこ、
0: そう、あの特効薬は多分ないんだろうと思うん
1: ですよね。要は人が出てってしまう、なぜ仕事がないかとかね、でこれ仕事作ろうと思ったらそう簡単に増えるもんじゃない、で確かにそれでね、いろんな企画を作りますってあるんだけど、だけど一番大事なのは、人口を増やすことであるとなると、そういう世代の人たちが働ける環境を作るっていうことで、やってるところが相対的に見ると成功している地方なんですよ。
0: そうかもしれないですね。
1: そうなんですよ、若い人たちが仕事がある、そしてそこで結婚する、子供を産む、で行政はそれをどんどんどんどん支援する、子育てが 楽な町であるとか、だいたいこういうパターンが根底にあるところがやっぱり地方ではやっぱりあのいい成果は出してますよね。
0: そうですよね、
1: なんかやっぱり成功の基準は人口ですから、
0: ね、そうですよね、
1: うん、
0: やっぱり表面的なところだけで、その場のその場その場のなんかイベントとか
1: そう
0: だけだと結局ダメだし、また疲れちゃうんですよ、みんながもうなかなか成果も見えなかったり、
1: あのお祭りの時だけ人が集まってきて終わったらさーっとみんないなくなるから。
0: そうですね、そんなことはありますからね。はい、ということで先生の今日のお話からちょっといろんなことをちょっとすみません、僕の方もちょっととっちらかったあの感じになってしまいましたが、いえいえ、まあでも大事なところですよね、本当に時間をかければいいというわけではないということですね。ない、
1: そうです、思考を深くすると、あの本質論的なところが見えてきて、そこからあの策を考えていくと、だからあのよくね、新しいアイデアを出せって言ったってね、いきなり世にないものなんかそう出るわけじゃないんで、
0: はい
1: はい、だからやっぱり深い思考のところで見つけ出す情報の断片的なもんなんですよね、これを集めてきて、別な形にするみたいな感じで、すでにあるものを違った形にするのが要はアイデアだと思います。
0: あ、なんか経営と一緒ですね、商品もそんなところですもんね、すでにあるもの
1: を、すでにあるものをどう今に合わせて創意工夫してあの見せ方を変えるかとかね、用途を変えるかっていうことだけなんですよ。
0: あ、は
1: い、
0: なるほど、そうか、アイディアも商品も一緒ですねということね。
1: そうです、そうです、
0: あ、はい、ということでいろんな気づきになったんじゃないかと思います。今日の お話は、思考とは長く考えることではないというお話でございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それではですね、先週で、孫子の言葉の、まあ、最終章まで一回ねお話が終わったところではありますが、はい、今日はその、まあ、書籍の中の最後の解説ですね、
1: うん、
0: こちらまで触れていきたいということで先生よろしくお願いいたします。
1: はい、孫子の兵法13編がね、
0: うん、
1: 先週まあ、これ何巡目かな3巡目ぐらいで終わったとこなんですけど、
0: はい、
1: あのその最後にね、まあ、守谷博さんの解説っていうのがついてるんですけど、
0: はい、
1: そこがね非常に興味深いのは孫子の兵法と論語の要は比較対比なんですね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: で論語っていうのは孔子が説いたもの、
0: うん、
1: で孫子の兵法っていうのは孫武という人が説いたものなんですね、
0: はい、
1: 時期としては2500年前でほぼほぼ一緒なんですよ。
0: 時期は一緒、うん、ほぼ一緒、
1: うん、孔子、孟子とかね、老子とかね、孫子とかこの辺はもうほど一緒です、
0: うん、
1: で、これですね、両者が教えるものっていうのは論語の方は人間理解、
0: 人間理解、
1: 人間理解なんです、人間を理解しなさいと、
0: はいはい、
1: で基本的には性善説ですね、
0: うん、あ、性善説ね、
1: 性善説、
0: うん、
1: で、孫子はですね、組織の動かし方
0: うん
1: うん、が、より強く出てます、
0: はい、
1: ところが論語も孔子も人間理解と組織の動かし方は両方出てくるんですけど、捉え方が違うんですね。
0: 真逆ぐらいに言っていいんですかね、うん、
1: 孫子の方の人間理解と組織の動かし方っていうのは性悪説的なとこから見てます。人間はそもそもこういう考えを持ってるんだみたいなね、
0: はいはい
1: はい、でもそれは平均的に見たら確かにその通り、
0: うん
1: うん、で一方の孔子っていうか論語を書いた孔子の方は個人の心理や理想的な政治のあり方なんですね、
0: うん、
1: で個から発信してるんですよこっちは割と
0: 個からね、
1: うん、で人は正しい道を歩くのが大事だと、
0: うんうん、
1: たとえ失敗しても裏切られても道義を守ることに価値があるんだと、うん、いうわけですね。
0: はいはい、
1: うん、で一方の孫子は、ね、戦に負ければ死んじゃうんだと、
0: うん、
1: という現実ですよね、
0: うん、
1: だから勝つための具体的な理論を体系化すると、
0: うん、
1: で要は敵にも味方にも弱点があるみたいなそんな見方するわけですよ。
0: ああそうですよね、
1: うん
0: うん、そうか、なんか今聞いてやっぱり思いましたけど孔子のこの論語っていうのはまあ儒教とも言われますけど、はい、ある意味宗教的な教えでもありますよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: まさにですね儒教が多分これベースになってると思うんですけど、
0: うん、
1: 戦前までは義務教育で論語はあったんですけど、
0: はい、
1: 戦後 GHQ で論語が禁止されたんですね。
0: あ、
1: 根底にあるのは儒教なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 儒教って一番大切なものは誰、親なんですよ、
0: うんうん、
1: 目上の人なんですよ。
0: そうですね、
1: うん、だから、うん、国家の支配する人より親が大事なんですよ。
0: あ、そう、まあまあそういうことになりますよね。
1: なる。でそれがあまりにも強いと、
0: うん、
1: GHQ としては統治しづらいわけですよ、
0: うんうん、
1: 命令を聞かんとでこれはまずいということで論語廃止になったんですよ。
0: なるほど、
1: そういうのがありますね。
0: あ、
1: うん、まあ それもね、まあ、踏まえてですけど、
0: うん、
1: まあ孫子は特にね、自分を隠し敵を油断させとか欺くとかこんなことがいっぱい出るじゃないですか。
0: はい
1: はい、
0: うん、
1: でも実際に勝利したものが、強いんだと、
0: うん
1: うん、では勝たなければ死んでしまうんだと、うん、いうとこですけど、
0: うん、
1: 孔子の場合はですねもう全く真逆ですよね。裏切られても道義を守れとかいうわけですから、
0: はい
1: はいはい、だからそうですね、論語孔子の方は人間として正しく生きるための理想を教えてる、
0: うん、
1: 理想なんですよ、
0: うん、
1: で孫子は対立や競争のある現実社会をどう生き抜くかみたいな感じで
0: そこも対比ですよね、理想と現実ってことですもんね。
1: そう、理想と現実ね、
0: うん、
1: でただね、この論語孫子を作った両二人晩年どうなったかというと、
0: はい、
1: 孔子の方はやっぱりね、普及活動は思うに 行かなくて、
0: うん、
1: あのちょっとね悲しい末路なんですよ。
0: あ、
1: 貧困の中で亡くなっていくんですね、
0: うんうん、
1: ところが孫武は成功者として終わっていくんですよ。
0: あ、まあでもなんかそんな感じしますよ ね、
1: ここがね、はい、
0: そうですね。
1: だからね、ただ我々学ぶ側としたらどっちが正しい間違ってるで選ぶものではなくて、
0: はい、
1: ね、理想だけでも勝つだけでも、
0: うんうん、
1: ね、人間としてはダメですから、
0: うんうん、
1: 両方学ぶというところが必要なんだろうなと思って、
0: やっぱり両方、
1: 両方、
0: 別に孫子が偉い孔子が偉いとか、
1: そうです、そうです、
0: そうじゃないですもんね、
1: ね、
0: うん、
1: で論語で道徳と道理を学んで、
0: うん、
1: 孫子で現実を学ぶみたいなね、
0: うん
1: うん、だから白黒はっきりさせるっていうことは、孫子にはない、
0: うん、
1: で論語には いいもの悪いものってはっきり分かれてる、
0: うん
1: うん、まあ、これ人間ですから神じゃないんで、やっぱり両方使い分けるって大事だと思いますね、うん、
0: だからやっぱりあの渋沢栄一を言った言葉ですよね、結局ね、
1: 論語とソロバとこうなんですね、
0: こうなるんですよね、はい、いやー、まあ、あのぜひ多分この孫子の兵法をね、こうやってあのラジオで解説を聞きながら興味を持った方も多いと思いますし、それと同時にもしまだね孔子論語を読んでらっしゃらない方、
1: うん、
0: まあ当然本はたくさん出てますけれども、
1: 出てます、出てます、はい、
0: ぜひそちらも先生読んでいただきたいですよね。
1: あ、これはね、うん、あのどちらも2500年前ですけれど、
0: はい、
1: 今読んでも人間の心理って何にも変わってないんだなってことがわかるんですよ、
0: うんうんうん
1: うん、ということは2500年かかっても変わらんってことは、うん、あと5年10年後で変わるってことはありえないわけで
0: まあ100年200年
1: まあ100年経っても変わらんでしょうね。
0: 変わらなそうですよね。
1: そうそう、うん、だからその辺をですね経営に一番活用しているのがソフトバンクの孫さん、
0: うん、
1: で我が社は孫子の併合とランチェスター戦略で経営していると、まあ、はっきり明言する、
0: うん、はい、
1: で有名なとこで、世界的な有名なとこで言ったら、あのビル・ゲイツは孫子の兵法が座右の書と言いますね。
0: あ、
1: うん、
0: なるほど、まあ、そういったやっぱりね真実な、なんていうか本質的な古典ですよね皆さん。
1: そうです、そうです、
0: うん、ぜひ、まあ、夏ですんでね、夏休みの方、まあ、もうすぐ夏休みって方も多いのかもしれませんが、ぜひこういった機会にね孫子も、
1: そう、これはね、あの若い時に触れとくのが一番すごく大事ですよね、
0: うんうんうん、
1: 若い時に読んでも多分あの理解度は浅いと思うんですよ、
0: うん、
1: だけど実生活で生活をしていくと、あれこれってこういうことだったのかとかね、これって あの話と同じだよねとかね、
0: はい、
1: 出てくるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、でそうやってもう一回読み返すとより深い理解ができる、
0: うん
1: うん、だけどこういうものを読まずに人生過ごしていくとですね、何十年かかって到達したという状態と、いやもう先にこれ書いてありますけどっていうね全然違うわけですよ。
0: まあ、それこそ今日のねお話ですよね、時間かけりゃいいってわけじゃないですからね。
1: そういうことなんですよ。
0: せっかく下
1: 手すると、
0: うん、
1: 気づかずに人生終わっていく人の方が多いですから、
0: うんうんうんうん、
1: ね、でもいやいやそんなことはここに書いてありますよっていう話なんです
0: よ。そうですよね、
1: そうそう、
0: せっかく先人が努力をして到達した、うん、ね、真実の領域があるんであれば、そこにはね我々は早く
1: 早く、
0: ね、読むことで到達させていただきたいですし、
1: うん、
0: うん、
1: あの歴史を学ぶってことは要は人間 あの教訓をもう先に書かれてるわけですね、
0: はい、
1: ほとんど失敗談ですよ、
0: うん、そうですよね、
1: ほとんど失敗談で、
0: 確かに、
1: でもそれって、うん、そう同じことを人間は繰り返すんですよ、過ちを、
0: うんうん、
1: 要は形が変わってるだけでね、
0: うん
1: うん、
0: そう
1: ですね、だからこれはですね、あの読むべきものであり、読まなければ多分ね組織のリーダーにはちょっとなれないと思いますね、
0: うん、もう必須事項だということで、うん、
1: 必須だと思います、はい、
0: はい、ということで、改めて孫子、そしてまあ論語もぜひ、合わせてね読んでいただければなと思っております、来週からまたいよいよ第1章の方、
1: はい、
0: 変えたいと思いますので、より思考を深めていただければと思います。
1: またもう一度繰り返しの勉強が始まりますので、
0: はいはいはい、ぜひよろしくお願いします。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、テーマとしては一点突破全面展開。よく出てくるキーワードですね。
0: いよいよですね、一点突破全面展開。はい、
1: はい、これ簡単に言えば、何かに一点に集中して、要はその状況を突破するみたいな感じですね。
0: はい、
1: で、経営に置き換えたら、我が社の業績をどうやって伸ばそうかと、まあ皆さん考えるわけですね。
0: はい、
1: で、当然は商品とか技術とかサービスが商品としてあると。
0: うん。
1: うん、で、いくつも持ってるんだけど、何で突破していこうか。
0: うん。
1: で、一番悪いのは、持ってるもの全部を我が社はこんだけできますって出す

0: 後に、例えば企業お客様に、いや我が社はこういうこともできますよと、
1: うん、
0: まあ、後からこうパッと見せるようなもんですよね。
1: そうですよね。だから別にできることがたくさんあるのは別に悪いことではないんですけども、
0: うん、
1: 見せ方、相手への印象付け方の問題でもありますよね。
0: そうです、
1: うん、
0: 例えばお客様も何か一つしか買わないお客様なんていないわけじゃないですか。
1: そうです ね、
0: ね、いろんなものを買うわけですよ、
1: うん、
0: B2C にしても B2B にしてもね、例えば B2C で言ったらいろんなものを買うんじゃないですか、はい、お客様って、
1: うん、
0: でそのどっかの一つに集中して、あ、ここだったらあのお店が一番いいなとか、この会社が一番いいなと、
1: はい、
0: で関係性を作ってしまったら、いやうちは他もできますよっていうね、
1: うん、
0: そうです、最初から全部できますよは何の魅力も感じないってやつで、
1: うん、つい最近僕ワークマン行きましたけど、
0: はい、
1: ワークマンも元はもう建設業の方向けのね、もう本当に専門的なものだったと思いますけど、今はむしろそれ以上に何て言うんですか、まあ、一般的なファッション性も良くなって機能性も、はい、あ、やっぱすごいんだなっていうのがあったんで、より広く証券を求めて成功もしてますからね。
0: あれこそ一点で突破していって、で、そこから要は、独自の展開をしてますよね。
1: 今展開中ですもんね、本当に。
0: そう。
1: うん、
0: かといって、ワークマンとユニクロを比較して買うっていう人あんまりいないと思うんですよ。
1: そうですね。
0: 用途が全く違う感じがしますね。
1: その辺なんか、絶妙にちょっとポジショニングしてる感じはありますよね、なんかね。
0: そうです、そうです。
1: 値段的には、あ、まあ値段的にはやっぱユニクロの方がちょっと高いか。
0: そう、
1: まあ、
0: でも高いんですよ。ユニクロの方が高い、
1: うん。
0: だけど、アウトドアでの性能機能は、要は、現場で、
1: う
0: ん、建築現場で鍛え上げられた、
1: そうですね、
0: やっぱりね、ノウハウがありますね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: よりアクティブなシーンでの、あの、アパレルというかね、グッズであれば、やっぱりワークマンに行こうかなって思いますよね。
0: そうです。
1: うん。
0: あの、これね、毎年、TKC さんから、上場企業一人当たりの経常利益っていうデータが出るんですね。
1: はい。
0: 経常利益を社員数で割ったものです。
1: うん。
0: うん。で、2026年、3月決算が今、数字が出てきてるんですけど、
1: おぉ。
0: うん。あ、2025年度か、ね。
1: はい。はい。
0: うん。最新のところで見ると、一人当たりの経常利益日本一はソフトバンクなんですね。
1: うん。
0: あの、約9000万円、一人当たり。
1: すごい。はい。
0: で、第2位が中外製薬、8000万円台なんですよ。
1: あ、
0: で、必ず、うん、ここ数年3位以内に入ってくるのがワークマンの6000万円台。
1: 強いんですね、ワークマン。
0: 必ずね、3位以内に必ずワークマン入ってくるんですよ。
1: すごいですね。
0: 安定ですよ、あそこは。
1: あ、
0: うん。で、ユニクロ1000万円台しか出せないです。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん。ユニクロ多分ね初めて1000万超えたぐらいかな。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。ワークマンはね常に6000万7000万というあのトップ3の中にだいつも大体入ってくるんですよ。
1: いやでもそれすごいな、アパレルでそれってすごい気が
0: する。すごいです。
1: 気するんですけど、
0: かといってワークマンの店舗行って接客がいいとか、
1: は
0: い、
1: ないですか、うん、まあ、別にね、
0: ね、だってなんか広い店舗にあれ一人しかいないのみたいなとこあるじゃないですか。
1: まあむしろ邪魔してくれなくていいんですけどね、あれが。
0: そうそうそうそう。うん、で雑多な陳列で。
1: そうな、あ、そうですか。だって人、ね、一つの商品あたりの単価なんてめちゃくちゃ小さいのに、
0: うん、
1: よくそこまで。
0: そうなんですよ。
1: 上げられますね。
0: やっぱね、どうだろう。原価率。と、人件費、一人当たりのやっぱ生産性ですよね。
1: ああ、そう
0: か。だから店舗に何人もいないっていう話。
1: 確かに。
0: うん。
1: うん。いや、でも強いですね。
0: 強い。トップ3に必ず入ってくるワークマンというね。
1: うん。
0: いや、別に今これ、あの、企業案件の話してるわけじゃないですけど。
1: 別に全然たまたまです。たまたま僕は今、本当に今、たまたまなんですけど。ああ、そうか。まあ、でもまあそういうことですよね。まずは突破をして、その後今展開をするってこと。
0: 展開してる。
1: どんどん強くなるっていうことですよね。
0: うん。
1: いやねえ。はい。ということで、一点突破全面展開。最初にも言いましたけれども、別にあの、一点、本当に一点だけに、なんていうんですか、持ってなきゃいけないわけじゃなく、商品はいくつもあってもいいけれども、やっぱり訴え方としては必ず、あ、必ずと言いますか、あの、集中した方が当然伝わりやすいってところ
0: です。伝わりやすい。
1: うん、
0: そういうことです。
1: うん、
0: あの、大手企業でも、

0: この商品で我が社は上場できたぐらいで強いものを持ってるとしても、
1: はい、
0: いろんなものができるんだけど、意外と大手でも、我が社はこれだって絞ってやっぱりアピールしてくるわけですね。
1: そうですよね。
0: え、そうすると、うん、もう中小企業は勝てないですよ、そのカテゴリーは。
1: そうですよね。
0: うん。
1: はい。
0: それは差別化です。
1: はい。それが差別化ということでございました。はい、それではですね、テキストの方、テキスト3、まとめですね、テキスト3の今日は最終回ということで、はい、まとめです。戦いには弱者の戦略と強者の戦略の2種類のやり方がある。集中すると効果が上がり、分散すると危険になるということでございます。こちら先生。
0: はい、うん。まず、弱者強者っていう2種類があるよと。
1: はい。
0: だけど、どちらに決めるものじゃなくて、場面とか状況に応じて弱者にもなり強者にもなると、
1: うんうんうん、
0: これ二正面作戦って言うんですけど、
1: はい、
0: とにかくランチェスターはこの使い分け、
1: うん
0: うん、だから中小企業だから弱者の戦略しかやっちゃダメっていうのはこれは間違いということです。
1: そういうことですよね。
0: う、うんうん、で今日のテーマがまさに集中すると効果的だけど分散すると危険だよと、
1: はい、
0: いうわけですよね、はい、
1: そうですね。分散すると危険、集中すると効果が上がるということなので、まあ同じ力のかけ方でも分散してるか集中してるかで全然その、あの最終的な部分は変わってくるということですよね。
0: じゃあなんで分散したがるのって話になると、
1: うん、
0: これあの売上をたくさん取れるという発想で、確かにあっちこっちに行きあっちこっちにいろんなもの出せば売上は立つんだけど、
1: うん、
0: 生産性が低いんですよ。
1: そうですね。いや、それこそ今日の思考の部分です。やっぱり思考深く考えればですね、やっぱりこの集中した方がいいっていう風になるんでしょうけど、その場でやっぱり何とかしたい、その場だけは何とかしたいってなると結局あれもこれもの分散になっちゃうんですよ、ね、
0: 思考も分散して商品も、計画も分散していって、売上は上がってるんだけど儲からんなっていう会社が出来上がるってね。
1: ああ、もう全部なんか通じてますね結局ね、うん、
0: で結局あのシェアなんか何も取れないっていう話なんですよ。
1: うん
0: うん、
1: そうでした。シェア取らないとランチェスターはね本当に意味がないですので、
0: そうというか経営自体がシェアを取らないと一人当たりの生産性は上がってこないですよ、いつまでたっても、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、ということをしっかりですね皆さんの方でまたテキスト3まとめいただきながら、来週からはいよいよ、テキスト4ですね、
0: 4、はい、
1: 応用編に入りますので、
0: そうです、
1: そちら皆さんよろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は局所集中を知るべし。
0: 負けない社長は局所集中を知るべしということでございます。局所集中、まあ今日は一点突破全面展開のお話の中からこちらですね。
1: そうですね、あの、うん、最近ちょっとね、局所という言葉を普及されてるんですけど、
0: はい、
1: あの局地ではなくて局所であるということは、一点突破全面展開といっても何に絞るかは全く世の中にないものを選ぶという局地的な発想じゃなくて、すで、
0: はい、
1: にあるものでどれに絞るかは局所という表現になるんですね、本来正しく。
0: そうですね。
1: そう。でも現実はみんなそうです。すでにみんながやってるんだけど、このカテゴリー、この地域、この客層、こう商品に絞ると。
0: うん、
1: でもすでにそれは世の中にあるものだけど、そこに集中するんだと。
0: うん、
1: これ局所ですね。
0: うん、そうです、
1: ね。はい。
0: 今までにないものっていうのはまあほぼないので、もう
1: そうです
0: と言ったら変ですけれども、自分自身の考え、自分自身が世の中にどういうふうに役に立つかっていうことを考えた時に何を選ぶかみたいな、そんなところでもあるのかもしれないですね。
1: ありますね、
0: うん、
1: でね、これ車業界で例えると面白いんですけど、
0: はい、
1: トヨタ自動車って1位シェアの条件とってレクサスから軽まで全部フルラインで持っていると、
0: はい、
1: でこれが要は全てのカテゴリーを持っているってことですね。
0: まさに強者って感じはしますけどね、
1: うん、で他のホンダ、三菱、マツダとかね、日産なんかはトヨタが持ってる中のもの車種なんだけど、ここに集中するっていうやり方してるじゃないですか。
0: ああ、そうか、はい、
1: ね、フルラインはどこも持ってません、
0: うんうん、
1: ね、スバルだったら武骨な SUV しか出てこないし、マツダだったらなんか同じような形の
0: そうですね、
1: あの赤ヘルカラーの色しか出てこない
0: はい、はい、
1: うん、でホンダだったら今もう軽自動車の N1、 Nボックス販売台数1位ですよね。
0: いや、あれはいっぱい出てますね、
1: 本当に。そこに局所してるわけですよ。
0: うん、
1: うん、で局地を選んだってしまって大赤字になったのが日産の EV だと思います。
0: それか、そうなっちゃう。まああれがある意味そうですよね、局地に、ね、当たる。
1: そうなの、トヨタは EV は作ろうとは言ってるけど、なんか全面的にやってないじゃないですか。
0: やってなかったですよね。
1: やってないんですよ、
0: うん、
1: ハイブリッドで結局独り勝ちしちゃったんですね、中間取って。だけど思い切って日産は局地の EV を選択したことによって大赤字になってた、
0: うん、
1: でホンダもそうですよね、
0: うん、
1: EV を強化しようって言って、これトヨタにない局地的な商品なんですよ。
0: そうですよね。もちろん当たれば、
1: 当たればね、
0: 当たればあれですけど、まあ相当のケースですか。
1: ニーズがそこまでついてきてないんですよね、まだね、
0: うんうんうん、
1: いずれはってありますけど、やっぱり早すぎるってのがありますよね、経営の判断で。
0: 早すぎるってこれね、本当に難しいね。早すぎるってなんかかわいそうだけどしょうがないですよね。それも
1: ちょっと切ないんですけど、
0: それも現実ですからね、本当に、う
1: ん、あの、うん、半歩先ならいいんだけど10歩先行っちゃったっていうかね、
0: うん、ここは微妙な塩梅、本当に半歩っていうのが絶妙な速さなんでしょうね。
1: そうなんですよ。
0: はい、ということでございました。まあ今日もね、またいろんなお話の中から両方大事だ、まあ、二正面というお話もできたり、その中からは、まあ、やはり論語とそろばんもね、両方大事だっていうお話もあったのかなと思っております、うん、はい、ということでございますけれども、あの先生のリアルセミナー、引き続き、はい、まだ募集しておりますのでよろしくお願いします。喫緊で言うとどうなりますかね。
1: はい、ね、近いところでいくと、8月の24日に名古屋で、
0: うんうん、
1: プレセミナーをねやります、
0: はい、
1: はい、で9月にですね、9月10日に、新潟県十日町市、
0: はい、
1: で11日に東京ということで、うん、これでまず一巡、
0: 一巡ですね、
1: はい、でまた10月に福岡からスタートの、福岡、東京、あ、福岡、名古屋、十日町、東京とこの順番で回りますんで、
0: はい、
1: まずは一番近いとこ8月24日のプレセミナー名古屋でね、
0: うん、
1: あの詳しくは、ランチェスター経営ジムポータルサイトで出てますので、そちらの方で場所と時間と、申し込みは、申し込みフォームのそちらの方からね、はい、申し込んでいただければ、と思います、
0: はい、
1: ぜひご参加をということで、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、暑くなりました。まあ何とも言ってますけれども、体調管理注意しながら頑張ってまいりましょう。 それでは先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は局所集中を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。
2: おはよう。

8月9日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、河村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早いところでは昨日からお盆休みって始まってるんですかね。もう毎年こういう時に言いますけれども、私はそういう長期休暇みたいなのが縁がないものですから、世間一般的にこういつから休みで、いつまで休みなんだろうっていうのが今一つね、こうピンときてないところがあるんですが、昨日東京駅行きましたら、まあ混んでまして、あ、始まったんだなって実感しました。で、うちの妹に聞いてみたら、妹の会社も昨日から来週の日曜日までかな、で9連休だって言ってましたね。皆さんどうですか？長期休み始まってますか？この長期休み、お盆休みを利用してね、熊本の被災地へボランティアに行こうと考えていらっしゃる方もいるんじゃないでしょうか。先日熊本県内のボランティアセンターが開設されましたね。熊本県のホームページ見てみると、どこにどんなボランティアセンターが開設されていて、募集の開始日がいつで、あと活動開始日がいつで、あと参加の申し込み方法はここ見てくださいっていうのが一覧表になって載っていますので、まあ、皆さんできる範囲でこれちゃんと調べてね、で事前の準備をしっかりして現地に行っていただきたいなというふうに思います。であと、まあボランティアに出かけることはできないけれども、支援何かしたいなと考えていらっしゃる方は、日本赤十字社などさまざまな団体企業を通じた災害義援金という方法もありますから、皆様の温かいお気持ち、被災地への大きな力になると思います。何かね、考えてみてください。さあ、そしておはようサンデー、今日のメッセージテーマ、最近ハートをつかまれたことです。皆さんは何かこうキュンときたことありますか？私はX に写真も載せましたけども、先日ね、山形県の鶴岡市というところにあります加茂水族館に行ってまいりまして、この加茂水族館ってところはクラゲの展示数が世界一なんですってね。ものすごい数のクラゲ、あとものすごく大きなクラゲの水槽とかがあって、ちょっと癒されました。グッとハートつかまれましたね。そんなハートつかまれた人の顔ってこういう顔かみたいなのを水槽越しにキャッチされた写真をアップしてるんで、よかったらそれも見てみてください。あなたの最近ハートをつかまれたこともぜひ教えてください。初メッセージも大歓迎です。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ、それではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介する名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野

0: のこさんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りします、おはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。さあおはようサンデー、今日の1曲目、この11月から全国11カ所のアリーナツアーをスタートさせます、グレーのナンバーです。31年前、1995年の今日リリースされた1曲お送りしましょう。グレーでイエスサマーデイズ。
1: ロンハーツ熱い風を受けて歩く午後の街ですれ違う長い髪の

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。長崎は今日アメリカ軍による原爆投下から81年を迎え、長崎市の平和公園で平和記念式典が営まれます。これに先立ち市内では昨日各地で集会が開かれました。被団協日本原水爆被害者団体協議会は結成70年を記念する会合を開催し、被爆者が核兵器を存在させてはいけないと訴えました。共同通信社が各業界を代表する企業111社を対象に行ったアンケートの結果、今後の国内景気を拡大基調と見込む企業は 51% で、前回の1月から半年で19ポイント減少しました。中東情勢悪化などの影響を受けた物価高騰が逆風となり、景気の先行きに慎重な見方が増えています。高市総理大臣は国会閉会後恒例となっている夏の外国訪問を今年は見送る方向で調整に入りました。これは政府関係者が明らかにしたもので、高市総理は来月後半にアメリカのニューヨークで開かれる国連総会への出席を検討していて、それまでは熊本地震の復旧復興に力を注ぐ構えです。末広がりで縁起がいいとされる8が3つ並ぶ令和8年8月8日となった昨日、各地で婚姻届を出すカップルを祝福するイベントが開かれました。東京都大田区役所には午前中から100組以上のカップルが訪れました。都内では墨田区や八王子市なども婚姻届を提出するカップルのため臨時窓口を設置するなどしました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは巨人がヤクルトに8対2で快勝し首位に並びました。巨人は3回に笹原と浦田のタイムリーヒットなどで5点を奪ってリードし、7回にも2点を追加しました。 DeNA は延長12回、広島を4対3で下し3位に浮上しました。 DeNA は延長12回に筒香の出場3試合で連発となる10号ソロホームランで試合を決めました。中日は阪神に7対1で勝ち、今シーズン最長の5連勝です。2回に4点を先行した中日は5回に1点を加え、7回に佐野、石川昂弥の連打で2点を挙げ引き離しました。パリーグは楽天が日本ハムに6対0で勝ちました。先発した楽天の早川はフォアボールなしのピッチングで8回を無得点に抑え5勝目をマークしました。西武はソフトバンクに2対1で逆転勝ち、ロッテはオリックスに4対1で勝ちました。ラグビーの日本代表は昨日大阪花園ラグビー場で世界ランキング8位のオーストラリア代表とテストマッチを行い、32対35で競り負けました。日本は世界ランク10位でオーストラリアとの対戦成績は8戦全敗となっています。サッカーの J1 は昨日6試合が行われ、 J1 100年構想リーグを制したヴィッセル神戸はアビスパ福岡を1対0で下しました。ヴィッセルは大迫のゴールで新シーズンを白星発進です。町田ゼルビアは新加入の秋元の得点などで FC 東京に5対1で大勝しました。柏レイソルは水戸ホーリーホックに2対1で逃げ切りました。清水エスパルスは名古屋グランパスに1対0で勝ち、セレッソ大阪はファジアーノ岡山に2対1で逆転勝ちしました。サンフレッチェ広島はジェフユナイテッド千葉に3対0で快勝しました。サッカーのオランダ一部リーグ PSV アイントフォーフェンは8日、同じリーグの NEC

しいナイメヘンからミッドフィルダーの佐野光大を獲得したと発表しました。契約は2031年半ばまでとなっています。 PSV はオランダ1部リーグ3連覇中の強豪チームです。おしまいにお天気です。今日は台風13号が東シナ海を西に進むでしょう。このため沖縄は午前を中心に雨や風が強く、海上は大しけとなる見込みです。九州は台風周辺の湿った空気の影響で南部を中心に雨となるでしょう。四国や中国地方、近畿は雲は多いですが晴れ間がある見込みです。東海と関東甲信、北陸、東北は大気の状態が不安定で、午後は局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。北海道は日本海側を中心に次第に晴れる見込みです。気温は平年並みか高いところが多いでしょう。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

受賞するなど世界的に成功を収めていますコロンビア出身のシンガーソングライターファネス。今日が54歳のバースデーだそうですね。その2002年の大ヒットアルバムからファネスでエスポルティをお送りしました。

生放送でお送りしておりますおはようサンデー。では皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。まずはね、こちら熊本から、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。震災から10日以上経ちましたが、いまだに結構大きな余震があったり、酷暑の中で不便な避難所生活をされていらっしゃる方々、自宅や職場の片付けに追われる方々、ライフラインの復旧に勤しまれていらっしゃる方々も多く、同じ熊本県民でありながら何とももどかしい日々ですと。そうですね。そんな中、東京銀座にある熊本県のアンテナショップ銀座熊本館に、募金だけでなく少しでも熊本県産の農産物などを購入して助けようという方々が町が出るほどお集まりいただいている。また地元熊本でも地震で落下した果実や展示棚から落下してケースなどが少し破損しただけの食品や飲料などを、何の問題もないよと購入されて少しでも手助けをと動かれている方々がいらっしゃるということを聞き、そういう人たちの心温まる行動にハートをつかまれましたといただきました。ありがとうございます。そう、今日のメッセージテーマ、最近ハートをつかまれたことということでね、まあ、こういった温かい気持ち、その気持ちから来る行動っていうのには確かにグッとハートつかまれますね。あと豊橋ヤシの実のカッパさんから、先月とても悲しいことが熊本で起きてしまい、今も困難な生活をしている方々がいて、早く普通の生活ができるように頑張ってほしいと思う毎日ですと。カッパはくまモンがきっかけで熊本が大好きと、ラジオネームと同じカッパがつく八代市のカッパ FM さんが大好き。今年3月にもスタジオ観覧に行かれたそうですね。地震が起きた時も生放送で聞いていましたが、あまりにも危険な状態で避難のために途中で終了することになりましたが、あんな大惨事の数日後には避難所、給水車、被害状況と皆さんが知りたい貴重な情報を放送していたのはハートをつかまれて感動しました。パーソナリティの方も被災されて、前日まで停電で大変なのにって思いました。医療関係者の方々も被災をしているのに頑張ってる姿に頭が下がります。遠方からで募金、熊本の物産品を買ったりしか応援できませんが、行けるような状況になったら大好きな八代市に必ず行きたいです。頑張れ熊本、頑張れ八代、頑張れカッパ FM といただきましたね。え、行けるようになったら本当にまたスタジオ観覧に行ってくださいね。それからさっきもね、オープニングで言いましたけれども、やっと今週熊本県内のボランティアセンターが開設されましたので、ボランティアに出かけたいという方はね、熊本県のホームページで情報しっかりチェックして、事前の準備をしっかりしてお出かけください。さあ、まだまだ皆さんから最近ハートをつかまれたことメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

りしたのは80年代アイドル小沢夏樹さん87年のデビューシングルです、追いかけて夏でした。さあ最近ハートをつかまれたこと、ラジオネームローズマリーさんからは、某百均のお店で私の推しのエナガちゃんのポシェットがあり、小物を入れようかなくらいの気持ちで購入したんですが、車のボードに置いているんですが、顔が左に少し傾いていて、とっても可愛くて、目が合うたびにまーっとしてます。あのシマエナガのエナガちゃんね、にまーっとしちゃうよね。なんでしょうね、あのなんとも言えない愛くるしさ、ちょっとこの気持ち傾いてるところが、なんでそれだけで可愛いんだろう。気持ちわかります。さあまだまだ皆さんの最近ハートをつかまれたこと、メッセージお待ちしております。初メールも大歓迎ですからね。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしています。おはようサンデー。皆さんから続々ハートつかまれた出来事を送られてきてますよ。ご紹介していきましょうね。新潟 FM 上越のポンコツトムキャットさん、おはようございます。スパイダーマンブランドニューデイを鑑賞しましたが、3代目ピーター・パーカーのトム・ホランド君にハードつかまれました。自分初代トビー・マグワイアが一番好きで、トム・ホランド君の全3作見てもやっぱトビー・ピーターは超えられないなと思っていましたが、今作のトム・ホランド君は本当に素晴らしかったです。あの仕上がった肉体、トム・ホランド君の今作にかける覚悟が垣間見え、彼のピーター・パーカーも大好きになりました。5作目はあるのか楽しみです。なるほど、大ヒット中ですよね。トム・ホランド共演のゼンデイヤと結婚もしましたし、もう絶好調じゃないですかね。え、いや続きそうな気がしますけどね、5作目。それからこちらは、いやそれほどでもありませんさん。私のハートをつかまれたですが、今年から使い始めた冷感敷きパッドです。敷き布団の上に敷くね、敷きパッド、ヒヤッとするやつね。最初はあまり期待していませんでしたが、今はもうなくてはならない存在になってしまいました。冷たいわけではありませんが、寝心地が最高です。がっちりとハートをつかまれました。これ私もね、手放せない。ずっと冷たいわけじゃないんですよね。接触した時に触れた瞬間こうヒヤッとするし、しばらくこうなんか冷たいんだけど、やっぱり体温でぬくぬくになってきちゃうので、寝返りを打った時にまた新しい面にこう触れて、そこでまた冷感を感じるっていうね。もう必然的に夏は寝返りがね増えてくるんですよ。こっち触ってあっち触ってちょっとヒヤッとしながらみたいな感じで。あと最近はどこのメーカーの冷感敷きパッドがこの冷え冷え感をより長く維持できるかっていうのをちょっぴりだけ私研究をしてますよ。いや、やっぱりね、なんていうの、使ってるうちに古くなってくるから、買い替えようって思ったタイミングでちょっと新しいものにチャレンジをしてみてね。でこのメーカーのはどうだろうって こうなんかいろいろ試しながら、あここのはいいなとかね、ありますね。さあまだまだ皆さんから最近ハートをつかまれたこと募集しております。 ohayo@musicbird.co.jp、 おはよう @musicbird.co.jp までメールでメッセージお待ちしております。

2012年に48歳という若さで、ね、亡くなったホイットニー・ヒューストン、今日誕生日でご存命なら83歳になられたということですね。お送りしたのはホイットニー・ヒューストン、素敵なサンバディでした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します名画座由美のコーナーです。今月はね、広島の原爆の日、今日が長崎の原爆の日、そして15日は終戦の日ということで、毎年この時期は戦争と平和について考える機会にしたいなと思っているんですが、今日ピックアップするのはこの作品です。1987年公開、グッドモーニングベトナム。1965年ベトナム戦争

ガンガンにかける DJ がやってきたもんだから、もう兵士たちが盛り上がっちゃって大変なことになるっていうね。ただそのマシンガントークですごい楽しい雰囲気はわかるんだけど、アメリカンジョークがね、私がちょっとわかんなかったもんだから、字幕を追ってても何が面白いのかちょっとわかんないみたいな感じになっちゃって、当時途中で字幕を追うのをやめたことを思い出しますね雰囲気で楽しんでた方が、ちょっとわかんないけどなんか楽しそうな暴走だっていうぐらいの方が、アメリカンジョークがわかんない私にはちょうどぴったりだったんですけど、まあ、結構下ネタとかもね繰り出して、ただそのあえてそのクロンナウアーという DJ はそういうお下品なトークをこう繰り出して、男性ばっかりのその兵士たちの士気を上げるっていうか、みんなを笑顔にしたいっていうその一心で彼はやっていたんですよね。だからその私はそのアメリカンジョーク理解できなかったけど、画面に映ってる兵士たちリスナーのみんなが笑ってるからきっと面白いんだろうなっていうその雰囲気はつかめておりました。だから兵士たちは一時こう現実を忘れるような笑いを提供してもらった、そんな気持ちだったんじゃないかなと思います。そしてね、このクロンナウアーという人はすごく優しくて公平な気持ちの持ち主だったんじゃないかなと思うんですよね。アメリカ軍の兵士たちとはもちろんなんですけども、現地のベトナムの人たちとも親交を深めていくんですよ。ベトナムの女の子に恋をしちゃってあとベトナム人の友人もできてって、まあ、そういう状況ってね、平時であれば当たり前のこと、そこに住んでたらね、友達もできるし恋もするでしょうよ。そんな当たり前のことが戦争という状況だからこそ、だから映画ではなんていうの、アメリカの人がベトナム人に恋をしたり仲良くなったりするなんてっていう風におかしなことに見えてしまうっていうパラドックスが生まれているわけなんですよね。まあ、この作品が公開されたのは1987年のことですけども、70年代から80年代、特にハリウッドではベトナム戦争を扱った反戦映画っていうのをたくさん作られました。戦場をこう生々しく描写した作品もありますが、この映画はそういった戦場の様子っていうのはほとんど出てこないし、声高に反戦を叫ぶっていうような内容ではないんですけども、そういった形で静かにこう訴えかけてくるような、そんな、感動作でもありましたね。でこのロビン・ウィリアムズが演じたクロナウアーという人が現地で体験したこと、そしてちょっとおかしいなこれって思ったこと、今だったら本当に何度も言いますけど、平時だったらおかしいなって普通の人が思うようなことをおかしいなと言えない戦争という異常な状態っていうのがなんかね、すごく見ていて切なくなったことも思い出しましたけれども、まあ、ロビン・ウィリアムズはもともとスタンダップコメディ出身なので、こういう DJ 役はまあうってつけの役だったっていうか、ほとんどそのラジオの DJ のシーンっていうのはアドリブでやってたって言いますね、まあ、じゃないとあんなマシンガントークにはならないのかもしれませんけれどもね。ではそんな、ロビン・ウィリアムズ演じるクロンナウアー DJ が、まあ、いろんな曲をラジオでねかけるんですけれども、まあ、この曲をかけた時映画のシーンスクリーンには、まあ、全編通して戦闘シーンほとんどないのにもかかわらず、この曲とともに泥沼化していくその戦争の状況を描いていたっていうのがとても印象的でした。ルイ・アームストロングでこの素晴らしき世界。

0: まあ、この機会にぜひね、戦争とそして平和について考える、そんな機会にしていただければなと思います。名画座由美のコーナー、今日のピックアップしたのは1987年公開グッドモーニングベトナムでした。
1: リスナーズコレクション。

0: くれるあの子。
1: リスナーズコレクションのコーナー、今日は仙台 FM 大白のラジオネーム夢仙人さんからのリクエストをお送りしています。玉置浩二で田園。夢仙人さんからのメッセージご紹介しましょう。令和8年熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。あの時東日本大震災での記憶がよみがえり、一時呆然としてしまいました。3.11、ここも震度7でした。この世の終わりを思わせるような揺れでした。断続的な余震やこの厳しい暑さの中での避難生活で心も体も疲れ果ててしまっている方がたくさんいらっしゃると思います。どうかご無事でいてください。しっかりと生きてください、というねメッセージありがとうございます。そうですね、なんか東日本大震災のこともね思い出してしまったというようなメッセージもこの番組にもたくさん届いておりますけれども、みんなで立ち上がってそして頑張っていきましょうね。ということでお送りしたのは夢仙人さんからのリクエスト。

クエスト玉置浩二で田園でした。さあ今日のメッセージテーマは最近ハートをつかまれたことということでね、こちらは FM チャッピー埼玉県のダコスケ猿蔵さん、おはようございます。最近ハートをつかまれたこと、小牧ゴールドという品種の桃、愛知県小牧市で栽培される早い時期に収穫を迎える大玉の早生で、とても高い糖度を持つ希少な品種の黄桃、黄色い桃と書いてね、黄桃です。6月中旬から出荷が始まり6月中に終了してしまう。へー、期間が短いんですね。初めて聞きました、小牧ゴールド。うん、なんか希少な感じがしますから食べてみたいですね。高い糖度を持つ桃、黄桃。それから北海道帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、 AI の曲作り、おー、自分は作詞はできるけど作曲ができないので、救いの神の AI を使ってできた曲に一喜一憂しています。へー、もう AI での曲作りもあれですか、こう立派なものが出来上がるんですか。私は試したことがないですが、そうですか。もう曲作りももう AI の時代、歌詞だって書いてくれるもんね、きっと。逆のパターンの人、曲は作れるけど詞がちょっとっていう人は、この曲に乗せてふわりをちゃんと考えて詩を書いてって言ったら書いてくれそうよね。すごい時代だな。それから だんだん時間がなくなってきちゃったな。さあまだまだ最近ハートをつかまれたこと、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。初メールも大歓迎ですからね、ぜひ送ってください。さあここで一部の地域の方とはお別れになりますけども、その他の皆さんとはこの後8時からもおはようサンデーお付き合いよろしくお願いいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: ジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。 76.2 FM パラヌーン。

8月9日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。お盆休みスタートということでね、いつもとは違う場所で聞いてくださっている方、あと初めてこの放送に出会ってくださっている方いると思いますけれどもね、どうぞ連休中も楽しんでください。車運転中という方もいるかな。この後も安全運転でお願いしますね。なんか台風の行方がちょっと心配ではありますけれども、健やかで笑顔の連休になることをお祈り申し上げております。さあ、そして今日のメッセージテーマ、最近ハートをつかまれたことということでね、皆さんからたくさんキュンキュンエピソードが届いておりますけれども、ご紹介するのはこちら、山口県宇部市で聞いてくださっていますリニアブルーさんから。全国高校野球夏の甲子園も大盛況ですが、おとといの第3試合、熊本県代表で初出場有明高校が京都の立命館宇治高を、立命館宇治を6対3で破って甲子園初勝利。ハートをつかまれています。有明高校の次戦、次の戦いは13日の第1試合、長崎日大と対戦予定ということで、そうですね、有明高校頑張ってますね。ハートつかまれるよね。でも本当に先週も確か言いましたけど、そのメンバーのね、皆さん、高校球児の皆さんには気負いすぎずに、気負いすぎずに頑張ってほしいなと、こう自分らしく、自分たちらしく戦ってほしいなと思います。FM 太郎の栃木のプロジェクト R さんからもね、高校野球の話題、熱戦が続く夏の甲子園も今日で5日目を迎えます。私の地元栃木の佐野日大や群馬の県大高崎も勝って初戦突破となりました。そうですよ、佐野日大に私のふるさと静岡代表の聖霊クリストファーは負けたんでした。そうでした、思い出しちゃったいよいよ明日第2試合で横浜高校と沖縄尚学といきなり初戦で激突しますが、横浜高校、今年はね、自己最速157キロを計測した世代ナンバーワン右腕のエース小田翔輝選手、それから主将で1番打者の小野俊介選手、そして二刀流としても注目される遊撃手の池田翔真選手の3年生中心の主力メンバーで、今年も優勝を狙うしかありませんと、今年の関東勢の健闘もお祈りしていますと送っていただきました。ありがとうございます。そうね、横浜高校と沖縄尚学、優勝候補がいきなり初戦でということで大注目で、なんかチケットがすごく早く売り切れちゃったんですってね。注目の一戦、楽しみですね。それからこちらは広島田舎広志&船さん、お盆の帰郷前の駅でインタビューされる親子の姿、おーハートをつかまれた。まだ幼児の女の子が、今日のおかずは何だろうねと独り言を何度か言っていました。若いママも笑っていました。可愛くて自然で心つかまれましたまだ幼すぎてカメラが回ってるからとか、そういう大人の事情は全く分かんなかったんでしょうね。今日のおかずは何だろうねって、それがもう気になって気になって

しょうがない。かわいいね。もう想像しただけでキュンキュンきますよ。あの時々電車とかバスに乗ってる時にお母さんがこう赤ちゃんとか抱っこしててね、お母さん抱っこしてるとお母さんが向いてる方向と赤ちゃんが向いてる方向ってほら逆になるでしょ。で赤ちゃんが後ろにいる私に向かってこうなんか視線投げかけてきたりとかするんですよね。お母さん全然気づいてないんだけど、赤ちゃんだけがこうなんかすごく興味津々みたいなキラキラした目でこっちを見てたりとかすると、あーもうハート掴まれますよね。これはもうダメだみたいな、それからこちらは最近ハートを掴まれたこと、ラジオネームがないかな、あ、FM ララの小鳥さん、いつもありがとうございます。私はだいたい月1で約1時間かけて山の地下水から汲み上げている美味しい水を汲みに行っています。で、一人で行った時のこと、水の入ったペットボトルを運ぼうとしたんだけどちょっと重くてヨロヨロとしていた時に、私の娘くらいの方が車まで運んでくださいました。10本ありました。全部運んでくださって本当に涙が出るほど嬉しくてハートをつかまれました。ありがとう。これもつかまれるね。なんて親切な方なんでしょう。もう見てられなかったんでしょうね。ああ大変そうと思って思わず手を差し伸べたというところなんだろうと思いますが、こういう小さな親切ありがたいですね。さあまだまだ皆さんから最近ハートをつかまれたことお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

ちょっとベイベーはしゃぎすぎさ

送りしているのはT ボラン1993年の作品ホットヒップラブです。T ブラン明日初の日本武道館公演を行うんですけれども、これがラストライブとなるそうですね。

0: 時刻8時9分になりました。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの頃、ごめんなさい、記憶のダイアリー、あの日あの頃です。忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろこです。今月は脚本家であり映画監督でいらっしゃいます後藤俊弘さんをお招きしています。後藤さんはこれまで数々のテレビドキュメンタリー番組を制作していらっしゃいましたが、そんな中で被爆ピアノの調律師矢川光則さんに出会います。そしてそのことから映画お母さんの被爆ピアノをお作りになりました。2020年に公開された映画です。今回はその映画お母さんの被爆ピアノについてお話を伺ってまいります。さて、そのドキュメンタリーをされたからこそ、じゃあ私だったらこういう映画を作ろうと思った時に、はい、構想としてはどういうことがまず思い浮かべたんですか？
1: 実は10回ぐらいストーリー考えて、どれもあまりなんかしっくりこなかったって言いますか、どの物語がいいんだろうって、こういろんな方の7代それぞれの持ち主の方のそれぞれのエピソードをちょっと切り取らせていただいて、こうつなぎ合わせるような形で考えていたんですけども、なかなかこういいアイデアが浮かばなかったんですね。そしているうちに、また1台託された姉妹、3姉妹の方がいらっしゃったんですね、はい、でその方々のお母様が大切にしていた、亡くなったんですけど、お母様が大切にしていたピアノを新聞だとかメディアで矢川さんという存在を知って、それで託されたんですね。そのお話を僕伺って、あ、ちょっとその方々に会わせていただけませんかって矢川さんにお願いして、それで姉妹の方々それぞれにお会いいただいて、はい、お話聞かせていただいて、あ、この方々のお話をちょっと中心にさせていただきたいなと思って、それが今の映画につながってるんですね。
0: これはお母さんの被爆ピアノなんですが、はい、元を正せばおばあちゃんの被爆ピアノなんですよね。まあ時代的にもそうですよね。おばあ様が使っていた、ピアノ、それが被爆して、でもそのまま残っていてお母さんのものになっていて、はい、そのお母さんはピアノを実際には、そういう話も一切、こんな風になったって話もまた子供にしない中で、それを修理に出してたっていうのが娘が知って、どういうことなのって、そこからこうストーリーが展開していくっていうお話ですよね。だからお母さんっていうのも非常に役割としては、
1: そうですね、武藤トムさん、森口洋子さんが、
0: まず主人公の女の子が
1: 武藤トムさん、
0: はい、そしてお母さんが
1: 森口洋子さん、
0: はい、矢川さんの、配役は
1: 佐野史郎さんが、
0: 佐野史郎さん、はい、ということで、はい、佐野史郎さんの前が実は大杉蓮さんが、それをもうやりたいというふうにおっしゃってたというふうに伺いましたけれども、
1: ね、は
0: い、
1: もうずっと10年待ってくださってたんですね。
0: 10年ですか？
1: まあ2009年からドキュメンタリー見ていただいて、この矢川さんの役を大杉さんにお願いしたいんですって、そこでお願いしたんですね。まあそれから、まあ10年って言いますか、8年ですかね、大杉さん亡くなるまでずっと待っていただいてて、それで何回かその映画化進みかけてはまたダメになったりだとか、それ繰り返してて、でもその間ずっと大杉さん待っててくださって、矢川さんもずっと待っててくださって、ようやく今度ちゃんと映画本当に動き出しますっていうところでお願いしていたら、お亡くなりになってしまって。
0: あ、そうだったんですか。
1: その2月だったんですけど、2月のそのお亡くなりになる3日前にですね、2日前かな、今一緒にやってるメイクの担当の方紹介するからって言って紹介していただいたんですよ。でその2日後に

0: マネージャーの方から電話いただいて、大杉さん映画出れなくなりましたって朝連絡いただいて、出れなくなったってどういうことなのかなと思ったらお亡くなりになったってことだったんで、それでちょっとびっくりして、でそのメイクの方は映画入っていただいて、被爆ピアノの寄贈したおじいちゃんでベッドの上で戦争はいかんですよって叫んでるおじいちゃんいましたよね、はい、役の方が被ってるニット帽は大杉さんの片身のニット帽なんですよ。メイクの方がそれをそこで被せてくださったんですよね。
1: まあ皆さんね、やっぱりいろんな方たちのものをこう受け継いでこう生きていますけれども、はい、この映画もまさに大杉さんの意思が、
0: ね、そうですね、いろんな方の
1: 入ってるんですね、
0: はい、いろんな方の思いが、はい、
1: そうですか、それを受け継いでその役をやられたのが佐野史郎さんだったんですね。
0: そうですね、で佐野さんはそれを引き受けてくださる時に大杉さんの奥様に自分が役をやらせてもらいますってこう電話してくださったんですよね。で佐野さん、まあ、もともとそのこの三姉妹の、まあ、モチーフにさせていただいた方のお兄さんの役があったんですけども、そのお兄さんの役をやっていただこうと思ってたんですけど、佐野さんには、まあ、話はもう全部なんかそういう三姉妹じゃなくても森口さん一人の話に集約させてもらって、はい、で佐野さんに矢川さんの役をやっていただいて、もう集約させていただいたような形で、まあ、なんか結果的にはすごくそういうものなんかいろんなモチーフにさせていただいたものがこう肉付けされて、なんか最後こうシンプルでストレートな話になったなっていう感じなんですよね。
1: はい、はいね、娘さんは、そういうピアノだっていうのが分かってから、はい、一生懸命練習して、こうみんなの前でも弾けるようにってずっと練習するわけですけども、はい、まあ、ここでね母子のこう、絆みたいなね、こともこう出てきますけれども、うん、はい、一番撮影の中で印象に残るようなことって、はい、まあ、一番っていうか、はい、いろいろあったと思いますけれども、あえて、そうですね、教えていただくとすれば何でしょう、
0: なかなか難しいんですけどもね。
1: そうですよね、
0: 結構、撮影こうタイトって言いますか、スケジュールが結構大変な中で撮影させてもらったんですけど、やっぱりその原爆ドームの前で演奏するクライマックスのシーンですよね。シーンは2日目ぐらいに、撮影の2日目ぐらいに撮らせてもらったんですけども、午前中しかそこの場所をお借りできないんですよ。でシーンでいうと大体10分近くあるシーンなんですけど、大体10分近く、1分大体早く撮っても1時間2時間かかるんですね、通常だと、うんうんうんうん、だからそれで単純計算するとやっぱり10時間以上は通常はかかるシーンなんですけども、それを午前中だけで撮影したっていうのはやっぱり一番こうなんていうんですか、気持ちが焦りながら撮ったっていうような感じですね。
1: はい、いやそうなんですね、映画監督さんっていうのはなんか情緒的な部分もあるけれども、はい、それよりも物理的にちゃんとこう順調に進む方をちゃんとね進ませなくちゃ、物事ははかどらないですからね。
0: いや監督だけ専念できればいいんですけど、だからまあそのプロデューサーも兼ねてやらせてもらってるんで、もうお金のことばっかり考えて、はい、よくないんですけど、
1: いやいやいや、
0: は
1: い、本当にそうですよね、
2: 今月は被爆ピアノがテーマです。2020年にお母さんの被爆ピアノという映画をお作りになりました。脚本家であり映画監督の後藤俊博さんにお話を伺っております。実は明日なんですが、8月10日月曜日、被爆ピアノコンサート未来への伝言2026、このイベントが東京は中央区立日本橋公会堂で開催されます。昼の部が2時30分から、夜の部は6時30分からです。ゲストにはお話を伺っております映画監督の後藤俊博さんとピアノ調律師の矢川光則さんもいらっしゃいます。被爆ピアノの音色を直に聴けるなかなか貴重な機会ですし、もしかしたらお客様もピアノの鍵盤に触れるかもしれません。さてそんな被爆ピアノですが、来週も引き続き映画お母さんの被爆ピアノについて後藤さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのはボニーピンクでアパーフェクトスカイです。デビュー30周年を記念しましたオールタイムベストアルバムっていうのが今月26日に発売になるそうですね。でさらにデビュー記念日9月21日には東京ゼップダイバーシティでライブを行う予定もあるそうです。フルバンドでのライブということになりそうですね。お送りしたのはボニーピンクアパーフェクトスカイでした。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お気になるメッセージ、欧州 FM の空高さんから、岩手県昨夜のゲリラ雷雨びっくりしました。我が家は床下浸水、周りのところも足首くらいまでで、ね、送ってくれてますけども、そうですか、ゲリラ雷雨があったんだ。床下浸水、ね、しっかりお水が抜けたところで床下をよく乾かした方がいいって言いますからね。なんか扇風機とか送風機とかを使ってしっかり乾かしてあげてください、ね、ゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨、今もう本当に線状降水帯とかができるとどこで突然雨が降ってくるかわからないっていうお天気ですからね。なんか油断がなりませんけれども、いつそういうゲリラ豪雨が来てもいいようにと思って、私はせめてもと思って傘をね必ず持ち歩くように、晴れてても必ず持ち歩くようにしておりますけれども、さあ今日のメッセージテーマ、最近ハートをつかまれたことということで、長野のわさびマンさんからは、先ほどシマエナガっていうリスナーさんいましたねとね、いらっしゃいました、エナガちゃんが好きってグッズを買ったっていう話でしたね。自分もこんなシマエナガにハートつかまれました。地元のパン屋さんに売られていたパンのシマエナガ、かわいい、食べるのもったいないですね。でも無情にもね、パクッと

食らいついちゃうんですよね。美味しいなんつって。いやでもパンのシマエナガも本当可愛いですね。ありがとうございます。三重県 CTYFM のルラパンさん、昨年私を探さないでという岩松涼さん作の舞台を見に行きました。主演が勝地涼さんでした。初めて勝地さんの舞台を見たのですが、演技のうまさに吸い込まれました。これぞハートをわしづかみですね。また彼の舞台を見たくなりました、ということで。へえ、岩松涼さんの舞台って面白いですよね。勝地さん、そうですか。なんか舞台で輝いている勝地さんって、こうドラマとかね映画のイメージが強いけれども、映像じゃなくて舞台で輝いている姿っていうのをちょっと見てみたいですね。それから FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。最近ハートをつかまれたのは卓球の元日本代表平野さやかさんです。ラジオのインタビューで初めてじっくりお話を聞きましたが、笑い声があふれ話し上手で、夫の実家では夫のご両親の好意に甘えて毎回パジャマ姿で最後に起きてくるというエピソードには笑いをこらえられず、すっかりハートをつかまれました。この日のインタビューのテーマは私の元気のもとでしたが、平野さんのお話に元気をいただきました、という。面白いですね。毎回パジャマ姿で最後に起きてくる、なんということでしょう。すごい。それからこちらは七尾パープルおばちゃん、おはようございます。毎年夏に武道園に行き、大事な人にお中元を送るのですが、ハートをつかまれて即決しました。石川県でしか食べることのできない宝石のように輝く大粒のブドウ、ルビーロマン。企画品は高くて買えないけど企画外がありました。これしかないと思いました、と。東京のおばあさますごく喜んでくれました、ということで。企画外だけど味は変わらないと思うからね、ルビーロマン。これ何、石川県でしか食べることができないっていうことは、あまり他県には流通させないっていう戦略なのかしら。そう言われると食べてみたいよね、人情としてはさ。そうなりますよね。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。最近ではないけれど常に私のハートをつかんでいるのは熊のキャラクターです。熊本といえばゆるキャラのレジェンド的存在くまモン。他にもリラックマやくまのプーさんなどなど。実際のクマって凶暴で人を襲うのに、キャラクターになるとおじさんのハートを襲って思わずハニャーンとなりますね。確かに実際のクマはちょっと怖いけど、なんだろう、キャラクターになると急に可愛くなりますよね。なんでだろう。他の怖い系の動物ってそうでもないかもしれない。クマって確かに不思議。さあ番組残り時間も少なくなってきましたけれども、まだこの後もね、皆さんから最近ハートをつかまれたことメッセージご紹介していきましょう。

メディアでは顔出しをしない狐のお面がトレードマークという伊藤貸太郎さん、今年リリースされたシングルをお送りしました。雨上がりにでした。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日は最近ハートをつかまれたことというねメッセージテーマでお送りしております。FM イズ未来ズステーションの万歩兵さんからは、映画マイケルを見てきたんですが、銀幕の圧倒的な世界観に心を打ち抜かれてしまい、気づけば上映中ポップコーンを食べる手が完全にピタッと止まってしまいました。そうですか。あのもうライブシーンとかね、ミュージックビデオの再現シーンがとにかく迫力満点ですからね、ピタッと止まっちゃう気持ちもわかるな。それから、仙台七夕祭りの写真ありがとうございます。 FM 大白の桜大根さん、昨日まででしたっけ七夕祭り、ね、金曜日の早朝に見に行ってきたということでありがとうございます。華やかですねやっぱり。で、最近ハートをつかまれたことは、朝散歩で毎日会うケンちゃんにハートをつかまれています。2歳のオスの柴犬くん、初めて会った時目があってキュンとしてしまい、出会ってからすぐに、あ、ごめんなさい、キュンとしてしまい、飼い主さんに触ってもいいですかと尋ねると、どうぞどうぞと、出会ってからすぐに仲良しになり、あっという間にハートをつかまれたのですといただきました。ワンちゃんね、時々会うワンちゃん。

いいですね。だって明日も会えるかもしれないってことですよね。それからこちらは広島県三原市から送ってくれました。今やっさ祭りっていうのをやってるということでね、最近ハートをつかまれたこと、その7日のやっさ祭りのやっさ踊りにFM 三原チームとしてパーソナリティ&リスナー八天堂の職員合同で自分もバリバリの三原っ子として参加できたことですかね。いい思い出でしょうね。やっさ踊り、どんな踊りなんだろう。八天堂ってあのクリームパンの八天堂でしょ。ふわふわしてて美味しいですよね。それから FM ヒューガの地鶏とみかんさん、地鶏農場の周りに来ているニホンザルたちの群れ3,40匹いますが、すごい。その中に母親ザルの背中に乗った子供や、子供だけど母親から離れて子供同士でやんちゃして遊んでいるのがいます。とても可愛くてハートをつかまれていますが、絶対に近寄ったりはしませんよ。母親ザルやましてやボスザルが離れたところから目を光らせていますからね。そして早く次のところに移動してくれ。かっこ笑いと。そうね、野生の猿はちょっと危険でもありますから、遠くで見て可愛いってね思ってるぐらいがちょうどいいですね。調布 FM の波太郎さん、5月の東京競馬開催時の出来事。競馬場が開門しレースが始まる前、ウィナーズサークル前で誘導馬がファンサービスの一環なのか、ファンの前で立ち止まり頭などをなでなでさせてくれたことです。ファンのハートを完全に掴んでますよね。確かにこれは掴まれますね。そういうものなんですか、誘導馬って。必ずやるっていうわけではないのかな。その子がこうたまたまやってくれたっていうことなんでしょうか。でもキュンとしますね。それから FM 上越のさゆさんからは、勤め先の休憩室のお菓子かごに入っていた塩あずき飴にハートつかまれました。今の季節塩っていうのもいいですよね。熱中症対策にもなりますって。相当美味しかったんでしょうね、塩あずき飴。うん、初めて見ましたが、中に半熟あずきが入ってるらしい。美味しそうですね。ということで今日もたくさんの皆さんからメッセージありがとうございましたね。ご紹介しきれなかった皆さんごめんなさい。では来週のテーマ発表しましょう。来週8月16日日曜日のテーマは、やらなくなった仕草や習慣。やらなくなった仕草や習慣。そういえば最近見かけなくなったよなとかいう仕草ありませんか。例えば げんこつするときにね、こう息をこのげんこつにハーってかけるとか。最近げんこつ自体やらないからね、やっちゃダメだからね。あといつの間にかやらなくなったっていう習慣、さっき親便が言ってた卵買いに行くとき、ボール持って卵買いに行くとか、そういうことでしょ。最近やらなくなった仕草や習慣、ぜひ教えてください。来週もメッセージお待ちしております。ということでこの後も皆さん笑顔の日曜日、笑顔の連休お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 女性にこういうことを伺うなんですけども、はい、今ちゃんおいくつになられました、
1: 今年で37
0: ねえ、はい、大人になられたわ。
1: ちゃんと大人ですよね
0: ほら芸能人の人って若くない？
1: 若い
0: 若いよね、
1: 本当にね、みんな若いですよね、うん、
0: だってねえ、お父上もすっごい若いじゃない。
1: 元気ですよ、
0: ね、
1: もう70今年に？
0: そうだよね、
1: もう70代入りましたし、
0: お母様も若いじゃないですか。
1: はい、そうですよ、
0: ね、お母様は私と同い年ですからね。
1: そうですよね、小倉さんも若いですよ。だから、
0: いやいやいや、あのお母様とはやっぱり食生活が注意してらっしゃるのかな。
1: うちの母親は逆に何も気にしないというのが若さの秘訣な気がしますね
0: 天才。
1: そうです、もう本当にびっくりするぐらい何もしてないです。
0: 天才だね。まあまあでも皆さんもね、いつまでも若くいたいなと思う部分もあると思いますけどもね、今じゃ戻りたいっていう時ある？
1: やっぱあのお肌とかはめっちゃ思いますねとか、あの体力もやっぱり言っても30代若いですけど、やっぱ20代10代に比べると、うん、体力も落ちてるなって感じてます。
0: 感じますか？
1: 感じます。
0: そうか、じゃあその若くありたいという願いを叶えてくれるサプリメントがありますって言ったらどう？
1: そんなのあるんですか？
0: いや、あのね、海外のセレブの皆様の間で大変に話題になってるそうでございまして、もう若々しさを保つ成分が入ったとっておきのサプリメントがあるんでございますよ。
1: そうなんだ。
0: はい、本日はそちらを皆様にご紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN10000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣？
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか？
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳？
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密？
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN？何ですか NMN？
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、はい、今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、お、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べなきゃいけない
1: 枝豆。
0: ちょっと枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや、実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。で、その中でも驚きの研究が一つあります。
0: 何何何、どんな研究ですか？
2: ネズミでの研究になるんですが、うん、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですね。
1: 60歳から20歳？
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ？
2: これね、本当なんですよ。で、この研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって

0: 60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか、
1: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい。
2: 高っ。そんな高いものなんですか。
1: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね。で、若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね。はい、それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやちょっとやめてよ。
1: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: そうなんですね。
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、ちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんですね。
0: いやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね。
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
2: なんでこれがいいんですか。
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN のそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
1: そうですよね。はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね。
1: はい、で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます。
0: ちょっと待ってもらっていいですか。はい、自分だけずるくないですか。どうなんですか、実際に変化っていうか。
1: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
0: とか、すごいわ。
1: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
1: お風呂とかでこう顔洗ってると、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った。
1: はい、
0: それすごくない？
2: すごいな。減ることあるんだ。
1: これ僕染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
1: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、お肌どんどん綺麗になってますね。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってきた。
1: いや、それだけね、若返ったら嬉しいですけど、
2: いや、すごいですね、NMN。
1: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかのね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: なるほどね、すごいですね、MNN。いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ。
1: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのがわかると思うんで、
0: そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
1: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
2: いや、それだけ言われちゃうと、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね。

0: ひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
2: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
0: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、 ね、ものだったんですよね、 NMN ってね、うん、これ1980円、
3: はい、
0: 本当ですか。
3: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: あ、これこの機会利用しないと、
3: うん、はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1000でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか、小倉今るの丸々玉手箱、ね、
4: いやでもネズミの実験だっけ、
0: うん、
4: 60歳が20歳って、
0: うん、驚きですよね。
1: ぜひ皆さんも一度試してみたいなと思われる方のためにですね、もう一回フリーダイヤルご案内しましょうね。
0: はい、お願いします。
1: はい、 0120-555-443、 0120-555-443。 また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
0: 今るでした。
1: ではまた来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。